0: דוד 6853.
1: בוקטוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. כוננות צי בישראל נערכים להסלמה עם איראן בימים הקרובים. על רקע הסלמה החריפה בין וושינגטון לבין טהרן, עשרות מטוסי תדלוק של צבא ארצות הברית התמקמו בבסיסי עובדה ורמון. במערכת הביטחון מקיימים מערכות מצב יומיות מחשש לגלישה של האימות לישראל כבר בימים הקרובים. ארצות הברית תקפה גם הלילה באיראן, זה הלילה השמיני ברציפות. זאת לאחר שהאמריקנים הודיעו אתמול על מותם של שני חיילים אמריקנים במתקפה איראנית על ירדן. ובתוך כך, הקבינט המדיני-ביטחוני שוקל לאסור למשך חצי שנה הטסת רחפנים פרטיים בכל רחבי הארץ, זאת בעקבות ההתראות של גורמי הביטחון מפני האפשרות שישמשו לפגיעה באישי ציבור. פרשננו אריאל כהנה מדווח כי המלצה הועלתה בין היתר על רקע החשש מניסיונות נקמה איראניים בעקבות חיסולו של המנהיג עלי חמינאי. בתקופת האיסור צפויים כנסות למפרים, ובהמשך עלולה הטסת רחפן ללא היתר להפוך לעבירה פלילית עד לגיבוש רגולציה חדשה בתחום. נשיא לבנון נחת בוושינגטון. ביקורו של ג'וזף האון יעסוק הן בסוגיית נסיגת ישראל מדרום לבנון והן בדרישות שיוצבו בפני בירות בהמשך, כך מסרו מקורות דיפלומטיים לערוץ הלבנוני אל ג'דיד. לטענת המקורות, בשלב הזה אין התקרבות בין עמדות הצדדים, משום שישראל אינה מגלה נכונות לסגת מאתרים שהיא רואה בהם אסטרטגיים, וקושרת כל התקדמות בערובות ביטחוניות ובהשלמת הליך פירוק הנשק. ורגע לפני גמר המונדיאל שיערך הערב, קרב חצי הגמר של המאוכזבות לא הבטיח, אבל קיים הלילה ובענק עם מותחן עוצר נשימה על קר הדשא במיימי, ו-4-6-4 היסטורי לאנגליה שמסיימת את הטורניר במקום השלישי. זה התחיל ב-4-0 אנגלי במחצית, אבל הצרפתים חזרו למשחק במחצית השנייה. קיליאן אמבפה כבש צמד היסטורי משלו והפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. עכשיו תחזית מזגי האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם מרגיל לעונה עד שרבי בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נגל.

0: כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
2: בוקר טוב לכם. תקשיבו, אני נורא מתבלבל. פשוט נורא מתבלבל. יש לי איזו תחושה של שלום עולמי נפלא, כמו שאמר פה אבי בליקי, האורך שלנו, העיתונים מלאים בתמונות של סי עולמי, מסי בסדרה של פוזות, כולל איזה דמות אפלולית עם, עם הקעקוע, כמו איזה גיבור מיתולוגי, וחגיגה גדולה, וכל גיבורי הכדורגל, פלא מרדונה ורונלדו בצילום משותף. אין לתאר. נוגע בגביע, כולם מאמרים על מסי המסכן שהכל מוטל על גבו. יש לו היום משימה מאוד מאוד קשה. במקביל. תראו, אני חוזר ואומר לכם כבר הרבה זמן, המלחמה עוצמתית עם איראן היא לא משהו שטראמפ רוצה, וזה לא משהו שאיראן רוצה. אבל כשצבאות כל כך גדולים נתייצים זה לצד זה, הסיכוי להיפרדות בשלום הוא קטן. יש שם אנרגיה מאוד מאוד בעייתית. סליחה שאני מנתח את המלחמה הזאת באופן רוחני, אבל שוב, אני נותן לכם תמיד את הדוגמה של מלחמת העולם הראשונה, שאף אחד לא רצה בה. בשנייה זה כבר היה אחרת, היה כבר את המטורף המנובל, עם שמו היטלר, שמאוד מאוד רצה לשלוט בעולם. וגם הוא היה באיזה שיכרון של ניצחון. אבל פה אף אחד לא רוצה. ובכל זאת אנחנו בסכנה ברורה ומיידית. ויש לנו עוד סכנה, והיא 100 ימים לבחירות, כי תבינו, אני אמרתי זה כמה פעמים פה בעבר, הבעיה היא שהיום, אם נאלץ להיכנס למלחמה נגד איראן, כשהסיכוי האמיתי שלנו לשנות, חוץ מלהקות אותם עוד ועוד ועוד, שינוי אמיתי לא נוכל לעשות שם, לא בעניין האטום ולא בעניין אלה, אם כן נערב חיר שלנו, ואנחנו לא נעשה את זה כמובן, אז הסיכוי שלנו לשנות באמת הוא לא גדול. הבעיה תהיה האמון שיש לנו במניעים של המנהיגים שלנו, זאת אומרת, וזה לא משנה אם זה נכון או לא נכון. הגענו למצב, אנחנו כרגע נמצב של חוסר אמון דו צדדי שאי אפשר, אין לשער. ומישהו לא הבין, בשני הצדדים, אבל בעיקר הכוח נמצא בידי השלטון, שצריך לעשות הכל, לא סיסמרות של ביחד ננצח, אלא לעשות דברים של תחושה של ביחד, של במקום זה סדרת החוקים הזאת, ולא מצב נפשי להתחיל מלחמה. האש, הזהרתי אתכם לפני 4 ימים, ואמרתי לכם, זהרו באש, הייתה הצעה יומית, זה התקופה של השריפות הספונטניות וההצתות, וזה מתחיל, ואז מתחילים, כמו בפיגועים, מתחילים חיקויים, ולכן צריך לתרבר את הצופים, התצפיתנים שמנסים למצוא את האש הזאת כשהיא רק מתחילה, כי במזג האוויר הזה, עם עוד קצת, עם תוספת של רוח, אנחנו בצרה צרורה. טוב, בואו ניגש לסיפור היום. וסיפור היום הוא מתוך ספרו של איבן אנדריאביץ' קרילוב, בתרגומה של חגית בן זימן, תרגומה יפה של חזית בן זימן. והוא נקרא שתי חביות. מסעית יצאה לדרך, לא ברור מניין. נסעה חבית אחת ריקה וגם חבית עם יין. חבית היין הכבדה עמדה ולא התנודדה, והשנייה זו הריקה, החבית הריקה, אפילו רגע לא שתקה. היא טלטלה, התגלגלה, מי לא שמע שם את קולה? היא בקולי קולות הרעישה, את האוזניים החרישה. כשהנהג מעט לעט את קצב

נסיעה העת, היא עוד המשיכה להרעיש, הפחידה את עוברי הכביש. וכל אחד מיד הביט, מכל פינה, מכל זווית, לאן אם לא, אלא חבית. אפשר לומר בתור סיכום, חבית ריקה שאין בה כלום, הרעישה כך את היקום. לפעמים אדם עם ערך שותק לאורך כל הדרך. דווקא איש אשר מרעיש, כמו החבית הוא חנטריש. אז הנה תרגום מחשבי ויפהפה של חגית כבוד. ועל החביות הריקות והמרעישות אנחנו מדברים פה הרבה פעמים, ונותנים עצה שבבוטות, בבוטות רבה, אומרת לכם, ואומרת לכם אנשי שבק לשעבר ואנשי מוסד לשעבר, ונשות מוסד לשעבר, שאתמול גם הן התראינו, וכמובן כל מנהיגינו, סיתמו, סיכרו, בוא נשמע שמילה עדינה, סיכרו את פיכם. סיכרו את פיכם, יש המון כוח בשתיקה, המון כוח בשתיקה. טוב, בוקר טוב. אנחנו כאן, 102 תל אביב, במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל, ורדיו דרום, ורדיו 5, וכל השאר, שומעים אותנו. שומעים אותנו דרך האפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. שומעים אותנו גם בחול. הרגע קיבלתי פה דרישת שלום מבוסטון לתוכנית. שומעים אותנו מכל מקום. אבי בליקי הוא עורך והמפיק שלנו. מאיה קנולר כאן ברדיו תל אביב, וקובי פרל מרדיו חיפה מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. נודה ליעלי, ובואו נצא לדרך עם העיתונים. בידיעות אחרונות, כאמור, שיא עולמי, ריקוד אחרון ופרידה, ערב ב-10 על הדשא בגמר המונדיאל בניו ג'רסי, תוכרה סופית השאלה שקורעת כבר שנים את אוהדי הכדורגל בכל העולם. האם לאו מסי הוא באמת הגדול מכולם? וכמובן שיש תיאור מדויק ובדיקת ציפיות, אבל הכל יתברר הלילה. מה יהיה איתי הלילה, אבי? מה יהיה איתך הלילה? מה יהיה איתך, מה יהיה הלילה? כשנצטרך לא לישון ולבוא למחורת, לא ברור, לא ברור. טוב, מתחמם והולך. איראן תקפה בכל מדינות האזור. בירי על בסיס אמריקאי בירדן נהרגו שני חיילים אמריקאים. דריכות בישראל לנוכח האימות המתרחב. מוצ'טבח המנאי איים אמש על טראמפ. לעם האיראני יש לקחים בלתי נשכחים עבור האויב האמריקאי. מוצ'טבח המנאי יכול להיות דמות מאיזה סרט, או סרט אימה, או סרט, או מדע בדיוני, כי הוא קיים, איש שקיים, לא קיים. האם הוא רק איש שהוא בלי ידיים, בלי רגליים, שיושב ורק פיו מדבר? האם הוא כבר מת מזמן, ומה שאנחנו שומעים איזה הדהוד של מישהו שהוא מדבר בשמו, או שהוא חי וקיים ורק מבוהל נורא ונמצא עמוק, הרבה עמות מתחת לאדמה? אנחנו לא יודעים. או שאנחנו יודעים, אבל לא מגלים לנו. הפעם מישהו שחר את פיו ולא מגלה לנו אם אנחנו יודעים או לא. 100 ימים לבחירות, 5 שאלות מרכזיות. עכשיו, כשמערכת הבחירות נפתחת בכל הכוח, אלה כמה המפתחות שיחריעו את התוצאות. כמה ישפיע טבח השבעה באוקטובר? מה יעשה בליץ החקיקה השנוי במחלוקת? ומי ינהיג את גוש השינוי? מבחן 100 ימים. נתניהו מדביק למתנגדיו תווית כאילו ילכו עם המפלגות הערביות. הגוש התחיל עם בנט ועבר לאיזנקוט עם המהפך הדרמטי בסקרים. והבעיה הקשה של בנט והמזל של נתניהו היא במיקוד מועמד מוביל אחד לראשות הממשלה. יש עוד שאלה, האם מפלגות ימין קטנות עשויות להכריע את הבחירות? תראו, אני מסתכל על המועמדים, אין מועמד אחד שהוא לא מועמד בין ארבעת המועמדים המובילים. הייתי שלושת, אבל גם לרביעי יש פה מקום מרכזי, כי הוא האופוזיציה שלנו היום. אין אחד שהוא לא ימני. חברים, ימנים,
ימנים ימנים. השמאלני התורן, טוב, נעזוב את זה. נעזוב את זה, עשו לי טובה. עשו לי טובה, בואי נעזוב את זה. אין מועמד אחד שהוא לא ימני, אני אומר לכם את זה באופן מוחלט וסופי. וכבר מזמן בארץ לא ברור לגמרי מה שמאל, מה ימין. אנחנו עוברים עכשיו לישראל היום. נוגע בגבי, אז זו הכותרת העליונה, מסי וארגנטינה בפעם השנייה ברציפות. אוי, עמל וספרד, לראשונה מאז 2010. גמר המונדיאל הערב ב-10, והעולם כולו עוצר את נשימתו, עם הופעות מדהימות באמצע, במחצית, הולך להיות שמח. תכינו פיצוחים. עוד 100 ימים, זו הכותרת בעצם הגדולה בישראל היום, ב-27 באוקטובר יערכו הבחירות לכנסת שאולי החשובות בתולדות המדינה. הבחירה הזאת ב-27 באוקטובר, בהתחלה אמרו, לא צריך להזכיר את המילה באוקטובר, כי אז יזכיר לכולם את השבעה באוקטובר. אבל נתניהו רוצה עוד ועוד דבר. הוא רוצה שהסיפור של החקיקה עכשיו יישכח. יישכח ויעלה. 100 ימים יש להשכיח, ואז יהיו פה הורה, וואה, וואה. מלחמות וספינים וכל מה שצריך כדי שהסיפור הזה יישכח, כי אנשים שוכחים, על זה בונים. קצת קשה, קצת קשה להשכיח את השבעה באוקטובר, קצת קשה, קצת קשה, קצת קשה. שושיק שני הלכה לעולמה בגיל 91. שושיק שני, בת הזוג של אריק לוי, היא עשתה הכל, עשתה תיאטרון לבוגרים, ועשתה ושיחקה בסרטים, ועשתה המון דברים לילדים מקסימים. והיא 4 שנים עם סרטן הריאות, אבל לא הסכימה לקבל שום טיפול, והחליטה, אני לא אתן להרוג לי את הגוף. 4 שנים היא שרדה, ולפי סיפורי המשפחה, רגע לפני מותה, היא עוד התלוצצה והצחיקה אותם מאוד. אלפי מתים באירופה, אלפי מתים באירופה כתוצאה מגל החום הכבד, וזה חומר למחשבה, באמת, חומר למחשבה. ודי, נמאסתי להגיד לכם, אמרתי לכם, נמאסתי להגיד לכם, אני אומר את זה 20 שנה פה, ונמאס להגיד, אנחנו עכשיו מתחילים. הולך להיות לנו חורף, פסיכי לגמרי אחרי הקיץ הנורא הזה. וגם אצלנו עכשיו שריפות ענק בשומרון, שריפות בעמק ישראל, החום שובר שיאים וגובה מחיר כבד. יש אפילו חשש לגבי גמר המונדיאל, כי שריפות גדולות גם בקנדה, והזיהום אוויר הכבד הזה יכול להגיע גם לניו ג'רסי. ובנתונים ראשונים, רק לידיעתנו, יותר מ-14,000 מתו כתוצאה מגל החום באירופה. טוב, אנחנו עם מעריב. מעריב, רק נזכיר את מעריב. איפה מעריב? הנה מעריב. אז מעריב כמעט לא מזכיר את המונדיאל, חברות וחברים. הוא בקטן מאוד, בקטן מאוד. החשש הידרדרות מהירה, זו הכותרת. בישראל שומרים על דריכות לנוכח הסלמה בין ארצות הברית לאיראן והתרחבות התקיפות ברחבי המפרץ. עשרות מטוסי תדלוק הגיעו לישראל, מטוסי קרב חונים ברחבי המזרח התיכון. במערכת הביטחון נערכים לאפשרות של מעבר מהיר למלחמה. מוג'תבא חמינאי, חתימת טראמפ על מזכר ההבנות היא חסרת ערך. הקרב על השריונים, ועדת החוקה של הליכוד תדון היום שוב בשיטת הבחירות לרשימת המפלגה. ביטן מודאג, ההתעסקות הזאת תפיל אותנו. מחר פריימריז בדמוקרטים. השריפה בשומרון, 15 בתים עלו באש, 11 אזרחים ושני לוחמי אש נפגעו במהלך ניסיונות הכיבוי של הדלקה שפרצה סמוך לחוות גלעד. מוסך ומחסן נשרפו ותושבים רבים פונו מבתיהם. טוב, נסתפק בדברים האלה, ואנחנו, תשמעו, התקלתי בו במקרה אתמול באורי כל טוב, ואין לי ספק,
אין לי ספק שאנחנו עוד נשמע אותו רבות. הנה, לא רוצה לאהוב אותי.

0: ça va.
1: כן, טוב, יש פה, זה הפך לבדיחה, באמת הפך לבדיחה, אבל יש הרבה דברים מטורפים שהם היו, נחשבו לבדיחות וקרו. השר בן גביר הבטיח שתנינים יוצבו סביב כלי קציעות. יש בעיה, אבל כי הם בעל חיים מוגן, אבל השרה סילמן הודיעה, עוד לצנית, הודיעה שהם יוגדרו כחיית בר מטופחת, כדי שאפשר יהיה להקים את הבטחת אלקטרס הישראלי. אבל הדרך לשם עוד ארוכה, וההחלטה שנעשתה בלי גורמי מקצוע, ללא חקיקה, עלולה לסכן את בעלי החיים וגם אותנו. עכשיו אני רוצה להבהיר משהו. אתם יודעים איך התנינים מתרבים, הם משריצים ביצים. עכשיו, די בזה שתנינון קטן ותנינונת יצליחו לחדור דרך הסורגים, אין להם שום בעיה, מי שראה פעם אותם רגע אחרי הבקיעה, הם ממש קטנטנים חמודים. ומישהו ייקח אותם וישחרר אותם באחד מהנחלים הפעילים בארץ או בכנרת. זוג כזה בכנרת יכול להפוך את הכנרת לאזור שורץ תנינים, ובזה לגמור על שחייה בכנרת הנצח. סתם, אני מסביר לכם כמה דברים בסיסיים. זה החרדה של כל שוחרי הטבע תמיד, שתנינים יגיעו לכנרת. הם אגב חיו שם בעבר, אתם יודעים שהם חיו שם בעבר. בקיצור, זה כל כך מטומטם, זה כל כך מטומטם. מדינת ההייטק הגדולה שיש לה אפשרות להשתמש בכל האמצעים האלקטרוניים האפשריים, הולכת על תנינים. יפה מאוד, יפה מאוד. כמה אבילים אנחנו יכולים להיות? כמה אבילים? פרסומות.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
7: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
8: חיפה. אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: שים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
14: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: דבי פרחים, שלום.
16: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
15: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
16: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
15: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
17: דבי פרחים, שלום.
18: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
17: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
19: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
20: טראומיל.
21: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
20: 107.5 רדיו חיפה. שש בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
1: בוקר טוב גבירותיי ורבותיי, בוקר טוב בנים, בוקר טוב בנות. אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה, ומאוד שמחים שאתם איתנו. בואו נתבונן ביחד בעיתון הארץ, מה אתם אומרים? בעיתון הארץ יש תמונה מבואנוס איירס שלשום, תמונה של מסי שנראה, כבר תיארתי לכם קודם, אבל צריך לראות את זה, כמו גיבור אייקוני שאין, הוא כזה, אבל פה גם ציירו אותו כזה, עשו לאיזה אפגרייד מטורף. טוב. אז זו התמונה, ולידה, לצידה, ארצות הברית נערכת להרחבת הלחימה באיראן, וישראל עלולה להיגרר פנימה, כך עמוס הראל. בינתיים נראה שלארצות הברית ולאיראן אין עניין לערב את ישראל, אבל נתניהו עשוי להיכנס למערכה גם בגלל מצבו הפוליטי. זיני דורש לקבל גישה למאגר תמונות פנים של אזרחים בנתב"ג, בלי הסדרה בחוק. ראש השבק דוד זיני דורש שהשירות יקבל גישה חופשית למאגר תמונות הפנים של אזרחים המתועדים בנתב"ג ובמעברי הגבול, אף על פי שהחוק אינו מאפשר זאת. לדברי מקורות שמעורים בנושא, זיני מתעקש לקבל גישה למאגר התמונות כדי לזהות אזרחים בזירות פשע. במסגרת הניסיון לקדם את מעורבות הארגון במאבק בפשיעה, שב"כ מבקש גישה למאגרים נוספים המכילים מידע על אזרחים ותיעוד שלהם באופן שיאפשר את זיהוי פניהם. החוק קובע כי הגישה למאגר התמונות ממעברי הגבול נתונה רק לרשות האוכלוסין וההגירה, וכי אסור לרשות להעביר את התמונות הללו לצדדים שלישיים, לרבות גופי הביטחון. בהתאם לכך, הבהירה לזיני היועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיארה, כי אם שבק מעוניין בגישה לתמונות, יש לערוך תיקונים בחוק. לאחר שבערב מיירה מסרה את תגובתה לבקשתו של זיני, הוא הטיל עליה אחריות לפשיעה בשיחות סגורות. החוק קובע גם כי על רשות האוכלוסין למחוק את התמונות שנאספות במעברי הגבול בתוך 90 יום מצילומן. ב-2022 נחשף בדוח של הממונה על היישומים הביומטריים כי הרשות הוסיפה להחזיק בתמונות באיכות מופחתת מעבר ל-90 יום, והעבירה אותם לשבק, אף על פי שלא הייתה מוסמכת לעשות את זה. טראמפ זרע קונספירציות לקראת חתירה תחת תוצאות הבחירות עם מפלגתו טובס. אתם הבנתם את זה? זה מסוג הרעיונות איך אני אגיד, הווירליים, המדבקים, המסוכנים. הוא כבר היום זורע קונספירציות לקראת אפשרות שהמפלגה שלו תובס. מ-10 22 דקות ארז הנשיא מחדש את טענותיו לזיופים מאז הפסדו לג'ו ביידן ב-2020. הוא דיבר על סין, על ונצואלה, על הדיפסייט, נקודת המוצא והסיום היו ברורות. זיופים. אך כל מה שביניהן היה מסורבל ומבולבל, בלי ראייה או אישוש כלשהו לשום טענה, כרגלו ניצב טראמפ בסתירה למציאות. בלחץ הזרי בכנסת לא הצביעו על ההכרה ברצח העם הארמני. ברנהם התמנה לראש ממשלת בריטניה מחר, התמנה לראש ממשלת בריטניה מחר, ומחכים לו אתגרים רבים. למה? מה מחכה לו? הוא צריך להתמודד עם חוב ממשלתי גבוה, עם צמיחה כלכלית איטית, תשתיות מזדקנות, פילוג פוליטי, ועוד ועוד. טוב, אנחנו נשמע את Everybody's Talking. היי, נילסון.

0: שש בבוקר עם דלי קווליניץ, עצה אחת ביום.
1: בוקר טוב חברות וחברים, תקשיבו, זה שוב נע סביבי ואני לא אוהב את זה, אבל אני מוכרח להגיד לכם את זה. אני מוכרח להגיד לכם את זה. רצים ברשת המון המון המון המון פייקים באמצעות AI, שהם מספרים לנו על מוצרים פלאי פלאים, ומבק כל מה שבקשים לנו זה לשלוח כמה מאות שקלים, ואז כל בעיותיכם בחיים תיפטרנה. בסיפור שלי הושקע המון המון תשומת לב, ויש שם סיפור ארוך שמספר איך ניתקתי מהחברה ואיך אני לא יכול להופיע באף מקום כי איבדתי את השמיעה ואני אומלל יושב כמו הציץ בבית, עד שגיליתי שיש סוכריות מתוקות שאתה לוקח ארבע כאלה ואתה השמיעה חוזרת אליך. אבל לא מסתפקים בזה שם, אלא לוקחים עוד רופא, משכן, הוא משכן כי הכבוד המקצועי שלו, מצלמים אותו מהמעבדות, גם אצלו לוקחים דגימת קול ומכניסים לו מילים שהוא מעולם לא אמר ולא חשב להגיד, שהוא אומר שכל המערכת הרפואית מסתירה את הסוכריות האלה, שזה צירוף של שמן שום ושמן גרס. בקיצור, כל כך מטומטם, כל כך מטומטם ועל כל כך משכנע ועובד, ואנשים שמים את מיטב כספם, נותנים את הכרטיס אשראי שלהם במקומות לא מורשים ושודדים אותם. אז אנא, חברים, אנא, תנסו לזהות, זה קשה, זה הולך ונעשה קשה. אבל אם אני קורא לעצמי שם, דילי קוויליניץ', אז צריך להבין שזה לא אני, למרות שזה הקול שלי. למרות שזה הפרצוף שלי, למרות שאני כאילו מדבר שם, אבל אפשר גם להבחין שיש שם אין סינק, כלומר, אין קשר מדויק בין תנועות השפתיים שלי למילים. אפשר לנצח את ה-AI, תפתחו את העיניים וצפרו לכולם שפייק, פייק, פייק, רמאות מנובלת. אנחנו עוקבים באמצעות מומחים לסייבר, ואנחנו נעלה, כי מורב באיזה בחור ישראלי, ואנחנו נעלה עליו, נמצא אותו, ונשפוט אותו. התלונות הוגשו במשטרה מכל הכיוונים.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אל עזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קווליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קווליניץ.

0: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
0: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: 720
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר,
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
17: טוב, כמה ידיעות בריאות וסביבן. יש מחקרים שמציעים מבט חדש על הומור, כך איתי עניאל. מחקרים מראים שהבנת הומור, הבנת, אנשים שמבינים בדיחות, חברים, מפעילה רשתות עצביות שקשורות לזיכרון, לגמישות קוגניטיבית, לקשב ולתגמול. אחרי רגע של צחוק אמיתי, הקורטיזול נמוך יותר, הדופמין גבוה יותר, והמוח פנו יותר ללמידה. יש, אפרופו ההצעה שלי היום, מספרים על על שימוש בבוטים, שימוש ב-AI בכיוון אחר. מחקר חדש מראה שאנחנו נוטים להעביר לבינה מלאכותית החלטות קשות כמו פיטורי עובדים. למה? כי אז אתה לא, אין לך רגשות, תחושות חרטה וביקורת מצד אחרים. זה לא אני, זה ה-AI, ה-AI בדק, אין לו רגשות, הוא לא זה, אבל זה כל כך נורא וכל כך מטומטם, כי בגלל שאין לו רגשות, בגלל שהוא לא, לא מזהה את התרומה הרגשית, כן, תרומה הרגשית של אותו עובד אל הסביבה, סביבת המחקר שלו, העבודה שלו, אז לפעמים יהיו פיתורים לאנשים שממש לא ראויים לזה. עוד דבר, יש בדיקות דם לאבחון אלצהיימר, והן מפספסות במקרה שהחולים הם עם חבלת מוח, קלה או קשה. יש בזה קלה או קשה, זה אומר כמה בכמה הבדיקה הזאת יכולה להטעות ולטעות. זהו בעצם, זהו בעצם, אלה מידיעות הבריאות של היום, ובוא עכשיו נציץ קצת במבזקים לשעה זו. באוקראינה, חברים, באוקראינה ממשיכה מלחמה נוראית, נוראית. והנה, רק עכשיו, לפני חצי שעה, הרוג ותשעה פצועים במתקפת טילים רוסית על קייב. בעקבות צעדה מתוכננת לעזה, הצהל הכריז על שטח צבאי סגור בנגב המערבי. החל מהבוקר, בשעה 8 ועד מחר בשעה זו, יוגדר כשטח צבאי מצומת יד המודחיים, מערבית לכביש 34 ועד צומת שער הנגב. ומצומת שער הנגב, מערבית לכביש 232 ועד כרם שלום. אנשים שביוכיחו שהם גרים שם, ייתנו להם לעבור, כל השאר לא ייכנסו. מודעה שפורסמת לתנועת נחלה לקראת הצעדה הובטח בין השאר, שהשתתפו בצעדה השרים איתמר בן גביר, שלמה קרעי, עמיחי שיקלי, ניר ברקת ובצלאל סמוטריץ', אלילים. צבא איראן, תקפנו בכתב"מים מטרות אמריקניות בשני בסיסים בקווייט. המשטרה מבקשת סיוע באיתור נהדרת בת 39 מבת ים. מדובר באסתר מיכאלי, היא נראתה לאחרונה בשעה 9:30 בחוף בלפור בעיר, גובה 1.60 מטר, מבנה גופה רזה, עיני החומות ושערה מטולטל, לבשה שמלה קצרה בצבע תכלת. אם אתם יודעים משהו, 100 מיד למשטרה או למשטרת בת ים, שזה 03-4-5-3-2. טוב, גם הלילה יש דיווחים על פיצוצים בבנדר אבאס ובאי קשם, ואנחנו נסתפק בדברים. לא דיברנו בכלל כדורגל. אנגליה סיימה במקום השלישי במונדיאל אחרי 6-4 משוגע על צרפת. כנראה שכל המשחק היה כדי שאמבפה יהיה מספר אחד בתולדות המונדיאל במספר השערים נכון לשעה זו. טוב, נסתפק בדברים האלה, והנה יצחק קלפטר, אהבה שלי, היא לא אהבה שלו.

טוב, תגידו שמיסטיקה היא עניין ללא מאמינים, תגידו ש... אבל זה כל כך מרגש. 19 שנים אחרי שצולמו יחדיו ללוח שנה, כשהכדורגלן הצעיר, לאו מסי, צעיר, רוחץ בגיגית את התינוק למין ימל, הם ייפגשו הערב לראשונה על המגרש בגמר המונדיאל. אם ספרד תנצח, ניתן יהיה לומר שהארגנטינאי התביל את יורשו, אם מסי יהיה זה שיניף את הגביע, כנראה שתהיה דרושה חפיפה נוספת. כן, מסי שם ניגש לתינוק, כאילו הוא לא החזיק תינוק מימיו, והוא כולו נרגש, ויש איזה, יש איזה מנהג לעיתון הקטלני בברצלונה, ספורט, הייתה מסורת, לוח שנה עם תמונות משותפות של שחקני הקבוצה וילדים משכונות מצוקה. זה היה ב-2007, ואז פתאום התגלה שמסי רוחצת ימל, והיום, הערב, הלילה, הלילה. מתוק להפליא. טוב, חברות וחברים, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. למאיה קנולר, כאן, ברדיו תל אביב. לקובי הפנינה פרל ברדיו חיפה. לכם שהייתם כאן איתנו, אתם מבינים שבחרתם נכון, אני דליק מודה לכם. לא יודע מה יהיה מחר, אם אני אגיע תרות עיניים, או פתאום... אמצע תירוץ לא להגיע, אין פה הבטחות, אבל הלילה זה הלילה. בוקר טוב, שלום שלום ושוב שלום.

0: מר ענן, אני בעננים.
1: חיכינו 4 שנים.
2: והטפסים מוכנים?
0: מזמן. מה, אנחנו ישנים?
2: מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
8: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
11: בשיתוף בנק מסעד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
13: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
12: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
13: היי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
12: איזה חמוד.
13: איזה כיף, תודה רבה.
14: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: משפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: מוקדובה השעה 7, באולפן ישראל היום יוסי פישר, עם החדשות. היערכות בישראל להסלמה עם איראן כבר בימים הקרובים. על רקע ההסלמה החריפה בין וושינגטון לטהרן, עשרות מטוסי תדלוק של צבא ארצות הברית התמקמו בבסיסי עובדה ורמון. במערכת הביטחון מקיימים הערכות מצב יומיות מחשש לגישה של האימות לישראל כבר בימים הקרובים. ארצות הברית תקפה גם הלילה באיראן. זה הלילה השמיני ברציפות. זאת לאחר שהאמריקנים הודיעו אתמול על מותם של שני חיילים אמריקנים במתקפה איראנית על ירדן. ובתוך כך הקבינט המדיני-ביטחוני שוקל לאסור למשך חצי שנה הטסת רחפנים פרטיים בכל רחבי הארץ, זאת בעקבות ההתראות של גורמי הביטחון מפני האפשרות שישמשו לפגיעה באישי ציבור. פרשננו אריאל גאנה מדווח כי ההמלצה הועלתה בין היתר על רקע החשש מניסיונות נקמה איראנים בעקבות חיסולו של המנהיג עלי חמינאי. בתקופת האיסור צפויים כנסות למפרים, ובהמשך עלולה הטסת רחפן ללא היתר להפוך לעבירה פלילית עד לגיבוש רגולציה חדשה בתחום. נשיא לבנון נחת בוושינגטון. ביקורו של ג'וזף אהון יעסוק הן בסוגיית נסיגת ישראל מדרום לבנון והן בדרישות שיוצבו בפני בירות בהמשך, כך מסרו מקורות דיפלומטיים לערוץ הלבנוני אל-ג'דיד. צהל הודיע כי הבוקר בשמונה ועד מחר באותה השעה יוטל צו שטח צבאי סגור במרחב הנגב המערבי, מצומת יד מרדכי ועד כרם שלום. הכניסה תותר לתושבים ולעובדים בלבד. הסיבה? הערכת מצב על רקע הצעדה מתוכננת, ובמסגרתה קיים חשש לכניסה בלתי חוקית לשטח רצועת עזה. רגע לפני גמר המונדיאל שיערך הערב, קרב חצי הגמר של המאוכזבות לא הבטיח, אבל קיים בענק הלילה עם מותחן עוצר נשימה על קר הדשא במיאמי, שהסתיים ב-6-4 היסטורי לאנגליה, וזו מסיימת את הטורניר במקום השלישי. זה התחיל ב-4-0 אנגלי במחצית, אבל הצרפתים חזרו למשחק במחצית השנייה. קיליאן אמבפה כבש צמד היסטורי משלו והפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: שבוע לוהט צפוי לנו, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות היום, ויעשה חם רגיל לעונה עד שרבי בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום עד כאן. מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בוקר טוב, שבוע
1: בוקר טוב.
0: תגיד,
1: ארז, תגיד, למה אתה יושב בחושך?
0: אני...
1: קובי, שים עליו איזה פנס או משהו.
0: לא צריך, אני טוב לי בחושך בפינה לבד.
1: טוב לי.
0: תגיד, שמענו עכשיו חדשות? מה אתה אומר? אומרים בימים הקרובים, הסלמה.
1: הסלמה. איזה הסבר, אנשים אכפת להם מהסלמה, אנשים אכפת להם מהמסגן.
0: לא יודע, יש לנו חבר ברומא כרגע, אתה יודע, מה שאפרופו רומא, ב-40 מעלות חום, מטייל לי ברומא.
1: 43 מעלות חום.
0: 43 מעלות חום. מסכן, הוא נכנס כל הזמן שם למזרקה של המטבעות, שם סוחר בתוך המזרקה, יחד עם הילדים.
1: אני מטבע. רק איך אתה זורק את הדבר הגדול הזה מאחורי הכתף, אבל נשים את זה רגע בצד. אתה יושב בצל ובחושך ולא מתחת לפרוז'קטורים של האולפן, כי אתה מחפש מקום מוצל וקריר. אני מניח אתה היית כל הסוף שבוע בים, אחי, כל פעם שדיברתי איתך, מה קורה אחי, איפה אתה? אני בים.
0: מה אתה? זה חשוב להתרענן לזה, מה אני אהיה כל היום במסגן? די.
1: האמת, גם אני הייתי בים בשבת, וזה באופן מפתיע.
0: איזה ים פלטה, כיף יהיה.
1: ים פלטה, וגם לא חם בים, אתה יודע, אם אתה תופס צל, זאת אומרת, לא בשמש, אם אתה תופס צל, מאוד נעים בים, יש בריזה, נעים.
0: נכון, וגם אתה נכנס למים גם, זה קריר נעים כזה, כזה לא קר.
1: לא מזכיר אפילו מלחמה.
0: בדיוק. בוא נהיה,
1: זה הולך ומתקרב.
0: זה מתקרב אלינו.
1: העניין הוא שבדרך כלל אנחנו ניזונים בכל מה שנוגע לשירות המטאורולוגי, אנחנו ניזונים מאתרים דרמטיים והיסטריים כמו כיפה ובחדרי חרדים וכאלה, והפעם, וואלה, בוויינט, אתר רשמי, כתוב 43.3 מעלות נמדדו היום בארץ, וזה לא הסוף. איקונו ליום הכי חם בשבוע, אז כמובן אתה צריך...
0: איזה יום הכי חם בשבוע, שנדע מתי באופן שונה, שבדרך כלל בשאר ימי השבוע...
1: אני אגיד לך, בוא אני אעשה זה. היום, אוקיי? היום וביום שני יהיה חם, רק חם הרגיל ועד שווי.
0: אוקיי.
1: וצפויה עלייה נוספת של מעלה עד 2, והכבדה נוספת ביומסי החום. אבל מחר זה היום החם ביותר...
0: יום שני?
1: ביותר בשבוע, כן. ואין באופק כזה שינוי משמעותי.
0: אז זה קוראים לזה קיץ, אני מבין.
1: זה קיץ, אבל אתה יודע, כל מה מאשימים אותנו, התפנקתם, אני זוכר שאני הייתי ילד, מה זה היה ככה ביום יום, מה, לא התרגע, אפילו מזגן לא היה לנו, בקושי היה לנו, ונטילטור היה לנו.
0: בדיוק, אני זוכר, גם ברכב, היינו נוסעים, מה היה ברכבים של שנות ה-70? היה כזה
1: מין מעבר קטן על הדשבורד שהיו מדביקים. אבל בכל מקרה, כן, אתה מביא לנו היום בשורות ש...
0: זהו, שמע, אנחנו כאן גרים בחיפה, ואני לא יודע כמה חיפה תמשיך להתקיים, או תל אביב, כי יש באנטרקטיקה, יש איזה חתיכת קרחון שבגלל שהעולם מתחמם, הוא הולך להישבר שם הקרחון הזה באנטרקטיקה, והשבירה שלו, בוא נאמר ככה, יש לו האימפקט על כל העולם.
1: אימפקט זה אפקט דומינו, אתה מדבר. כן, אימפקט. אין על דומינו,
0: אימפקט דומינו על כל העולם, ובגלל שככה הקרחון נופל, אז פתאום הוא נותן כזה מכה...
1: אתה קורא לו קרחון, כאילו זה קרחון בדרינק שלך על הוויסקי. קוראים לזה קרחון יום הדין.
0: קרחון יום הדין, בדיוק. כי הוא נופל לתוך המים, איך שהוא נופל לתוך המים, המים, בוף, עולים למעלה, ויש מצב שגם בים התיכון יהיה אפקט על הרי החוף של הים התיכון מה...
1: כאילו חסרות לצרות ליועמשית, שגם עכשיו את סוף העולם זרקו עליה, אומרים, הנה, זה הכל בגלל היועמשית.
0: איך שזה, איך שאם ביבי יפסיד, ברור שזה העולם...
1: אגב, לא צחוק, בקרוב, אתה יודע, אנחנו מתרגשים בכל פעם שאנחנו רואים דולפין בחופי חיפה, אבל בקרוב, פינגווינים.
0: באמת?
1: כן,
0: יחד
1: כן.
0: עם אנטרקטיקה יגיעו לחיפה?
1: כן, זה כשהקרח נמס, הם אומרים שיהיו פינגווינים בחיפה, אמיתי לגמרי.
0: איזה כיף.
1: קרחון יום הדין. תאמין לי, בחום הזה קונה אנטרקטיקה.

0: תגיד, מה קורה בעולם החיות המופלא?
1: תקשיב, אנחנו בשבוע הזה, אנחנו רוצים שאתה יודע, שהחברים שלנו והחברות שלנו, המאזינות, המאזינים, ייצאו, יבלו, יוציאו רק קצת את הראש מהמסגן, ויקחו את הילדים ויינו. אנחנו מחלקים הזמנות זביעות לעולם החיות המופלא. זאת תערוכת ענק, חווייתית לכל המשפחה, במרכז הקונגרסים.
0: יש שם 60 מיצגי חיות ענקיים על רקעים המדמים את סביבת המחיה הטבעית שלהם. הצגה מרתקת.
1: באמת לראות פעם את הרקע שמדמה את סביבת המחיה הטבעית שלך, ארז.
0: אני לא מציע לאף אחד לראות את סביבת המחיה הטבעית שלי.
1: ויש גם הצגה מרתקת, זה של איזה 20 דקות מסע בין עולמות, עם סיפורו של ילד שחולם להיות חוקר טבע, ולוקח את הילדים איתו למסע להכרת ממלכת החי. יש שם את המתחם הפאן זון, עם משחקים ופעילויות מטורף. לקחת את כל, את הילדים ואת המשפחה. אנחנו מדברים על עולם החיות המופלא. זה קורה במרכז הקונגרסים חיפה, אוקיי? זה כבר התחיל, אוקיי? וזה עד אמצע אוגוסט. אם אתם רוצים עוד פרטים ורכישת כרטיסים, אתם עושים את זה באתר קופות ברק, אבל...
0: איך הם לוקחים מאיתנו את הכרטיס הזוגי?
1: בדיוק. איך אתם לוקחים את זה מאיתנו? כניסה זוגית לעולם החיות המופלא. מה שאתם צריכים לעשות זה לרשום בוואטסאפ שלנו את המילים עולם החיות המופלא. הוואטסאפ הרגיל, 0526-22-1075. אם יבוא לכם, נעלה אתכם לשידור, נגיד לכם בוקר טוב.
0: ספרו לנו מה בעל החיים האהוב עליכם. כאילו, אבל כאילו תהיה לא כלב חתול. תלכו על איזה משהו ככה יוצא דופן.
1: כן, כן, תאמיני, מטפל אתה. מה בעל, איפה בעל החיים
0: פוגש אותך? איפה זה פוגש אתכם? אני לדוגמה, תן לי דוף פנדה. אני לחלוטין הכי דוף פנדה שיכול להיות.
1: ואני רק רוצה להגיד למאזינים והמאזינות התמאים, מדוע דוף פנדה, ארז אפילו קעקע על גופו. דוב פנדה.
0: בדיוק.
1: כי הוא כזה דובי, אבל בגלל שהוא זקן והוא בא בשחור למען הזה, אז אמרו לו, תלך על דוב פנדה. 0526-22-1075, זה הוואטסאפ שלנו, תשאירו שם את המילים עולם החיות המופלא. 0526-22-1075, קדימה, צאו לדרך.
0: הערב, זה קורה, הערב. גמר המונדיאל.
1: בונה, ראית איזה חצי גמר אבל?
0: זה 6-4 לאנגליה.
1: 6-4.
0: כן, אבל זה לא חצי גמר, זה שלישי, מקום שלישי נגד רביעי, זה כאילו לא אכפת להם כבר, כאילו הם באים יאללה.
1: כן.
0: איזה בסו, אנחנו לא היינו בגמר, טוב, נו, בואו נשחק כאילו סטנגה כזה.
1: תחשוב, אמבפה עובד כל החיים שלו, להיות שחקן וזה, בסוף את השיא של המונדיאלים של כל הזמנים, הוא הרי הוא מלך המבקיעים של כל הזמנים במונדיאל. אבל הוא עושה את זה במשחק של מעניין את הפסע של העולם.
0: של דרדלה, של מקום שלישי נגד רביעי. אבל...
1: בסדר, דרמה, 6-4. יאללה, איפה אתה רואה את הגמר,
0: אחי? בבית, איפה אני רואה? אני בגפי. אני בגפי עם החבר'ה שלי.
1: באמת?
0: כן. נביא פיצוח, שתייה. כן. אם נראה, אם לא נרדם באמצע, אתה יודע, זה לא ממש מעניין אותי המונדיאל. ראיתי במקרה הטוב משחק אחד, מה?
1: ארז, כן. זה השלב שבו אתה שואל, ואיפה אתה
0: רואה? ואיפה אתה רואה אותו נמוד?
1: תודה רבה, באמת. אני רואה אצל הבן שלי.
0: אצל הבן שלך?
1: הרי לי אין טלוויזיה.
0: נכון.
1: הבן שלי קנה עכשיו מסך ענק. אז אמר לי, יאללה, תבוא, זה גם, הוא אמר לי, יש רזולוציה, רואים ממש את החצ'קון.
0: רואים את החצ'קון של מסי.
1: כן,
0: אבל אני
1: בעד מי אתה? בעד מי אתה?
0: בוא, כולנו הרי בעד ארגנטינה, בגלל זה, לא,
1: כחול לבן, כחול לבן, רבותיי.
0: לא רק בגלל, אתה יודע, ארגנטינה, זה גם כאילו, אתה אומר, כאילו, הימל התחת הזה מסתובב עם...
1: בגלל סינת מרדכי,
0: כן, הוא מסתובב עם דגל פלסטין, נראה לך שאני את הספרדים המניאקים האלה שעושים לנו את ה... זה אנחנו נאהב אותם, לא, אנחנו בעד ארגנטינה.
1: ישראלים התחילו לראות את ארגנטינה, אבל התחבר אליהם מנטלית, בגלל שהם נגד מצרים ונגד ימל וזמ... אבל...
0: ראית אבל את התמונה הזאת של מסי עושה מקלחת לימל שהוא היה תינוק קטן?
1: תגיד, זה אמיתי? זה לא...
0: כן, זה אמיתי לחלוטין. הוא עשה לו מקלחה, עשה לו אמבטיה, היה איזה כזה פעילות של שחקני... ברצלונה, עם ילדי פליטים, כל מיני כאלה. עשה לו מקלחת, אמבטיה.
1: אבל ראית איך הצרפתים נהיו חיפאים?
0: מה קרה?
1: הצרפתים ביקשו משחק חוזר.
0: זהו, הם טוענים בחצי גמר, הם טוענים שדפקו אותם בחצי גמר ספרד, עם ספרד.
1: עכשיו, מה שיפה, אתה יודע, הם נהיו חיפאים כאן, איך יכול להיות?
0: לא יכול להיות. אנחנו דורשים משחק חוזר.
1: אבל הכי מצחיק, מה זה דורשים?
0: הם חתמו על עצומה.
1: עצומה. ומי חתם על העצומה?
0: הבריטים.
1: לא, הצרפתים. איך הכל כזה מטומטם, שרק אם נמשיך להתעסק עם כדורגל, תאמין לי.
0: דרך אגב, לא יהיה משחק חוזר. היום הגמר...
1: באמת? לא יהיה משחק חוזר. לא יהיה משחק חוזר.
0: לא יהיה משחק חוזר. לא יהיה משחק חוזר. היום המונדיאל, גמר המונדיאל. בהצלחה ארגנטינה.
1: תודה שהתקנת.
0: היידה מיילי, או איך שקוראים לו. כן.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: טוב, נו, יולי-אוגוסט, אתם יודעים, שום דבר דרמטי. כביש 4 לדרום, יעקב מזרח עד כפר מסריק, 22 לדרום, עם מעבר חירם לכיוון העיר התחתית, וגם סדרות העצמאות לדרום. בקיצור, תישארו בבית בשעה הקרובה, תשתדלו לא לביב, לנסות לדחות את זה, אני יודע, ל-9-10 כזה, הכי מגניב, לא?
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
8: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: גמר ענן! אני בעננים!
11: חיכינו 4 שנים! והטפסים מוכנים?
10: מזמן! מה אנחנו ישנים?
11: מונדיאל 20 ו...
10: יש!
11: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
16: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
21: כמו מה? תוצאות? משחקים?
20: כן.
21: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
20: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
8: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
22: ולאורך כל המונדיאל.
23: בחסות?

0: איזה בוקר.
1: אל תשכחו שאנחנו מחלקים לכם הזמנות זוגיות לעולם החיות המופלא, תערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים בחיפה.
2: יש שם 60 מיצגי חיות ענקיים על רקעים המדמים את סביבת המחיה הטבעית שלהם.
1: כן, סביבת הרכי. אנחנו מדברים גם על הצגה לילדים, הצגה מרתקת של כ-20 דקות, מסע בין עולמות, על סיפורו של ילד שחולם להיות חוקר טבע ולוקח את הילדים איתו למסע להכרת ממלכת החי. גם מתחם פאנזון עם משחקים ופעילויות, בקיצור, מטורף לגמרי. יש לנו הזמנות זוגיות. עולם החיות המופלא, זה כבר התחיל במרכז הקונגרסים חיפה, וזה עד אמצע אוגוסט. אם אתם רוצים עוד פרטים לרכוש כרטיסים, אתם עושים את זה באתר קופות חיפה. אבל אם אתם רוצים...
2: אם אתם רוצים מאיתנו, יש לנו כרטיס זוגי, אז אם אתם רוצים מאיתנו, אתם צריכים להשאיר לנו הודעה בוואטסאפ, ב-052-622-1075. אם הייתם חיה, איזו חיה הייתם?
1: איזה חיה הייתם רוצים להיות? 052-622-1075, קדימה. בדרך. שמע, אתה המלצת לי ללכת את הסרט הזה עם סט רוגן, ההזמנה. כן, זה רק נגיד, להבדיל נגיד מהאודיסאה, שזה סרט אפי וזה, זה סרט קטן, סרט קאמרי כזה, שאפשר היה פשוט לראות את זה גם בתיאטרון.
2: זה היה פעם איזה סרט ספרדי שקראו לו השכנים מלמעלה. הם עשו איזה עיבוד על הסרט הזה שנקרא.
1: בוא נעזוב רגע את הקולנוע, את עולם הקולנוע בצד זוגתי, ואני קיבלנו את ההמלצה שלך, והלכנו לראות. אנחנו מגיעים לקולנוע, מקרטסים אותנו, אנחנו נכנסים, אומרים לנו עולם ארבע, אנחנו נכנסים באולם ארבע חשוך, הסרט כבר רץ.
2: די!
1: אז אנחנו נכנסים בחושך, אתה יודע, עם הפוקורן והשתייה וזה שלא ישפך בחושך, עכשיו הסרט רץ, עלתה מוחלטת, יעני, עלתה סדום, אוקיי? אנחנו נכנסים, בסוף אמרנו, טוב, מה, אנחנו לא רואים אפילו את המספרים של הכיסאות, אמרנו, נשב איפה שפנוי. אנחנו יושבים, וזה...
2: וזה לא הסרט.
1: לא, אחרי זה שתי דקות מתחיל לרוץ הקרדיטים.
2: מה זאת אומרת?
1: הכניסו אותנו לסוף של הסרט, ההקרנה הקודמת.
2: וואו.
1: אמיתי לגמרי. עכשיו, כמו שאתה יודע, ה-2-3 דקות האחרונות של ההזמנה, בלי לעשות ספוילרים, אין שם ספוילר. זאת אומרת, סתם, רואים את סט רוגן יושב, ודאי וזה, והם נגנים בפסנתר. לא, לא קרה איזה משהו של, הגנן הוא הרוצח, או משהו כזה.
2: עכשיו אנחנו יודעים מה קורה בסוף.
1: בקיצור,
2: רגע, אז ויתרתם על כל הסרט בגלל שראיתם את הסוף של הסרט?
1: מה פתאום? יצאנו עם הפופקורן, ועשינו סיבוב.
2: גם לכם יש חוק כזה? כי כל פעם שאני הולך עם הבת שלי לסרט, יש לנו חוק שלא נוגעים בפופקורן, עד שהסרט הרשמי, באופן רשמי, אחרי שנגמר בקרוב הפרסומות, רק אז מותר לאכול את הפופקורן.
1: אצלנו החוק הוא טיפ מעט שונה.
2: יותר גמיש?
1: לא, החוק אצלנו זה, אנחנו צריכים להתפלל שישאר פופקורן עד שיתחיל הסרט. כי אנחנו מה? אנחנו תימנים, אנחנו דק דק דק דק, אוכלים ישר, מה אנחנו עכשיו, מה אנחנו חוקים? לא משנה, בקיצור, אחלה סרט ההזמנה, שאם אתם זוג נשוי...
2: למה? זה דווקא מרענן.
1: מרענן ברמה של אחרי זה יושבים בסלון ומדברים, ויש מצב שזה מתרענן לרעה, אני רק אומר, זה מעורר לא, סיבות ושאלות.
2: למה? בסוף...
1: אני לא רוצה לעשות ספוילרים,
2: לא,
1: אבל אתה
2: בסוף,
1: יודע.
2: בסוף אתה מבין שהכי טוב זה ביחד. שהביחד מנצח.
1: כן, אין על אהבה, בסוף.
2: אין על אהבה.
1: כן, כן. יאללה, אני רץ קדימה, עוד מעט, שווי.

0: איזה בוקר. ועכשיו נוהגים בביטחה עם שבי ברכה מטכנוטסט.
1: בוקר טוב שבי ברכה,
2: נשיא קבוצה טכנוטסט בפריסה ארצית.
1: נכון.
3: בוקר טוב בטוח למאזינים, בוקר טוב בטוח למשפחת טכנוטסט בפריסה ארצית, וכמובן לארז ונברוד הנשיא. אבל אני לא אפסח על זה שאדון החבר המכובד שלנו נמצא במקום קוזה הטטו למדונה, פרונטו, פרונטו.
1: והוא היה, הוא הלך לבדוק את הצמיגים ברומא. היה חשוב לו לבדוק את מצב הרכבים, להביא את הבשורה של טכנוטסט לרומא.
3: יאללה, בוא נראה.
2: בוא, תגיד לי, אפרופו טכנוטסט וזה, שבי, אנחנו בוא נדבר רגע על ה-value for time, על value for money. זה שאתה הולך ומשקיע בטסט, זה אומר בהכרח גם שאתה שומר על החיים שלך, לא?
3: טוב, תן לי להסביר. תן לי להסביר למאזינים שיבינו מה המשמעות. יש תמיד שואלים, שאלה, שבכל כל בעל רכב צריך לשאול את עצמו, אם אנחנו עושים בדיקה רפואית תקופתית, כדי לגלות בעיה לפני שהיא הופכת לאסון, למה שלא נעשה את אותו דבר לרכב שמסיע את המשפחה שלנו? הטסט השנתי הוא הרבה יותר מחותמת על רישיון רכב. בדיקה בטיחותית שמטרתה להציל את החיים. במשך שנה שלמה הרכב נוסע עשרות אלפי קילומטרים. הבלמים נשחקים, הצמיגים מתבלים, מערכת ההיגוי והמתלים עוברים, אתה יודע מה זה הבמפרים וכל מה שקורה עם כל העומסים, האורות מתקלקלים, ולעיתים אפילו הנהג כלל אינו יודע. אז מה בזה? דווקא התקלות השקטות הן המסוכנות ביותר. בלם שמאבד יעילות, תמיג או סדק פנימי, או חופש במערכת ההיגוי, לא תמיד מרגישים אותם בנהיגה רגילה. האמת היא, הם עלולים להיות, זה מה שעושה את ההבדל, בין עצירה בטוחה לתאונה קשה. עכשיו, מה אני רוצה לומר? הטסט השנתי הוא הרגע שבו איש מקצוע בודק את הרכב, בעיניים מקצועיות, במכשור ייחודי, יהודי. זה לא ביוקרטיה, זה רשת ביטחון, ב-100%.
2: עכשיו, יש מצבים שאנחנו קונים רכב חדש ומספרים לנו שהוא עבר טסט ובדיקה והכל טוב והכל עובד. זה סיפור, מה אנחנו עושים במצב שאנחנו קונים כבר רכב כזה?
3: תשמע, זה צריך להיות מאוד חזק בעניין הזה, זה לא פשוט. קניית רכב היא אחת העסקאות הגדולות שרוב האנשים עושים אחרי רכישת דירה. אבל משום מה, דווקא לפני העסקה הזו, יש אנשים שמוכנים לוותר על הבדיקה חשובה ביותר. אני רוצה לתת לכם כמה דברים בנושא הזה. לדוגמה, אני רוצה לתת לכם כלל אחד, לעולם אל תקנו רכב רק לפי מה שהעיניים רואות בחיים. רכב יכול להיות מבריק מבחוץ, יפה, נקי מבפנים, והמנוע יכול להישמע מצוין, אבל מתחת לפח יכולים להסתתר סימנים לתאונה קשה, פגיעה בשלדה, ליקויי בטיחות, תקלות במנוע או בגיר, ובעיות שיעלו אלפי שקלים ואף עשרות אלפי שקלים.
2: כן, אומרים אין טוב ממראה עיניים, אבל העיניים אלו לא תמיד שלך, זה צריך להיות עיניים של בעל מקצוע.
3: אז הרבה קונים שומעים את אותו משפט שהמוכר אומר, אין טוב בבדיקה, אני מתחייב שהרכב מצוין, הוא כבר עשיתי בדיקה, יש עוד קונה שמחכה, אם תלך לבדיקה, תפסיד את הרכב, כל מיני מאיימים עליהם, כל מיני צורות, בכל מיני ורסיות, אני אומר לכם בצורה ברורה ביותר, אם מישהו מנסה למנוע מכם לקחת את הרכב לבדיקה, זה צריך להיות נורא אדומה, פשוט להגליק לכם נורא אדומה. אני, איך אומר, מוכר ישר בגון, לא צריך לפחד מבדיקה מקצועית, להפך. הוא ישמח שהיא תיעשה ושישר שהרכב נקי ומסודר ונקי. וזכרו, בדיקה לפני קנייה עולה מאות שקלים. טעות בקניית רכב יכולה לעלות אלפי שקלים ועשרות אלפי שקלים, ולפעמים גם לסכן חיים את החיים, אם הרכב לא בטיחותי בכלל.
2: שבי, הכנסת התפזרה בשבוע שעבר. תגיד לי, בוא תעדכן אותנו. הכנסת התפזרה בשבוע שעבר, ואנחנו יודעים שכנסת ישראל לחצה על החוק להעביר רכב טסט אחת לשנתיים. איפה זה עומד היום, עכשיו, שהכנסת כבר מתפזרת?
3: תשמע, כמו שאתה מבין, אנחנו עברנו סדרה, מה זה סדרה, שאני הייתי שם את זה, באמת, הייתי, אם מישהו לוקח את זה לידיים, אתה לא מאמין, זאת אחת הסדרות הכי יפות והכי מעניינות והכי מותחות. טוב, מה שאני בא לומר, מנסים בכל דרך לנסות לעשות דברים שהם לא נכונים, פופוליסטיים, לא מקצועיים בעליל. לקחו את זה לוועדת הכלכלה, כשוועדת הכלכלה מתחילה לעבוד על עבודה מסוג זה, היא ועדה מקצועית, זה כל דבר ועניין. ואז הם מתחילים לגלות כל מיני דברים שבעצם לא, לא מתאים להם את הוועדת הכלכלה. אז פסחו, לשכת ראש הממשלה פסחה ועדת ההסדרה. מה זה ועדת הסדרה? להסרת חסמים. לקחו את הדבר הזה שנקרא תסעתיים, והעבירו את זה לאיזו ועדה מיוחדת. הוועדה הזו התחילה לעבוד על הנאי, זה לקראת לפני ההצבעה, ברגע האחרון, החזרנו את זה בחזרה לוועדת הכלכלה, כי מנתי שוועדת הכלכלה זה ועדה מקצועית, כל דבר בעניין. אבל ועדת הכלכלה התחילה לעבוד, אז פתחו משהו אחר, משהו חדש, חוק ההגבלים, העבירו את זה לחוק ההגבלים. אז זה חוק ההגבלים, זה מישהו הליך שבעצם יכול לעבור ללא כל תקנות וללא כל בגצים וכל דבר. גם שם עבדנו על זה, והחזרנו את זה בוועדת הכלכלה. ועדת הכלכלה התחילה לעבוד על זה, העבירו את זה לוועדה, בוועדת כספים, משהו שהוא עזוי, שאני לא יודע, איזו ועדה חדשה, ואחר כך החזירו את זה בוועדת הכלכלה, אחר כך רצינו להעביר את זה לסמוטריץ'. סמוטריץ' היה אמור להעביר את זה לסמוטריץ'.
2: בקיצור, בוא תתן לנו הצית, אתה גמרת אותנו ממתח, איפה זה עומד?
1: ובוא נסיים עם זה גם.
3: זה עומד כרגע שזה על המדף אצל משרד התחבורה, ועדת הכלכלה.
2: אל תדאג, שבי, עוד מעט בחירות, אנחנו נתקן, נתקן את המדינה הזאת ואת החולאים שלה, ואת כל הדברים עכשיו שסיפרת לנו. שבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוצס בפריסה ארצית, שיהיה לנו שבוע טוב, סו בזהירות, חם בחוץ, תדליקו מזגן, סו לאט.
3: אני רוצה לסיים, להגיד לכל החברים, חבר'ה, טכנוצס מגדל העמק, טכנוצס עירת הכרמל, וטכנוצס מכון הרישוי באור עקיבא, פתוחים משבע עד שבע בימי א', ג' ו-ה', פתוחים משבע עד שבע לבדיקות לפני קנייה ולטסטים, והטסט אצלנו זה ממש חוויה נעימה. תודה רבה, והמשך יום נעים.
2: תודה רבה, שבי.
3: אוהב אתכם.
2: שבוע טוב.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: אוקיי, כביש 4 לדרום משומרת עד כפר מסריק עדיין עמוס שם, גם כביש 22 לדרום עמוס מאוד ממחלף קרי נעמן ועד מחלף עד הדרום. בהמשך, כביש 22 לדרום ממעבר חירם לכיוון העיר התחתית, שדרות העצמאות לדרום, עדיין העומסים העיקריים בחיפה ובצפון הם שם, וגם מסתמן עומס חדש בחורף לאלה, בעיקר לאלה שבאים מדרך פיקה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
11: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: איבני סנטר!
14: עשים שירים שאת אוהבת.
15: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
16: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
17: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
19: צבן Love Every Day, לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
20: גמר ענק, אני בעננים.
21: חיכינו 4 שנים, והטפסים מוכנים?
20: מזמן, מה אנחנו ישנים?
21: מונדיאל 20 ו...
20: יש!
21: עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל, ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח...
21: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
22: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
23: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. הערב, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. וב-10, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי, והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
24: בוקר טוב ושלום רב למאיה.
25: בוקר טוב.
24: מה קורה, מאיה? איך אפשר להתחיל את השבוע הזה? מה את אומרת, גברת מאיה?
1: רק נגיד למאזינות ולמאזינים, שנייה, מאיה, המאזינים ככה הגיעו, ומה, מה, מה, מי זאת מאיה? אנחנו רק מספרים שאנחנו עם עולם החיות המופלא, תערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרס עם חיפה, ומאיה רצה לספר לנו בבוקר הזה איזו חיה היא הייתה, אם היא הייתה להיות, אם היא הייתה חיה.
2: אם הייתי, הייתי נמר.
24: נמר? למה נמר?
1: כי היא גרושה. מה לא פשוט גרושות?
2: חס וחלילה.
24: מה קורה לך? נו באמת.
1: לא, חשבתי, אתה יודע.
2: אלונים עוד לא כולם במצב שלך, תרגיע.
1: לא, לא, אבל את יודעת, אני מסתובב.
24: נמרות כל יום מגיע, נמרות כל יום מגיע עם הלבוש של הנמר. נמרה ותיק נמרה.
1: אני הולך פשוט למועדונים שיש שם סינגל מאדרס וזה, כולם נמרות שם.
24: עם המלבורו.
1: סליחה. סליחה, למה את היית רוצה להיות...
2: למה ישר הקונוטציה של נמר לגרושות? למה?
1: לא, לא, לא, לא. נשאל את זה, נעשה סדר, נעשה סדר. למה את היית רוצה...
24: רגע, בואו נעשה. מאיה היא נשואה, והיא רוצה להיות נמר.
1: באושר.
24: באושר.
2: אני לא רוצה. שאלתם שאלה, אם הייתי מוכרת להיות חיה, אז הייתי מוכרת להיות נמר.
24: למה נמר?
2: אני לא אוהבת את החיה הזאת.
24: מה יש לאהוב בה?
2: מה יש לאהוב בה? לדעתי, היא חיה מאוד יפה.
24: אוקיי.
2: היא חיה מאוד חכמה.
24: טורפת.
2: היא טורפת, כן, בעולם
1: אתה שומע? אתה שומע, ארז, מה קורה פה?
24: מה?
1: מאיה אומרת, זה לא שאני הייתי רוצה להיות נמר. אם אתם שואלים אותי איזו חיה הייתי, אם הייתי חיה, אז אני הייתי יפה, חזקה, טורפת.
2: אני יפה, חזקה וטורפת.
1: וטורפת.
24: אז אני מבין
1: ואת גם לוקחת מאיתנו כניסה זוגית לעולם החיות המופלא, תערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה מרכז הקונגרס עם חיפה. יש שם כ-60 מצגי חיות ענקיים על רקעים שמדמים את סביבת המחיה הטבעית שלך. יש שם הצגה מרתקת של 20 דקות, מסע בין עולמות, יכולה לקחת את הילדים, סיפורו של ילד שחולם להיות חוקר טבע. יש שם גם מתחם פאנזון עם משחקים ופעילויות. עולם החיות המופלא, זה כבר רץ חברות וחברים, ואז עד אמצע אוגוסט, עוד פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר קופות ברק. אבל מה היה? את לוקחת מאיתנו ניסה זוגית לעולם החיות המופלא על חשבוננו.
24: תודה רבה.
1: בכיף, תעשי חיים.
24: תקחי את האריה, אל תשכחי לקחת את האריה יחד איתך.
1: כן, ואת הטייץ המנומר.
2: איך
24: נמר,
2: איך הגעת לאריה?
24: אמרתי, את נמר, ומי בא איתך? איזה חיה בא איתך?
2: איזה חיה בא איתי?
24: כן.
2: עוד נמר.
24: עוד נמר.
1: יוצא מן הכלל. אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים לקחת מאיתנו, כמו מאיה, הזמן הזוגית, כל מה שאתם צריכים לעשות, להשאיר את המילים, עולם החיות המופלא, בוואטסאפ שלנו, הרגיל, 0526-22-175, רשמתם? 0526-22-175, קדימה. זו לדרך. הוא אגזג דגם, בדיסטוידים.
24: איזה יופי שאלות מעבר הוא עשה, יאללה.
1: כן, נו, מה, לא, ועכשיו היה צריך להיכנס איזה...
24: של שיר? מה, יש שיר? שיר?
1: מה, יש, מה זה?
24: שיר.
1: כפרה שלי? מה עכשיו?
24: כפרה שלי.
1: יאללה.

0: אנחנו מסיימים שעה ראשונה של איזה בוקר לשבוע הזה.
1: כפרה בקצב הבוסה נובה, נגיד תודה רבה לקובי פר, קובי פר בהפקה בנתוב השידור.
0: התמנון.
1: כן, התמנון, תמנון, אומרים תמנון. תמנון, תמנון.
0: די בזק בתקליטייה.
1: כן, ארז יעקבי, נמרות שאנחנו אחרי החדשות של השעה, שמונה בשעה נוספת של איזה בוקר. שיהיה לנו שבוע טוב אם אתם הולכים לזה, ושבוקר טוב וזה, אחרי החדשות של השעה, שמונה נפגשים אל הבית.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: גט קומפי.
13: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
12: גט קומפי.
13: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
15: כן.
14: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית ב500,000 שקלים.
15: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
14: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
15: ברור.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כוכבית 6853.
1: מוגדובה, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי השלים סבב תקיפות נוסף נגד איראן. בהודעה צוין כי במהלך הלילה השמיני ברציפות של תקיפות אמריקניות נפגעו מתקני מעקב חופים והגנה אווירית של צבא איראן, יכולות ימיות ואתרי יחסון של טילים וכתבמים. כמו כן נפגעו כוחות משמרות המהפכה שתקפו את חיילי ארצות הברית בירדן. ובתוך כך הקבינט המדיני-ביטחוני שוקל לאסור למשך חצי שנה הטסת רחפנים פרטיים בכל רחבי הארץ, זאת בעקבות התראות של גורמי הביטחון מפני האפשרות שישמשו לפגיעה באישי ציבור. פרשננו אריאל כהן המדווח כי ההמלצה הועלתה בין היתר על רקע החשש מניסיונות נקמה איראנים בעקבות חיסולו של המנהיג עלי חמינאי. צהל הודיע כי מעתה ועד מחר בשמונה בבוקר יוטל צו שטח צבאי סגור במרחב הנגב המערבי מצומת יד מרדכי ועד כרם שלום. הכניסה תותר לתושבים ולעובדים בלבד. הסיבה, הערכת מצב על רקע צעדה מתוכננת שבמסגרתה קיים חשש לכניסה בלתי חוקית לשטח רצועת עזה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשיך מהרגיל לעונה עד שרבי בערים ובפנים הארץ.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: אצלי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, שעה שנייה, איזה כיף, איזה בוקר.
0: איזה בוקר.
1: ואנחנו עם חדשות נפלאות. האם גם לכם בבית יש תנין מטופח?
0: כן. רק נגיד את הכותרת. טוב, לא, לא צריך להגיד את הכותרת, אני חושב שהמאזינים שלנו...
1: לא, תגיד, יש מצב שאנשים לא יודעים.
0: לא, לא היו מחוברים לרשתות החברתיות ב-48 שעות האחרונות. אז השרה סילמן, אוקיי, היא...
1: שהיא השרה לאיכות הסביבה וההגנה וזה. כן,
0: באה אליה... בא אליה בן גביר, ואמר לה, את זוכרת את הקטע הזה שרציתי לעשות... כלא למחבלים ולהקיף אותו בתנינים, שאם מישהו ינסה לברוח אז התנין יוכל אותו, קירה את זה? No. אז עכשיו אני לא יכול לעשות את זה, כי רשות הטבע והגנים אמרו אי אפשר לעשות זה, זה תנינים, זה חיה מוגנת, אולי יש לך איזה משהו, זה פרצה, לא בכלא, בחוק. והיא שינתה את המעמד של התנינים לחיית בר מטופחת, כדי ששב"ס יוכלו להקים את כלא התנינים של בן גביר.
1: עכשיו יש לי, יש לי שאלה, אוקיי.
0: כן. אם החלטנו... חיית בר מטופחת לצרכים ביטחוניים.
1: כן, כן, כן, כן, אוקיי. כן. אז אני אומר, שמה, זה רעיון נהדר. אני חושב ככה. כן. נגיד...

0: הם לא באמת עומדים עם סכין בין השיניים, כי הם מחכים שמישהו יברח.
1: על מנת שתנין גם יבוא ויתרוף אותך, הוא צריך להיות רעב. אז מה, אתם הולכים להריב את התנין המטופח שלכם?
0: לא, חלילה, חלילה, הולכים להכיל אותם באסירים. אבל מה אתה מדבר? מתי בפעם האחרונה אסיר ביטחוני ברח? בלי תנינים. אתה יודע על אסירים ביטחוניים מחבלים שברחו מהכלא?
1: אני יודע, אז היה את ההוא, איך קראו לו, בגבוה עם הזה של הסחריה. סחריה, נו.
0: שלא היה תנינים.
1: שלא היה תנינים, אתה מבין?
0: סחריה זבדי.
1: אם היו תנינים, לא היה בו, לא היה את הבור של התנינים.
0: אז מי ששמע את זה עכשיו ואמר, ספק את ראשו בין כפות ידיו ואמר, יא אלוהים, אני חי במדינה.
1: מה זה מטומטמת?
0: מדינה מטומטמת. הכל בסדר, אתם יכולים לשאול.
1: כאילו, יש שם בית כלא, יש שם גדרות, יש שם סוהרים. לא, על מנת שיהיה לנו תמונה של תנינים שוכבים, ואולי איזה
0: מחבל. חברים, עוד מעט אנחנו מחליפים את רפי השכל. אנחנו נתקן, יהיה בסדר. תן לי שלמה ארצי קצת.

0: ויוסי פרץ ארי.
1: חברות וחברים, אנחנו עם עולם החיות המופלא, ואנחנו מחלקים לכם הזמנות זוגיות לעולם החיות המופלא. זו תערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים בחיפה. זה כבר התחיל וזה עד אמצע אוגוסט. יש כ-60 מצגי חיות ענקיים על רקעים שמדמים את סביבת המחיה הטבעית שלהם. יש הצגה מרתקת, 20 דקות בסך הכל אתם נכנסים. הילד זה מסע בין עולמות, סיפורו של ילד שחלם להיות חוקר טבע ולוקח את הילדים איתו למסע להכרת ממלכת החי. יש גם מתחם פאנזון עם משחקים ופעילויות. עולם החיות המופלא, מרכז הקונגרסים, עד אמצע אוגוסט. אם אתם רוצים עוד פרטים ורכישת כרטיסים, אתם עושים את זה באתר קופות ברק. אבל
2: אם אתם רוצים לקחת מאיתנו כרטיס, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעלות לשידור, לספר לנו אם הייתם בעל חיים, איזה בעל חיים הייתם. אני לדוגמה הייתי דוב פנדה. נמרוד, איזה חיה אתה היית?
1: אני מיד אחשוף את זה, בינתיים נספר שבשעה הקודמת הייתה לנו מאזינה שאמרה שהיא אבקול נמרה. היא גם יפה וגם חזקה וגם... בכל מקרה, אם אתם רוצים לקחת מאיתנו, תעשו את זה בצורה נורא נורא פשוטה. אתם משאירים את המילים עולם החיות המופלא בוואטסאפ שלנו הרגיל, שמספרו 0526-22-175. רשמתם? 0526-22-175. רשמו, עולם החיות המופלא, עלו לשידור וקחו מאיתנו הזמנה זוגית קדימה.
2: צאו לדרך.
1: כן, פינת הזוגיות שלנו, אנחנו יום ראשון בשבוע, 13 דקות אחרי השעה 8, אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב ליועץ הזוגיות, הפרופסור ארז יעקבי.
2: הפרופסור, נמרוד, שאלה מצוינת.
1: מצוינת.
2: ובכן, שימו לב, לא מעט נשים בזמן, כאילו, בוא, בכל שנות חיי, נשים תמיד באו ואמרו לי, עליתי במשקל, לא עליתי במשקל, לא עליתי משהו משקל. שימו לב, יש מצב... שעליתם במשקל בגלל סיבה ממש ממש טובה.
1: מחקרים מצאו... מה המחקרים מראים?
2: מחקרים מצאו שנשים נוטות יותר לעלות במשקל כשהן מרגישות אהובות על ידי בן הזוג. כלומר, את צריכה לקחת בחשבון שעלית במשקל, את צריכה קודם כל להאשים את בן הזוג שלך. אתה יודע למה העליתי במשקל? בגללך! בגלל שיש לי בן זוג! זאת הסיבה שעליתי עם המשקל. אם לא היה לי בן זוג, הייתי יושבת בדיכאון בבית עם קופסה של אגנדז, והייתי עולה במשקל, כי אין לי בן זוג.
1: לא. זה נורא נורא פשוט. אתה יודע, המחקר הזה הוא באמת מאוד מאוד יפה ומקיף, אבל הטעם הפשוט הוא שנשים שנמצאות במערכת יחסים ארוכה מזניחות את עצמן.
2: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת, קוראים לזה נשים נשואות. אישה נשואה, כשהיא נכנסת למערכת יחסים, אוקיי, כל עוד היא מבקשת להיות מחוזרת ולהיות אטרקטיבית, היא שומרת, אתה יודע, על משקל גוף שתואם פרופורציות של גובה וכדומה.
2: לדעתי היא פשוט מאושרת, זה מרוב נחת.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. כי מה, היא למעלה ממשקל, כי כבר זהו. אוקיי, היא עכשיו אימא לילדים, והיא מאושרת שהיא אימא לילדים, והיא כבר לא בשוק, מה שנקרא. ואז הבעל ואומר לה, מה מי? והיא אומרת לו, כי אני שלמה ומאושרת איתך. עכשיו אתה יכול רגע לזוז, כי אתה מסתיר לי את היום.
2: עכשיו בוא, אתה כבר ב-10 שנות זוגיות הנוכחית שלך.
1: כן.
2: עכשיו אני יצא לי לפגוש את זוגתך כמה וכמה פעמים.
1: כן.
2: בוא נאמר ככה, משקל עודף אין שם, כלומר היא רק, היא שומרת על גזרה דקה, מה זה אומר על הזוגיות שלכם נמרות?
1: זה אומר שיש לנו, פתרנו, אתה זוכר את המשפט שהוקרן על המסך בהתחלה של הסרט ההזמנה?
2: כן.
1: מזכר של אוסקר ווילד, המשפט של אוסקר ווילד שפותח את הסרט,
2: כן.
1: אומר כך, אנשים רוצים לחשוק ורוצים להיות נחשקים, על מנת לשמור על זה, אסור להם להתחתן.
2: בדיוק.
1: אוקיי, עכשיו, זה בסדר, אתה יודע. מזניחים.
2: מזניחים.
1: כן, אתה יודע, דבר אחד הולך, אבל דבר אחר בא, זה בסדר גמור. ואני וזוגתי פתרנו את זה על ידי זה שאין לנו ילדים משותפים. כל אחד הילדים שלו מהבית.
2: בדיוק.
1: ואנחנו לא חיים ביחד. אנחנו לא חולקים את אותו תא.
2: תגיד, כשהילדים יצאו מהבית, לא תחלקו את אותו תא?
1: יש על זה דיבור. אבל אז זה כבר יהיה כאילו הרמנו ידיים, די. זהו, עכשיו אנחנו לא מחפשים מישהו לחלוק איתו, אנחנו מחפשים מישהו שיסעד אותנו.
2: בדיוק.
1: סעדתי וסעדתי.
2: סעדתי וסעדתי.
1: בסדר, גם זה מגיע לשלב אחר. That's how it's supposed to be.

0: זה בוקר.
1: אנחנו מביאים מדי פעם,
2: כן,
1: אתה יודע, אנחנו מביאים מחקרים כאלה ואחרים, מציגים לפני מחקרים שאיכשהו, אני יודע, המאזינים והמאזינים אומרים, אוקיי, זה איכשהו מוטה לטובת אנשים. כי אנחנו שואבים את המחקרים האלו מכל מיני קבוצות אינטרנטיות של קדימה בנות והי דה גרלס ובנות ביחד, אתה יודע.
2: כן, כן.
1: אבל צריך גם לאזן את זה מדי פעם, והנה אנחנו מוצאים מחקר חדש קובע.
2: נו?
1: שקיום יחסי מין בבוקר מעלה בעד 70% את הפרודקטיביות לאורך כל היום.
2: כן.
1: עכשיו, אתה ככה תזרוק, אתה יודע, אתה לא מדען, אבל תזרוק. לדעתך, מי דוחף יותר לקיום יחסי מין בבוקר? גברים או נשים?
2: גברים. לא?
1: אתה רואה, אתה... לא, לא, לא, זה בסדר גמור, אינטואיטיבית, אני חושב שאתה צודק. זה לא מופיע בתוצאות המחקר שאני מחזיק בידי כרגע.
2: מה בתוצאות המחקר?
1: לא, לא, אני חושב שזו דרך מאוד מפותלת של גברים לשכנע את הנשים שאיתן לקיים יחסי מין בבוקר, כי אז הוא סוג של אומר לה, ממי, את רואה, יש מחקר שאומר שאם תעשית יחסי מין בבוקר, אני אהיה פרודקטיבי ב-70% יותר לאורך.
2: אוקיי, אנחנו אנשים שמתעוררים כל בוקר ב-5 בבוקר.
1: כן.
2: עכשיו, נמוד, יש לי שאלה אליך. ב-5 בבוקר, אם תגיד לזוגתך, זוגתי, 5 בבוקר, אמרו ש-70% אני אהיה יותר פרודקטיביים.
1: למה 5 בבוקר? מה עם 10 בבוקר בשבת? לא, ברצינות. כאילו, עכשיו, אתה יודע, אני יכול להגיד לך, קוראים לי הרבה דברים אחרי יחסי מין.
2: כן.
1: כמו למשל, לישון בחיבוקים בכפיות, בנעימי. להיות יותר פרודקטיבי, אפס.
2: לא יודע, גבר פרודוקטיבי אחרי סקס לא בקיר.
1: כאילו, תעביר לי את הטלפון, אני צריכה, תכניס לי את הטלפון לטעינה, בשבילי זה... או, מה מנו, עכשיו, זה, אל תדאגי, יישאר לך...
2: אבל כרגע אני גמור, כרגע...
1: יישאר לך 6% עד הבוקר, הכל בסדר. תטעיני בדרך לעבודה.
2: יאללה, בוא נראה.
1: מה קורה בחוץ בכבישים?
2: בדיוק.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: אין דרמות, חברות וחברים. עדיין דרומה בכביש 4 לדרום, 22 לדרום, בהמשך גם כביש 22 לדרום במעבר חירם לכיוון העיר התחתית, גם סדרות העצמאות לדרום, כולם נוסעים דרומה. חורב, עומסים, תודים, מיילד, כאילו, לבאים מדרך פיקה בעיקר, ומתאם לבאים מכיוון טירת כרמל ומדרך פלימן.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
8: ובתשע שרון גל.
7: רדיו חיפה.
9: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
10: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
16: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
5: בר ענן! אני בעננים!
12: חיכינו 4 שנים!
18: והטפסים מוכנים?
5: מזמן! מה אנחנו ישנים?
18: מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
20: גט קומפי.
19: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
21: איך זה עזר לי?
22: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
23: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. הערב, מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט תומם החיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט. תומם החיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.

0: סטדם, סטדם. אתה יודע, ארז, אני רואה עכשיו כותרת, כל השיאים בוויינט, כל השיאים מה-6-4 המטורף בין אנגליה לצרפת, כל השיאים המטורף.
1: מי אכפת מהמשחק הזה?
0: נכון, אז בואו, אני רק מילה לאורך, הכותרת צריכה להיות כל השיאים מהמשחק שמעניין לכם את הביצה.
1: בדיוק.
0: אוקיי? כאילו מה, מקום שלישי רביעי.
1: ביצה, ביצה.
0: ביצה, בליות, תודה שאתה שומר על מורשתו של יוסף פרצרי. אבל עכשיו אני רוצה לחלק לכם ולילדים שלכם כניסה חינם לעולם החיות המופלא הזאת, ארוחת ענק חווייתית לכל המשפחה, במרכז הקונגרס עם חיפה, זה כבר רץ, חברות וחברים, זה עד אמצע אוגוסט, אם אתם רוצים עוד פרטים, עוד כוש כרטיסים, אתם יכולים לעשות את זה באתר קופות ברק, אוקיי? באתר קופות ברק. אבל אתם עולים לשידור, אתם מספרים לנו איזו חיה הייתם לו הייתם חיה. ואז אתם לוקחים מאיתנו הזמן הזוגית, יש שם 60 מצגי חיות ענקיים על רקעים שמדמים את סביבת המחיה הטבעית של בעלי החיים, וגם הצגה מרתקת של 20 דקות, ככה שהילד תותם את זה, 20 דקות מסע בין עולמות, זה סיפור על איזה ילד שחולם להיות חוקר טבע, ולוקח את הילדים איתו למסע להכרת ממלכת החי, יש שם מתחם פאן זון עם משחקים ופעילויות. בקיצור, תשאירו אצלנו בוואטסאפ את המילים עולם החיות המופלא, אוקיי? עולם החיות המופלא, בוואטסאפ, הרגיל, 0526-22-175,
1: קדימה. אתם עולים לשידור. מה, לא?
0: הייתי בשוונג.
1: כן, סליחה.
0: קדימה, אתם עולים לשידור, מספרים לנו איך זה, ואתם לוקחים איתנו הזמן הזוגית. קדימה, מבזק מונדיאל.
2: ועכשיו...
3: מבזק מונדיאל.
2: כל התוצאות,
3: כל המשחקים,
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
4: איזו ורסטיליות!
5: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. נבחרת אנגליה זכתה במדליית הארד במונדיאל אחרי שגברה 6-4 על צרפת במשחק משוגע על המקום השלישי. זהו הישג השיא של נבחרת שלושת האריות מאז השחייה שלהם בשנת 1966. מי שכיכב במשחק הזה היה שחקנה של ארסנל בוקאיו סאקה שכבש 3. למרות ההפסד, הקפטן של נבחרת צרפת קיליאן אמבפה סיים את המשחק עם חיוך אחרי שנכנס לספרי ההיסטוריה לפחות באופן זמני. אמבפה כבש צמד בהפסד של הטריקולור והפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים עם 22 שערים, שער אחד יותר מליונל מסי שבמקום השני, אשר ישחק הלילה במשחק הגמר. אמבפה רושם את ההישג הענק הזה בגיל 27 בלבד, ומסיים את הטורניר הנוכחי עם 10 שערים שמעניקים לו כרגע את תואר נעל הזהב, אלא אם מסי ימצא את הרשת לפחות פעמיים הלילה בגמר. גם מייקל אוליסה הצרפתי יכול להיות מרוצה אחרי שסיים את המשחק עם 2 בישולים, והוא בדרך לסיים את המונדיאל כמלך הבישולים עם 7. מאמן נבחרת צרפת דידיה דשאן סיים את תפקידו אחרי 14 שנים על הקווים של הטריקולור. דשאן הוא אחד משלושה האנשים היחידים בהיסטוריה שזכו במונדיאל גם כשחקנים וגם כמאמנים. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
3: מבזק מונדיאל, בחסות? זכה.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: אתה יודע, אנשים עושים טעויות.
2: כן.
1: אנשים מדי פעם עושים טעויות.
2: כן.
1: רואים סדר, עשינו טעות, כאילו, אתה יודע, או מתחרטים על דברים, אנחנו לפעמים מתחרטים על דברים שעשינו בחיים.
3: כן, זה קליק בייט רק, קליק, זה קליק בייט כאילו, אבל זול, אוקיי? כי הכותרת היא בינתיים בברזיל, מרכז להחזרת בתולין, נפתח לראשונה בעולם, החל $1,000 בלבד. עכשיו, מה זה $1,000? זה גרוש וחצי, מה זה להחזיר בתולים? מי רוצה להחזיר בתולים?
1: לא.
3: נשים כי, מוסלמיות,
1: נגיד, כאילו נגיד ש... אתה בא, נגיד אתה פוגש מישהי, אוקיי? כן. ואז היום בגילנו זה כבר, היום אתה פוגש מישהי, אז היא מתרברבת על, על הפנקס.
2: מספר הפרטנרים.
1: על כל, כן, הפרטנר, היה, אתה יודע, מי הייתי הפרטנר הזה והפרטנר הזה והפעה הזה. אבל לפעמים, אתה יודע, גבר רוצה לשמוע שאתה, אתה יודע שאתה הראשון שלי?
3: אז זהו, אז הקליק בייט זה משום שהאיפוס בודי קאונט זה לא מתיימר לשנות את העובדות של העבר ולהחזיר את הביטולין ולתפור לך את הביטולין, וזה כל מיני תקסים ומדיטציות בג'ונגלים שעוזרים לך להשתחרר מתחושות בושה, אשמה וביקורת עצמית, אוקיי? זה,
1: אני? זה,
3: כן.
1: כאילו, מה בעצם אומרים? אומרים, אוקיי, את יצאת כאילו יצאת בערב לאנשהו, לאיזה פאב, השתכרת, בוא נגיד שעשית דברים שאת מה זה לא שמחה וגאה שעשית.
3: אף יודע מה, זה לא חייב, רק אתה יודע, אתה לוקח את זה למרחב של השתרללויות וזה, והייתי שיקורה לאחותי וזה, לא, לא, לא, לא. מדובר על להשתחרר ממטען רגשי של מערכות יחסים קודמות, ולהגדיר מחדש את התפיסה העצמית שלך ללא משקעי העבר, ערך.
1: איך, איך, איך, איך בדיוק, כאילו, בוא, עברתי חוויות בחיים. נשבר לי הלב פה ושם.
2: כן.
1: איך, איך זה בדיוק אמור, כאילו, למחוק את הדבר הזה? כי, וואו, לא, זה לא היה, זה לא קרה, זה לא חרות לי בסריטות, בנפש ובמוח וב...
3: אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך, קודם כל, שיופיו של אדם הוא האוסף של כל הטעויות שהוא עשה בחיים, אוקיי? ואת הדברים שלא בהכרח היו נכונים, בסדר? זה על פי תפיסתי. אבל... יש אנשים שנתקעים בחיים, ארז, מה לעשות? אתה יודע, הם עדיין עם הצלקות של העבר, ולא מצליחים להתקדם, והם צריכים איזה מישהו שיפתח להם את הצ'קרות, וישחרר להם את הבית
1: להם, קרמה. חבר'ה, לא היה לכם את זה בכלל, לא נשבר לכם הלב. לא, בעולם לא, לא, לא שכבתם גם.
3: אתה ציניקן, אבל אני מזכיר לך תקופות שבהן גם אתה היית... שפל רוח וחלמת להיפטר מה...
1: זה משהו שאתה יודע, מלווה אותנו כל ימינו. גם תקופות שפלי הרוח שלנו.
3: כן, אבל אתה לא רוצה לבזבז את החיים שלך ואת השנים היפות שלך להיות שפל רוח. אתה רוצה להתקדם בחיים, אתה רוצה לפתח אפשרויות, אתה רוצה ללכת הלאה, לשכוח את העבר, את המשקעים. וזה...
1: אני חושב שהעבר זה חלק מהשיעורים שאנחנו עוברים, אתה יודע.
3: אמרת שיעור, מה הדבר הבא שתגיד? מסע?
1: מסע?
3: אתה צריך לעבור מסע. איך היה?
1: מסע.
3: עברנו מסע.
1: עברנו מסע.
3: מסע. בתור מי שאמר כמה מסעות, אני יכול להגיד לכם שלא עברתם מסע. אם זה לא היה כל שניים ממיה אחת לשעה, לא עברתם שום מסע.
1: לא עברנו מסע.
3: מסע. מסע. יאללה, פליי.

0: כן. זה מוקלט, אתה יודע, בלוגר שלנו, מי לוקח את הגמר היום?
1: ארגנטינה. מי לדעתך?
0: תראה, אני, אתה יודע, אני תמיד, כל החיים שלי, אני הימרתי על פי משאלות ליבי יותר מאשר על פי הנתונים על המגרש. לא שזה עשה לי רע, אני, אתה יודע, אני בדרך כלל מאמר על פי משאלת ליבי, וזה באמת גם ארגנטינה. השאלה אם אתה אומר את זה על פי, אתה יודע, הנתונים שמצויים בידך אמפיריים, או שאתה גם מדבר ממשאלות ליבך.
1: שמע, משחק כדורגל, מישהי שאלה אותי בסוף השבוע לגבי מי יותר טוב, ספרד או ארגנטינה. ואני הסברתי לה, תשמעי.
0: הסגברתי
1: לה, ואמרתי לה, תשמעי, כפר האהובה שלי. משחק כדורגל אתה יכול להיות גם על הדף, אתה יכול להיות פחות טוב מבחינת איכות השחקנים, אבל יש מצב שזה היופי בכדורגל, שבמשחק אחד הפחות טוב יכול לנצח את היותר טוב בגלל כל מיני תנאים.
0: איך אתה מסגביר יפה. אתה יודע, לא, לא, אני אומר, אתה גבר, אתה מסגביר מאוד יפה, הרי על זה פרנסתו של עולם הכדורגל, שאתה באמת לא יודע מי זה, אתה יודע, בגלל זה ממשיכים לשחק, אחרת לא היו צריכים להזיע ולרוץ 90 דקות, היו לוקחים ועושים נתונים ב-AI.
1: זה חלק מהמשחק. כן, אז אמרתי, יכול להיות שמישהו שקבוצה אחת ניצלה, מצב אחד להפקה וניצלה אותו, ויש קבוצה שנייה שניסתה 20 פעמים להפקה ולא הצליחה.
0: בקיצור, שנינו מאמרים על ארגנטינה.
1: אנחנו מאוד נשמח שזאת תהיה ארגנטינה לאור מצבי המצב של ספרדים ואנחנו, כן.
0: כישראלים, אתה אומר, אנחנו נשמח שזאת תהיה.
1: כן, כישראלים, אנחנו נשמח ארגנטינה.
0: בסדר, בוא נראה מה קורה בחוץ בכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: טוב, לא ממש קטסטרופה, אבל אם אתם נמצאים בכביש 4 לדרום משומרת על כפר מסריק, בכלל תדעו לכם שגם 22 לדרום ממעבר חירם לכיוון העיר התחתית, גם שם עמוס, וגם שדרות העצמאות שתיכנסו, תראו שגם שם כולם נוסעים דרומה. חורב לבאים מדרך פיקה, אם אתם עולים בפרויד, מה שנקרא, אז כנראה ששם כבר קל יותר. מתם מכל הכיוונים, גם מכיוון קטירת כרמל וגם מדרך לימן.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
7: ובתשע שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: צבן Love Every Day, לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
15: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
16: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
19: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
20: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. הערב, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מה... מערכת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.

0: אנחנו רוצים לפנק את המאזינות ואת המאזינים שלנו, ואנחנו שאלנו אתכם אם הייתם חיה. איזו חיה אתם חושבים שהייתם? בוקר טוב, קרין.
1: היי, שלום, שלומכם.
2: יגאל, שומעים את האינסטינקט החייתי שלך.
0: למה דווקא כל? מה, באמת? אני ראיתי חיה מאוד עדינה. איזה חיה את?
1: אני אגיד לכם את האמת, אני דג. שבמים, בתוך המים.
2: איזה דג? איזה סוג של דג? קרפיון?
1: מה שתבחר. עולה לי דולפין, אבל רק להיות בתוך המים, בשקט, אני צריכה שקט. זה הטוטל.
2: ואז מגיע הדייג ומוציא אותך מהמים.
1: הוא לא ייקח אותי, אני כבדה, אני מסורבלת.
2: לא כדאי לך, גם אני לא כזאת טעימה.
1: אני גם פולניה קרה.
0: וואי.
1: אז כל דג, אני צריכה שקט גם. אתה יודע, בגלל שיש לי ילדים, אז השקט מאוד קורה לי. אז אני מאוד דג, תבחר את הפרוטה.
0: לא, לא, לא, תראי, דג, יש, לא יודעת, יש בה כבר ממש את דגי מלחמה, דגי קרב, הצבעונים האלה.
1: לא.
0: את פוסית. את גפילטה, אפור, עם
2: גזר, אולי... היא מסתובבת עם גזר כבר בילטין.
0: לזריקת צבע. קרין, לזה לא ציפינו, להדג מסריח מהראש.
2: לא, היא אומרת שמע, עם המזג אוויר החם הזה... ועם הטמפרטורות שמטפסות, כל מה שהיא רוצה זה להיות בים, ושיניחו לה להיות בים.
0: אז אני אניח לך.
1: לא אכפת לי ים וקר, זה שקט.
0: שקט,
2: ממה. כמה ילדים יש לך בחופש הגדול?
0: תני להם ללכת לעולם החיות המופלא. תני להם ללכת לעולם החיות המופלא הזאת, ארוחת ענק חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים. אם אתם רוצים עוד פרטים ורכישת כרטיסים, זה באתר קופות ברק, זה עד אמצע אוגוסט. קרין, איזה כיף היה לדבר איתך, אנחנו לא מאמינים לך, אבל היה בכל זאת מצחיק.
1: אתם מדהים, יוסי חסר לי, אבל אתם מדהים.
2: יוסי תמיד חסר.
0: כשאני איתך,
2: אני כמו דג. בדיוק.
0: יש דמעת שקלין, יוסי פור, איזה יופי, שיר של טיפק.

0: אני כמו דג.
1: לא יודעת מה קורה לי,
0: המילים מתבלבלות לי.
2: אני איתך, אני כמו דג.
3: תקשיב, אתה יודע, אנחנו עכשיו שומעים כל הזמן שזה הולך ומתקרב, וזה יוסי פרצרי שלא ישדר איתנו השבוע, כי הוא נמצא ממשפחה שלו בחול, יש מצב שהוא שחק אותה בדאבל פיצ'ר, מה שנקרא.
2: מה זאת אומרת?
3: שהוא נשאר, שיסקרו לנו את השמיים, זה הולך ומתקרב אלינו, רחמנה ליצלן.
2: אני הרי ביום חמישי.
3: קובי פרו על ההפקה וניתוב השידור, גם עסק בתקליטייה, ארז יעקבי נמרוד שיין. יש לך משהו אחרון להגיד?
2: לא.
3: כן, אני יודע, לא קל, לא קל, לא קל להידרכנו. אבל יש שבוע טוב, נכון?
2: אמן.
3: יש שבוע סבבה, אני יודע שלא קל להידרכנו, אבל אתם חזקים מזה. אז יאללה, הוא ניפגש מחר בין 7-8.

0: זה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ-ארי.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ-ארי.
0: ובתשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: גמר ענן! אני בעננים!
5: חיכינו 4 שנים!
6: והטפסים מוכנים?
4: מזמן! מה אנחנו ישנים?
6: מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: 720! 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: איבני סנטר.
11: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
13: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: שלום.
16: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
15: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
16: זכית ב-125,000 שקלים.
15: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: החשמלית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בגץ הקפיא את ההוראות בחוק התקשורת החדש של השר שלמה קרי שאמורות היו להיכנס לתוקף מיידי, ובראשן הסעיף המאפשר להקים את ועדת האיתור למועצה החדשה שאמורה להחליף את הרשות השנייה ומועצת הכבלים. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מוסרת כי בנוסף הוקפאו תיקוני התאמה בחוקי הבזק והפצת שידורים. מרבית הוראות החוק שנועדו להקנות לשוק שנתיים להיערכות לשינויים לא נפגעו מההחלטה. בין היתר ציינו השופטים בהחלטתם על הוצאת הצו, קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מיהר לתקוף את החלטת בגץ להקפיא חלקים מחוק התקשורת, וכתב ברשת אקס לפני זמן קצר, זהו תרלול מוחלט שמלמד שבגץ איבד כל רסן במלחמתו בכנסת ובממשלת המחנה הלאומי. עכשיו לסדרה, תנועת הרכבות בין תחנות לוד רחובות ואשקלון ובין תחנות לוד וראשון לציון הראשונים. זאת לאחר שהושגה שליטה בשריפה שפרצה לפני שעה קלה, סמוך למסילת הרכבת. האלימות מוסיפה להשתולל. רימון הלם מושלך הבוקר אל עבר בית בצפון תל אביב. משטרת מחוז תל אביב פתחה בחקירה בעקבות פיצוץ אז שנשמע סמוך לבית פרטי בשכונת צהלה בצפון העיר. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. המשטרה בודקת האם קיים קשר בין בעל הנכס לבין ארגון הפשע ג'רושי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: ימים לוהטים מצפים לנו השבוע. היום כבר חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשיך מהרגיל העונה. עד שרבי, בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שרון גל כן, שלום שלום, בוקר טוב לכם, שבוע טוב. אנחנו כאן כרגיל, כל הצוות, אבי איצקוביץ' העורך, אבי טרכטנברג המפיק, טכנאי משה רחם, כינור נש תבקר, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. אנחנו מתחילים, אני שוקל אם להתחיל, אתה יודע איצקו, אנחנו פה הפכנו להיות באמת מדינת בגץ. עכשיו גם יש הקפאה לחוק התקשורת, שהתקשורת הפכה אותו לחוק להחלשת התקשורת. לפני כמה ימים עוד צו על תנאי, הכל מקפיאים, הכל מנהלי. פשוט אירוע מופרע, טוב שמגיעים לאוקטובר. הבחירות האלה יקבעו האם אנחנו נמשיך להיות כאן נתינים של בגץ שיקבע כאן כל דבר, או שאנחנו נהיה מדינה דמוקרטית וחופשית באמת. אולי נעריך בזה, לא יודע אם איצקו יעשה שינוי בליינאפ, אבל בואו נתחיל עם סנדר כהנא. בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב ולמאזינים ולאריאל סנדר,
0: מה נשמע? בוקר טוב. בסדר, ברוך השם, טוב, טוב, ברוך השם, לא מתפעלים, למרות שזה פסיכי ברמות כל הדבר. אין כנסת, אתם מבינים? אין כנסת, אין מחוקק. כל מה שהכנסת הזאת תעשה, כל מה שהממשלה הזאת תעשה, הכל ייבלם בבגץ, כי הם יודעים יותר טוב מהציבור ומהמחוקקים. זה דבר מופרע. זה פשוט דבר מופרע. בכל דבר הם מתערבים. טוב, רוצים להגיד על זה משהו זריז או שנשמור את זה לערב?
1: אני פשוט אגיד שני דברים, שרון. אני מגדיר את זה שהבגץ הפך להיות הבית העליון. אתה יודע, בהרבה מדינות יש שני בתים בפרלמנט. בגץ, ואז כל חוק צריך לעבור את האישור של שני הבתים. בגץ הפך להיות הבית העליון, שבו באמת כל חוק משמעותי לפחות שהכנסת מחוקקת מגיע לאישורו. זה מצב באמת הזוי, הוא לא כתוב בשום מקום מבחינת הכללים והנורמות ומגילת העצמאות, בסדר? הוחלט שיש כנסת, בשום מקום לא נאמר שבגץ הוא הבית העליון שמאשר חוקים. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, אני כן רוצה להגיד לך...
0: הקפאת מעצר לומדת

0: כמובן מתנהלת באופן לא טוב, ועקום משפטית, כדי שזה ייפסל בבגץ, ואתה ואני נכנס בבוקר. אתה מבין? זאת אומרת, הממשלה הייתה יכולה וצריכה לעשות את העבודה שלה גם בצורה או הקנה או הקואליציה כשהיא מחוקקת. זה לא שיש פה רק צד אחד, בעיניי לפחות רק צד אחד.
1: בסדר, שקובלים לך את הידיים ועושים לך כל דבר דווקא, אז אתה לא יכול לעשות שום דבר. הממשלה הזאת לא קיבלה שום... שום חבל מבג... כל דבר נבלם, חבר'ה, זה לא נורמלי הדבר הזה, זה לא שלטון חוק, זה לא דמוקרטיה. טוב, סנדר, תגיד שלטון צחוק, מתי הוא ישבור את הכלים, מתי הוא הפוך שולחן טראמפ, אפרופו המתיחות במפרץ, 8 לילות של תקיפות גם בימים, יש לפחות 2 לוחמים אמריקנים שנהרגו בירדן, לאן זה הולך, איפה זה עומד, מה לדעתך הולך לקרות?
2: האסטרטגיה היא לא להיכנס לאנד פוינט, דהיינו לחזור למאיפה שהיינו לפני 3 חודשים, אבל כמו שאמרת ודיברנו על זה שבוע שעבר, שרון, בסוף מיסקלקולציה של 2 הרוגים, 3 הרוגים אמריקאים במערכה כזאת, בהחלט יכול להביא את זה מאוד מאוד מהר להסלמה ולהחליט שארצות הברית חוזרת לאותה נקודה שהפסקנו בה. אנחנו רואים בימים האחרונים הרבה כלים שחוזרים לפה למערכת קרב, וזה אומר הרבה. אנחנו לא צריכים להיזכר הרבה אחורה כדי להבין שמשהו פה מתרחש הרבה יותר גדול ממה שקורה כרגע. אבל אני אומר עוד פעם, אתה יודע, אנחנו מסתכלים לפעמים על הסיגמנטים הקטנים, מה שקרה בלילה שארצות הברית בעצם מפציצה כתוצאה מהריגת החיילים האמריקאים, היא מפציצה בנקודות מאיפה שהרגו את החיילים האמריקאים. אנחנו מכירים את זה פה בישראל, זה לא נראה עדיין כהסלמה עד כדי שבירת כלים, אלא כדי משחקי פינג פונג של אני אתקוף אותם והם יתקפו אותי, ולנסות לכדרר את זה כמה שיותר זמן. יש כאלה בארצות הברית שאומרים, בואו תחכו עד אחרי גמר המונדיאל שיהיה הלילה. אני לא מאמין לאמירה הזאת, כי המשחקים האלה הם חשובים לארצות הברית בערך כמו שלנו רוגבי משנה. אבל מכיוון שהנשיא יהיה היום בשעה 22:00 בניו ג'רזי בגמר האליפות, אז יכול להיות שזה גם חלק מהשיקול של מתי לעשות את המהלך הבא.
1: אוקיי, כאן מה אתה שומע?
0: אני שומע שיש בבית הלבן מה שנקרא מחלוקת הפוסקים, באותם 2 מחנות ידועים, אלה שרוצים קו יותר לוחמני ואלה שרוצים לחזור לשיחות, אתה יכול לנחש מי אומר מה. כמו שסנדר אומר, אני לא מכיר כרגע הכרעה של טראמפ ללכת לפה או לפה, זאת אומרת, זה אנחנו נמצא בעצם עוד מאותו דבר. כל הזמן תשים לב למחירי הנפט, גם הבוקר מעומדים על משהו כמו 85, זה יותר ממה שרצוי, אבל בהחלט בתחום הנסבל, זה לא הגיע ל-100 ול-120, ואני מסכים עם סנדר שאנחנו נעבור קודם כל את המונדיאל, ואז נראה לאן דברים הולכים. צריך לומר שככל שעוברים הימים, הסיכוי שישראל כן תשתלב בעסק הזה, הוא הולך וגדל מכל מיני סיבות, אני לא יודע, וקצור לא ניכנס את מעבר לזה, אבל מכל מיני סיבות, יש יותר סיכוי שכן, שאני חוזר על עצמי, יש יותר סיכוי שאנחנו נהיה מעורבים, אז גם העניין הזה צריך...
1: כי מה, כי האמריקנים צריכים עזרה? כי מה? כי האיראנים יחליטו בשלב מסוים שהם... יש דברים שאי אפשר להגיד, אוקיי, אז לא נגיד.
0: כן.
1: לא נגיד, מה דעתך בעניין הזה, סנדר? המעורבות הישראלית?
2: המעורבות הישראלית היא נדרשת, לכשתידרש ותהיה החלטה אמריקאית לצאת למערכה הרבה יותר גדולה, זה לא יהיה ללא ישראל. זה מאוד ברור.
1: כן?
2: כן. ואם חס וחלילה והאיראנים יעשו את הטעות המטופשת שהם לא עשו עד עכשיו, והם גם ייתנו את התירוץ, אז על אחת כמה וכמה.
0: זה המדהים שהם עד רגע זה ברוך השם לא פוגעים בישראל, הם פוגעים בכולם ולא בנו, והם יודעים למה.
1: עוד מעט נפרט. כן, אתה חושב ש...
2: רק לגבי העניין האיראני, הם יודעים היטב, אתה יודע, אנחנו מדברים על הפינג פונג, גם האיראנים לא רוצים להגיע לאיפה שהיו לפני 3 חודשים, ולכן הם יודעים שברגע שהם יצאו את הטעות הזאת, הם חוזרים לנקודה.

0: הזאת בשלוש שעות. ולכן הם מאוד מאוד מקפידים לא לערב את ישראל. זה נשמע הזוי, כן? אבל תראו לו איפה הגענו במערכה הזאת שהייתה גם ביוני וגם בפברואר-מרץ. לא לערב את ישראל, שמה אנחנו נחזור לנקודת ההכרעה הגדולה על הראש שלהם.
1: תכף נמשיך את השיחה הזאת עם רונטה, לנסה להבין למה בעצם הם כל כך נזרים. אגב, כהנה, יש לי תחאות ויכוח חוץ מבגץ, אני מבין שכתבת שישראל מחכה לגדי, אני חושב שאתה נופל פה בתוך הספין התקשורתי הכללי, והדברים יראו אחרת באוקטובר, כי אנשים כואב להם, גם הם מעריכים את ההישגים הצבאיים הכבירים במזרח התיכון אחרי הטבח הנורא, וגם אני חושב שהאירוע המשפטי ישחק תפקיד מרכזי בבחירות האלה, אבל זכותך לכתוב הכל.
2: אני מודה לכבודו, אבל אני אגיד לך משהו. קודם כל, הכי חשוב, אתה צודק, הקדנציה הבאה היא תכריע את פני מערכת המשפט לשנים, באמת לעשרות שנים קדימה, כי הולכים למנות 10 שופטי עליון, יועץ משפטי ופרקליט מדינה, וזה באמת יהיה מכריע. מה שאני כתבתי זה שאני חושב שההתנהלות של הקואליציה והממשלה בשבועות האחרונים היא זאת שמוליכה לכך שישראל מחכה לגדי, כי ההתנהלות בקטע החרדי ועוד דברים פשוט מבריחה מצביעים, אני רואה את זה בעיניים, ולכן הימין מסכן את עצמו פה. זה מה שרציתי לומר, יש אנשים שמתגוללים עליי, שיבוסם להם, אני חומרים.
0: כאן מותר לי רגע להגיד משהו. אני אומר לך, שרון, רוב הדברים שכהנה כתב, הוא כותב מנהמת וכאב הלב האמיתי שלו, ואני חושב שבהרבה דברים כהנה צודק ב-1000%, כולל בחוקים שהקואליציה מעבירה, שלדעתי לא יורה לעצמה ברגל, אלא יורה לעצמה בבטן. וזו טעות פוליטית מאוד מאוד גדולה שהימין עושה כרגע לטובת השמירה על המערך החרדי הזה. כדי לשמור על המהלך הזה, זה רע מאוד. המשפט היחיד שהייתי מוריד ממה שכהנה כתב זה ישראל מחכה לגדי, ישראל לא מחכה לגדי. אני חושב שכדי לנצח את מערכת הבחירות הזאת צריך הרבה רוח ורוח קרב, וככה לא נותנים רוח קרב. כן אפשר להגיד שבתהליכים כאלה מגיעים לאדישות, ואז בהחלט מפסידים את הבחירות.
1: אוקיי, אריאלים, תודה רבה. אריאל כאן, אריאל סנדר, בשורות טובות, יום טוב. ביי ביי. בוקר טוב, אלוף במיל יפתח רונטל, מה שלומך? יפתח?
3: בוקר טוב.
1: בוקר אור, מה נשמע?
3: עכשיו אני שומע.
1: יופי.
3: בסדר גמור.
1: ברוך השם.
3: אנחנו בפתחו של השבוע שבו אנחנו מציינים את תשעה באב, אז חייבים לפתוח בזה שעל מה חרבה ירושלים, על שנאת חינם. אז בואו ננצל את השבוע הזה קצת לחזק את ה... או בואו נגיד, את ה... כוונת האחדות שלנו, למרות שאנחנו בתחילה של תקופת בחירות, או באמצעיתה של תקופת בחירות, פחות סכסוכים, פחות מריבות, יותר הקשבה. לכן, כמעט והייתי נמנע מלהגיד אמרתי לכם, אבל בכל זאת אני אגיד אמרתי לכם.
1: על מה?
3: על מה שקורה במפרץ.
1: אוקיי.
3: המערכה במפרץ מוכוונת שתי מטרות על אמריקאיות, שהן גם עולמיות. אחת זה הגרעין האיראני, והשנייה זה המלחמה הכלכלית במפרץ הורמוז. ועל שני המטרות האלה, הנשיא טראמפ לא יוותר בשום פנים ואופן. ומכיוון שהאיראנים ידענו, אני חושב שדי ברור, לפחות לחלק גדול, מאלה שאני מדבר איתם, שלהגיע איתם במסע ומתן להסכמות בנושא הזה, להסכמות שנהיו מקובלות על האמריקאים ועל העולם, קשה להגיע. הם אלופי העולם בלמזמס את הדברים האלה. נותרה האפשרות השנייה, ולכן תתחדש המלחמה כנגד איראן, כדי להביא למטרות שעליהן הוחלט בתחילת המערכה, לפני כמעט שנה. חד וחלק.
1: מה אתה חושב, אתה חזית בפעם הקודמת פחות או יותר את התחלת המערכה העצימה, כן? אתה חושב שאנחנו נשאר בחוץ לעוד הרבה זמן?
3: קודם כל אני אגיד ככה, בזהירות המתבקשת, אנחנו לא בחוץ. שיתוף הפעולה בין מדינת ישראל לבין האמריקאים מתקיים בעוד אנחנו מדברים בעוצמות שלא היו מעולם. נכון, מטוסים ישראלים, אני מדגיש, מטוסים ישראלים עדיין לא חלק מהמערכה הנוכחית של, של הימים האחרונים. אבל שיתוף הפעולה הזה בו הוא הרבה הרבה יותר רחב מאשר ניתן בכלל לדבר עליו. ולכן יש שיתוף פעולה ויש תאום מוחלט ומלא שרק הולך ו... ומתרחב, ואז לכל אני לא יכול לדבר איתך. אתה שואל אותי אם לסופו של דבר גם מטוסים ישראלים וגם מערכות מבצעיות ישראליות אחרות השתתפו באופן פיזי במערכה הזו, בין באוויר ובין במקומות אחרים, התשובה היא כן, חד וחלק.
1: כן? חד וחלק.
3: כן. תראה, אני אגיד לך, מה שקורה עכשיו, לא סתם האיראנים לא פוגעים במדינת ישראל. קודם כל, היכולת שלהם לפגוע במדינת ישראל קטנה מאוד, מאוד מאוד, בניגוד למה שאחרים אומרים. זה דבר אחד. דבר שני...
1: רגע, למרות שהם יורים עד לירדן וכל המפרץ, וראיתי איזה דיווח שאולי אפילו טילים טיפה משודרגים, כלקח מהמלחמה הקודמת, וכל זה עדיין אתה אומר שהקושי שלהם הוא גדול לפגוע בנו.
3: קודם כל, ירדן זה תלוי איפה בירדן, ולהגיע לישראל זה גם צריך לחדור את ההגנה הישראלית, שהיא כמעט אפשר להגיד... לא רוצה להגיד הרמטית, אבל היא ברמה אחת מעל כל ההגנות האחרות במרחב המזרח התיכון. ואני חושב גם שהאיראנים, יש להם איזשהו יתרון, לפחות על פי תפיסת העולם שלהם, בזה שהמלחמה הופכת להיות מלחמה, נקרא לה בין מעצמתית, כן? בין המעצמה הגדולה בעולם האמריקאים לבין המעצמה, לפי תפיסתם, המעצמה האיראנית. והמצב הזה, כן, הכותרת הזאת, ההבנה הזאת העולמית, טובה להם, זה דבר אחד. דבר שני, זה מה שאמרתי קודם, זה היכולת שלהם לפגוע בנו באופן אפקטיבי, ודבר השלישי, הם מבינים מה ישראל יכולה לנו, להגיב. לכן רק בהמשך, כשישראל תתקוף, להערכתי, הם ינסו לתקוף בחזרה את מדינת ישראל, לא לפני זה.
1: הבנתי, כלומר הם התקפו בתגובה לתקיפה הראשונה שלנו, זה בעצם מה שאתה מעריך.
3: לא יכולו, בוא, לא יכולו לעמוד לחטוף ממדינת ישראל.
1: לא, לא, זה ברור.
3: ולא לנסות להגיב כנגד מדינת ישראל.
1: אבל אתה מעריך שלא הם יתחילו. אוקיי.
3: אני גם חושב כך. אבל הכי חשוב הוא, שרון, שאנחנו בפני הרחבת המערכה, כבר האמריקאים תוקפים תשתיות אזרחיות, נכון, רק בדרום, נכון, רק בערים שסמוכות למצרי הורמוז, זה חייב להתרחב. זה חייב להגיע לתשתיות לאומיות, זה חייב להגיע לתשתיות האנרגיה והחשמל, תשתיות המים, תשתיות התחבורה. זה מחדש יעורר, לדעתי, את האוכלוסייה האיראנית, שהיא לכאורה כאילו מתכנסת סביב, סביב האחדות המאוסה הזו של, של זמן מלחמה, אבל מצבם הכלכלי לא השתנה. הוא רק נהיה ביום מיום, הוא נעשה רק יותר ויותר גרוע, ולאנשים האלה אין מה לשתות, אין מה לאכול, בשלב מסוים להפרוץ החוצה.
1: ומרגע שזה יתרחב, לפי דעתך, מרגע שזה יתרחב, בתוך כמה זמן אפשר יהיה להכריע את האיראנים, אחרי כל מה שהם חטפו כבר בעבר?
3: אני חושב שזה עניין של שבועות. יכולת ההגנה האיראנית היא חלשה מאוד. נכון, הם עשו ניסיונות, אולי הם קיבלו קצת אספקה פה ושם, אבל בגדול מרבית יכולות ההגנה שלהם נפגעו עד שהם כמעט ולא קיימות. ולכן היכולת לפגוע איפה שרק רוצים היא יכולת כמעט בלתי מוגבלת, למעט להגיע לאותם מקומות שבהם נמצא נניח הגרעין בעומקי האדמה, שפשוט אין יכולת מבצעית אולי להגיע דרך האוויר. אבל גם לזה יש פתרונות. אני מעריך את זה בשבועות מהרגע שתתקבל ההחלטה. עוד פעם, זה לא אומר שהמשטר הזה נופל ומומלך עכשיו מנהיג חדש לאיראן. אבל זה יגיע גם.
1: יכול לראות שנראה שימוש באמצעים שלא ראינו עד כה? מצד האמריקנים בעיקר?
3: מאוד יכול להיות אני בוא נגיד ככה, כדי בסופו של דבר להביא למטרת הסרת איום הגרעין, מהרגע שהאמריקאים יבינו והם בכיוון הזה, שמהאוויר זה לא ילך, ודרך הסכם זה גם לא ילך, הם בעוד אנחנו מדברים, מהכינים חלופות נוספות, ואני לא בטוח שהם לבד בעניין הזה.
1: אני התכוונתי לכל מיני חימושים טקטיים שכן מטילים אותם מהאוויר.
3: בטח, אבל עדיין הם לא בהכרח יגיעו לאותם מקומות שבהם אפשר יהיה להכריז אין גרעין באיראן.
1: ברור.
3: אבל אפשר להגיע למקומות האלה בדרכים אחרות.
1: טוב.
3: שמע, המלחמה הזאת היא לא רק מלחמה אווירית, שרון. גם עכשיו כשאנחנו מדברים, היא לא רק אווירית. היא גם באמצעים נוספים, והיא גם עם boots on ground בצורה כזאת או אחרת. גם אם זה בחתימה מאוד נמוכה. תשאל לי, זה יתרחב. לפי דעתי, כדי להקשיב את המטרות שהוגדרו למלחמה הזו, יידרש גם לפעול באמצעים אחרים, כלומר מהקרקע.
1: ברור. טוב, אנחנו עוקבים. יפה, אלה הדברים. אלוף במילואים יפתח רונטל, תודה רבה שדיברת איתנו, ושיהיה שבוע טוב.
3: כל טוב ושבוע טוב.
1: ביי ביי להתראות. השרה סטרוק, אורית סטרוק, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות וחברת הקבינט. בוקר טוב, מה שלומך?
4: בוקר טוב, שבוע טוב. שבוע שמתחיל ככה קשה עם הרפאה בחוות גלעד. בשבוע, יודעים, שבוע שאנחנו מבקים את חורבן הבית. חורבן הבית, כל החורבנות שהיו לנו בכל ה... לאורך כל ההיסטוריה, כולל החורבן האחרון של גוש קטיף לפני 21 שנה, היום בעזרת השם צעדה גדולה, בקריאה ליישוב מחדש את עזה. שבוע כבד, הייתי אומרת.
1: מה, הצעדה הזאת תסייע למשהו? זה דברים שצריך לקבל את ההחלטות הרי באופן מסודר ולבצע אותם כשאפשר יהיה לבצע אותם בשטח, לא?
4: ודאי, זו שאלה בכלל, אבל הצעדה ודאי מסייעת. אני תמיד אומרת לאנשים שמגיעים לצעדות ולאירועים מהסוג הזה, אתם הרגליים שמביאות את הידיים.
1: כן, אבל השאלה כמה זה מעסיק את הכוחות שנמצאים בשטח ועדיין נלחמים בתוך הרצועה נגד מה שנשאר מ-30% חמאס. מה, מה?
4: לא מעסיק את הכוחות, הם לא צועדים בתוך הרצועה, הם צועדים בעוטף. אבל אני כן אגיד, זה חשוב להסביר את זה. הרעיון הזה של הרגליים שמביאות את הידיים, שמקבלי ההחלטות, ראשי המדינה למיניהם, כן, רואים שהציבור בישראל מאוד מאוד דורש דבר מסוים, זה משפיע עליו, זה משפיע עליהם. אני חושבת שהצעדה הגדולה שהייתה בזמנו לחומש, יש לה חלק גדול, ביכולת שלנו כממשלה לקבל את אותה החלטה היסטורית שחוזרים מצפון השומרון, לחוקק חוק שמאפשר לחזור לצפון השומרון. אין שום ספק שכל אחד ואחד מהצועדים שהלכו אז בגשם שוחף, במזג אוויר מאוד מאוד קשה חורפי, תרם לזה שאנחנו היום יושבים מחדש לצפון השומרון, ובאותה מידה אין ספק שמי שהגיע היום במזג אוויר מאוד מאוד חם, לצעוד... באזור רצועת עזה בקריאה ליישב אותה מחדש משום שהיא שלנו וחייבת להיות שלנו, ישפיע על קבלת ההחלטות.
1: כמה את מודאגת לקראת הבחירות באוקטובר? את מרגישה שזה בכיס?
4: תראה, אשרי אדם מפחד תמיד. אנחנו רואים התגייסות מאוד מאוד גדולה של השמאל. אנחנו רואים קמפיינים. כמו תמיד, יש ערוצים שלמים בטלוויזיה וברדיו שהם כבר לא ערוצי חדשות, הם ערוצי קמפיין, והם עובדים בזה על מלא. ולכן תמיד צריכים לדאוג, שמעתי אגב איזה רעיון.
1: אגב, יש גם עיתונים כאלה, קראתי היום 5 תורים נגד הממשלה ב5 עמודים ראשונים, ואף מילה אחת לא אפילו ניסיון לאזן למריטיין, אוקיי.
4: לא, אתה יודע, קראנו בפרשת השבוע, שקראנו בשבת, משה רבנו זועק על מה שקרה בחטא המרגלים. אז מה הוא מספר שם בפרשה? הוא אומר שעם ישראל אמר, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. עד כדי כך הגיע אז התעמולה, שעם ישראל חשב שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, כי הוא שנא אותנו. הוא שנא אותנו, זה פשוט לא יאומן. וכשאתה פותח את הערוצים האלה, או את העיתונים האלה, אתה באמת מקבל את הרושם של תעמולה, שקרית שלא רואה, לא רואה את המציאות, מתעלמת החלוטין מהמציאות. אז זה עלול להשפיע, כמובן. אגב.
1: אבל יש ביקורת שחוקקו חוקים לא בקונסנזוס, שחמרו פה סנדר ואריאל קאנה, יורים לעצמכם בבטן, כל מיני טיעונים כאלה. מה את משיבה לזה?
4: אני... לא יודע, תתמזל מזלי, באמת, חסד השם גדול, זכיתי להיות האחרונה במליאת הכנסת, ברגע שהיא נסגרה ביחד עם יושב ראש הקואליציה סרקת, ביחד עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, כמעט לא היו עוד אנשים במליאה. אני הייתי שרה תורנית, התנדבתי להחליף את השר גדעון סער, הוא כבר לא יוכל להחזיר לי כי זה נגמר, הכנסת הזאת נגמרה, יש מושג כזה שר תורן. אני התנדבתי להחליף אותה, כי הוא עושה ממש עבודת קודש בשליחות שלו בחוץ לארץ. אז זכיתי להיות אחרונה, וזכיתי לשמוע את כל החוקים האחרונים שעברו. עברו שם חוקים מדהימים, בקונסנזוס מלא, קואליציה ואופוזיציה, ופתאום אתה רואה את הפנים היפות של הכנסת, איך באמת מתחבקים יחד חברי קואליציה וחברי אופוזיציה, מעבירים חוקים מדהימים למען משפחות אומנה וילדי אומנה, למען אלומי הקרב, למען...
1: בסדר, לא על זה מדובר, זה כמעט לא דווח גם, אני מדבר על ה...
4: אני אומר, אתה שואלה על מה אתה מסתכל, בסוף אתה יודע שאתה רואה, אני לא נמצאת בוועדת הכנסת בגלל כך, כי אני שרה. ופתאום אני רואה בזה אחר זה, עולים חוקים, ומספרים הח"כים שמעלים את החוקים האלה, חברי הכנסת מספרים על האווירה הטובה שהייתה בוועדות בזמן שחוקקו אותם, ואתה רואה שבאמת כל כך הרבה טוב נוצר בכנסת הזאת, וכמובן לא מסתכלים עליו, לא רוצים, רוצים מחפשים רק על מה לחלוק ועל מה לריב. אני חושבת שזה הכל חלק מתעמולה. ולכן כן, כמובן, יש ממה לחשוש, ויש מה לעשות עבודה, עבודה קשה ורצינית. דיברנו קודם על הרגליים שמגבות את הידיים, גם בזה אני חושבת שכל מי שחשוב לו עתיד מדינת ישראל, זה אנחנו מתקרבים יום הבוחר, כל מי שחשוב לו, שישנס את מותניו, כמו שאומרים, ייקח את רגליו ויצא לעשות עבודה, כדי שבאמת בעזרת השם הימין ינצח בבחירות, ונוכל להמשיך בכל הדברים הטובים שאנחנו עושים. אני למשל מובילה מהפכת התיישבות, כמו שאתם, אתה בטח יודע, וגם המאזינים, גם בגליל, גם בנגב, גם בכל אורך כל הציר המזרחי, גם ביהודה ושומרון, מי שרוצה שזה יימשיך. ולא למשל, כמו שהיה בנגב, בתקופת הממשלה הקודמת, שאפילו נטיעות טובו שבת אי אפשר היה לקיים. בגלל שהממשלה הייתה בידיים של רע"מ, אז מי שרוצה שתימשך מהפכת ההתיישבות בנגב ובכל המקומות האחרים, צריך לעשות מאמץ, זה הזמן לעשות מאמץ כדי שהרגליים של הציבור שחשוב לו יביאו את הידיים של הח"כים לכנסת.
1: אוקיי, מה את יכולה להגיד על איראן? את חברת קבינט, אני מזכיר.
4: כן, אז כמובן קבינט אני כמובן להגיד כלום,
1: ברור.
4: אבל אני כן אגיד את הדבר הפשוט והברור, כן? שאני חושבת שגם הנשיא טראמפ הוא רואה לנגד עיניו יותר ויותר עד כמה מדובר בשלטון רשע שהסכמים אי אפשר לעשות איתו, ושצריך להעביר אותו מן העולם ולעשות את הכל כדי שהוא יעבור מן העולם, משום שהוא מסוכן בגרעין, הוא מסוכן בטילים, הוא מסוכן בפרוקסים שלו, והוא מסוכן גם בתוכניות שלו לרצוח מנהיגים ברחבי העולם, כולל את הנשיא טראמפ עצמו. זה שלטון שאסור שהוא יישאר, ואני מאמינה שלשם אנחנו הולכים.
1: לא הבנתי.
4: מה לא הבנת?
1: איך זה קשור אלינו? לפי דעת איך אנחנו נצטרך לקחת חלק? האיראנים ימשיכו להיזהר מלערב אותנו? מה את יכולה להגיד בקשר לזה? זה שטראמפ מבין אם יש, זה שטראמפ מבין אם יש לו עסק, זה אנחנו רואים, ברור.
4: תשמע, זה לא דבר של מה בכך.
1: זה מאוד משמעותי.
4: זה מהפך משמעותי מאוד, שכמובן עוד הפעם בכל הערוצים האלה לא ידברו על זה, כמה זה חשוב שטראמפ הבין את המצב ומשנה את טעמו בנושא הזה. אני חושבת שזה ניכר לעין שהאיראנים מאוד נזהרים להערב אותנו, כי הם מבינים שזה יעלה להם ביוקר רב מאוד.
1: אוקיי.
4: יותר מזה אני לא אגיד.
1: ברור. שמעת שבגץ הקפיא עוד חוק הבוקר, או חלק מחוק, חוק התקשורת?
4: כן. כמעט אפשר לומר כצפוי.
1: כן.
4: אין שום ספק שצריך לחול שינוי משמעותי ביותר בבית המשפט העליון. בכלל במערכת המשפט. כחברת הוועדה לבחירת שופטים, אני יכולה לומר לך שאנחנו הובלנו באמת מהלך אדיר לשינוי מהמערכת המשפטית, מנינו מאות שופטים, ביניהם רבים כאלה שלא היו מתמנים לעולם, לולי ההובלה המיוחדת, קודם כל של השר יריב לוין כראש הוועדה, וגם של כל החבורה שלנו שעבדנו ביחד, השר יריב לוין, חבר הכנסת קרויזר ואני, שופטים שלעולם לא היו מתמנים נכנסו למערכת המשפט, ברוך השם.
1: כן, אבל בסוף כל חוק ש...
4: החשוב מכל הוא, החוק שחוקקנו באמת בכנסת הזו, ושיכנס לתוקף בתחילת הקדנציה הבאה, שמשנה את הרכבה של ועדה לבחירת שופטים, וממילא יביא שינוי דרמטי באופן...
1: חכי, חכי, גם בזה הם הולכים לדון. למרות שהחוק הוא מהקדנציה הבאה, ויש משאל עם בדרך שהם הבחירות באוקטובר, גם בזה בג"ץ עוד לא אמר את המילה האחרונה. שתבינו איפה אנחנו חיים פה, כן? אין כנסת, אין כנסת, אין כנסת. תביא, אין חוק שלא עובר ובג"ץ לא אומר, בזה אנחנו לא מתערבים. תשימו לב מה קורה פה.
4: אני יכולה לומר שחוקים שאני חוקקתי בכנסת הזו בתחום ההתיישבות, ברוך השם, עומדים על עמדם ופועלים בשטח, ואני יכולה לומר כן, שיש חוק אחד שלי שאני חוקקתי, שבג"ץ בעצם נתן בו צו על תנאי, אבל עדיין לא צו ביניים, ולכן עדיין ממשיך לעבוד, וזה החוק של שירות לאומי של ה... שימות לאומי אזרחי של בני הציבור החרדי, פשוט לא יומן, כן, אנשים שלא מתגייסים לצהל, אני כמובן חושבת שעדיף ורפי שמתגייסו לצהל, אבל הם לא מתגייסים, וגם המספרים לא הביאו אותם לגיוס, אז אבל הם כן במשרת המדינה דרך השירות האזרחי, ועושים עבודת קודש, אגב, בעיקר בגופים ביטחוניים, במשטרה, בשבת, ובג"ץ הטיל צו ביניים גם על, גם על החוק הזה, שזה באמת באמת בעיניי מופרך מאוד, אבל בינתיים, ברוך השם, צו ביניים אין, וממשיכים לתת שירות נהדר. אני רוצה אגב לסיים אותם לשבח, נשים נהדרים, עושים עבודה מקדימה, ואחר כך כמובן גם השירות הזה הוא עבורם מקפצה להמשך השתלבות במקצועות האלה, בחיים האזרחיים שלהם, טוב. שזה בכלל דבר נפלא.
1: טוב, אני מדבר אבל יותר כללי, פחות פרטני, על מה שקורה כאן, ואני לא רוצה לדמיין מה יהיה פה עם השלטון יפול.
4: אני לא מתכוונת לשבח את...
1: כן, כן, לא, הבנתי, הבנתי. אני פשוט... זה מאוד מטריד, זה מאוד לא דמוקרטי, וזה יכול רק להחמיר, כן? צריך לשים לב לדברים האלה, זה פשוט לא נורמלי. השרה סטרוק, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב, תודה.
4: שבוע טוב ומבורך, כל טוב.
1: אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד יהיו איתנו, ברוך ידיד יצטרף אלינו, ואם נספיק, נדבר גם עם אלוף במשנה במילואים רונן כהן, מיד.
5: מיד נשוב לשרון גל.
6: רדיו חיפה.
7: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
8: ובעשר, עומרי שטיין.
6: רדיו חיפה.
9: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
14: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. דלק.
15: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
16: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
17: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
18: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

0: מאזינים לשרון גל.
1: בוקר טוב ברוך ידיד.
2: בוקר טוב שרון.
1: מה שלומך, מה קורה?
2: בסדר, תודה, איך אתה?
1: ברוך השם, אלחמדולילה. תגיד, הם יורים לכל הכיוונים. ירדן, אפילו סעודיה חטפה, בטח קטר, כווית. מה...
2: ספינה באוקיינוס
1: ההודי. מה זה?
2: הם ירו גם לספינה באוקיינוס, והם גם טוענים שהם פגעו בבסיס אמריקאי בסוריה. עצבנות, בעיקר עצבנות איראנית, כי הזמן לא פועל לטובתה של איראן, מאז שהאמריקאים חזרו לתקוף, והנה אנחנו כבר בלילה השמיני. הסיבה הראשית לעצבנות, לדאגה האיראנית, כי הם מבינים ובצדק שהאמריקאים כנראה גונבים להם את הקלף המנצח, את רומוז. ולא רק משום שהאמריקאים פתחו את הנתיב האומני שדרכו הם מנסים להעביר ספינות, אלא בעיקר, אם אתה שם לב מה תופסים האמריקאים בכל מרחב הורמוז, בנדר עבאס, זה את כל יכולות ההגנה של האיראנים וגם את יכולות התקיפה. באיראן כבר מעלים אפשרויות של ניתוק כל האזור הדרומי של איראן, אזור חשוב מאוד מבחינה אסטרטגית. הם מבינים שהאמריקאים לאט לאט מייבשים את האזור הזה לקראת ניתוק, ולכן האיראנים הזמן לא פועל לטובתם. הם גם רואים מה שקורה בגזרה אחרת. הם רואים את המהלך האמריקאי-ישראלי לבודד את חיזבאללה בלבנון. גם זה מדאיג אותם. נדבר על זה אולי בהמשך. אבל בעיקר לדעתי מה שהכי מדאיג את האיראנים זה שכנראה הנשיא האמריקאי, בשונה מהסגן שלו, מתעורר מהשליית ההסכם ומהשליית המסע ומתן. האיראנים מתרגמים כל מילה מעליבה שאומר הנשיא האמריקאי, ומעבר לכל שרון, האיראנים לא רוצים את ההסכם הסופי. אנחנו כבר נמצאים חודש ויום בתוך מזכר ההבנות, שכבר כנראה נהרס לגמרי, אבל היינו אמורים כבר בעוד חודש מהיום לדבר על פרוסדור להסכם סופי. האיראנים לא רוצים אותו. הם ניסו להסיט את הרווחים הכלכליים מהסכם ממזכר ההבנות, אבל כנראה שהאמריקאים מתעוררים מהאשליה הזו, ולכן איראן בבעיה. יש תיעודים מדהים, אבל מגיעים תיעודים מחבלות בתחנות גז בבלוצ'יסטן, מפגיעות קשות מאוד בבנדר עבאס. יש דיווח של ערוץ איראן אינטרנשיונל שהעובדים בחרץ, באי הנפט, התבקשו לעזוב את המקום. אתה רואה תיעודים קשים מאוד מאזור בנדר עבאס, הרבה מאוד דלקות בעירה של, של תחנות הדלק, ולכן האיראנים בהחלט הם מבינים שהם נמצאים בבעיה. ובינינו שרון, מה עבד לאיראנים מאז שהתחילה המלחמה? רק סיפור הורמוז, לא הכאוס, לא ראינו שובר שוויון איראני, לא מהלך התקפי, חוץ מהורמוז שלקחה למעשה את האמריקאים ממצב של התקפה למצב של הסכמים, לא ראינו מהלך איראני שובר שוויון, והנה כעת האמריקאים עם פטיש ואיזמל חופרים בקלף הזה, מנפצים אותו לילה לילה, וזה מדאיג מאוד את האיראנים.
1: אתה יכול להסביר את הרציונל למה הם נגיד תוקפים פתאום בסעודיה? אני מבין שהם תוקפים בסיסים אמריקנים בעיקר, אבל למה סעודיה ובעיקר כווית ו...
2: ולמה ירדן?
1: ולמה ירדן?
2: משום שהאיראנים מנסים לשכנע שהם יורים כל בסיס שממנו משוגרת התקפה. אגב, ייתכן שזו גם הסיבה, אולי אחת הסיבות, שים לב, הם לא תוקפים את האמירויות. משום שגם על פי פרשנים איראנים, לא יצאו מטוסים מהאמירויות, גם לא מעודית בקטר, ולכן מה שמשמש או את הצי האמריקאי או את סל האוויר באופן ישיר לתקיפות, אותו תוקפים האיראנים, ושים לב את מה הם לא תוקפים, את ישראל. אנחנו מדווחים במידע גלוי על המתדלקים שנמצאים כאן וכבר חונים כאן ואלו שעוד יגיעו, אבל את זה האיראנים לא תוקפים. אני חושב שאחת הסיבות לכך, האיראנים מבינים שאם הם סוברים את הכלים מול ישראל, ואנחנו עדיין חייבים להם, הם ב-1-0 עלינו, הם ירו עלינו כדי לעצור את הדהירה בדרום לבנון, הם מבינים, זה גם כן אפשר להבין מהטקסטים שלהם, שאם הם תוקפים את ישראל, הדבר הראשון שישראל מורידה אותו זה רפת עלי טהר, לא נשכח מהאירוע הזה, גם זה חי וקיים, והמבחן הגדול, באמת, האם האיראנים החליטו בהחלטה מושכלת שלא לתקוף את ישראל, זה אם יראה אולי אירוע בדחיה, אז כן. באמת יגיע המבחן האיראני.
1: אוקיי, ברוך, נתראה בערב, תודה רבה.
2: נתראה בערב.
1: אורח אחרון שלנו הבוקר רונן כהן, אלוף משנה במילואים, שהוא גם ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים. בוקר טוב, מה שלומך?
0: בוקר טוב.
1: בוא נחת תכלס, יש לנו 5 דקות. יש את ההחלטה להגדיל את ההבטחה או להאריך את ההבטחה על משפחת נתניהו עד סוף ימיו עד 120 של ראש הממשלה, גם לילדים 5 שנים. אתה מדבר, אני רואה ציטוטים בכל מקום, על כך שהיה סיכול של ניסיון להתנקש באחד מבני המשפחה ברגע האחרון.
0: כן, התראיינתי ואמרתי, אבל זה ירד תוך דקות ספורות בצנזורה, אז מה שאמרתי אמרתי, וכן, אני אפשר להרחיב. גם שמה לא הרחבתי ואמרתי מאוד כללי, אבל צנזורה חתכה את זה.
1: לא ידעתי את זה, לכן אחרת לא הייתי שואל. אני פונה לצנזורה, תחסכו את השיחה אחרי השידור, לא ידעתי, אוקיי? אבל מה אפשר להגיד באופן כללי?
0: אז יותר מכללי כזה כבר אי אפשר להגיד, אבל מה שחשוב, אני חושב בכל האירוע הזה, זה פחות הפרטים, אלא יותר העובדה שאנחנו לא מדברים בסיסמאות ובאוויר, ויש איזה רצון להתנקם והצרות של איראן וכל שלוחותיה. העסק הזה הוא הלכה למעשה, הוא בסוף קורה. וזה קרה עם הכתבם בקיסריה במהלך המלחמה, שחיזבאללה שיגר, וזה האירוע שאני מדבר עליו, ועוד הרבה דברים אחרים שרצים. ולכן ברגע שיש רצון לנקמה, שהוא גם יוצא כהנחיה, של ציר הרשע, של איראן וכל שלוחותיה, אז מן הסתם אין לזה זמן. זה מה שחשוב, שלנקמה אין זמן. אנחנו מכירים את התפיסה בתרבות, בעולם המוסלמי והערבי, וזה לא משנה אם זה שיעים או שזה יהיה סונים, אנחנו יכולים לקבל את זה מכל מקום. ואני חושב שראש ממשלה שהנחה ואישר כל כך הרבה עריפת ראשים של ציר הרשע, בשונה מעבר, גם כאשר נאלצנו לפגוע במשפחות, וכרגע משפחתו מאוימת, אז אני חושב שזה הדבר הכי מתבקש, שהמדינה צריכה לספק הגנה.
1: איך גם זה נהיה פוליטי? זה דבר מוטרף.
0: זה נהיה פוליטי כי אנחנו מכירים את זה, מי כמוך מכיר את זה שרון, וזה שכל פעם שזה נוגע לימין זה כזה. אני שמעתי כל מיני דיווחים בערוצים אחרים, שמלינים על דברים, אף אחד לא מדבר למשל על ההבטחה שניתנה לראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, שהרי זה הולך לפי ותק. הוא היה צריך לקבל שנים ספורות, הוא קיבל יותר מ-20 שנה, 22 שנה של הבטחה, שאין ספק שהוא תפר את זה בכל מיני קומבינות. האם ראית איזשהו ציוץ, איזשהו דיווח, איזושהי אמירה שמשהו לא בסדר, בוא נבדוק? הדבר הזה לא עובר ככה מתחת לרדאר, כי הוא שייך למחנה הנכון. וכשמדובר בנתניהו ובמשפחתו, אז כמה זקות צעקה מהצד השני, ואמירות שאם אנחנו נעלה לשלטון אנחנו נבטל את זה, זה מראה גם עד כמה הם מנותקים מגורמי המקצוע. כי ממש התחילו גם שמועות שכפו על גורמי המקצוע, לצורך העניין שבק, מוסד, משטרה, כפו עליהם לתת איזה הערכת מצב יותר חמורה ממה שזה. הדבר הזה...
1: אגב, לא דיברנו על האיומים מבפנים, כי ראיתי איזה פסיכי אחד שצייץ עוד פעם את תמונת ראש הממשלה ורעייתו, וכתב צ'אוצ'סקו, ואחר כך היו שם כמה מגיבים. כלומר, יש פה כמה פסיכים שברשת מסיתים באופן חמור, וכזכור יואם השיעה וכל הכנופיה המשפטית הזאת נתנה הנחיה שלא פותחים שום חקירה בקשר להסתה בלי אישור שלהם, שזה דבר גם... תשמע, מה אני אגיד לך?
0: תשמע, יש פה עוד היבט. הוועדה אכן עסקה באיום הזה, שהוא האיום של האויבים שלנו מבחוץ, ולא באירוע הזה, מתוך הנחה שאם הוא לא ראש ממשלה, אז אולי מה שקורה בחברה הישראלית קצת יירגע. אבל אני חייב לציין כמה שזה מצער, וכמה שזה כואב, שיש גורמים ישראלים, וזה קיים אצלנו בחומר, אבל זה עולה בוועדה, שכל הזמן מנסים לחשוף את המיקומים של המשפחה, על מנת שיגיעו אליהם. ואנחנו, ואני מדבר על גורמים ישראלים. אז זה לא נגמר בתמונה שאתה ראית. זה הופך להיות משהו שהוא קשור ממש למעשים, על מנת לחשוף. כי יש רצון אני מאמין שיש רצון בקרב אוכלוסייה, לא יודע אם לקרוא לה הזויה הפסיכית בחברה הישראלית, שממש רוצים שהם ימותו.
1: שלא נדע. טוב, בואו נקווה ונתפלל שיהיו בשורות טובות, ושנדבר רק בנסיבות מסמכות. רונן, תודה שדיברת איתנו.
0: אכן, בשורות טובות, יום טוב.
1: כל טוב, ביי ביי. פרסומות אחרונות, מיד נשוב.

0: שרון גל
1: ובעשר עומרי שטיין
2: רדיו חיפה.
1: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם פרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
3: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: צבן love every day, לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: גמר ענק! אני בעננים!
8: חיכינו 4 שנים!
9: והטפסים מוכנים?
7: מזמן! מה אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
12: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: 720. 720.
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: 107.5 רדיו חיפה רדיו.
17: אתם מאזינים לשרון גל.
18: כן, סיימנו, נתראה ערב דקה לשבע, ערוץ 15, אתם מאוד מוזמנים. אגב, גם היה לפרק שני של הפודקאסט מהלך היום, ביוטיוב, שאר הפלטפורמות. תודה לצוות אבי איצקוביץ', העורך אבי טרכטנברג, המפיק טכנאי משה רחמקין, אורן אשטיב, קרקובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, ישועת השם כערב עין, בשורות טובות, נהיה בקשר, ביי.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: ברוך השם.
8: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
9: נכון.
8: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
9: לא, לא נכון.
8: נכון מאוד.
9: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
8: תודה רבה לך.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
13: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית, עמרי שטיין.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: טוב, השעה 10, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. איראן תוקפת בשעה זו את קווייט. הצבא במדינה מסר כי מערכות ההגנה האווירית מיירטות מתקפת טילים וכטב"מים שמשוגרים מאיראן. בג"ץ הקפיא את ההוראות בחוק התקשורת החדש של השר שלמה קרעי שאמורות היו להיכנס לתוקף מיידי, ובראשן הסעיף המאפשר להקים את ועדת האיתור למועצה החדשה שאמורה להחליף את הרשות השנייה ומועצת הכבלים. כתבתנו אלינור שירקני קופמן מוסרת כי בנוסף הוקפאו תיקוני התאמה בחוקי הבזק והפצת שידורים. מרבית הוראות החוק שנועדו להקנות לשוק שנתיים להיערכות לשינויים לא נפגעו מההחלטה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מיהר לתקוף את החלטת בג"ץ להקפיא חלקים מחוק התקשורת, וכתב ברשת אקס לפני שעה קלה: זהו טרלול מוחלט שמלמד כי בג"ץ איבד כל רסן במלחמתו בכנסת ובממשלת המחנה הלאומי. גל השלכת רימונים אל עבר מסעדות ג'פניקה. המסעדה תבקש הבוקר מבית המשפט לשחרר למעצר בית את ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, לצד שלושה חשודים נוספים שנעצרו בחשד כי יש להם קשר להשלכות הרימונים. התוצאות הקשות של השריפה ביישוב חוות גלעד שבשומרון: האש פגעה ב-24 מבנים, מתוכם 13 נשרפו כליל. באירוע פעלו 41 צוותי כיבוי, 10 מטוסים ומסוק משטרתי. מחקירת ההדלקה עולה כי נגרמה כתוצאה מבדל סיגריה שהושלך לצד הכביש. מסיימים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה חם רגיל העונה, עד שרבי בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: נראה אופטימי וכיפי ושמח, ושהספקתם לנוח ולצבור כוחות, כי אנחנו פותחים את מהדורת יום ראשון בשבוע, 8 דקות כמעט אחרי 10. אתם איתנו על רדיו חיפה 107.5, ואנחנו יוצאים לדרך ופותחים שבוע חדש. נגיד שלום לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לכם שיהיה אחלה של יום, לי קוראים עמרי שטיין, שתהיה לכם האזנה מצוינת. הנה ג'יילו ביחד עם Follow the Leader.
1: עולה, עולה.
0: האזנה טובה.
1: עולה.

ונוטי, היוצר האיטלקי שנמצא במרכז העולם, אלום בליקו דל מונדו. איזה כיף לפתוח את הבוקר, להתעורר עם שיר כזה שמזכיר ממש את הלילה. אף אחד לא יושב פה, שלום עם אדם, משום מה זה זורק אותי לשם. ג'ובנוטי, אלום בליקו דל מונדו. פותחים שבוע חדש כאן ברדיו חיפה, מקווה שהצלחתם לנצל את סוף השבוע שלכם היטב. 10:16. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עכשיו ביחד עם בוני אם, בצלילה המשרוקית של ג'ובנוטי, לקראת המודיע. הנה סני, בוני אם.

לא את שם, אתה קריש. בוגי, בוגי, זה בראשה מהים. בוגי, בוגי. I am sorry.

0: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: גמר ענן! אני בעננים!
2: חיכינו 4 שנים!
3: והתפסים מוכנים?
1: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: דבי פרחים שלום.
9: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
14: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. הערב, מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם החיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פריגיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט תומם החיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.

0: חיילים חוזרים הביתה, גם אתה תבוא בזמן. עודיה עשה קבר לשיר היפהפה של אורי בנאי משנת 2000, בתוך המיני אלבום של הכל הלחנים נגמרו.
1: אתה דופק בדלת.
0: וזה שיר כל כך יפה, והקבר הוא פשוט מדהים, ובמקרה אורי בועז ונועם בנאי, שלושת האחים, הבנאים, מגיעים לחיפה, עוד יומיים להופיע. איזה קטע מעולה. 10:37, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עם סטטיק בן אל תבורי, ביחד עם דן אינטרנשיונל, אחלה גבר. סדר.

אחלה לילה ואחלה אנשים, חביבי מנטנסני, אחלה לילי, אחלה נס. איזה שיר כיפי. 10:43 דקות, אתם על רדיו חיפה. חוזרים 11 שנים אחורה, סינגל הבכורה של האחיות, תאיר, לירון ותגל, שלוש נשים, אחיות לאותה משפחה. הקימו את להקת איווה, והנה סינגל הבכורה, חביב גלבי.

בנגה רנגה. השיר הזוכה באירוויזיון האחרון של בולגריה. הולך למקום ראשון לדרה. בנגה רנגה. שיר מעולה. 10:11 כאן ברדיו חיפה, ממשיכים עם שיר חדש שיצא לפני פחות מחודש, דקלה ביחד עם מגיה זרזר, משתפות פעולה בפעם הראשונה בשיר חדש יופי שבור. זה בעצם שיתוף פעולה ראשון בין שתי נשים חזקות, עוצמתיות, ששמות את היופי שבור על המפה. אז אחרי שהסאונד הזה מהשיר צבר למעלה ממיליון וחצי צפיות ברשתות החברתיות, הוא יוצא לפני פחות מחודש באופן רשמי. זה גם שיר הנושא מתוך האלבום החדש של דקלה שייצא בחודש הבא. יופי שבור, דקלה, מגיע זרזר.

דמלון גרר, פנטום אל ביחד עם הזמרת הרומניה קייט לינס, סוגרים לנו שעה ראשונה של מוזיקה. אתם על רדיו חיפה, 5:11, הפסקה קצרה, שלוק מהקפה, וחוזרים עם עוד שעתיים של מוזיקה. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק ולנופר גאון שלם. לי קוראים עמרי שטיין. נסגור את השעה הזו ביחד עם השיר של המונדיאל הקודם מ-2022, ניקי מינאז', מלומה, טוקו טאקה. כבר חוזרים.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
0: רדיו חיפה. איך זה עזר לי?
2: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: שלום.
7: ברוכה.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר.
6: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
7: אימאלה, אני בשוק. אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
10: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
15: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
17: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
0: מרגישים בבית, עומרי שטיין. 105 רדיו חיפה.
19: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
20: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. גורם ביטחוני ישראלי טוען כי מוג'דבה חמינאי לא נמצא כלל באיראן, וההודעות שהוא מוציא מזויפות. לפי הדיווח הדרמטי המתפרסם ברשת אל-חדת הסעודית, המנהיג העליון החדש אינו נמצא על אדמת איראן, ומי שמנסח את הצהרותיו הם למעשה מפקד משמורת המהפכה, אחמד וחדי, ובכירים נוספים. הגורם הישראלי חושף גם כי טהרן תכננה גל חיסולים בתל אביב, כנקמה על חיסולו של עלי חמינאי. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף הבוקר את החלטת בגץ שהתפרסמה להקפיא חלקים מחוק התקשורת של השר שלמה קרעי. סמוטריץ' כותב ברשת אקס, זהו תרלול מוחלט שמלמד שבגץ איבד כל רסן במלחמתו בכנסת ובממשלת המחנה הלאומי. המצלמה שחשפה את הזוועה, בית המשפט המחוזי מרכז לוד גזר היום עונש של 20 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי בסך 150 אלף שקלים. הנאשם שהורשע בביצוע עבירות אינוס ומעשים מגונים שעשה בביתו בת 3.5, וכן בביצוע עבירות אינוס כלפי גרושתו בעת שאלה היו נשואים. מעשיו של הנאשם תועדו במצלמה שהתקינה אמה של הפעוטה, לאחר שהחלה לחשוד כי הוא מבצע בביתה מעשים מיניים. בתאונת עבודה במפעל באזור צומת קריית מלאכי נהרג הבוקר פועל זר כבן 40. מחקירה ראשונית עולה כי הפועל נפגע ממשטח ברזל כבד שנפל עליו במהלך העבודה. התפרעות אלימה הבוקר בכפר ג'יסר אזרקה במהלך פעילות לאיתור אמצעי לחימה וסמים של לוחמי יחידת רומח ושוטרי התחנה המקומית. עשרות של מתקהלים תקפו את הכוחות באבנים ובקבוקי זכוכית. השוטרים השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות ועצרו חמישה חשודים בתקיפה ובהפרת סדר. מסיימים בתחזית מזג האוויר.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: היום עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חמר רגיל לעונה שרבי בערים ובפנים הארץ.
13: לקוחות כללית מושלם. הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות אפליקציות כללית אקטיב פלוס.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

כותב לי ערה ימות העולם לעונה מה אתה מופתע? או לכאן כנסי לכיס הקטן בא לי משהו מתוק ואני לא רואה

0: חושב שאתה מסי? נועה קירל עם החדש שלה. והערב מסי. ארגנטינה. למין ימל עם ספרד. איזה גמר הולך להיות הערב. גם הפאנל מגיע לשידור לפני המשחק בהיכל הספורט רוממה.
1: זהו.
0: זהו, אז אפשר להתחיל ולפתוח שעה שנייה באופן רשמי, יום ראשון בשבוע, 7 דקות אחרי 11, Welcome back, פותחים שעה שנייה כאן ברדיו חיפה 107.5, כיף שחזרתם, כיף שהצטרפתם אלינו. אני כאן איתכם עד אחת עם המוזיקה של הרדיו שתעשה לכם נעים באוזניים. אז עוד שעתיים, יוצאות לדרך, מעכשיו, עד אחת, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גון שלב בהפקה. לי קוראים עומרי שטיין, לכם שתהיה האזנה טובה. הנה עומר אדם ביחד עם עדן בן זקן.
2: רדיו חיפה.
1: תחנת...
0: קוקוריקו, האזנה טובה.
3: 107.5.

תעצרי את עדן חסון. אופק הדנק, אגם בוחבוט, עדן חסון, עם אחד השירים הגדולים של הקיץ, איך שהיא רוקדת. לפי דעתי גם יהיה שיר השנה במוזיקה העברית. עוד חודשיים נדע מה יהיה שיר השנה במוזיקה הישראלית, לקראת ראש השנה. עד אז נפנטז וננסה לנחש, נעשה משחק הניחושים, מעניין באמת מה יהיה שיר השנה. איך שהיא רוקדת. 12 דקות אחרי 11, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם אוליביה דין. Everybody wants the man I need. אוליביה והשטויות שלה.

0: היי בראדר, אביצ'י לוקח אותנו 21 דקות אחרי 11. אתם הרדיו חיפה, פותחים שבוע חדש, יוצאים להפסקה קצרצרה, כמה הודעות וחוזרים אל המוזיקה.
1: רדיו חיפה,
2: עכשיו ברדיו חיפה, עמרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
13: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
14: 720!
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
20: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
21: ולאורך כל המונדיאל.
22: בחסות?
23: איזו עוצמה!
24: לקבוצה שלכם יש פורד?
25: לנו יש פורד על כל השאר.
24: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר.
4: פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח.
5: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 יתקיים גמר מונדיאל 2026, כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את אלופת אירופה ספרד. ארגנטינה רוצה להיות הנבחרת הראשונה לזכות בשני מונדיאלים רצופים מאז ברזיל של שנות ה-60, ומגיע למפגש ברצף הצלחות מטורף, אחרי שזכתה בקופה אמריקה, במונדיאל, שוב בקופה אמריקה, וכעת תנסה שוב לזכות במונדיאל בפעם הרביעית בתולדותיה. גם ספרד מגיע למפגש בכושר סי, על הרוחה סופרים 37 משחקים רצופים ללא הפסד, ואם ימשיכו להישאר בלתי מנוצחים גם בגמר, הם יקבעו סי חדש עבור נבחרת בינלאומית של משחקים רצופים ללא הפסד. ספרד היא אלופת אירופה המכהנת ורוצה לשחזר את ההישג שלה מהמונדיאל ב-2010, אז השלימה דאבל של שחייה ביורו ושחייה במונדיאל. מסי נגד למין ימל הלילה בניו ג'רזי, הרביעי של האלבי סלסטה, הוא השני שלה לרוחה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות

איזו התרגשות, וואי וואי וואי, הערב, הגמר הגדול, ארגנטינה מול ספרד, מעניין מי תהיה הנבחרת שתזכה במונדיאל 2026, שיהיה בהצלחה, אנחנו לא יכולים כבר לחכות. אתם על רדיו חיפה ואנחנו ממשיכים ביחד עם בוב סינקלר, I can't wait.

Because I'm happy, פריל וויליאמס, מרים לנו את המצב רוח. גם אנחנו שמחים שהתחילו השבוע. 11:42 דקות, אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים ביחד עם הארי סטיילס, זה נקרא As It Was.

מלקולם טוד ביחד עם אירינגס. טוד הוא יוצר ומפיק, כמובן גם זמר, בן 22 מ-LA, אחד מכוכבי הפופ המפתיעים באמת של התקופה האחרונה. אז השיר הזה יצא במקור לפני שנתיים במיקסטייפ הבכורה שלו סוויט בוי, וחזר עכשיו, עשה קאמבק, היה מאוד פופולרי וויראלי ברשתות, וכבש את ראש מצד ההשמעות העולמי של ספוטיפיי. אירינגס של מלקום טוד עושה קאמבק ומפתיע מאוד, אנחנו אהבנו את זה וזה חזק בפלייליסט שלנו. אתם על רדיו חיפה, 13 דקות לפני 12 בצהריים, ממשיכים ביחד עם דודו טסה. הוא היה צריך לצאת מהארץ לרגע לקבל השראה מיוון, וזה בית ביפו מתוך האלבום שלו אי, אלבום ה-12 של דודו. אחלה בית ביפו.

יחד עם שיר נחמה. ואנחנו סוגרים שעה שנייה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה. אתם יכולים להרגיש כאן בבית. יוצאים להפסקה קצרה, כמה הודעות. חדשות של השעה 12 מאולפן של ישראל היום. וחוזרים לעשות שמח. עם שעה אחרונה נפתח עוד רגע את הצהריים ביחד. תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין. נסגור את השעה הזו ביחד עם ג'יין בורדו, דורון תלמון, אקו, אישה קשה. חדשות וחוזרים אל המוזיקה. אימון.

0: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: מה קורה אראלה? לא מאמין.
4: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
5: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
4: איזה חמוד.
5: איזה כיף, תודה רבה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: כבר ענן! אני בעננים!
13: חיכינו 4 שנים!
14: והתפסים מוכנים?
12: מזמן! מה אנחנו ישנים?
14: מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביה? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
17: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
18: גט קומפי,
17: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
19: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: פעם ב4 שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. הערב, מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם החיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט. תומם החיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית. עמרי שטיין.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, לא נמצא במדינתו, כך לפי גורם ביטחוני ישראלי ששוחח עם הערוץ הסעודי אל-חדאת. עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
2: על פי אותו גורם, ההודעות הכתובות של מוג'תבא חמינאי נכתבו למעשה על ידי אחמד ווחידי, מפקד משמעות המהפכה, וגורמים אחרים בארגון הטרור. עוד דווח מפי אותו גורם כי טהרן תכננה לחסל אישים ישראלים בתל אביב כנקמה על חיסולו של עלי חמינאי, מנהיג איראן הקודם.
1: בתוך כך, לאחר גל התקיפות הלילה של ארצות הברית באיראן, הזקות נשמעו בשעה האחרונה בבחריין. עד כה לא נמסרו פרטים נוספים. גל התקיפות נגד סניפי רשת ג'פניקה. המשטרה עצרה אתמול צעיר בן 28, תושב קריית עתה, בחשד לניסיון הצתת סניף הרשת בחיפה בשבוע שעבר. כתב היום מישל מחול מוסר כי בית המשפט העריך את מעצרו עד מחר. תקלה נרחבת מורגשת בשעה זו בפייסבוק ובאינסטגרם. משתמשים ברחבי העולם מדווחים על קשיים בכניסה לחשבונות, בטעינת אנשי הקשר שלהם ובשימוש ביישומונים. וגם בשורה לתושבי השפלה. משרד התחבורה אישר העברת 24 מיליון שקלים לקידום מיזם הרחבת כביש 4315, המחבר בין נס ציונה לבאר יעקב. במסגרת המיזם יבוצע שדרוג מלא של תוואי הדרך, לצד פיתוח סביבתי שישתלב במרחב הקיים. המהלך צפוי לשפר את הנגישות לתחנת הרכבת באזור ולמוקדים הסמוכים. עכשיו תחסית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, מורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים. גם מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
7: חכם.

דספסיטו, הלהיט הגדול של לואיס פונסי, דדי אנקי, פותח לנו שעה שנייה של מוזיקה. זה ישיר מקום שני ביוטיוב. הוא היה הכי מושמע בעולם עד שהגיע בייבי שרק. אבל גם דספסיטו מגיע לו מקום של כבוד. דדי אנקי, לואיס פונסי, דספסיטו, פותחים שעה שנייה שלישית, ואחרונה ליום ראשון בשבוע, שוב שלום לכם, צהריים טובים, כיף שחזרתם אלינו. אנחנו פותחים שעה אחרונה להיום עם הצוות שלנו, כמו תמיד, גיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, נחזור קצת אחורה אל שיר מעולה מה-80s, מדונה, משנת 87, לאיס לה בוניטה. היום בגמר הגדול ארגנטינה נגד ספרד במונדיאל, היא הולכת גם היא להופיע בהופעת המחצית. מעניין איזה שיר היא תשיר. אז בינתיים בוא נזכר בשיר הגדול של ה-80s, מדונה, לאיס לה בוניטה.

0: זה לא משחק, זה קורה צ'יק צ'אק, לירז רוסו, סטטיק, ביחד עם צ'יק צ'אק, לוקח אותנו 17 דקות אחרי 12, צהריים טובים, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה, ביחד עם מחמוד, וזה סולדי.
1: In periferia fa molto caldo, mamma

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן. רדיו חיפה. אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפי קיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפי קיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: יא בייבי! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
7: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

חדש לעדן גולן ושי הורוויץ, שרק, זה נקרא סטארבקס. 12 ועוד 25 דקות, כיף שאתם איתנו. אתם על רדיו חיפה, חלקו האחרון של התוכנית, שנשארה לנו עוד חצי שעה כזה, והנה ממשיכים עם המוזיקה ביחד עם ריי רודימנטל, רגרדלס.

הדי-ג'יי הדרום אפריקאי, ג'ימזה, עושה את פייר פייר, יצא בשנה שעברה, וזה הקסם של הרשתות החברתיות, שאפשר לעשות קאמבק עם שירים, ופתאום להיות ויראלי מאוד, ולחזור לראש המצעד. אתם על רדיו חיפה, 35 דקות אחרי 12 בצהריים. הנה שיר שיצא בשנה שעברה, פסקול הסרט, צעדות השלטים של הקיי-פופ. קיי-פופ, דימון הנטרס, הנה גולדן.

We Pray, Coldplay, Little Sims, Burna Boy, אליאנה, שיתוף פעולה מושלם לשיר מצוין. אתם על רדיו חיפה, רבע לאחת בצהריים, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ביחד עם שלושה חברים מחולון, שהכירו במגמת מוזיקה, הקימו הרכב, פתחו עמוד טיק טוק, אלו סרטון אחד והתעוררו בבוקר למציאות אחרת, שהם לא ציפו לה, אפילו לא בחלומות שלהם, בין לילה הם הפכו לאחת מהלהקות הכי מדוברות בכל העולם, כמובן, אלה טמפר סיטי ביחד עם שיר הבכורה שלהם, Self-Aware.

אלכס וורן ביחד עם אורדינרי סוגר לנו את מהדורת יום ראשון בשבוע. זהו, עד כאן מוזיקה. תודה לכם שבחרתם בנו גם היום והזנתם לרדיו חיפה. אני אהיה כאן גם מחר מ-10 עד 1 כמו בכל יום ראשון עד חמישי, מגיע לעשות שמח. תודה לגיא בזק, לנופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין. הערב הגמר הגדול של המונדיאל, ספרד ארגנטינה, וגם כמובן הופעת המחצית בפעם הראשונה. נראה ונשמע את הכוכבים הגדולים הערב. צוות הפאנל מגיע לראות את המשחק על מסכי ענק, גם בהיכל הספורט רוממה, גם בקריית מוצקין, מרכז ספורט ספורטלי. אז אתם יכולים ליהנות מהפאנל של רדיו חיפה גם הערב. תודה לכם על ההזנה, נסגור ביחד עם נועם בטן, תמיד רציתי עוד, מיד אחריי ענבר דותן, מזל טוב, יש להם הולדת היום. יאללה ביי, נשתמע מחר.

0: עומרי שתיים
1: ובאחת, אחת בצהריים עם ענבר דותן
2: רדיו חיפה
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
3: עכשיו בקסטרו כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד אל תפספסו את הסייל של העונה מחכים לכם בחנויות ובאתר עד גמר המלאי, כפוף לתקנון
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס
5: טראומיל
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל
7: בקשו מהרוקח טראומיל קרם להקלה על שרירים תפוסים ברור שטראומיל של אלטמן תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת
8: גמר ענק! אני בעננים!
9: חיכינו 4 שנים!
10: והתפסים מוכנים?
8: מזמן! מה אנחנו ישנים?
10: מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? ווינר, ווינר!
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
17: כן.
16: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
17: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
16: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
17: ברור.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. הערב, מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט תורמם בחיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פריגיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט. תומם החיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
1: אחת בצהריים עם ענבר דותן.
2: 105 רדיו חיפה
19: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה החל מ-139,900 שקלים לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים
6: שלום רב השעה אחת באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות ההסלמה במזרח התיכון. הרשויות בירדן פינו את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעקבה בעקבות איום ממוקד ואמין, כך מסרה שגרירות ארצות הברית במדינה. השגרירות קרא לאזרחים אמריקנים להימנע מהגעה לשני האתרים. מוקדם יותר ביצע איראן מתקפות לעבר בחריין וכווית. אזרחים עובדי צהל מהיחידה לסגלים מיוחדים חשודים כי דיווחו על ימי מילואים בזמן שהועסקו על ידי הצבא. כך מפרסמת לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה נרחבת ביחידה שאחראית על חיילי צהל המוצבים מחוץ ליחידות הצבא הרגילות ומשרתים בגופים אחרים, בהם משרד החוץ והקריה למחקר גרעיני. מדובר צהל למסר כי עם סיום החקירה יעברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. מיליוני בני אדם ברחבי העולם ממשיכים לדווח על תקלה נרחבת בפייסבוק ובאינסטגרם. התקלה המשביעה בעיקר על גרסאות הדפדפן והמחשב, מונעת ממשתמשים להתחבר לחשבונותיהם ומציגה הודעות שגיאה חריגות. שני קטינים ערבים, תושבי העיר העתיקה בירושלים, נעצרו בחשד לתקיפה ממניע גזעני באזור שער שכם. על פי החשד, אחד מהם ירק לעבר אזרח יהודי ללא התגרות, בעוד חברו תיעד את המעשה במטרה להפיצו ברשתות החברתיות. החשודים אותרו במהירות על ידי השוטרים שתפסו גם את המכשיר הנייד שתיעד את התקיפה. שריפת קוצים פרצה במושב עוזה שבחבל לחיש. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי האש התפשטה במהירות לעבר מספר לולים שעלו באש, תוך יצירת סכנה ממשית לבתי מגורים סמוכים. במקום פועלים כעת 8 צוותי כיבוי בסיוע כוחות נוספים. נכון לשעה זו לא ידוע על לכודים או נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, מורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. גם מחר יוסיף להיות חם מהרגיל, עד שרבי.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
23: די, 7 שנים?
24: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, ארבע דקות עכשיו אחרי השעה אחת, מהדורת יום ראשון, שעות אחרונות לפני גמר המונדיאל. 100 ימים לבחירות ו-27 נבחרי ציבור שיצעדו היום אחר הצהריים לכיוון עזה. $1,000 ויותר יעלה כרטיס טיסה סטנדרטי מאירופה לארץ ביום הבחירות, ורחוב אחד בבני ברק יהפוך כנראה לחד סטרי, צד אחד לגברים, צד אחד לנשים. ואתמול נפל לי הלב 200,000 פעמים כשחיכיתי לאיזו הפתעה לא נעימה מכיוון איראן. האמת היא שהתחושה היא באמת שאנחנו לקראת משהו, נכון? אבל אף אחד לא יודע, כולם אומרים, רגע, עכשיו יש את המונדיאל, אחרי המונדיאל יש פה ממש יותר אימורים על מתי זה יקרה מאשר על המונדיאל. נשאר לנו באמת רק להתפלל שלא יהיה יותר גרוע. אבל עוד לפני המרואיינים בשעה הקרובה שלנו, אני מבקשת להביע מכאן את צערי ולשלוח את תנחומיי למשפחתה של רותי בנין, זיכרונה לברכה, לא אמינה שאני אומרת את זה. רותי מעטלית, פעילה חברתית, אישה של מילה, של חזון, של רעיון, של אמת, הלכה אמש לעולמה. את רותי הכרתי במחאה על המחירים במנהרות הכרמל לפני שנים, עוד הרבה שלפני שכולם דיברו על זה. יחד עם ליאור הינדי, מימי פרץ, וממש קמצוץ של אנשים טובים, היא והם ניסו לעשות שינוי, ניסו להשמיע קול. זה פחות הצליח, כי אנחנו רק חושבים שאנחנו לא פריירים. הנחישות של רותי הייתה מדבקת. גם כשהתווכחנו, והתווכחנו לא מעט, תמיד זה היה בכבוד הדדי, בחברות. רותי בנין, זיכרונה לברכה, הייתה אישה אמיצה, חכמה ונהדרת. קולה ופועלה יחסרו לי. מבטיחה רותי להמשיך ולהשמיע אותך עד שהדברים יסתדרו, עד שהדברים ישתנו. יהי זכרך ברוך וקולך נוכח.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: מה משותף לעמיחי שיקלי, מאי גולן, סילמן, עמיחי אליהו, סמוטריץ', קארי, קלנר ועוד רבים וטובים? כל אלו התכנסו היום אחר הצהריים במסגרת צעדת תנועת נחלה ויצעדו לכיוון עזה. למרות שאסור, למרות שסגור, הצבא מצידו הכריז על האזור כשטח צבאי סגור מהבוקר עד הערב. כמובן לא מפריע לדניאל וייס מתנועת נחלה להודיע שהדברים של צהל עושים להם טוב, כי זה אומר שהציבור רוצה להגיע. על זה ועל דברים נוספים, אלוף במיל יום טוב סמי, הדוקטור לסוציולוגיה, מחבר הספר אחדות או למות, למרות שאני הכרתי אותך מהספר מיחידים ליחידה.
2: ואחריו היה מנהיגות ברגעים של אמת.
1: אז אין מנהיגות ואין אמת. יפה, אז טוב שכתבת, טוב שמשהו יישאר. מה שלומך?
2: כן, אני גם שוקד עכשיו על ספרי הרביעי, עוסק בעקדת יצחק והקרבה מסוף 2026, שזה לשם שינוי פרוזה ולא ספר עיון.
1: מי הגיבורים?
2: מי הגיבורים? אברהם יצחק שרה בחלק הראשון, שבו במקום נרגע הורד וישכם אברהם בבוקר עד העקדה, בסך הכל 13 פסוקים מתארים את הסיפור הנורא והיום והמהותי הזה בדת היהודית, ואגב גם באסלאם וגם בנצרות יש אימוץ כזה או אחר של עקדת יצחק. אני שותח אותו על פני 70-80 עמודים של שיח בין שלושת הפעלנים העיקריים, אברהם, אביר האמונה, שרה, אמו ויצחק. מעניין, ספר ש... וואלה, אני לא אובייקטיבי, זה מרתק. ואחר כך אני משליך את עניין הפוסט-טראומה. Okay. נסתם, יצחק הוא הפוסט-טראומטי הראשון ביהדות. בוא, אבא שלך קושר אותך על איזשהו מזבח, ואתה רואה סכין ואש ומאכלת, ואתה מבין שאתה עומד למות. גם אם ניצלת, אתה נשאר בפוסט-טראומה.
1: נכון.
2: והעידו על כך המשך חייו, דרך אגב. גם אשתו, גם הילדים שלו, כולם עובדים.

0: השלטון המצעיד אותנו בכאב רב, אני אומר את זה, המצעיד אותנו אל כאוס תאומי, אל מה שהוא מתפללים אליו כאל מדינת הלכה. ואומר את זה איש מסורתי, אני לא נגד יהדות, אני נשיא בית כנסת, בניתי בית כנסת, אני מתפלל, אני מקיים לא את כל תרייג, בוא, לא מכיר הרבה שמצפן לקיים את כל תרייג מצוות, אבל אני מקיים חלק ניכר מתרייג מצוות, אז אני בטח לא נגד היהדות, אבל לקחת ולחזור עכשיו 2000 שנה אחורה ולהשליט פה מלכות ומדינת הלכה, יש לי הערכה סוציולוגית מחקרית, שאם נגיע לזה אנחנו נהיה איומים יותר מאיראן וסעודיה, במובן הזה של מה עושים לאוכלוסייה הפשוטה באותה מדינת הלכה.
1: אז רגע, אני רק רוצה...
0: והכאוס הזה שאנחנו מדברים עליו, זה כאילו, תסתכלי, זה נציגי הממשלה, יש שם שרים בתהלוכה הזאת, חברי כנסת, שפועלים נגד חוקי הממשלה. והמדינה שהם מנהיגים בארבע שנים האחרונות. כל חוק ההשתמטות הזה של לא לעצור עריקים, כשדרי, החוצפן הזה של שלוש נכדיו, הם בין הזה, הוא מטיף לרמטכ"ל ונוסף בו על... בוא, אנחנו בכאוס, השם ירחם על מצבנו, ואני מאוד מקווה בשביל הרבה ליכודניקים טובים, אני ליכודניק המון שנים הייתי, אנחנו כל המשפחה בחרנו ליכוד עשרות שנים, כל הליכודניקים האמיתיים יתעוררו לרגע ויבינו שמה שחבורת ההזויים שיושבת עכשיו בממשלת ישראל ובכנסת מטעמם, היא איומה ונוראה לכולנו. אין פה שמאל וימין. אני גורס כבר שנים, גם מנותח בספרי אחדות עולמות, 85%, אולי 90% מתושבי המדינה הזאת רוצים את אותו דבר.
1: כן.
0: יש בשני הקצוות 5-7% הזויים, אלה רוצים מדינת כל אזרחיה, מין שמאל מטורף כזה, ורוצים שלום עם כל העולם ואשתו, לא מבינים בכלל את המהות של הסכסוך. ואחרים רוצים להתיישב בעזה, בלבנון, בפרט, בחידקל, בנילוס, לא יודע איפה, בטירוף מוחלט. אז את הקיצוניים אני צריך להסיס הצידה. ולא לאפשר לקיצוניים מימין ומשמאל, האמיתי, לא המזויף הזה שהיום מדברים עליו.
1: אתה יודע, אני...
0: לא לאפשר להם לקבוע את הסדר היום הלאומי, וזה מה שקורה לצערי.
1: אבל בשביל זה יום טוב, אתה יודע, צריך הנהגה שלצערי
0: מצד... מנהיגות. עסקנו בספר הראשון בזה.
1: אין דבר כזה. אני רוצה...
0: אין מנהיגות. אני אומר עוד פעם, נתניהו הוא איש חכם, הוא מבריק.
1: גם מנהיג?
0: בסדר, ניתן לך אחת כך את הפרס נובל. אבל נתניהו הוא איש חכם, הוא איש מבריק, אבל לצערי הרב, או בגין... שיגעון שקפץ עליו, לכאורה, עוד פעם, שלא ישפטו אותי עכשיו על איזשהו... משהו קפץ לו בראש, בין אם זה בלחץ המשפחתי, בין אם זה מנטרה שלא לעזוב את הכיסא, בין אם לא... הוא עושה דברים שאני אומר לך, שנתניהו שלפני 10-15 שנה היה סובט את עצמו, חותך לעצמו יד ולשון ולא מעז לעשות אותם, כי הוא בעצמו אמר שבן גביר אפילו לא יהיה קרוב היה. לממשלה הזאת.
1: אבל רגע, אני לוקחת אותך...
0: הוא מביא אותם.
1: רגע,
0: למה?
1: אבל אז אני לוקח...
0: למה אתה מחזיק חבורת עזועים כזאת בממשלה שלך, כשאתה כל כך חכם, וכל כך גאון, וכל כך מבין...
1: אנחנו שנינו יודעים את התשובה. יון טוב, אנחנו שנינו יודעים את התשובה, כי עדיף להשאיר את האנשים בפופוליזם, ועדיף להשאיר את האנשים בבורות מסוימת, ועדיף, אתה יודע, לשטח את הדברים ולהגיד משפט אחד, שוב, אותה גאונות, משפט אני... אחד שכאילו, אבל זה עובד, אתה יודע, אפשר אני להתווכח.
0: יודע, אני יודע את התשובה מצוין. אני רוצה שהחכמים... מבין אותם מובלים על ידו יתעוררו לרגע ויבינו.
1: אז אני רוצה רגע לחזור לזה. אתה בין היתר היית גם מפקד אוגדת עזה. חלק לא מבוטל מהחברים שלנו והחברות שלנו כאן ברדיו, הילדים שלהם ממש עכשיו שם, צריכים לשמור. וכמו שאתה אמרת, יגיעו היום נבחרי ציבור, לא הספסוף, לא איזה שהם משיחיסטים, לא אנשים מן היישוב, נבחרי ציבור שינסו לעשות את הצעדה הזאת למרות שהצבא ביקש שלו. ואני אנסה רגע שתיכנס לראש של מפקד אוגדת עזה העכשווי. מה עובר עליו לדעתך?
0: אני לא מקנה בו. קודם כל אני לא מקנה בו. כל אחד מאיתנו עמד במבחנים...

0: מאוד קשים ולא פשוטים לתקופתו. אבל ולכן אי אפשר להשוות בין התקופות, אבל אני לא מקנה במפקד צבאי או מפקד משטרתי שצריך לעסוק בנבחרי ציבור שעושים את מה שהם עושים בניגוד לחוק, בניגוד לכללים, ואחרי זה היח נלין על נוער הגבעות המופרע שאתמול בלילה שרף מסגד וכתב כתובות נאצה. לאן זה מוביל אותנו? מה נגיד לנוער הגבעות הזה אם השרים וחברי הכנסת עושים עבירות בוקר, צהריים וערב? איך ניגש אליהם בכלל? באיזה דרך?
1: אם באמת,
0: לא
1: אם
0: מבינים,
1: באמת...
0: אני פונה לחבורה הזאת, אתם לא מבינים איזה נזק עמוק אתם עושים בשם הלא ימין שאתם חושבים שאתם מייצגים. בוא, אני רוצה לדבר די בענבה וצינה, אבל אני יותר ימני מנתניהו, ליברמן, בנט ואחותם ביחד. מבחינת תפיסה לאומית.
1: כן.
0: אבל תפעלו על פי החוק. אתם חושבים שביקעת הירדן היא גבולה ביטחונית של מדינת ישראל? תגידו את זה ותחוקקו שביקעת הירדן היא שטח ישראלי כמו רמת הגולן, שהיה אומץ לבגין ב-71 לעשות את זה. אתם חושבים שכל ההתיישבות הבלתי חוקית בשטח C היא בלתי חוקית? גם אני חושב. תדאגו שהמשטרה וכוחות הצבא יפנו אותם, לא נוער הגבעות.
1: Okay.
0: שהם לא באים בצו פינוי מסודר ומפנים וכן הלאה, הם פשוט שורפים. אני הסתובבתי לא מזמן, נסעתי, אני עושה הרבה, למדת את הנונדלת, החיילים שלי ממאי 76 התרסקו שם במסוק. רואים חוות שלמות שרופות, ואתה יודע שמי שעשה את זה זה לא הצבא והמשטרה בכוח החוק, אלא פלוגות של נוער וריאן, של נוער גבעות, תחת חסות הממשלה, בלי שאף אחד יגיד להם, תעצרו, רק אני אומר לכם, הם לא יעצרו שם, החבר'ה האלה, הם לא יעצרו בשום מקום, אם תיתנו להם כך שיד חופשית. ואני מאוד מקווה שה-27 באוקטובר ישים קץ לדבר הזה, ותקום פה ממשלה נורמלית, סבירה, שבראש ובראשונה תראה את אחדות עם ישראל. אני גורס, והקשיבו היטב לכל מילה שאני אומר, אין איום חיצוני קיומי על מדינת ישראל, חד משמעית, ואני מבין קצת בביטחון וקצת באיום קיומי ביטחוני, חיצוני, לא פצצת אטום ולא שבעה צבאות ערב שתקפו אותנו, ולא שלושה צבאות ערב שתפסו אותנו בכנסיים למטה, ולא ששת הימים, ולא, אפילו לא שבעה באוקטובר שהיום נוראי ותפסו אותנו הכי גרוע שרק אפשר, הנה אנחנו כאן והתגברנו. זאת אומרת אנחנו יודעים להתגבר על כל אויב מבחוץ. רחמנא ליצלן, השם ירחם עלינו אם נגיע למצב שבו נצטרך לעסוק באויב מבפנים. קוראים לזה מלחמת אזרחים.
1: אתה מפחד מזה, אני מבינה.
0: אני פוחד מזה פחד מוות, משום שבמלחמת אזרחים אין גבול של מי האויב. זה בתוך משפחות, זה בתוך שכונות, זה בתוך ערים. רק לסבר את האוזניים למאזיננו, מלחמת האזרחים לפני 70-80 שנה, לא הרבה זמן, ביוון, בין יוונים ליוונים שחשבו אחרת על המשך יוון, נהרגו בה 254 אלף יוונים שנרצחו על ידי אחיהם אחד את השני. 254 אלף. רבותיי, זה פי 10 מכל הרוגי צהל ופעולות האיבה מאז הקמת המדינה. אתם מבינים מה מלחמת אזרחים יודעת לחולל? זה מטורף. זה מטורף, כי אין שם גבול, כי אורגים. היום כששומעים את המערכון של ארץ נהדרת על מלחמת אזרחים, זה כבר אמיתי.
1: ארץ נהדרת, פולישוק, החמישייה הקאמרי, אתה יודע.
0: תמיד האומנות הקדימה את מה שקורה קדימה. זו הסיבה שעברתי מספרי עיון לפרוזה. אני רוצה לכתוב כבר דברים לא יודע, שאולי אנשים יקראו אותם ויזדעזעו טיפה.
1: אני חושבת מה שאני נשארת מהשיח איתך זה שאמרת שבמלחמת אזרחים אין גבול כי אנחנו לא יודעים מי האויב. אני חושבת שזה באמת הכי מפחיד, ואני ממש מייחלת לאיזשהו סוג של הנהגה אחרת.
0: במלחמת אזרחים רצחו בתוך המשפחה, אחים ואחיות, שחשבו אחרת על הדרך של ההמשך, כי אין גבול.
1: כן.
0: אין גבול, אין סימון מי האויב. אין דרך לסמן את האויב. אין מפה עם כחול ואדום, כמו שאנחנו רגילים לסמן במפות של מרשמי הקרב.
1: ברור, ברור. בגלל זה אני אומרת שזה באמת משפט מאוד חזק ומאוד, ומאוד נכון, ואני כולי תקווה כמובן שלא נגיע לדבר הזה. רק שאלה לסיום.
0: אני קורא לאחי אנשי הליכוד והימין ואחי הספרדים, המדברים כמוני בחת ועין, או אלה שעבריתו את שמם מסבג לסגב, או כל שמות אחרת, תתעוררו, תתעוררו. האיש הזה מוביל אותנו לתאום, שוב, אולי עמוק בתוך תוכו, ממש בניגוד לתפיסת עולמו המקורית, אבל הוא שם, מה לעשות, הוא שם, די. די, עכשיו יגידו אני רק לא ביבי. אני לא רק לא ביבי, כל מי שעכשיו היה בשלטון ועושה את מה שהוא עושה, לא משנה מה שמו ומפלגתו, הייתי מדבר עליו בדיוק אותו דבר. Okay. תתעוררו
1: ובואו נדעש
0: למשהו אחר לחלוטין.
1: אלוף במילה, יום טוב סמי, דוקטור לסוציולוגיה, מחבר בין הספר, בין היתר את הספר אחדות או למות. אנחנו ממש ממש ממש מבקשים שכשיגמר בתום כתיבת הספר על עקדת יצחק, שלח לנו עותק או תגיד לנו איפה לקנות כדי שנחווה גם דעה.
0: אנחנו נדבר בנוכחי, כמו שאומרים.
1: אוקיי. תודה רבה, תודה. יום טוב. ביי ביי.
0: ביי ביי.
1: האמת היא שבכלל ביקשנו בשביל לדבר על, אתם יודעים, על הגבול, ואם אנחנו במלחמת התשה, ומה יקרה אם באמת אנחנו נתיישב, אבל אי אפשר היה לעצור את הפרץ, ואי אפשר היה לעצור את המילים, וזה כמו שהעיד על עצמו בעצמו, יום טוב סמיה, זה אדם שנלחם בשביל המדינה, אדם שמקיים מצוות, אדם שלא צמח מאיזה שיקון יוקרתי. אני חושבת שאי אפשר לשנות את הדעה של אף אחד היום, אבל קצת כואב הלב לשמוע את זה. טוב, עכשיו לנושא אחר, אני לא יודעת אם זה בפרודיה או בזה בטמטומציה, אני לא יודעת מה, אבל השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, היא חתמה על צו לפיו תנין, תמסך קרוקודיל, מה שתבחרו, כבר לא יחשב לחיה מוגנת, אלא חיית בר מטופחת, זה מאוד משנה מבחינת החוק, כדי שבן גביר יוכל לממש את אותה פנטזיה שלו, כדי לבנות בית כלא שסביבו יהיו תנינים. יוסי אלי, כתב משטרה חדשות 13, היה הראשון לפרסם את דבר ה... סליחה יוסי, זה לא אתה, כן, אבל זה כאילו לא האמנתי שאני קוראת את זה באמת. שלום יוסי אלי.
2: שלום,
1: צהריים
2: טובים.
1: תקשיב, זה כאילו זה אפילו לא הגיוני.
2: כן, וזה מה שמתעסקים בכנסת ישראל. שרה סילמן בעצם חתמה, שינתה את החוק להגדיר את תנין היאור כתנין שאפשר לגדל אותו בתנאים של גוף ביטחוני, כלומר, מאפשר לבן גביר לקחת תנינים מחמת גדר ולהעביר אותם לכלא קציות, שם מיועד לקום כלא ומסביבו תנינים.
1: גם נורא חם, כאילו, אתה יודע, ניסיתי באמת לחשוב על זה, הרי מבחינת מזג אוויר, מבחינת רשות הטבע והגנים שהתנגדו לדבר הזה, והם בניגוד לשני נבחרי הציבור מבינים דבר או שניים בזיאולוגיה ובתנאים, זה לדעתך באמת יקרה, יוסי?
2: תראי, אני חושב שהשר לביטחון לאומי בן גביר מאוד נחוש שזה יקרה, גם אם זה ברמה הסמלית. אני בהתחלה חשבתי שזה באמת גימיק.
1: כן.
2: אבל כנראה כדי שבאמת לא יגידו מה אתה מתעסק בשטויות, לדעתי זה בסופו של דבר יכול לקרות אם לא יהיה איזשהו בגץ או משהו כזה. אבל שוב, זה לא, אין לזה יעילות, כן? זה לא יעיל לשים תנינים מסביב לכלא. זה לא יגרום, ימנע מאסירים לברוח או בעצם ירתיע. בן גביר בטוח שזה ירתיע, אני קצת בספק בעניין הזה.
1: אולי אבל עכשיו אתה יודע, עם החדשות האחרונות, אולי הוא ישים סביב סניפים של ג'פניקה, אתה יודע, אפשר להרחיב את המיזם.
2: כן.
1: מה בכלל קורה במשטרה?
2: מה זאת אומרת? מה שקורה במשטרה... הרבה מאוד שנים קורה במשטרה, שחיקה מוחלטת של השוטרים והקצינים.
1: למרות תוספות השכר, למרות זה שהרבה מאוד שוטרים לשעבר כותבים לנו מדי שבוע לפחות, שהם כולם עם בן גביר, והוא היה, זה הראשון.
2: אבל זה לא קשור, אנחנו בסוף לא מתעסקים. המשטרה לא צריכה להתעסק בפוליטיקה, המשטרה צריכה להתעסק כשבן אדם מגיע לתחנת המשטרה וגנבו לו משהו בבית, שהמשטרה תטפל בזה ותמצא את הגנב. ולצערי, המוטיבציה בתוך תחנות המשטרה נשחקה לחלוטין.
1: בגלל?
2: קשה מאוד. כי פחות השקיעו בתחנות משטרה, יש מחסור מאוד מאוד חמור בתקנים, כוח אדם לא מספיק מיומן, ותיקים נערמים אחד אחרי השני. והאזרח בקצה הוא זה שסובל בעניין הזה.
1: מה לגבי באמת, אתה יודע, אלימות בחברה הערבית, פחות שומעים, פחות גם...
2: שם אין מה לדבר בכלל, שם כאילו המשטרה לא קיימת, אין שם שוטרים. זה לא... לצערי הרב, כן, לא משנה כמה ישקיעו, כמה זה, צריך באמת להשקיע כמות עצומה של כסף כדי... לעשות משהו בסיפור הזה.
1: כן, אבל זה אפשר לומר, אתה יודע, זה טנגו של כמה משתתפים, לפחות שניים.
2: נכון.
1: זה גם וגם וגם, אי אפשר להשאיר.
2: גם מוטיבציה בתוך המשטרה, אין מספיק מוטיבציה לפתור את הדברים האלה. לאחרונה אני מרגיש שיש יותר מוטיבציה לפתור דברים שבכותרות, בסדר היום הציבורי, לצערי.
1: ג'פניקה, שם קוד?
2: למשל ג'פניקה, למשל עוד כל מיני סיפורים כאלה ואחרים שרק עולים לכותרות, אז זה מקבל לגיטימציה לפתור. כמו אני אתן לך דוגמה, בדרום היה בלגן עם המגזר הבדואי והיריות, אז ישר הקימו איזשהו מנהל שיטפל בזה, בסוף זה דרך וגם הכוח אדם דרך. זה לא נפטר הסיפור הזה.
1: אנחנו כבר מבינים, אתה יודע, אתה מספיק שנים בשטח ואתה מסקר את המשטרה ככה בשנים, אנחנו מבינים שכל עוד, כמו שאמרת בעצמך, אין מוטיבציה ואין בעל בית ואין איזה שהם חוקים או נהלים או איזושהי מערכת שמתכללת את הכל, שום דבר לא הולך להשתנות.
2: אני מאוד מקווה שבסופו של דבר השוטרים יקבלו מספיק... מספיק כוח אדם נוסף ומספיק תמיכה גם ממשלתית כדי בסוף כן להגיע לזה שהן תוצאות יותר טובות, כי אין לנו משטרה אחרת. אם זה קלישאה, אני...
1: לא, אנחנו בעד הקלישאה הזו, כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, אדם צריך להרגיש שיש מי ששומר עליו, ואדם שהוא רואה משהו בכביש ואו פורצים אליו הביתה ואו יש רעש למטה, הוא צריך להיות, הוא אמור להיות רגוע כשהוא מחייג 100, ולא המצב שקורה היום. ושוב אני אומרת את זה מתוך הרבה מאוד הערכה לשוטרים, לשוטרות, למפקדים ולמפקדות שעושים את עבודתם. בדיוק, טוב. טוב, אני מקווה שאתה יודע, ייתנו לציבור, אם אכן יהיו תנינים ולא ימותו שם מהחום, ייתנו לנו לפחות את האפשרות לבחור שמות. אתה יודע, אם אנחנו כבר בשרי טיק טוק ופופוליזם, לפחות שהעם יבחר את השמות. יוסי, אחד יהיה על שמך.
2: אני חושב שיבחרו בגן חיות, ולא בכלא תנינים.
1: יוסי אלי, כתב תחקירים במשטרה חדשות 13, תודה רבה לך גם על החשיפה וגם על הבהירות של הדברים, ועד שאותם תנינים ישמרו על אותם אסירים, נעבור לפרסמות.
3: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה.
4: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים יגאל ורזגו עם יגאל גולדשטיין ורזגולן.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: איבני סנטר.
10: גט קונפט.
9: אצלי.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
18: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
19: טראומיל.
20: תפוסים חזק מהרגיל?
21: טראומיל מציל.
20: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
22: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. הערב, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מה... מערכת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
1: זה יהיה מצחיק דרך אגב, אם בכלא האסירים שסביבם יהיו תמסכים, האסירים יסתובבו עם מדים כאלה של לקוסט, נכון? זה יהיה כאילו השר חשב על זה עד הסוף, נכון? אבל לא, לא זיוף. דרך אגב, הרבה חולצות כאלה מוברחות מהשטחים לפעמים, אז הוא יכול ממש לאחד כוחות השר, ולהגיד, תראו, לא רק שאני מצאתי את החולצות שיוברחו לארץ, אני גם נתתי אותם לאסירים, שאני כבר הפסקתי להם את המאפיות של הפיתות, אנחנו כבר לא, הם לא עושים פיתות לבד, אנחנו, אזרחי מדינת ישראל, מממנים להם את הפיתות, אוקיי? אבל העיקר שיהיו תנינים מסביב לכלא, זה ממש, זה מהמם. שלום רוני מנה, איש נדלן ועסקים.
23: מה קורה, מה העניינים? אני בדיוק יושב פה בשוק נתניה, מסעדת ביצ'אצ'ו, אוכל קוסקוס, אני בדיוק נכנס למסעדה, אז אני שומע כמה אנשים אומרים, וואלה, אי אפשר להאמין לאשכנזים בפוליטיקה. אז אני אומר לו, למה ככה? כולם יהודים. עסק טעים.
1: דווקא בגלל שכולם יהודים, אולי זו הסיבה.
23: לא, תראי לאיזה שני עמים, שני זה, איפה הגענו.
1: מי אוכל קוסקוס ביום ראשון, רוני?
23: לא, אני בפגישה. חבר שלי אמר לי, בוא, יש לנו, בוא נשב נוכל משהו. אמרתי לו, יאללה, מה קורה?
1: הכל בסדר, אנחנו הכרנו ביום שישי בזירה חופשית, זו הייתה הפעם הראשונה שדיברנו, וזה היה מאוד מעניין, והבטחתי לך שנמשיך לדבר היום, כי אותי קצת, קצת אמרתי לך שאני מגישה תוכנית חברתית כבר הרבה מאוד שנים, כל הנושאים, אתה יודע, שאף אחד לא מדבר עליהם, לא מעניינים אף אחד, ועניין אותי לדעתך, רוני מנה, על מה הבחירות שיהיו בעוד 100 ימים.
23: הבחירות יהיו על מדינה נורמלית או מדינה אנטי-דמוקרטית, שחצי מהם ייהנה וחצי מהם לא ייהנה. אני דווקא חושב שאם יהיה שינוי, אז כל העם ייהנה, מכיוון שלא יהיה פה איפה ואיפה, מי שיבחר ידאג לכל העם. ואם אם זה ימשיך ככה להיות כמו האמרה המטומטמת של השר קרי, שהוא אישר את הרפורמה בתקשורת ואמר, אדוני ראש הממשלה, התעלת עליי, והגעתי והסקתי ועשיתי תקשורת ימנית, הצד הימני, זה היה ממש מגיד.
1: מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, מי שלא באמת מבין עד הסוף, אוכל את הלוקש הזה של העם בחר אותנו, ולכן אנחנו עושים את...
23: זה בולשיט.
1: אבל בולשיט, בולשיט, אבל אתה יודע, אי אפשר להתעלם, אתה עכשיו בשוק בנתניה, אני מניחה שאם תסתובב, אתה תשמע הרבה מאוד אנשים אומרים, זה מה היה, זה מה אנחנו רוצים שיהיה.
23: דווקא אני יושב פה במסעדה, את יודעת שיש פה קוסקוס מעולה והכל וזה, ואני לא רואה שיש פה פרוספריטי, את מבינה?
1: אבל זה בדיוק העניין, מתי היה?
23: את יודעת, בארבע שנים האחרונות פה המדינה היא קבועה ואנשים בלי מצבי רוח. ושמי, מה שאני אומר, זה שמה שקורה עכשיו זה מחריד, זה מגיל, זה דוחה. אני רואה עכשיו שנתניהו מנסה להדביק לאיזנקוט בכל קונסטלציה שלא תהיה את התווית של השמאל. מי שחשוב ששמאל זה את יודעת, זה דבר...
1: זה האויבים.
23: האויבים הגדולים, אבל דרך אגב, השמאל הכי גדול שיש במדינה הזאת, זה נתניהו. עכשיו, אם את תראי שהוא 13% מהשטחים הוא החזיר, החברון הוא החזיר, לחץ את ידי ערפאת, על ההתנתקות, שני מדינות, שני עמים... בינתיים בפועל הוא אמר, הוא עשה. עכשיו, איזנקוט בכלל, הוא טירון פוליטי, עוד לא עשה שום דבר, ומנסים להדביק לו מה הוא יעשה, ואפילו הוא בעצמו לא יודע למה הוא לא יכול שני ימים, איזנקוט, מכיוון שבקואליציה הבאה שתהיה, איווט ליברמן, שלפי דעתי הוא המועמד הכי ראוי להיות ראש ממשלה, הוא הכי מנוסה, לא ייתן לעולם... שהדברים שהוא אמר יקרו, לא שתי מדינות, גיוס לכולם, ואני מכיר אותו כמו כף היד, מילה שלו זה מילה, יש את בנט מימין, אז יכולים לדבר, אפילו שיאיר גולן יהיה מסרה מנדטים, לא יוכלו לעשות את מה שהם חושבים לעשות, ואפרופו, מנסור הבא, זה הכי דבר הכי מצחיק, שאני הייתי, אני יודע, ובוודאות אני יודע את זה, שביבי, הוא ביקר אצל נתניהו יותר מכל שר, בבלפור יותר מכל שר, אחר שיש בכנסת או בממשלה בבלפור, הוא ישב עם אשתו ועם שרה ויראו לו את הרטיבות ויראו לו כן. כמה באיך הם חיים, בעוני מסכנים, את שומעת, ודיברו
1: אולי תיקח להם זה אם אתה כבר בנתניה, תקפיץ להם עונה של קוסקוס
23: לא, אז אני אומר, ואז הם שכנעו אותו ורצו והוא סיפר לו למנסור שהוא לפי תורתו של ז'בוטינסקי, הוא ואביו, ותורתו של ז'בוטינסקי אומרת שאם ראש ממשלה יהודי, אז גם שלו צריך להיות ערבי או להפך, והלך ונסע לתנועה האסלאמית הכי גרועה במדינת ישראל בנגב, ישב איתם, שתה קפה, קראו לו אבו יאיר, ועכשיו, את יודעת, חושבים שהם יעשו פרסומות ויגידו שאייזנקוט הוא שמאלן או משהו כזה, זה ידבק, ואני רואה את כל הטומטמים האלה, שחוזרים אחרי ביבי, כל אלה מערוץ 14, כל אלה השופרים חוזרים אחריו, בלי שום אינטליגנציה רגשית, בלי שום שכלית.
1: אבל רגע, אבל שנייה, אבל רוני, אתה יודע, פעם מישהו לימד אותי שעם הצלחה לא מתווכחים.
23: הצלחה הייתה, ממי, את יודעת, גם בולט שרץ 100 מטר בסוף הוא נפצע והוא הוחלף, את מבינה?
1: מי אתה חושב יהיה ראש תנועת הליכוד הבא?
23: לפי דעתי הם הצליחו מישהו מבחוץ, לפי דעתי זה, אני חושב שאין להם מהנוכחים כמו שרה, אני חבר מאוד ברמה אישית, חבר של ישראל כץ, וישראל כץ אחרי שיורדים על הרמטכ"ל בצורה כזאת בוטה ומצביעים בעד לא לעצור את החסינות למשתמטים או לעצירים למשתמטים.
1: כן, כן.
23: במקום, שהוא שר הביטחון, שר הצבא, שר הזה, במקום להתנגד, לפחות תימנע, לפחות תצא מהאולם.
1: לא, אבל זה, יש את החוכמה הפוליטית של בנימין נתניהו. תגיד, רוני, אני קוראת אותך לא הרבה, בגלל זה גם ביקשנו שתדבר איתנו בשישי, ובתגובות, אני רואה הרבה מאוד לא יודעת אם הרבה מאוד, אבל אני רואה אנשים שכותבים לך, שאתה מנסה לסגור, כאילו, שאתה יורד על נתניהו בגלל איזשהו חשבון אישי.
23: בוא נעשה סדר, אני מאחל לו, הנה, אני אומר, וכל העובד נתניהו, ואני גרת, אני הייתי איתו, ואני יש לי מהצלחה מזה שהוא חזר ב-2009 עד השלטון. אני מאחל לו בריאות, אריכות ימים, תהיה בריא. אני מאחל לו שלא ייכנס לכלא, אני מאחל לו שיצא זכאי, אני מאחל לו באמת שיהיה, את יודעת מה, שיהיה הכי טוב, שילך לחיים שלו, שיפרר, שיעשה, שיהיה מאושר. אין לי שום דבר אישי, אין לי שום דבר אישי נגד נתניהו, הנהפוך הוא, אבל אני מדבר משהו ענייני, משהו, אני חי במדינה, אני נושם את המדינה, אני אוהב את המדינה. שמי, אני יכול לחיות במיאמי, מיליקופטרים, מטוסים, יש דרך מיליארדר, יכול לחיות בסרט של החיים, מה שאני רוצה, ואני חי פה במדינה, ונהנה מכל רגע במדינה, ואני אוהב את המדינה, ואני ציוני, ואני יהודי, ואני חושב שאני, אני אומר את מה שאני רוצה, והאמת, מה שהם השתינו מהמקפטה.
1: אתה מפחד, אתה אומר את מה שאתה רוצה, בגלל שאתה יכול להרשות לעצמך לומר את מה שאתה רוצה, בוא נגיד את הדברים כך, אתה פוחד מזה שהרבה מאוד אנשים לא אומרים את מה שהם רוצים, כי הם חוששים?
23: הם לא אומרים, הם חוששים, את יודעת, הם גם לא חושבים, כולם פה עם אינטרסים, כולם פה, אני רואה הכי מצחיק זה החברי כנסת של הליכוד, שכולם הולכים להיבעט החוצה, כולל אמסלם, הוא רוצה להוריד את קוטליב למטה, מצביעים איתו להשלמת החוקים, במקום לעשות לו אינטיפאדה, לעשות לו בלגן, כמו שעשה גדעון סער, תראי גדעון סער, מה הוא לא אמר עליו, אין מילה בלקסיקון שהוא לא אמר על נתניהו.
1: בסדר, אבל זה כל הפוליטיקאים, רוני, זה כל הפוליטיקאים. אין, בוא.
23: אבל איפה הכבוד? תקשיבי, בן אדם שבועטים בך החוצה, כשביבי אומר לך, אני לא רוצה אותך בליכוד, אתה מצביע איתו? לא, שב איתו, תגיד לו, אני הייתי, בזכותי אתה פה, בזכותי, אתה לא נבעת את הביתה בשביל לאוקטובר, בזכותי אתה נמצא, אני, אתם שנסעתם וביליתם ועשיתם, אנשים, אנחנו הבאנו אותך לפה. אבל, מה קורה? כולם פה עם אינטרס, כולם אינטרסנטים, קצת אינטליגנציה, קצת, את יודעת מה, תהיו בצדדים, אתה מבין, אבל אני רואה מה שהם עושים, כאילו השלטון זה מתנה,
1: שלהם, שלהם.
23: לא, חלק מהם תלויים בנתניהו, בגלל שאחר כך הם יהיו כולם מחוסרי עבודה, את מבינה, אז השלטון הוא...
1: נחיה ונראה לפי כמות התגובות שאנשים כותבים לי עליך, אני לא בטוחה שזה מה שיקרה. טוב, אם אתה כבר...
23: אני לא יכול להילחם, את יודעת שאני נמצא, אני יושב הרבה בטורקיז, ואני... ואני יושב הרבה בתל אביב, ואני שומע שבא אליי ביביסט, אני לא מתווכח איתו בכלל, אני אומר לו, אתה צודק, אתה מאה, לא, אני לא מתווכח, אבל יש אין סיכוי אפילו לשכנע אותו, את מבינה? הם עברו כזו שתפעת.
1: בגלל זה אני חושבת שהיום אני לא רואה, אתה יודע, אני רואה הרבה קמפיינים ושלטי חוצות, ובטח ובטח ברשת, אני לא מכירה מישהו שדעתו תשתנה על מי שהוא רוצה לבחור בו בגלל קמפיין כזה או אחר. אני
23: לא,
1: כן רואה ש...
23: לא, אני שטיפת מוח, ואני אומר לך, אני תרשמי לפנייך, ביבי סיים את הקדנציה שלו, הקואליציה הנוכחית הולכת הביתה, יהיה פה שינוי, אני מבין, אני רואה את המגמה, אלא אם כן אנשים טומטמים, מצבינה אחרי מה שקרה לנו, מצביעים אותו דבר לאותם אנשים, אז מה נגיד, אז צריך להחליף.
1: איך רואים שאתה איש עסקים? תרשמי, הוא אמר, תרשמי מה שאני אומר, ביבי סיים את הקדנציה, הקואליציה הנוכחית הולכת הביתה, אלא אם כן אנשים יצביעו. תזכרי
23: את השיחה הזאת, איך את תגיד, יש ארכיון.
1: לא, אז תשמע, פעם הבאה אנחנו נעשה את זה, אתה תבוא גם אלינו, אם אתה כבר בנתניה, אתה יודע, תעשה עוד קצת 0-4 ותבוא לאולפן
23: שלנו. אני אוהב את חיפה, אני מת על חיפה, אני מבלה הרבה בחיפה, אני נמצא בחיפה, ואני גם רואה את המשחקים עם מכבי בחיפה, ואני חבר של ינקלה שחר, ושל המנכ״ל, ושל המאמן, ושל כולם, ואני מאחל להם בהצלחה.
1: יאללה. תוכנית אחת, שעה אחת ביום, שלא מדברים כדורגל, דחפת לנו גם את זה לפה. רוני מנה, איש נדלן ועסקים.
23: תבואי פה לקוסקוס של...
1: וצ'אצ'ו.
23: צ'אצ'ו בנתניה, שם הקוסקוס טוב.
1: אין בעיה, סגור. הנה, קיבלנו הזמנה. אני דרך אגב, אם אני, שואלים אותי תמיד את השאלה, איזה אוכל את לוקחת איתך לי בודד, מבחינתי זה קוסקוס. ליאת אמרה פיצה. לא יודעת למה. אפשר שיר?
0: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב, מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב אז זה כואב, אני פה אם תרצה ככה לשתות לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם שמע אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה, בעצם פאק את, יאללה שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב, גבר עם מה הוא מתמודד, רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: גם זה יעבור, אבל השאלה הגדולה בהקשר למרואיין הבא שלנו, מתי יעבור או תעבור המחשבה שהכל צריך להיות מרוכז באזור 0-3, ואנחנו מדברים פה מהבחינה הכלכלית של שלום לחנן מרקוביץ', מנכ"ל החברה הכלכלית חיפה, מה שלומך?
1: שלום ענבר, צהריים טובים.
0: אתה יודע, ביום שישי אירחנו פה בזירה את דוקורסקי. חלק מהשאלות שהיו, שאלתי אותו על העניין של האזוריות. כי האזוריות זה כוח. ומה שאתם מנסים לעשות בחברה הכלכלית זה למשוך, ומצליחים, כן? אבל לא עד הסוף, גם לא בגללכם. למשוך לפה אנשים שיבינו שגם בחיפה 04, חיפה המטרופולין, חיפה הקטר של כל הצפון, לא פחות טוב מ-03.
1: נכון, אנחנו מובילים למעשה החברה הכלכלית לשינוי סדרי עדיפויות במדינה. הבעיה שמדינת ישראל תלויה במרכז כלכלי אחד, בתל אביב. למדינה שמאוימת 24-7, זה כשל ציוני.
0: מה זה תלויה? זה לא גזרת גורל. זה כאילו תפיסה משרדית שלא תופסת אותנו.
1: זו מדיניות. זו פשוט מדיניות.
0: המשרדית.
1: וראש, זה מדיניות ממשלתית, לאורך ממשלות ישראל, לאורך עשרות שנים. עכשיו ראש העיר אומר ופועל בנושא כבר שנים, שחיפה צריכה להיות בירת המטרופולין הצפוני, לא עיר שמודדים אותה, ואגב כמעט כל עיר היום, לפי זמן הנסיעה לתל אביב. עכשיו אני מדבר מניסיון אישי, כי חיפאי בוגר טכניון, עבדתי 20 שנה בהייטק, לפני שנכנסתי למגזר הציבורי, ונאלצתי שנים רבות לעבוד במרכז, ורבים מחבריי עברו לשם בגלל התעסוקה. זה לא כוחות שוק, זו תוצאה של מדיניות, והמדיניות היא בעצם הכל סובב סביב ההון האנושי של מדינת ישראל. זה המשאב האסטרטגי, מה שנקרא אחד מעל כולם. בתל אביב יושבת הקריה, שהיא המטה של חברת ההון האנושי הגדולה בישראל, צה"ל. הצבא בחסות החוק ובצו גיוס לוקח את מיטב המוחות מחיפה, באר שבע וכלל הארץ, מרכז רבים מהם ביחידות הטכנולוגיות במרכז, ושם מקנה להם ידע, ניסיון, קשרים ורשת מקצועית. אחרי ההון האנושי מגיע הכל, הון פיננסי, חברות, מקומות עבודה, נדל"ן, תרבות ופנאי. ולכן, אם תחשבי על חייל מבריק מחיפה שפוגש חיילת מצטיינת מבאר שבע ביחידה טכנולוגית במרכז, הם רוכשים ידע, בונים קשרים, פוגשים את השותפים המשקיעים העתידיים שלהם. אחרי זה רוצים להקים חברה, איפה הם יעשו את זה? במרכז, איפה שנמצאים הקשרים, ההון וההזדמנויות.
0: רגע, חנן, קודם כל לא מאשימה אותם, אתה יודע, כי זו ההסללה וזה מה שהם למדו. וזה מה שהם יודעים שזה מה שצריך לקרות. למרות שאני חייבת להגיד לך, אני שומעת, לפחות בגיל שלי, הרבה מאוד חבר'ה צעירים שחזרו לגור כאן באזור, בגלל כאן באזור וצפונה מאיתנו, בגלל שזה קרוב להורים, בגלל שהגנים במרכז יקרים, אתה יודע, זה קורה בדרך כלל כשיש את הילד הראשון השני, והם מבינים גם מה העלויות. השאלה, מה אנחנו עושים כדי להשאיר אותם כאן? כי בחיפה, כי בתל אביב, כמו שאמרת, יש את, אתה יודע, את ההון האנושי, ואת ההון הכלכלי, ואת הצבא, ואת המגניבות והכל, אבל פה יש לנו גם אוניברסיטה, יש לנו טכניון, יש לנו הרבה מאוד אנשים שעשו ושברו תקרות זכוכית, גברים ונשים. איך, כאילו, אתה יודע, היום הכל צריך להיות מאוד סקסי וקורץ, וכזה, לא יודעת מה, מגורים לחינם, לשנתיים, כל הדברים האלה.
1: אז תראי, חיפה היא הוכחה הכי טובה שהבעיה היא לא מחסור באיכות. כמו שאמרת, יש פה טכניון, אוניברסיטה, מרכזים רפואיים, תעשיות ביטחוניות. חיפה לא חסרה איכות, היא חסרה מסה קריטית. והאקוסיסטם לא נבנה מרשימת נכסים יפה, הוא נבנה כשיש במקום אחד מספיק אנשים, חברות, הון, לקוחות והזדמנויות. ומה צריך לעשות את שואלת? הייתי אומר שלושה דברים. אחד, זה למקם בחיפה פעילות טכנולוגית חדשה של מערכת הביטחון, יחידות, מרכזי מחקר ופיתוח.
0: שזה קורה בזכותכם.
1: זה קורה, אבל אנחנו צריכים מה שנקרא עזרה אסטרואידים, אנחנו צריכים את המדינה. הדבר השני שאנחנו צריכים זה...
0: רגע. מה זאת אומרת אנחנו צריכים את המדינה?
1: זה אומר לדוגמה, כשעכשיו מוצאים לפועל לתוכנית שוהם 4, של ריכוז כל המכללות הטכנולוגיות של הצבא בירושלים, זה לא קרה כי מישהו דחף לחברה כלכלית, אלא כי המדינה קיבלה החלטה. כשהחליטו להעביר את עיר הבאדי ואת התקשוב ואת כל המוסדות האלו של הצבא לדרום, שוב, זה החלטת ממשלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע בסוף פה להחלטות ממשלה שמבינות את החשיבות הקריטית של הצפון וחיפה כבירת הצפון.
0: הבנתי.
1: אז זה דבר אחד. הדבר השני שצריך לתת אותם רצים אמיתיים, אנחנו היום מה שנקרא סוחים נגד הזרם. אנחנו, כשאנחנו מביאים חברות לחיפה, הם תמיד שואלות, למה שאני אעזוב את תל אביב?
0: נכון.
1: והדבר השלישי, אנחנו צריכים לבנות הצעת ערך מלאה. תעסוקה, תחבורה, בריאות, חינוך, ביטחון אישי, תרבות ופנאי. תראי, בסוף, זה שאת שומעת מאנשים שחוזרים לחיפה, זה מצוין, וזה גם מעודד. אבל אני מסתכל ברמת המאקו על המספרים. נכון. ומחירי הדיור בתל אביב הם הגבוהים ביותר, בממוצע זה כ-5 מיליון שקלים לדירה. בחיפה זה 1.9 מיליון שקלים. זאת אומרת שאנשים מטביעים ברגליים, הם מוכנים לשלם פרמיה, לשלם יותר מפי 2, כדי להיות במקום הכי טוב בארץ. וזה לא קרה במקרה. המדינה השקיעה במשך עשרות שנים בבניית מרכז כוח אחד בגוש דן. והגיע הזמן למרכז כוח בחיפה. להערכתי מדובר פה בתוכנית של עשרות מיליארדים לעשור. זה כולל את שיקוע רכבת ופתיחת העיר לים, תחבורה מטרופולינית ללא חסמי אגרה.
0: שדרך אגב, רגע חנן, אנחנו רק צריכים להוסיף אפרופו תחבורה, שזה נפל, תודה לחרדים, הרעיון, גם את זה אמר דוקורסקי, הרעיון המדהים של קואליציה ואופוזיציה, שכל עיר תוכל לתכנן את התחבורה המטרופולינית שלה, נפל.
1: אז אני באמת לא רוצה להיכנס לשיקולים פוליטיים, אני מסתכל בסוף על מה מדינת ישראל צריכה כנכסים לאומיים, ולפתח מרכז כוח נוסף בצפון, שבירתו היא חיפה, זה מה שאנחנו מציעים למדינה, לבנות כאן את מרכז הכוח של הצפון. ואני ברשותך רוצה לומר עוד דבר, ישראל חזקה יותר, לא צריך לבחור בין לגור בחיפה לבין להצליח, אפשר וצריך לעשות את שניהם.
0: תשמע, קודם כל, אני רוצה לברך אתכם על על ההישגים של החברה הכלכלית חיפה. הרבה מאוד דברים שקורים מתחת ומעל לפני השטח, שקשורים בהרבה מאוד כסף והון אנושי שנמצא בעיר, כדי לחזק את העיר ואת ההון האנושי ואת הכלכלה, ועל זה כל הכבוד. וכשמבינים באמת את את המהות ואת התפקיד ואת הדברים שעוד עומדים לפתחך כמנכ״ל החברה הכלכלית, לא יודעת איך עושים את זה, אבל אני בטוחה ש, אתה יודע, הזכרת קודם את ראש העיר, אני בטוחה שאתה יודע, כלל מראש העיר ומטה לצדכם, כדי שיהיה פה באמת שאנחנו נהיה הקטר. ראינו מה קורה בצפון, צפונה מאיתנו, שאף אחד לא סופר אותם, אנחנו לא רוצים להיות שם.
1: אנחנו באמת מקבלים גיבוי מלא מראש העיר והעירייה, ואכן מתוך כשנה עשינו פה, הייתי אומר, שני שינויים טקטונים. הבאנו פה את תעשייה אווירית ורפאל, שתי חברות ענק ביטחוניות שלא פעלו בעיר מאז, מאז הקמתן. רפאל נכנסה לפארק המדע והייטק בעסקה של 45 מיליון שקלים ומאות מהנדסים, והתעשייה אווירית נכנסה למטה. זה מוכיח שכשיש יוזמה, נכסים וביצוע, חברות מגיעות. עכשיו מה שאנחנו מבקשים, שהמדינה תפעל באותו כיוון ובאותו קצב.
0: מכיוון שלא רצית להיכנס לפוליטיקה, אז אני לא אגיד לך מה יש לי להגיד, אני אפרד ממך ואז אני אגיד, בסדר?
1: תודה רבה.
0: חנן מרקוביץ', מנכ"ל החברה הכלכלית חיפה, באמת אנשים שעושים ימים כלילות, לילות כימים, איך שאומרים את זה, כדי שיהיה פה הרבה יותר טוב ומוצלח, אבל היום בשעה 5, כל אותם אנשים שצריכים להחליט ולהגיד מה יהיה פה, ייפגשו איפשהו באזור חיוג 08, והצעדו לכיוון עזה. תודה לכם, נבחרי ציבור יקרים. אור מאיר.
2: ברור.
0: די, נו, די. אני ניסיתי להימנע מזה, משכתי את חנן עד הסוף כדי שזה לא יקרה.
2: לא, אי אפשר להתעלם מהיום הזה.
0: אפשר בהכפל.
2: אור היקר, שים את השיר שהכנו לה, אינברי האהובה שלנו, מזל טוב.
0: צולי את דרך אגב.
2: אנחנו אוהבים אותך, מעריכים את העבודה שאת עושה בשביל כולם. מחבקים אותך, גם אלה שמקללים אותך אוהבים אותך, או כמו שהם מקשיבים לך כל
0: יום. כן, הם כתבו לי, הרבה
2: מאוד ברכות.
0: כן, הם כותבים לי מזל טוב.
2: אז מזל טוב אהובה, אוהבים אותך, בריאות, אושר, ועוד המון שנים של כוחות ועשייה, ומילים, כי יש ימים שכבר אין לך.
0: יש הרבה מאלה, אבל אנחנו תמיד איכשהו מתגברות, תודה רבה גם לך, תמיד על הגב, ולאור מאיר.
2: הולכים לאכול ביחד.
0: מה נאכל?
2: אור לוקח אותנו.
0: אני דווקא רציתי לצאול לנתניה, לאכול קוסקוס אצל ביצ'אצ'ו. עשה עלינו פרסומת בחווה. תודה רבה לכם שיש מונדיאל
2: מוצלח. מה קרה, אם הגילת מגמגמת?
0: לא ידעתי להגיד מונדיאל מוצלח ומלחמה טובה.
2: מר מונדיאל מוצלח וחלילה מלחמה.
0: יאללה, ניפגש בלי נדר מחר, תודה.

0: שתיים בצהריים, יגאל ורסגו, עם יגאל גולדשטיין ורס גולן.
1: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
2: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: שים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
14: ולאורך כל המונדיאל.
15: בחסות?

0: 6853.
1: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. באיראן מאשימים כי ארצות הברית תקפה הבוקר במדינה תחנת כוח גרעינית בבנייה. לדיווח אין אישור ממקור אמריקני. בתוך כך בירדן מחישים את הודעת שגרירות ארצות הברית במדינה, לפיו הוצאה הודעת פינוי לנמל התעופה הבינלאומי ולנמל הימי בעקבה בעקבות איום ממוקד. שר ההסברה הירדני הבהיר בשיחה עם רשת החדשות הסעודית על ערביה כי שני הנמלים פועלים כרגיל. בגזרת הערבה התיכונה מחזקים את המוכנות לתרחישים שונים, מדווחת כתבתנו רונית זילברשטיין.
2: בערבה נערכים לתרחישים ביטחוניים, מערכות תצפיות ניידות מתקדמות הותקנו על גבי רכבי הביטחון של יישובי מועצה אזורית הערבה התיכונה, כחלק מהמשך חיזוק המוכנות והמענה הביטחוני ביישובים. המערכות החדשות מאפשרות שיפור ביכולות לתצפיות שטח והתמצאות במהלך היום והלילה, ויסייעו לכוחות הביטחון המקומיים בקבלת תמונת מצב ברורה בזמן שגרה ובחירום.
1: אזרחים עובדי צהל מהיחידה לסגלים מיוחדים חשודים כי דיווחו על ימי מילואים בזמן שהועסקו על ידי הצבא. כך פרסמה לראשונה כתבת היום לענייני צבא לילך שובל. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה נרחבת ביחידה שאחראית על חיילי צהל המוצבים מחוץ ליחידות הצבא הרגילות ומשרתים בגופים אחרים, בהם משרד החוץ והקריה למחקר גרעיני. מדובר צהל נמסר כי עם סיום החקירה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. כתב אישום מוגש נגד תושב רצועת עזה בן 49 ששהה בישראל עוד טרם טבח 7 באוקטובר. הוא נעצר לפני כעשרה ימים במועצה המקומית ריינה, הסמוכה לנצרת. מחקירת המשטרה עולה כי הנאשם שהה בשנים האחרונות לסירוגין בישראל ובשטחי יהודה ושומרון. יחד עמו נעצר צעיר בן 22 תושב כפר קנה שהסיע אותו. הוא שוחרר בתנאים מגבילים ובתיק החקירה בעניינו ממשיך להתנהל. שני קטינים ערבים תושבי העיר העתיקה נעצרו בחשד לתקיפה ממניע גזעני באזור שער שכם. על פי החשד, אחד מהם ירק לעבר אזרח יהודי ללא התגרות, בעוד חברו תעד את המעשה במטרה להפיצו ברשתות החברתיות. החשודים אותרו במהירות על ידי השוטרים שתפסו גם את המכשיר הנייד שתעד את התקיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, מורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. גם מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

0: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, צהריים טובים רזגו.
1: צהריים טובים איגל.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר, כן? אני קצת עייף.
0: למה?
1: הילד. אתה מכיר את הפה והגפיים?
0: פה והטלפיים.
1: לא, זה, יש גם את זה, אבל הוא שבר אותנו בלילה, אבל...
0: אז אני רוצה,
1: לנחם
0: אותך, אני רוצה לנחם אותך שזה עובר, ואז יש מחלות אחרות, ואז יש וירוסים אחרים, ותתרגל. זו רק ההתחלה, אבל זו הייתה לך הזדמנות לראות את המשחק על המקום השלישי.
1: לא, הייתה לי הופעה אתמול, חזרתי מאוחר, ישר לטיפול של הפה והגפיים.
0: מה
1: אני גם, אתה יודע, יש לי גם איזה משהו על משחק מקום שלישי כזה, שבראש לי, מי רואה את החרה הזה? אבל הם דפקו משחק, כאילו התבאסתי אחרי זה שלו, 6-4 זה מערכה של טניס.
0: מי נתן הופעה טובה יותר אתמול, אתה או בוקאי הסאקה?
1: אני, קודם כל אני. אבל סאקר, שלושה דפק, נכון?
0: אם היית אומר שלישייה, הייתי מעיף אותך מהאולפן, כן.
1: שלישייה. מחריד, הוא תקע גולים.
0: כן, הוא ממש, הוא עשה את זה, הוא עשה גולים. בקיצור, אתמול, הלילה יותר נכון, דרמה גדולה, אנגליה זוכה במדליית ערד, קראו לזה The Final Bronze, משיגה את מדליית ערד, לאחר 6-4 מטורף נגד צרפת, שבצרפת התעניינה בשני דברים. אחד, שאמבפה יכבוש, הוא עשה זאת פעמיים, ועלה לעשרה שערים, עקף את מסי בשני שערים, וגם הפך להיות הכובש המצטיין בכל הזמנים, 22 שערים, ושאוליסי יעקוף את פלא, הצליח לעשות את זה, והוא עכשיו המבשל הגדול ביותר בהיסטוריה של המונדיאלים, פר טורניר אחד.
1: בסדר, אבל אולי פלא עוד, מכיר את אלה שלא מבינים, אולי פלא עוד יכול...
0: אולי פלא עוד יחזור, אולי מסי.
1: מסי יכול.
0: טוב, יש הערב משחק, גמר המונדיאל, ספרד ארגנטינה.
1: מה אתה אומר?
0: איפה אתה תהיה?
1: איפה אני? אני אהיה באירוע של הרדיו.
0: אפרופו אירוע, סברים, אני רוצה להזכיר לכם שהיום הגמר הגדול, צוות הפאנל מגיע לראות אתכם, את המשחק, שימו לב, תושבי מוצקין, מרכז ספורטליש, בשעה 8:30 פתיחת שערים, ב9, פריגיים, הכנות לקראת הגמר, כמובן גם מכבי חיפה והפועל חיפה, תומר לוי, ניסן קניאס, דורון בנדור, ואור כוחן מהסושל שהצליח לדחוף את עצמו גם לשם, תושבי חיפה, גם לכם יש הקרנה שמארגנת עיריית חיפה ואתוס, בהיכל הספורט רוממה, 8:30 פתיחת שערים, 9 פרי גיים, על הבמה דולב נישליס, שלמה וייס, תום בנאדו ורון בוסקילה מחכים לכם. יש לנו גמר אדיר בדרך, ארגנטין נגד ספרד, ראש בראש, מסי, למין, נתראה.
1: מי יקלח את מי?
0: וואו.
1: מסי את למין, למין את מסי.
0: טוב, אתה רוצה כבר נתחיל לדבר על הגמר? יש לנו פרק שלם לזה, אבל בוא במשפט, תן לי במשפט על הגמר.
1: על הגמר?
0: כן.
1: וואו.
0: זהו.
1: אחי, איזה גמר. אני, הלב שלי עם ארגנטינה, כמו כולם, אני מניח שגם אתה.
0: ברגע שאמרת שהלב שלך עם ארגנטינה, אני אוטומטית הפכתי להיות אוהד ספרד, ואני מאוד רוצה שה...
1: רק אנטי.
0: לרוחה.
1: לא, אבל כולם בארץ עם ארגנטינה, נכון? יש להם איזה שם של אוהבי יהודים כזה?
0: לא, גם יש את ההוא, ראש הממשלה של הנשיא.
1: ראיתי שהוא לא בא זה, הוא אמר שהוא לא מגיע, הוא לא מגיע למשחק כדי לא לנחס אותם. איזה אח?
0: גם כמו לימור לבנת בזמנו באולימפיאדה.
1: איפה אצלנו, אם היינו מגיעים לגמר, כל הטלי גוטלי מצלמת פנדלים, רק מנחסת אותנו.
0: מה אתה...
1: כל היציע רק החמים.
0: לא, גם פתאום מגיע כזה, מחזיק תיק הספורט מהעירייה שבו מסי מגיע מרוסריו כזה.
1: איפה הגמר היה, אם הגמר היה בארץ?
0: הגמר בארץ, בלויטה, בכפר סבא. אתה יודע איזה עמדת שידור...
1: סטדיון ברל בנוף הגלי, לא?
0: אתה יודע איזה עמדת שידור אש בלויטה? אם אתה אוכל לפני, אין לך סיכוי לעלות עד למעלה. אין סיכוי, אני גם לא יודע איך הצלמים מעלים לשם את כל הציוד שלהם. טוב, נדבר על הגמר בהרחבה, הרבה מאוד חדשות ממכבי חיפה, אתמול מוצ"ש, צונאמי מגיע לחיפה, וזה בטח מרגש אותך.
1: מה הסיכוי שהסושיאל של מכבי חיפה לא עכשיו בריאה כבר?
0: לא, אל תהרוס את הוולקאם.
1: למה, מה? אני לא יודע, אני הרי לא יודע, אני מנחש.
0: נו.
1: הם בים עכשיו, מצלמים כזה אנשים, זה צונאמי מגיע, ואז רואים אותו...
0: זהירו, צונאמי!
1: כן, והשלטים, ואז הוא כזה... יאללה חיפה, יאללה מכבי, יאללה טירת הכרמל.
0: יש כאלה שאומרים שהוא שילוב של עופר חדד ושחר חסון צונאמי.
1: מה, בלוק שלו? כן. יש בזה משהו.
0: יש משהו. תשמע, צונאמי מגיע לפה אחרי קריירה לא ממש עשירה באירופה, היה בלבסקי סופיה, היה שם שחקן משמעותי, היה קפטן, עובר לליגה הטורקית, בשעונה החולפת משחק באיגדיר, לא אגדיר, איגדיר.
1: זהו, בהתחלה זה היה נשמע כזה מרוקאי.
0: איגדיר.

0: כרגע שון גולדברג לא בדיוק מגן, ואולי עדיף שהוא ישחק כמגן שמאלי, כי מדברים על זה שמכבי חיפה אין לה מגן שמאלי, בהדרם יותר נכון, של פייר קורנו ושל אינון פיינגזיכט, ולכן הוא אמור להיכנס שם באמת לעניינים, ראיתי אותו, שחקן טוב. אני לא יכול להגיד שאני חותם עליו, כי הגיעו לפה שחקנים טובים ולא הצליחו, אבל יש סיכוי מאוד גדול שהוא יצליח במכבי חיפה.
1: יכול להיות שהוא, ראיתי איזה ציוץ שהוא שיחק יכול להיות נגד באר שבע שנה שעברה?
0: לא, אולי עם לבסקי הוא שיחק נגד
1: לא, עם לבסקי נגד באר שבע.
0: הוא חבר הוא עשה
1: שם דווקא בעיות.
0: הוא שם בחבר'ה של ונטורה, של קרייב, יש לו פה הרבה אנשים ששיחקו בישראל שהוא בקשר איתם, ריקרדיניו אקס מכבי חיפה, שחתם באסטרס טריפוליס היוונית בשבוע, ממש לפני מספר ימים. אז מבחינתי, אני חושב שמכבי חיפה עשתה פה רכש טוב, שחקן שחוסק בשתי עמדות, כרגע מכבי חיפה די חשופה בעמדת המגן השמאלי, וגם יהיה מענה לעמדת בלם. עכשיו צריך להגיד, כרגע פדראו נשאר, שוב, יש הרבה מאוד שיח על כל העניין הזה, האם פדראו יישאר כאן עד הסוף, או שבסוף יחתכו אותו, כרגע הוא פה.
1: מרגיש לי שזה כמו איזה סבתא כזאת ששומרים עליה, שכזה לא רוצים שלא יודעים מה המצב
0: שלה. לא להעליב אותה.
1: כן, לא, זה, בוא ניתן לה עוד קצת.
0: שמע, פדראו ששיחק הוא היה מצוין, אבל לא שיחק הרבה.
1: הוא לא שיחק, הוא קושי שיחק.
0: נכון, הפציעות מלוות אותו כל הזמן. מבחינתי זה אימור, אם משאירים אותו במכבי חיפה, אבל לפחות עכשיו שיש את צונמי, אז יש איזשהו גיבוי, כי יש את שון גולדברג, יש את שטייפמן שמעריכים אותו, הוא לא בטוח שהוא מיועד להיות שחקן הרכב פער השנה, אבל אמור להיות בעתודה להיות שחקן הרכב.
1: ואלעד אמיר שאמור לחזור פצוע עדיין?
0: אלעד אמיר פצוע עדיין, ואני לא, אין לי תאריך חזרה שלו עדיין.
1: שזה גם קצת מדהיג, כן? כאילו בלם צעיר.
0: לא קצת, זה מדהיג הרבה.
1: בלם צעיר שכבר נפצע, חזר, נפצע שוב.
0: נפצע פעמיים, כן, הרבה חוסר מזל.
1: שזה בנו עליו, וואלה, בנו עליו עונה קודמת, ואתה אומר שעכשיו אין תאריך חזרה, עוד חוליה חסרה מאחורה. אבל בוא נראה, לא יודע, החתימו שני שחקנים, הוא נראה קצת פחות תעלומה.
0: כן, אתה מדבר על צונמי.
1: על צונמי, אני מדבר, כן.
0: אז בוא נדבר על אנדריה נובקוביץ', חלוץ שמגיע מרג'יאנה, מהליגה השנייה באיטליה.
1: ירד את הליגה לסריה
0: סי. כבר נמצאת בליגה השלישית, כן, באיטליה. אמרנו שצונמי היה מעורב בארבע עונות האחרונות, ב-22 שערים. אז גם נובקוביץ' היה מעורב בארבע עונות האחרונות, ב-22 שערים.
1: וכשהוא חלוץ והוא בלם, סלש מגן שמאלי.
0: נכון.
1: כמה עצוב.
0: נובקוביץ' זה סימן שאלה גדול. שוב, אני מדבר עם אנשי מכבי חיפה, רואים פה, יש פה מישהו שהוא אמור לתרום למשחק הראש, המצבים הנייחים, תואם פיירו, חזק, אישיות טובה, בניגוד לסטיוארט, ממהרים לשפוט אותו, צריך לראות אותו על קר הדשא, על פניו פרופיל לא מרשים במיוחד, צריך להגיד את האמת, לא מרשים מיוחד, אבל אם הוא הגיע אם הגיעו לייעוד מסוים, אז יכול להיות שזה ילך, כי מכבי חיפה יש לו שני חלוצים טובים. יש לה את גיא מלמד, יש לה את מוכח, יש לה אדם גרינברג, שהוא אמנם עדיין לא מוכח, אבל יש ממנו ציפיות, ומדברים על העתיד שלו רבות, כולל ניסן קניאס, ואם הוא יבוא להיות משלים שלהם, כלומר זה שייתן להם את העוצמה, במשחק ראש, את הנוכחות, יכול להיות שיהיה פה איזשהו בינגו, וגם צריך להגיד, בדומה לצונמי, גם הוא הגיע לפה בחינם. כלומר, ללא דמי העברה, סיכון הרבה יותר קטן.
1: לא חשבנו אחרת.
0: לא.
1: מדברים על זה הרבה.
0: על ברוניניו שמו ארגז, ועל שניים האלה אמרו שאפשר להביא גם...
1: זה עליכם שום.
0: אפשר להביא שחקנים חופשיים. שוב, שילמו על סטיוארט הרבה מאוד כסף. אני שוב אומר, מקצועית, הוא לא כזה גרוע.
1: נובקוביץ'.
0: סטיוארט. מקצועית לא כזה גרוע, אבל מדברים הרבה על האישיות שלו. לראיה, הוא עדיין לא מצא קבוצה.
1: כן.
0: כאילו זה לא, כנראה שהשמועה עוברת. לא נשארה רק בישראל.
1: כולם יודעים שהוא סט לבטלה.
0: השמועה, לכאורה.
1: לכאורה.
0: לכאורה, כמובן.
1: השאלה, אתה יודע, כאילו, מביאים חלוץ זר, אתה יודע, אני מניח שעבדו בזה הרבה, ראו הרבה מועמדים, יש גם כל מיני, אתה יודע, מלחמה, כן מלחמה, דברים שמשפיעים. מביאים חלוץ זר במטרה שאתה יודע, יעשה את השינוי, יהפוך את הקבוצה הזאת. אני לא אגיד אליפות, כי אני חושב שגם אם יהיה בינגו בזרים, שזה קשה לעשות בינגו בזרים, או שהסגל הוא לא מספיק עמוק גם בעמדות האחרות. והשאלה, אם מסתכלים על כזה שחקן עם הנתונים שלו, ליאור, ברק, אומרים, אוקיי, נכון, כל שחקן זה אימור, זה השחקן שעכשיו יעשה את ה... יקפיץ אותנו, ואם לא, אז למה ללכת עליו? כאילו זה, אתה לוקח אימור כזה, לא יודע, היה לך, אתה לוקח, היה לך את אוגריסה, לא יודע, קריית שמונה. אולי סטטוס אחר, זה סכן...
0: אבל זה חיפה אומרים שהם חושבים שאוגרים...

0: גריסה, שאוגריסה הגיע בחינם לקריית שמונה בפרופיל הרבה יותר נמוך. אוגריסה לא יצא מפרו עד אשר הגיע לעירוני קריית שמונה. ופה בעצם אוגריסה, ממה שמהיכרות שלנו לנו עם איזי שירצקי, שהוא איזי ג'ובסקי, אז הוא ירצה כמה ג'ובות, וג'ובות זה מיליון יורו לכל הפחות, ומכבי חיפה לא רצו לשלם על אוגריסה מיליון יורו.
1: אז מה עדיפים לאמר על
0: שחקן? אנחנו נביא את האוגריסה.
1: כאילו, דיברנו, בוא נפרק את זה רגע, לאונות. הסתכלתי לבדוק כמה שערים יש לו.
0: על הכבוד.
1: ראית איך איזה, לקראת הסוף אני נותן בראש פה, 23, עונת 23-24, 38 משחקים, 6 שערים, בישול 1. 24-25, עונת 24-25, 28 משחקים, 3 שערים, 2 בישולים. ובעונה הקודמת, 33 משחקים, 5 שערים ובישול 1 ירדו ליגה. זאת אומרת, פושר, כאילו הכל על הנייר, והלוואי שבוסקילה וכוחה ניקחו עכשיו רילס שלי עוד 3 חודשים, ואני אצא דג, הלוואי, והוא ידפוק לנו 3 ער בסמי מול מכבי תל אביב.
0: קודם כל, לא משנה מה תעשה, ברילס אפשר לערוך את זה שתצא דג.
1: אין לי בעיה, שאני אצא דג, אולי, אבל על הנייר זה לא נראה כמו שחקן שיעשה את הקפיצת מדרגה הזאת.
0: מסכים איתך.
1: הלוואי ואני טועה.
0: מסכים איתך, אבל אומרים מכבי חיפה שמבינים למה הביאו אותו, והוא בא לשמש בתפקיד מסוים, והוא, שוב, לא הביאו אותו על תקן סופרסטאר, הוא בא על תקן, בוא נגיד שמכבי חיפה ישמחו, אם הוא יהיה מעורב השנה ב-15 שערים. כאילו, משהו כזה. הוא לא חלוץ שהגיע לתת פה 20 גולים, ו10 בישולים.
1: זה לא היה פה הרבה זמן.
0: אין ציפייה.
1: תגיד רגע, אבל מבחינת רכש נוסף, ממה שאתה מכיר, זרים נוספים.
0: רכש, שוב, פדראו ובנסון, שם המשחק. כרגע, פדראו, יש לו משחק גם שלישי נגד כפר סבא. אתה יודע שזה כאילו, זה גם מצחיק אותי באיזשהו אופן, כי אמרו לי במכבי חיפה, הוא היה טוב נגד קריית ים. אתה יודע, בסוף אתה יודע,
1: ישב מאחור, אחי, אכל ארטיק.
0: לא, אחלה, כאילו אחלה קריית ים.
1: צריך את האינטנסיביות.
0: אחלה כפר סבא. אני רוצה לראות אותו טוב בדרבי נגד הפועל חיפה, אני רוצה לראות אותו נועל את אלון תורג'מן.
1: מסכים.
0: אם הוא ינעל את אלון תורג'מן והוא יעשה משחק טוב, אני אגיד לך, וואלה, אחלה פדראו, חזר. יאללה, בוא נריץ אותו. אם לא, אחי, אין מה לעשות. כדורגל, תודה רבה, בוא נשב, נסגור על איזשהו פיצוי, לך לדרכך, ליבנו איתך עם ענייני הפציעות, ימצא לך מקום אחר, תביא בעלם אחר. עכשיו, לעניין בנסון, במכבי חיפה עדיין אומרים, בנסון הוא כוכב. רוצה לשמוע משהו מקצועית? מסכים! כוכב! אבל מה זה עוזר לי שהוא כוכב שהוא לא יכול לשחק?
1: זה רק על הנייר. הוא לא עשה כלום, הוא בקושי שיחק, ועכשיו הוא גם לא יכול לשחק.
0: זה כמו השקעה שלי במניות, הכל טוב על הנייר, כשזה מגיע הלכה למעשה זה גרוע. לא, אני אומר עכשיו באמת, בנסון, ושלא תיתה, השכר הכי גבוה עם מכבי חיפה. הכי גבוה עם מכבי חיפה. כלומר, הציפייה ממנו להביא מספרים, להיראות טוב, להוביל את הקבוצה. כרגע, אני לא יודע מתי הוא יכול לחזור לשחק. וכשיחזור לשחק, אני לא יודע אם חלילה הוא ייפצע שוב.
1: אז כן, זה לא מעניין שהוא כוכב, אני באמת אומר. עם כל הצער שבדבר.
0: אז מה, היית מעדיף שחקן פחות טוב, אבל כזה שאתה יודע יכול לסמוך עליו, יש לך 90 דקות.
1: עדיף לך לדעת שחקן, אתה יודע מה היכולת שלו, אבל אני גם יודע שהוא הולך לשחק. אתה מבין? פה אתה בונה על איזה מישהו, שהוא כוכב, ושיחק בפה ושם, וטכני, ופה וזה, אבל הוא לא, כאילו אתה לא יכול לבנות עליו.
0: אז אני רוצה דבר כזה, אני רוצה לתת דדליין. אם תוך שבועיים, בסדר? שבועיים זה הרבה. אם תוך שבועיים הוא לא מראה שהפציעה לגמרי מאחוריו...
1: אבל זה פציעה בגיד אכילס, זה לא עכשיו איזה חדשקון.
0: נו. אי אפשר לשים איזה משחה נגד אקנה?
1: אתה יכול לעשות למרוח על זה איזה בנגי, איזה טראומיל.
0: אוקיי.
1: תוך שבועיים הוא לא, כולם אומרים, תן לו שבועיים. אין שבועיים. יש לך פציעה אחרונית בגיד אכילס, זהו עכשיו או לא, או כן או לא. זה לא עכשיו, עוד שבועיים, מה יקרה בגיד אכילס? מה יקרה?
0: ירין לוי יחתום על חוזה חדש לאחר 9 באב, וסיכם את כל התנאים שלו. רוצה להגיד מילה על מה שקרה באימון ביום שישי?
1: האמת שאני רוצה להגיד מילה, ירין לוי, שחקן בית של מכבי חיפה, ראיתי סרטונים מהאימון פתיחה, דברים לא נעימים, לא יפים, בעיניי הם לא מתאימים, הוא שחקן צעיר, שנה שעברה הוא עשה טעות.
0: שמו אותו בסיטואציה,
1: שנה שעברה הוא עשה טעות, בוא נשים את הדברים על השולחן, הוא היה באימון פתיחה של ביתר, אוהדי ביתר שם אותו על הכתפיים, דיבר, סינן שם כמה מילים נגד מכבי חיפה, נגד הקופים, הוא לא מתאים, מעצבן, אבל שחקן בית, הוא גם, אתה יודע, הוא צעיר, הוא לא, הוא נכנס, כמו שאמרת, הכניס אותו לסיטואציה, ועכשיו צריך לחבק אותו. גם ככה אנחנו חייבים אותו.
0: זה מה שנקרא...
1: בלי קשר, אבל אני חושב שהוא שחקן צעיר וצריך לתת לו את ה...
0: זה מה שנקרא, לפעמים עדיף להיות חכם אשר להיות צודק. יכול להיות שיש פה עניין של פגיעה באגו, שוב, אני לא נכנס ברגשות של אוהדים, רגשות של אוהדים זה חשוב מאוד. אבל בואו, שחקן צעיר, שחקן בית, שחקן מוכשר מאוד, עזוב, נו, תן אם, לו,
1: אם
0: תעודד
1: אותו. אם הוא היה עכשיו שחקן יותר, יותר בוגר, אתה יודע, שחקן בין 25, 6, 7, 8, 9, 30, אז הייתי אומר כאילו, סבבה, הוא לא עשה את זה מ... אבל פה, אתה יודע, שחקן, ישילו אותו פעם ראשונה, זה פעם ראשונה שהוא על הכתפיים של אוהדים, סינן מה שסינן, אני חושב שצריך להחליק לו את זה, ולחבק אותו, ולדחוף אותו קדימה.
0: שואו, הוא נמכר לקולצ'ה ספורט, תמורת 500,000 יורו, איתי יהוד יוצא להשאלה.
1: איפה?
0: יש עכשיו 3 קבוצות שמעוניינות בשירותיו, עירוני קריית שמונה, הפועל פתח תקווה והפועל רמת גן, מבחינתי 3 קבוצות.
1: מדהים, אני אוהב את זה שמשילים לליגת העל, ולא שוב פעם זורקים אותם לקבוצת אבת החמודה, הפועל כפר סבא, אחלה כפר סבא, אבל אתה רוצה לקדם
0: שחקנים. איזה דרבי יש בשלישי, מכבי חיפה נגד הפועל כפר סבא.
1: שימשיכו לקדם אותם בליגת העל, שבאמת תתמודדו ברמות קצת יותר גבוהות, אינטנסיביות יותר גבוהה.
0: תישארו איתנו, פרסומות וחוזרים.
2: ועכשיו... מפסק מונדיאל. כל התוצאות. כל המשחקים. וכל מה שחייבים לדעת. בחסות... איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
3: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 10 יתקיים גמר המונדיאל, כשאלופת העולם ארגנטינה יפגוש את אלופת אירופה ספרד לקרב על הגביע המוזהב. הלילה לא תוכרע רק זהות אלופת העולם, אלא נדע מי יסיים את המונדיאל הנוכחי כמלך השערים ויזכה בתואר נעל הזהב. קיליאן אמבפה הצרפתי מוליך את טבלת הכובשים עם 10 שערים, ונכון לעכשיו הוא קרוב להשלים שחייה גם בתואר נעל הזהב, וגם לסיים את הטורניר הנוכחי כמלך שערי המונדיאל בכל הזמנים בגיל 27 בלבד. השחקן היחיד שמאיים על אמבפה הוא לא אחר מאשר הקפטן של נבחרת ארגנטינה, ליאונל מסי. למסי יש עד כה 8 שערים, והוא צריך לכבוש לפחות צמד הלילה בגמר, על מנת להשוות את עצמו לקיליאן אמבפה במרוץ לתואר נעל הזהב, או לכבוש לפחות שער אחד כדי לסיים את הטורניר כמלך השערים המשותף של כל הזמנים יחד עם הצרפתי. זה לא יהיה קל למסי מול נבחרת ספרד, על הרוח המחזיקה בהגנה החזקה ביותר במונדיאל עד כה, אחרי שספגה שער אחד בלבד ב7 משחקים. שוערם של הספרדים, אונאי סימון, קבע שיא בטורניר הנוכחי, אחרי שלא ספג במשך 609 דקות ברציפות. הלילה, ב-10 נגלה מי תהיה אלופת העולם, ומי יזכה בתואר נעל הזהב. עד כאן להפעם. נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל.

0: יואב גולן.
1: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
0: הצהריים בחסות המונדיאל בסיו, אל תחמיצו אף רגע ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות. עכשיו מתרכים חשמל, מתרכים חשמל.
2: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
3: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: עושים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
0: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. הערב, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מה... מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.

0: שבתם אלינו, ואני רק רוצה להזכיר לכם שהערב צוות, צוות הפאנל מגיע לראות אתכם בשני מוקדים, הראשון במרכז ספורטלי בקריית מוצקין, פאנל החל מהשעה 9, היו שם ניסן קניה, סטומר לוי, דורון בנדור ואור כוחן, גם בהיכל ספורט ברוממה, אירוע משולב של עיריית חיפה ואתוס, פתיחת שערים ב8:30, פרי גיים החל מהשעה 9, על הבמה דולב נישלי, שלמה וייס, תום בנאדו ורון בוסקילה. אתה אמרנו ברוממה.
1: אני ברוממה.
0: אתה מרומם את הרוח של האנשים.
1: אני מרומם את הרוח, אני ככה, לפני שהבלנדרים עולים להרבל קצת, אני קצת בא, עושה קצת צחוקים, קצת כיף.
0: אתה יודע באיזה הרגשה אני היום?
1: איזה?
0: קודם כל, אתה יודע, אני נכנס לרשימה אקסקלוסיבית שאנשים כמו אייל גולן ועומר אדם, צריכים להגיד שיש להם סולד אאוט. אז אנחנו בסולד אאוט היום בביבי ברמת ישי.
1: אשכה, התקשרנו להזמין מקום, אנחנו רוצים לראות את יגאל, אמרו לנו, אין לנו. יש במטבח.
0: אתה יודעת מי יש לנו?
1: יש בצ'יפסר אם אתם רוצים.
0: אתה יודעת מי יש לנו?
1: מי?
0: את ניסן קניה.
1: ניסן קניה.
0: ניסן, מה נשמע? איך עברה לך סופש?
2: חברים, צהריים טובים, מה שלומכם?
1: טוב, מה שלומך, ניסן?
0: קיבלת שתי מתנות לשבוע הקרוב, גם צונמי, גם נובקוביץ', עם מי אתה רוצה להתחיל?
2: בוא נתחיל עם החלוץ.
1: יש פתק החלפה אבל למתנות?
2: לא, לא. בדברים האלו לצערנו אין פתקי החלפה. אבל אני מקווה מאוד שלא נזדקק להם.
0: מה אתה אומר עם מה שראית, שמעת על נובקוביץ'?
2: תראה, אני יודע שישר מתחילים לספור את המספרים וזה נכון, וככה זה גם צריך להימדל. מצד שני, אני גם מכיר הרבה שחקנים שהגיעו לישראל עם מספרים יוצא דופן ופה התרסקו. אני חושב שאני יכול להגיד, ואמרתי את זה למי שעקבי ומאזין לנו בכל הפלטפורמות, שברק בחר מחפש סוג של שחקן שהוא סוג של מפלצת, כמו פיירו, שחקן שהוא גדול ממדים, שיוכל לגוון את המשחק של מכבי חיפה בהיבט של לפתוח את העמדה לחלוץ, בדיוק כמו שעשה פיירו לדין דוד. וברק השיג את המטרה הזאת. א', זה בשביל להתמודד. יש מגפה חיובית בכדורגל הישראלי שהדביק אותה אלמוג כהן, שחצי מהליגה משחקת לחץ. אלמוג התחיל את זה בנתניה עם בן אילם, הדביק את זה את רן קונצ'וק, את יצחקי, וגם אנחנו רואים את ביתר ירושלים, כמובן שלא היום משחקת כך, ואת, זאת אומרת, זה את מכבי תל אביב, זה כבר שנים שמשחקת את שיטת הלחץ. למכבי חיפה אין את הכלים להתמודד בסגל של העונה שעברה עם משחק לחץ. היא הייתה מבועלת, כל קבוצה שהייתה לוחצת אותה, יוצאים אין ספור טעויות בחלק ההגנתי בבילדאפים, וכך הפסידה גם את החצי גמר. שהיה פירו במכבי חיפה, אפשר לזרוק כדור ארוך על קוסט טו קוסט, להעביר אותו מצד לצד ולתת לשחקנים להצטרף שהוא שומר על הכדור עם הגוף. מה עוד, מכבי חיפה הייתה חלשה במשחק הנייחים גם בהגנה וגם בהתקפה, היה צריך לעלות את ממוצע הגובה של הקבוצה. אמנם זה לא כדורסל, אבל זה עובד כך, וחלוץ כזה גדול ממדים הוא משפר את האיכות אין ההגנתית במצבים נייחים, וכמובן יותר חשוב האיכות ההתקפית, אפשר לעשות תרגילי התקפה בנייחים שמבוססים עליו. ממה שראיתי, לא מדובר בשחקן גמלוני ולא טכני, אלא שחקן שיודע לעצור כדור, יש לו אחד על אחד, יש לו גם מהירות שהיא סבירה לגובה שלו, ואני חושב שמכבי חיפה לא תשחק איתו סינגל 4-3-3, אלא תמיד תצרף חלוץ לידו, פעם זה יהיה אדם גרינברג, זה יהיה מלמד, לפעמים זה גם יהיה ברוניניו, שיהיה כמו החלוץ השני, מה שנקרא, שמשחקים מתחת לחלוץ. אני דווקא אוהב את ההחתמה הזאת.
0: יאללה, נו, אתה עכשיו נתת כל כך הרבה תקווה. אני קיבלתי הודעות בסוף השבוע מאוהדי מכבי חיפה, בלי הפסקה, סטטיסטיקות. אתה יודע, פתאום עלה ניסן קניאס ונתן משאב של אופטימיות.
2: אני אחזיר אתכם, ברשותכם, משחק אלוף האלופים, המשחק הראשון של פיירו בישראל מול באר שבע. פיירו ניגש בכדורי עונשין.
0: אגב, אתה יודע משותף לשניהם, ניסן?
2: מה? ששניהם שחקו בליגה השנייה?
0: ששניהם משעבר בכדורסל.
2: נכון, אז אתה מקדים את מה שאני בא להגיד, ופיירו החמיץ ברשלנות את הכדור עונשין, ואחרי המשחק עלו עדים, תראו את הרזומה שלו, תודה, לפיירו היו 4 שנים בליגה הרביעית באמריקה, זאת אומרת, זה רמה של, אם תעשה טורניר של עובדים של מקדונלד, זה רמה יותר גבוהה, תעשה פה בישראל טורניר של העובדים של מקדונלד.
0: לא, דווקא יש פה סעיף חזק.
2: אז במיוחד ביוקנעם שמעתי יש כוכבים שם. אז בוא נגיד, אתה יודע, היו לא מעט אוהדים שאלו מה הבאתם, איזה דבר זה, מה מכבי חיפה הביאה, ושחקן מהליגה השנייה בצרפת, ושחקן כדורסל, ויש לו היסטוריה של כדורסל, הריצו דחקות. מה קרה משחק אחד אחרי זה? הוא פירק את האולימפיאקוס בחוץ, עלינו והשאר היסטוריה.
0: ניסן, אם אתה מבטיח פה לועדי מכבי חיפה פיירו 2, אני חושב שכולם יחתמו איתך בעיניים...
1: אני עכשיו שולח לך, תחתום לי ב-PDF.
0: דרך אגב, אולי גם אפשר להביא את פיירו עצמו, כי אני חושב שהוא לא בעניינים, ולפות הוא מכיר פה...
2: אבל פיירו יש לו חוזה לעוד עונה של מיליון יורו נטו, והוא לא פרייר, הוא לא רצה לוותר על החוזה, והוא עבר לקבוצה טורקית, שתשלם את מרבית חרוב את ההפרש שהשלימו היוונים, זה נראה לי יותר ריאלי, אם כבר לעונה הבאה. תראה, אני אומר לך עוד פעם, ברק חיפש את הסגנון. הוא מצא אותו, 1.92 מטר, רגליים ארוכות, שחקן מהיר ביחס לממדים שלו, טכני, לא גולר, מי שעכשיו מצפה שיובקיע 15 שערים בעונה הבאה, אני יוריד אותו מהעת, זה לא יקרה, אבל הוא יכול, הליגה האיטלקית השנייה היא חזקה בהרבה מהליגה שלנו, בטח בהיבט של משחק ההגנה, בליגה שלנו אני לא אתפלא אם הוא יפקיע בין 8-10 שערים בעונה.
1: אז הוא בונה...
0: 8-10 שערים קניתי, אבל ניסן, המספרים שלו זה ממוצע של 4-5 שערים.
2: שוב, השאלה היא איפה ובאיזה קבוצות.
1: כן, אל תשכח שהוא שיחק בקבוצה שכנראה מתגוננת, שהיא גם ירדה ליגה, אז יכול להיות שזה גם השפיע על המספרים שלו.
2: קבוצה חלשה שהיא לא דומיננטית, בוא. אולם, אני חושב במדינת ישראל, היו תמימי דעים שהחתמה של שון וייסמן בבית ירושלים היא החתמה מצוינת, נכון?
0: הכל הוא ישראלי, מכיר את הליגה.
2: איזה מספרים יש לו לווייסמן בארבע שנים האחרונות? תבדוק. 14 שערים...
1: 052 היה לו? 052, 53, זה המספר האחרון שאני יודע.
2: 14 שערים בארבע שנים, שמתוכם התשעה שערים האחרונים בליגה האוסטרית, עכשיו בעונה האחרונה, לפני זה 5 שערים בשלוש שנים. זה לא אומר שהוא לא שחקן טוב, זה אומר שהוא נקלע, אחד היה לו מאמן... שלא ימין בו, שתיים, היה איזה מצב של אנטישמיות בביא הדוליד, שלא נתנו לו לשחק. זאת אומרת, יש לפעמים הסתברויות שאתה לא מבין למה השחקן לא מנפק את המספרים, הוא עובר תחנה והוא מצליח, בסוף צריכים להבין שאנחנו נמצאים במצב מלחמה, ווואלה זלטן אברהימוביץ' מפרישה לא יבוא לפה, והרבה שחקנים לא רוצים להגיע לכאן, אבל עדיין בתוך החוסר איכות שמוכנה להגיע לפה, אתה כן צריך למצוא את האיכות שתתרום לך, וגם ראה סטיוארט להסתכל על זה שהוא מתאים מבחינת האופי, מבחינת המנטליות, למבנה הקבוצתי שברק רוצה לבנות בעונה הבאה. לא רוצים פרצופים במכבי חיפה, נמאס מפרצופים, רוצים שחקנים.
0: בגלל זה לא הכל דרסגו.
2: נמאס מפרצופים.
1: אז ממה שאנחנו מבינים, אז הוא הולך לשחק עם נובקוביץ' ומישהו לידו, ומלמד לידו.
2: תראה, לפעמים זה יהיה 3-5-2, לפעמים זה יהיה 3-4-3, זה יהיה 4-3-3. מה שוונדרסון, השחקן הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו,
1: הצונמי.
2: הוא נותן למכבי חיפה גיוון. זה שחקן שרוב הקריירה שלו שיחק כמגן שמאלי, ובשנתיים האחרונות הוא שיחק כבלם, אין הצידי בקו 5 ואין ברביעייה. זה שחקן בסטייל הסנטר של מכבי תל אביב, אבל הוא טוב יותר התקפית. מאשר הוא טוב הגנתית, זאת אומרת הוא שחקן שבאמת יכול לעשות מרוץ עם הכדור של 30-40 מטר ולעשות קרוס, כמו שקורנו עושה, ומצד שני הוא גם חזק מאוד הגנתית, אני חושב שמכבי חיפה עשתה פה רכש טוב, גם שחקן מהיר, שוב, בבית יש לזה חשיבות, גם היה קפטן בלבסקי סופיה, כמה שנים זה, הוא בגיל נכון, זה גם שחקן שיכול לתרום הרבה בפן של המנהיגות למכבי חיפה, שיש הרבה שחקנים צעירים.
0: גם יש שחקן שיכול לתרום לתקשורת עם השם הזה.
2: כן, הצונמי זה שם חזק, הבנתי שזה מאמן שהוא היה צעיר, הדביק לו את הכינוי הזה, כי הוא היה רץ מהר על הקו, אז הוא הגדיר לו את ה...
1: חשבתי זה השם שלו באמת.
0: לא, ברור שזה כינוי.
1: הרס לי את כל ה...
0: הולכים להביא גם כנף מהיר, טייפון.
1: קטרינה.
2: כן, אז אני מקווה מאוד שכן, אני חושב שמכבי חיפה לשם הולכת, יגיע גם בלם עם רגל ימין, ויגיע גם כנף ימין, כולם מבינים במכבי חיפה שבן סון לא יכול לתת את הבשורה, יש פה בעיה מאוד קשה של...
0: אבל ניסן, אני שואל אותך, אנחנו היום 19 ביולי, שבוע, יום שבת, גביע הטוטו, הליגה ב-20, או קרוב לזה, סמוך לזה.
2: 22 או
0: 3. אנחנו חודש לפני הליגה. אם עדיין מכבי חיפה בונה את הסגל שלה, זה אומר שיקח לה זמן גם להתחבר. אז אם בנסון, אתה לשיטתך, בנסון הביתה, אם אני מבין נכון.
2: נכון.
0: יפה.
2: נכון.
0: למה לא עושים את זה עכשיו?
2: תראה, בסוף, אף אחד עובד בוואקום. ולא מרימים את היד, ויאללה, חותכים 700 אלף יורו בשנייה. אוקיי, זמן להקל כל דבר, ורוצים למצות את האפשרויות, וגם, אתה יודע, בסוף צריך למצוא גם קבוצה שתקלוט אותו, גם אם תממן חלק מסחרו. מנסים, אתה יודע, כמו עם פדראו, נסו, ניתנו לו לרוץ, לראות אם הוא יכול להתאים או לא. זה בסדר גמור, גם אם מכבי חיפה תגיע לסמוך לתחילת העונה, ותצרף עוד שחקן כנף. בסוף אתה בנית כבר את רוב הקבוצה שלך. 90-95%
0: מה... זה שחקן הרכב, אני מבין שבינתיים סדריק דון...
2: אז גם אתה יודע מתי שירי הגיע למכבי חיפה? ב-16 או ב-12 לאוגוסט, שבוע לפני המשחק הראשון...
0: 12 לאוגוסט יכול להיות, כי זה המולדת שלי, זה תאריך.
2: נכנס כמחליף במשחק מול רעננה, המשחק הראשון שמובילו 2-0, זה השאר היסטוריה. בסוף אתה גם יכול לחכות לאיכות, לשחקן אחד, גם אפילו מהעונה תתחיל, והצטרף שחקן במחזור הראשון או השני, לא מת העולם. דן ביטון עבר לבאר שבע, במחזור השלישי או הרביעי כמדומני. שהוא בעונה שעברה, לא בעונה האחרונה, אלא מתי שהוא עבר לבאר שבע לפני שנתיים. לפעמים שחקנים טובים מגיעים אחרי שמתחילה העונה או סמוך לפתיחת העונה, זה בסדר גמור, העיקר שרוב השלד יהיה, הבלם הצידי הימני גם צריך להצטרף, אני מקווה מאוד השבוע, העסקה של גלאזר להיסגר, כי זה עננה שחייבים כן, להוריד אותה ולשים אותה מאחור. אז אם שחקן אחד יחכו עוד שבועיים וימצאו את מה שרוצים, בוא, אתה יודע, גם יגאל,
0: אנחנו במקום אחר לגמרי מיום חמישי, אני לא זוכר באיזה יום עלית כאן.
2: ברור.
0: שבאר שנחתו כאן עוד שני שחקנים, זה מצב אחר לגמרי.
2: המאזינים שלנו צריכים לקחת עוד פרמטר אחד בחשבון, שקבוצות מודחות מאירופה. ועכשיו מתחילים הסיבובים הראשונים. יש קבוצות שמבססות את התקציב שלהם על סמך ההפעלה למפעלים של האירופים, קונפרנס אירופית, צ'מפיון ליג. קבוצות שמודחות מאירופה ומן הסתם נושרות מהקונפרנס ונושרות החוצה, מבוססות תקציב, מחזיקות שחקנים יקרים, מחפשות קבוצות שיקלטו את השחקנים, ואז אתה מקבל, נפתח לך עוד מרקט שהיום הוא סגור. בעוד שבוע, בעוד שבועיים, בעוד שלושה, לפעמים שאתה מחכה את החודש הזה, אתה יכול להביא שחקן בעל פוטנציאל גבוה. תראו את מכבי תל אביב, כמעט כל שנה היא מביאה שחקן סמוך לפתיחת העונה, או במחזור הראשון או השני, זאת הסיבה.
0: האמת שלא כך מטריד אותי הטיימינג, יותר מעניין האיכות של השחקן שיגיע, אם הוא שחקן טוב או לא שחקן טוב.
2: הלוואי שיגיע עוד חודש, אבל
1: שיהיה נפץ.
2: בדיוק, שיגיע איזה קרנף ולא איזה אחד שפעם היה סוס והיום הוא מת. זה מה שמכבי חיפה צריכה.
0: רצוי, תודה.
1: סוס פוני.
0: אם מתים יותר קשה לשחק.
2: סוס פוני זה טוב, זה צעיר, אבל פה אני אדבר על משהו זקן.
0: תגיד לי,
2: אז
0: אתה נשמע מרוצה משני השחקנים שהגיעו, מחכים לגלאזר שיצטרף. היית כאן מאלה שאמרו שלא נכון להשיל את איתי יהוד, והיום בעצם אנחנו פרסמים שאיתי יהוד יוצא להשאלה, מה דעתך על זה? זה נכון, לא נכון?
2: בסוף יש גם את רצון השחקן, בנוסף לצורכי המערכת, ואסור לבטל את זה. ואם איתי כרגע הוא ברוטציה, זאת אומרת, אחרי אלי מוחמד, ירין לוי ואיתן אזולאי ונבות רטנר, הוא איפשהו רביעי, חמישי, אולי שישי בהיררכיה.
1: הוא יכול להיבלה.
2: אז זה לא נכון להתקדמות שלו.
0: זה לא נכון לא לו ולא למכבי חיפה שהוא יישאר.
2: בדיוק, בדיוק. ואם זה הולך באמת לשי ברדה, שאני מחזיק ממנו כמאמן שעובד עם צעירים ומקדם אותם, וזה לא לכפר סבא שוב, אז מכבי חיפה יכולה לצאת נזכרת מהעניין הזה. או שחקן שישחק עונה בליגת העל, יחזור אליה מה שנקרא מוכן לעונה הבאה, אולי בעונה הבאה יחליף את ירין לוי שסביר שבעונה הבאה עם אחר.
0: אני גם חושב שירין לוי עם אחר בשנה הבאה, שוב, מכבי חיפה לא היו רוצים שזה יקרה, מכבי חיפה רוצים שהוא יישאר, אבל אין מה לעשות, זה חלק
1: מהאבולוציה. אם הוא ייתן לנו עכשיו עונה מדהימה וישחק טוב ולא ייפצח חס וחלילה, סבבה, אנחנו נהיה שמחים שייתן לנו את העונה הזאת, וגם אחרי זה נמכור אותו, וגם נוכל להרוויח אותו. להרוויח עליו.
2: נגיד לו תודה, ונאחל לו בהצלחה.
0: בוא נעם, ניסן המשורר.
1: משפט לסטיק.
0: ניסן, לפני שמסיימים, היום הגמר, אתה בספורטלי, קודם כל אתה מוכן לספורטלי, לאירוע הגדול שיש שם?
2: אני מוכן לאירוע הגדול, החבר'ה מקירת מוצקין, השכנים שלי, משקיעים הרבה באירוע הזה, אני מקווה שיצא הכל כמו שצריך, יפה, ושיהיה שקט ויהיה נעים.
0: הרבה תלוי בך שם, ניסן, בונים עליך.
2: צר לי לאכזב את כל מדינת ישראל, כי כולנו פה ארגנטינה, עם הכחול לבן. פשוט אמרתי על ספרד מההתחלה. היא נבחרת שהיא מעל הרמה של הכדורגל העולמי בכלל, אני חושב שיש ספרד ואז כולם אחריה. למה? כי הסיסטם שם יותר חזק מהכל, ושיטת המשחק היא מנצחת, וזה לא משנה מי עולה ומי פותח, קשה מאוד לעמוד מול המכונה הספרדית שמניעה את הכדור, ימין השמאלה, ימין השמאלה, דרך האמצע ובסבלנות, ובאמת, רק הגאונות של מסי, באמת אם הוא מתפוצץ במשחק חייו אולי, אז יש את ארגנטינה סיכוי, אם לא, אני מאמר על 3-1 לספרד, הלוואי ואני אתבדה.
0: טוב, אתה יודע שניסן קניס פעם היה ניסן קניזרס, בגלל זה מגיע האימור שלו. ניסן, אוהבים אותך, תודה רבה.
1: תודה, שבוע ניסן, טוב. שבוע
2: תודה,
1: טוב.
2: תודה, תודה.
0: פרסומות וחוזרים.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה.
4: יגאל ורזגו, עם יגאל גולדשטיין ורז גולן.
3: ובשלוש, מגאביקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: הצהריים, בחסות. לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוויה צפייה של אלופים במחירי אליפות. רק מתרקלי חשמל. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל?
10: טראומיל מציל.
11: בקשו מהרוקח טראומיל.
12: קרם להקלה על שרירים דפוסים.
13: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
17: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
18: גמר ענק! אני בעננים!
19: חיכינו 4 שנים!
20: והטפסים מוכנים?
18: מזמן! מה אנחנו ישנים?
20: מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
18: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח?
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
23: פעם ב4 שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. הערב, מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט תומם החיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט. תומם החיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.

0: רגע לפני הגמר הגדול, אנחנו עם מיכאל וינסנט, שהוא גדול גם בפני עצמו.
1: הלו, מיכאל.
0: מיכאל?
2: מה נשמע?
0: מה נשמע, מיכאל?
2: גמור, מה
0: עצוב? אנחנו, מה, אתה שוחה? אתה צולל?
1: כל פעם תופסים אותו בסיטואציה אחרת, פעם באוטו, פעם בזה.
0: הוא נראה לי מכין בסלושי עכשיו.
2: אנחנו ברמת הגולן, איזה
0: שוחט, תגיד לי. אה, עכשיו במילואים, שומר עלינו. אוהבים אותך, מיקי.
1: אוהב, תודה.
0: אז רגע, איפה אתה רואה את המשחק הערב?
2: פה בפלוגה, נשים זה, נראה,
0: כל מה פלוגה? אתה לא יודע שיש היום ערב מיוחד של צוות הפאנל בשני מוקדים, אחד במרכז ספורט, ספורטלי, במוצקין, החל מהשעה 9, פרי גיים, עם... לא, אתה צוחק.
2: אני מדבר איתי על קריית מוצקין, אני פה בבחור ברמת הגולן, תגיד את
1: זה. הבן אדם במילואים, אתה מדבר איתו על הספורטלי?
0: אבל יש היום שם הקרנה עם תומר לפי, ניסן קני, אז דורון בנדור ואור כוחן, וגם ברוממה יש הקרנה. עם סטנדאפ של רזגו. אתה לא רוצה לבוא? טוב, עזוב, בוא נדבר כדורגל. אז היום הגמר של מסי נגד ימל. אגב, זה המונדיאל האחרון של מסי עם הפעם האחרונה שדיברת איתו?
2: זה מה שכולם אומרים, אבל בוא נגיד, אני לא אופתע לראות אותם ב-2030. לא, עדיין, תראה לי זה... נראה לי, היום זה המשחק האחרון של
0: נפי, נבחרת
2: ארגנטינה, נראה איך
0: זה יצטייק. תן לנו את הניתוח שלך לקראת הגמר הזה, כי ניסן קניאס עלה לפניך, והוא אומר, אין סיכוי לארגנטינה.
1: ספרד, כל הכוח.
0: ספרד, סולו ללכת.
2: לא שאין סיכוי, אבל ראינו את ארגנטינה כמה כל כך הרבה פעמים מהקבר בטורניר, אז איך אפשר להגיד אין סיכוי, אתה יודע, אז... היו כל כך הרבה מצבים, נגד מצרים עד דקה 80 ב-0-2. נגד אנגליה, על סמך המחצית הראשונה, אתה אומר, קבונה, זה לא... מפה לא תבוא ישוע, אבל אתה רואה שהנבחרת הזאת, נבחרת ארגנטינה, בדקות שזה מתחבר לה עם האנרגיות, עם הקהל, אי אפשר לעשות את הנבחרת הזאת.
0: אבל לא, אני אומר, וינסנט, אתה צריך יותר נחרץ. אם עכשיו ניסן אומר 100% ספרד זוכים, תגיד 100% ארגנטינה זוכים.
2: לא, אני גם מקווה שספרד תזכה.
1: משווה ומעלה.
2: יהיה לי קשה מאוד לראות כוכב רביעי על החולצה של ארגנטינה, זה כבר יהיה גדול עליי, ואני לא אוכל לעמוד, אני לא אוכל לעמוד בזה.
0: תגיד לי, יש משהו לארגנטינה חוץ עם מסי?
2: ברור, מה זאת אומרת? רגע, מה, לא ראיתם את המונדיאל? תגידו לי, מה, נחתתם זה?
0: אני ראיתי, ישבתי, ראיתי את חצי, לא, כל המשחקים של ארגנטינה ראיתי חוץ מ-20 דקות במשחק נגד מצרים שהייתי בסופר.
2: אנסו פרננדס, זה לא קשר מהטופ העולמי.
0: מי יותר ווינר, הוא או מייקל מרינו?
2: לא, מרינו נכנס לג'וקר, מתי שצריך אותו, אבל יש לך אינסו פרננדס, יש לך מקליסטר, ודפול ב-20 דקות האחרונות נכנס לשחות שם השחקנים, וחוליאן אלוורז.
1: ולאוטרו שגם נכנס ו...
2: לא, זה נבחרת מצוינת, מי שחושב, מי שאומר שזה מסי פלוס 10 נגרים, אין לו מושג בכדורגל, באמת אין לו מושג בכדורגל.
0: זה מה שרזגו אמר קודם, וזה מה שאמרתי.
2: יש לך שני בלמי פרמייר ליג, קוטי רומרו ורמירס. יש לך שוער בטופ העולמי דיבו מרטינז. על מה אתם מדברים? תגיד לי, זה נבחרת מצוינת.
1: הכל פתוח היום. הכל פתוח היום. אני חושב, אני כמוך.
2: סתם במקרה ארגנטינה עושה שני גמרים רצופים, מה, משום מקום?
0: לא, בגלל שכאילו פיפה רוצים שהם יזכו וכולם עוזרים להם.
1: די.
2: אני אומר לך, תקשיב, זה שהם הלכו מכות ב... במחצית הראשונה נגד אנגליה, ולא היה שום דבר, בסדר, עוד פעם, אני מניח שגם נראה את זה היום, אבל מחצית שנייה, ארגנטינה עלו לגמר, הם נטו הודות לכדורגל, לא בזכות השופט או משהו אחר, הם עלו לגמר כי הם רצו את זה יותר. עכשיו, זה העניין של ספרד, שבעשר דקות האלה שארגנטינה יושבת עליך וחונקת אותך, אתה צריך לשרוד את העשר דקות האלה, כי אם לא, ארגנטינה תזכה פעם נוספת.
0: מיכאל, בוא נעשה את ה-11 של הגמר. זה בוסקי לא אוהב את ההפעלות האלה.
2: או, אני אוהב את זה גם.
0: בשאר, אונאי סימון או דיבו מרטינז?
2: על המונדיאל הזה אני הולך על אונאי סימון.
0: וואלה. בלם צד ימין, רומרו או קוברשי?
2: קוברשי. רומרו או קוברשי.
1: עשית אותו, אחי, מרוקאי.
2: אני הולך על קוטי רומרו, אני אוהב אותו.
0: יאללה. ליסנדרו או לפורט?
2: לפורט, בגלל
0: שצרפתי. אתה מבין? קוקו קוקוריה או תגלפיקו?
1: קוקו קוקוריה.
2: קוקוריה, דלג, דלג. לא משנה אם אתה שם לי זה קוקוריה.
0: יאללה, מולינה או פורו?
1: פורו. פורו עושה מונדיאל...
2: יאללה, פורו, אני אלך על פורו, יאללה.
0: פרדס או רודרי?
2: רודרי.
1: איתן אזולאי.
0: פאביאן רואיז או אנזו פרננדס?
2: אנזו.
0: סימאונה או ביינה?
2: זה לא כזה אותה עמדה, תן לי מישהו אחר חוץ מסימאונה, תן לי עוד איזה, מי עוד יכול להיות שם?
0: נו, מקליסטר או אולמו?
2: מקליסטר או אולמו? וואו.
1: תשמע, איזה מצ'אפים?
2: אולמו בקטן אבל, אולמו בקטן.
0: סימאונה או למין?
2: לא. בוא נגיד, לא, תן לי סימאונה או בעינה, אני הולך על סימאונה, למרות שבעינה לא רע בטורניר הזה.
0: לא, שניהם בינוניים, לא משנה מה תשים שם, זה בינוני. אלוורז או ימל? אלוורז.
2: חוליאן, אני מעדיף את חוליאן.
0: גם אני, ברור.
1: כן, במונדיאל הזה.
0: הוא פחות...
2: לא, אבל תעשה, לא, תעשה מסי או נמל וחוליאן על אויאר סבל.
0: יאללה, נו, יאללה, מסי או ימל?
1: ואורך סבל.
0: רגיל, אם עכשיו הייתי שם עכשיו אפילו את מוחמד שקר או ימל, היינו אומרים מוחמד שקר. אף אחד פה לא רוצה את ימל.
2: לא, אבל רגע, עזוב שנייה את כל מה שהוא עושה לחוץ למגרש. בחצי הגמר נגד צרפת, הוא היה מצוין. מבחינת נטו כדורגל, הוא גרם להרבה מאוד כאבי ראש אצל צרפת. אם הוא יעשה גם משחק כזה היום, זה...
0: מי מנצח, מיכאל? מי מניף, לא מי מנצח.
2: אני הכי גרוע בעולם באימורים, אני אמרתי שיהיה בגמר...
0: נו, אז מצוין, תגיד, ואז נשים הפוך.
2: לא, בסדר, אז אני אמרתי שיהיה בגמר צרפת אנגליה, כמובן שקרה הפוך, ואני אומר 1-0 ספרד. אז מזה תפיק מה שאתה רוצה.
0: חבר'ה, ברכות לארגנטינה על שחייה שנייה במונדיאל!
1: היידה!
0: ואמוס, ארגנטינה!
1: בוא נה, אבל שלא תהיה בשמירה בטעות על הגמר, מיכאל.
2: אנחנו בכוננות פה כולם.
1: כוננות זה הכי טוב, זה...
0: מיכאל תמיד בכוננות. תגיד לי, מיכאל, ראית את המשחק על המקום השלישי?
2: נראה לך, תגיד לי, זה הדבר הכי משפיל בעולם.
1: או, אתה רואה זה? למה, תן. שחקת עליי שזה, תצחק על מיכאל, מי רואה את זה? והוא דועד צרפת.
2: תקשיב, היו 10 שערים, לא ראיתי גול, עד עכשיו שאנחנו מדברים, לא ראיתי גול במשחק הזה, וגם אני לא אראה.
0: תגיד, קודם כל היו הגנות מטורפות, ומשחק טקטי, משמעת
2: משחק מקום 3-4 שצרפת משתתפת בו, אין יותר משפיל מזה, אין יותר משפיל.
0: שמע, ואתה יודע מה יותר כאילו, זה היה מובהק, שכאילו אוליסה ומבפה שם רק בשביל השיאים האישיים שלהם. אילו אם לא...
1: וכולם משחקים גם בשביל זה.
0: כולם משחקים בשביל זה.
2: שניהם שמעו את השיאים, כן.
0: נו, בסדר, אז יופי, הם עשו את שלהם, וצרפת ספגה 6.
2: אני חושב ש... לא צריך להכליל את השערים במשחק 3-4, כי זה משחק על שום דבר.
0: אני חושב שאתה לא צריך כל מה להחוות את הדעה שלך, כי אם הם בפה כבש 10 שערים, תכבד אותו.
2: בסדר, אני...
0: יש לי אותו, אגב...
2: וזה דופק את הם בפה, אז בכך שאני חייב, אבל שמשחק 3-4 זה סתם משחק, זה לא...
1: כן, זה לא פרוטוקול, זה לא צריך להיות חלק מה זה, אבל...
2: אין לו ערך ספורטיבי, לא?
0: מה, באתם להרוס לי עכשיו את הטורניר?
1: כן, באנו להגיד את האמת.
0: עכשיו תראיתי את המשחק כי שמתי את מבפה מלך שערים, ואתם פה רוצים פתאום...
1: רק מעניין אותך הג'ובות, זה מה שמעניין.
2: מי שם את הזוכה?
0: הזוכה שלי גם אתמול שיחקה ב-12 בלילה וספגה שישייה. זה... נו כן, אבל חייב לעקוף שם את אבו. מיכאל, אז מה אתה אומר, אנחנו היום בדרך למשחק טוב, כי יש לי חשש שספרד, שספגה רק שער אחד בטורניר, וארגנטינה, שזה מחצית ראשונה נגד אנגליה, שזה היה קרב WWE, לא נראה פה כדורגל משובח בגמר הזה.
2: לא, נראה לי משחק טוב. העניין, אגב, ספרד יכולה לעשות היסטוריה מעבר לשחייה והכל, מעולם לא קרה שנבחרת זכתה במונדיאל שהיא סופגת שער אחד לאורך כל הטורניר. מעולם זה לא קרה. המקסימום של המינימום היה עד עכשיו זה 2 שערים. אם מצליחה גם היום לזכות ולא לספוג, תקשיב, זה מטורף. מה גם שהוסיפו משחק נוסף למונדיאל, תמיד, זה עוד יותר קשה.
0: אתה יודע שהשחייה הקודמת שלהם היא הייתה הנבחרת שכבשה הכי פחות במונדיאל.
2: כן, נכון, 2010. גם אז הם ספגו 2 עם איקר קסיאס.
0: כבשו רק 7 שערים, כן.
2: עכשיו זה עומד על 1.
0: טוב, זוכר...
2: המפתח זה לשרוד את ה-10 דקות האלה שארגנטינה חונקת אותך עם הקהל והכל, זה מפתח לשרוד את זה. כל הנבחרות עד אתה בטורניר לא שרדו את זה ונפלו הביתה, בוא נראה מה שרד תעשה.
0: אתה אומר 1-0 ספרד? אתה?
2: אני הכי גרוע בארץ באימונים, זה לא
1: שם. 2-1 ארגנטינה.
0: אז אני אומר 2-2 ב-120 דקות, פנדלים, וספרד מנצח.
1: ספרד מנצח פנדלים.
0: מסי בוכה הערב. שלא נאמר גם מיקי.
1: מסי בוכה, לא משנה.
0: שלא נאמר מיקי.
1: מסי בוכה, מנצח, מפסיד, הוא בוכה.
0: זה בטוח. אתה גם רוצה להגיד? טוב, מיכאל, המון המון תודה לך.
1: תודה, מיכאל.
0: חברים, הערב, גמר המונדיאל, או ברוממה, או בספורטלי, רסגו יש שם, בוסקילה יש שם, כוחן, רן אמר, תודה רבה לך.
1: כל הפאנל.
0: תודה רבה לאור מאיר, תודה רבה גם לי. צהריים טובים, המשך, האזנה נעימה.
1: ביי, להתראות. רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה. יגאל ורסגו, עם יגאל גולדשטיין ורס גולן. ובשלוש, מגאביקס, עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה. הצהריים בחסות המונדיאל בסיור, אל תחמיצו אף רגע ושדרגו את חוויית הצפייה עם עסקים גדולים במחירי אליפות.

0: Love Every Day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המכירה.
1: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: 720! 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. הערב, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
13: 105 רדיו חיפה.
15: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
16: שלום רב, שעה 3. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. באיראן מאשימים כי ארצות הברית תקפה הבוקר במדינה תחנת כוח גרעינית בבנייה. לדיווח אין אישור אמריקני. בתוך כך שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י טוען כי מכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי במסגרתה שורת החיסולים בוצעו, התאפשרו בשל פרצת אבטחה שטרם תוקנה. על רקע הדיווח הסעודי לפיו המנהיג העליון מוצ'טה בחמינאי לא שואל כלל באיראן, אמר ערקצ'י, כי לא נפגש עם חמיני הבן מאז חיסולו של אביו. בגזרת הערבה התיכונה מחזקים את המוכנות לתרחישים שונים. מדווחת כתבתנו רונית זילברשטיין.
17: בערבה נערכים לתרחישים ביטחוניים. מערכות תצפיות ניידות מתקדמות הותקנו על גבי רכבי הביטחון של יישובי מועצה אזורית הערבה התיכונה, כחלק מהמשך חיזוק המוכנות והמענה הביטחוני ביישובים. המערכות החדשות מאפשרות שיפור ביכולות לתצפיות שטח והתמצאות במהלך היום והלילה, ויסייעו לכוחות הביטחון המקומיים בקבלת תמונת מצב ברורה בזמן שגרה ובחירום.
16: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 5 שנות מאסר על 4 נאשמים בגין הידוי אבנים ממניע לאומני לעבר כלי רכב במהלך מבצע שומר החומות. על פי כתבי האישום המתוקנים שהוגשו במסגרת הסדר הטיעון, המתפרעים חברו לעשרות נוספים, חסמו את כביש 6 באזור לקיה באמצעות צמיגים בוערים, ובהמשך יידו אבנים לעבר כלי רכב שזוהו ככאלה שבהם נוסעים יהודים. באחד המקרים חולצה נהגת שנקלעה למקום לאחר שהאמון רגם את רכבה באבנים. בנוסף לעונש המאסר, הוטלו על ארבעה מאסרים על תנאי, קנס בסך 10,000 שקלים ופיצויים למתלוננים בגובה 7,000 שקלים לכל נאשם. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר לסלק מצה"ל את מועמד הדמוקרטים ומראשי אחים לנשק עמרי רונן. זאת לדברי כץ, משום שרונן קרא בעברו לסרבנות. לא אאפשר לנגע הסרבנות לשוב לשורות צה"ל מכל סיבה שהיא. צה"ל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות ולשרת את ביטחון ישראל בלבד, כך שר הביטחון בהודעה שיצאה מלשכתו. אתמול אמר רונן בריאיון לערוץ 12, גם בפעם הבאה אעשה כל מה שצריך כדי למנוע הפיכה משטרית, כך רונן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, מורגשת הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים. גם מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, שבע שנים?
22: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, אהלן דוקוש.
1: שבוע טוב ומבורך, דולב נישלי.
0: יום ראשון בשבוע הגיע, ואנחנו ביחד איתו לעוד שבוע של מגמיקס, כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: עד 6, מהדורת יום ראשון, מהדורת הגמר הגדול, הערב, הגמר הגדול.
1: וואו, וואו, 3-0 ארגנטינה.
0: לא, אין סיכוי. לא חושב שזה יכול לקרות, דוקוש.
1: אני חושב שאמבפה ינצח את המשחק. מסי,
0: מה התכוונת להארי קיין?
1: לא יודע מי זה, אבל מסי, אני יודע מי זה.
0: כל מי שלא יודע כדורגל יודע מי זה מסי, זה ברור. בכל מקרה, איפה אתה הערב?
1: איפה אני הערב?
0: אני אעזור לך, תבחר. או שתבוא להקרנה הענקית שיש בספורטלי במוצקין.
1: אוקיי.
0: אוקיי? עם חברי הפאנל, פריגן והכל. או שתבוא לאחד הספורט בחיפה.
1: היה לי יותר קרוב לי, כבר נשמע לי יותר טוב.
0: כל אחד והקרבה שלו. אז והנוחות שלו, אז אנחנו נהיה גם במוצקין, גם באחד הספורט.
1: אתה פורש, הראית לי שם בכלל.
0: אז 8:30 פתיחת שערים, 9 הפריגיים, צוותי הפאנל, ב-10 הקרנות של המשחקים, אז תושבי מוצקין, קריות, ספורט למוצקין, תושבי חיפה, אחד הספורט ברוממה, מזנונים, אוכל,
1: השקעות,
0: האווירה והכל, כניסה חופשית.
1: איזה כיף.
0: חשוב להגיד. אז אתה בא? השתכנעת?
1: השתכנעתי.
0: יאללה, נחכה לך.
1: עושה מחצית פה, מחצית פה.
0: מה? מאוד טוב. אנחנו פותחים שעה ראשונה מתוך 3 שעות של מגמיקס, ונאחל לכם האזנה טובה. אתה משיקו פלוטקה?
1: אתה דולב נישליס.
0: אנחנו מתחילים, תבלו, תהנו. האזנה מצוינת.

0: טלוויזיה. 107.5 רדיו חיפה.
1: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: יא בייבי! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה תשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קונפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: ראשונה תוקוש.
1: זה הזמן, זה הזמן. להגיד תודה לכל החברים ב-99.5 שאנחנו צריכים להיפרד מהם.
0: אנחנו נפרדים כמיטב המסורת, כי דיוויד עזרן מגיע לפתוח את קמת השבוע עם תוכנית הערב ב-99.5. אנחנו נמשיך ברדיו חיפה לעוד שעתיים של מגה מיקס.
1: כל החברים מהדרום הצטרפו מרדיו אילת.
0: בהחלט. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן. תודה רבה לך משיקו פלוטקה.
1: תודה רבה לך דולב נישליס.
0: פרסומות חדשות וחוזרים לא

0: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
4: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
14: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
16: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
18: 105 רדיו חיפה.
20: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
21: שלום רב, ושעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. איראן שיגרה טילים לעבר ירדן, פיצוצים עזים נשמעו באילת. מדווחת כתבת היום באילת רונית זילברשטיין.
22: נשמעו שלושה פיצוצים בעיר אילת, מיירטים יצאו לעבר הטילים. זו הייתה פגיעה בשטח נמל התעופה הבינלאומי בעיר עקבה. רסיסים נפלו גם בשטח העיר אילת, לא ידוע על נפגעים.
21: מצבא ירדן נמסר כי ירדו שלושה טילים וטיל רביעי נפל בשטח פתוח. על רקע המתיחות הביטחונית בישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום בכנס סגור, אני מעדיף מאוד פריימריז בליכוד. אבל אם המתיחות הביטחונית לא תאפשר זאת, תהיה ועדה מסדרת. כתבנו ביני אשכנזי מדווח כי לקראת הדיון בבית הדין של הליכוד בעוד יומיים, מתכוון נתניהו להניח הצעה חדשה לניהול הפריימריז. ההצעה כוללת בין היתר 8 שריונים לראש הממשלה, וחברי כנסת מכהנים לא יוכלו לרוץ במסגרת משבצת המחוזות. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר לסלק מצה"ל את מועמד הדמוקרטים ומראשי אחים לנשק עמרי רונן. אתמול אמר רונן בריאיון לערוץ 12, גם בפעם הבאה אעשה כל מה שצריך כדי למנוע הפיכה משטרית, כך רונן. לדברי כץ, לא אאפשר לנגע הסרבנות לשוב לשורות צה"ל מכל סיבה שהיא. צה"ל חייב להישאר מחוץ למחלוקות פוליטיות ולשרת את ביטחון ישראל בלבד. כך שר הביטחון בהודעה שיצאה מלשכתו. יושבת ראש סיעת הדמוקרטים חברת הכנסת אפרת רייטן מסרה בתגובה, כשעומרי יהיה חבר בוועדת החוץ והביטחון, הוא ילמד את קץ שיעור בציונות ובהגנת המולדת כלשונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
23: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
24: די, שבע שנים?
25: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
23: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
24: חכם.

0: שבוע טוב
1: ומבורך, ברוכים ברוכות הבאות למסיבה שלנו מגה מיקס.
0: שעה שנייה מתחילה עכשיו, אנחנו אגב שעה ראשונה ברדיו אילת, מאור שתיים FM, שעה שנייה ברדיו חיפה, אנחנו אתכם כל הזמן באתר באפליקציה, ואנחנו ערוכים ומוכנים עם כל הלעיתים, כל הגרסאות, עם כל המוזיקה של מגה מיקס.
1: בלעיתים בארגנטינאית ובספרדית.
0: לקראת המשחק הערב, הגמר הגדול, ומושיקו פה עשה חיבור לגמר של המונדיאל. מושיקו עם נבחרת ספרד, אני עם ארגנטינה.
1: מסי, מה? מסי הייתי בכיתה, אני עודד אותו.
0: בסדר, בסדר גמור. אז אנחנו מתחילים, עד שש. תגדירו וולדים, תגדירו מהקצב, סוג הזירות.
1: מצוינת.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: ארבע 23, וזה המצב בכבישים. בעיר התחתית עמוס בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים. באדר עמוס ברחוב הרצל עד ילג שדרות מוריה, עמוס על הבאים משני הכיוונים. עומס גם בעלייה בדרך פרויד טירת כרמל צומת מתם, שם יש עומס לבאים משני הכיוונים. בקריות עמוס מדרך יגאל ידין עד רחוב ז'בוטינסקי. 22 לצפון, עמוס ממחלף ביאליק צפון עד היציאה לקברי נאמן. וארבע צפון, עמוס בצומת הצ'ק פוסט עד אחי אילת ומנאמן עד אקו. בקיצור חברים, הכל עמוס, אז עשו בזהירות, סבלנות, בסוף הכל ישתחרר. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
0: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
9: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
15: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.

פייס. הערב, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: ארבע 41, וזה המצב בכבישים בעיר התחתית, עמוס בדרך העצמאות לבאים לשני הכיוונים, גם המגנים לפליים. זירות מוריה, עמוסה לבאים משני הכיוונים, גם בחוב הביקורים, עומס בפיקה, עומס בפרויד, עומס. חברים, שעת העומס, 4:40, זה המצב. טירת כרמל, מצומת טירת כרמל עד לצומת מתם, עומס לבאים משני הכיוונים. בקריות עמוס מצורך יגאל ידין עד לחוב ז'בוטינסקי. 22 לצפון, עמוס ממחלף ביאליק צפון, עד היציאה לקברי נאמן. צאו בזהירות, מיד חוזרים לעוד מגמיקס.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: מרגישים בבית. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
4: רדיו חיפה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
10: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
13: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
14: 720
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
19: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
20: ולאורך כל המונדיאל.
21: בחסות?
22: איזו עוצמה!
23: לקבוצה שלכם יש פור?
24: לנו יש פורד על כל השאר.
23: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: נוספת, שעה שנייה, לא אחרונה, של מאה גמיס, נכון דוקוש?
1: אמת, יש לנו עוד שעה מלאה בכיף.
0: נכון שש ביחד.
1: אוטוטו, נגיד תודה לכל החברים ברדיו חיפה, 107.5
0: ברדיו אלת, 102 FM, שבוע טוב שיהיה לכם.
1: הוא מבורך.
0: אנחנו לא נפרדים, רק הפסקה קצרה לפרסומות חדשות של השעה 5, וכבר חוזרים, לעוד שעה של מגה מיקס, תודה רבה לגירי סגור על הסאונד ברדיו אלת.
1: אורמיר ברדיו חיפה, לאחד עולב נישניס.
0: אתה משיקו פלוטקה, אנחנו מגה מיקס, כבר חוזרים.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: שים שירים שאת אוהבת.
14: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים. הסדרי נגישות והתאמות פרטניות ייכנסו לאתר קק"ל.
15: מזל טוב על הדירה, ועד 120,000 שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
16: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. הערב, מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט רומם בחיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט. תומם חיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית. מגה מיקס עם דולב נישליס.

0: כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. איראן שיגרה לפני שעה קלה טילים לעבר עקבה שבירדן. כתוצאה מכך פיצוצים עזים נשמעו באילת, לא הופעלו התראות. שני מיירטים יצאו משטח העיר כדי למנוע זליקה של העירות לישראל. מצבא ירדן נמסר כי שלושה טילים ששוגרו מאיראן יורטו ואחד נוסף נפל בשטח פתוח. כתבת היום רונית זילברשטיין מוסרת כי מטוס אחד לא הורשה לנחות בנמל התעופה רמון בזמן הירי לירדן. בישראל מעריכים כי אם התקיפות האמריקניות באיראן התרחבו, וצבא ארצות הברית יידרש להגביר את נוכחות מטוסיו גם בנמל התעופה בן גוריון, עלולות להיפגע טיסות אזרחיות רבות ואף להתבטל. בשלב זה, עשרות מטוסי תדלוק אמריקנים נחתו שוב בישראל, והופנו לבסיסי חיל האוויר עובדה ורמון שבדרום. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן, שהביאה את הפרטים, מציינת כי בישראל ובארצות הברית מתקיימות הערכות מצב יומיות בנוגע לצורכי הצבא האמריקני. כיממה לאחר שריפת הענק בחוות גלעד, פלסטיני ניסה להצית שריפה נוספת סמוך למאחז בבנימין. כוח צהל שהגיע למקום זיהה חמישה מוקדי בעירה שקובו על ידי אזרחים ישראלים. החשוד נצפה כשהוא נמלט מהזירה והלוחמים מנהלים מצוד אחריו. מהמועצה האזורית בנימין נמסר כי נרשמו לאורך היום מספר ניסיונות הצתה של פלסטינים. על רקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום בכנס סגור, אני מעדיף מאוד פריימריז בליכוד, אך שומר לעצמי אופציה לוועדה מסדרת אם המצב הביטחוני יחייב זאת. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי נתניהו מתכוון להניח הצעה חדשה לניהול הפריימריז. ההצעה כוללת בין היתר 8 שריונים לראש הממשלה, וחברי כנסת מכהנים לא יוכלו לרוץ במסגרת משבצת המחוזות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: חמש ועוד 18 עכשיו כאן אצלנו ברדיו חיפה. זה המצב בכבישים. אחר הצהריים עמוסים. בעיר תחתית עמוס בדרך העצמות לבאים לשני הכיוונים. גם מהמגינים וגם לפליים. באדר עמוס, דורות מוריה עמוסה לבאים לשני הכיוונים. גם בחוף הביקורים. גם בעלייה בדרך פרויד אנחנו רואים עומס. קריית כרמל לכיוון צומת נתב עמוס לבאים בשני הכיוונים. ועוד אחד ככה משמעותי, 22 לצפון, עמוס ממחלף ביאליק צפון עד לצומת עין המפרץ. אנא מכם, סעו בזהירות ובסבלנות. כבר חוזרים למגמיקס.
0: רדיו חיפה. דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
0: רדיו חיפה.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: צבן Love Every Day. לרגל דו באב, עד 40% הנחה על קולקציות תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
16: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 יתקיים גמר המונדיאל כשאלופת העולם ארגנטינה תפגוש את אלופת אירופה ספרד. הגמר יתקיים באצטדיון המטלייף שבניו ג'רזי ומצפות לנו לא מעט הפתעות בסגנון אמריקאי כיעל המערכת. במהלך הגמר יופיעו אמנים גדולים כמו ג'סטין ביבר, שקירה ומדונה. הנבחרת המנצחת לא תזכה רק לגביע ולמדליות, לראשונה בהיסטוריה יחולקו טבעות אליפות יוקרתיות. כמיטב המסורת בארצות הברית, כל טבעת אליפות תהיה שווה בין 30 ל-50 אלף דולרים. נבחרת ארגנטינה תנסה להיות הראשונה מאז 1962 שמשלימה שתי זכיות רצופות במונדיאל. נבחרת ספרד תנסה לקבוע שיא עם 38 משחקים ללא הפסד ולזכות במונדיאל בפעם השנייה בתולדותיה אחרי שזכתה לפני זה ביורו. המפגש הזה יהיה גם קרב בין דורי. מצד אחד לאו מסי בין ה-39 מארגנטינה ומהצד השני למין ימל בין ה-19. ימל נחשב ליורשו של מסי בקבוצת ברצלונה. בזכייה שלו במונדיאל בגיל 19, אחרי שכבר זכה ביורו, תוכיח לעולם שהוא מוכן להיכנס לתפקיד השחקן הטוב בעולם. הלילה, ב-10, גמר המונדיאל הגדול בין ספרד לארגנטינה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 5:41 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מסטדיון סמי אופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שימשים 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
10: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
14: 720! 720!
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. הערב, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. בתשע, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. ובעשר, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.

0: חבורת מגה-מיקס ליום ראשון בשבוע, המסיבה שלנו.
1: אך, איזו מסיבה זו הייתה.
0: איי, איי, איי, רדיו.
1: כן. רגע, לפני שאתה רץ, זו הייתה מסיבה נהדרת, אבל זה רק היה מנה ראשונה לקראת המסיבה האמיתית של היום הזה.
0: היום בערב יש מסיבה.
1: המסיבה האמיתית מגיעה בהמשך הערב עם הגמר הגדול של מונדיאל 2026, ניו יורק, מארחת את תמורת הגמר טורקוש, ספרד, ארגנטינה. ונזכיר לכם שוב על ההקרנה שלנו שלנו הערב, גם במוצקין לתושבי מוצקין והסביבה, וגם בחיפה לתושבי חיפה. נתחיל עם מוצקין בספורטלי, שם זה קורה, מסך ענק כבר עומד מוכן לו. חברי הפאנל, תומר לוי, דורון בנדור, ניסן קניאס ואור כוחן יהיו שם עם פריגיים החל משעה 9. דוכני מזון, שתייה, כניסה חופשית כמובן.
0: תירוף, תירוף, אווירה בקיצור.
1: האווירה נפלאה. בכלל הספורט ברוממה בחיפה, אני מחכה לכם שם, ביחד עם שלמה וייס, עם תום בנדו, רון בוסקילה, רזבו, משיקו מגיע במופע סטנדאפ חדש, משהו טוב.
0: משהו חזק.
1: כן, פינת האל תאמרו כמוני הוא עושה שם. בקיצור, גם כן, פתיחת שערים 8:30, 9, פריגיים בלייב על הבמה, ושעה 10, הקרנה החגיגית, הגמר הגדול. מיד אחרינו, כאן ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, סוכנות הספורט של ישראל, גם כן, באווירת הגמר הגדול של המונדיאל.
0: יש מה לשמוע.
1: וזהו, אנחנו נפרדים, נשתמע מחר. עד אז, שיהיה לנו ערב טוב, המשך שבוע טוב. יאללה, ביי ביי.
0: ביי ביי.
2: עכשיו ברדיו חיפה, מגה-מיקס, עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
4: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
8: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
13: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית. תוכנית הספורט של ישראל. רדיו חיפה.
14: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
15: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר הירי האיראני לעבר ירדן, פיצוצים נשמעו בדרום איראן, כך לפי דיווחים במדינה. על רקע הדברים, בישראל מעריכים כי אם התקיפות האמריקניות באיראן התרחבו, וצבא ארצות הברית יידרש להגביר את נוכחות מטוסיו גם בנמל התעופה בן גוריון, עלולות להיפגע טיסות אזרחיות רבות ואף להתבטל. בשלב זה, עשרות מטוסי תדלוק אמריקנים נחתו שוב בישראל והופנו לבסיסי חיל האוויר עובדה ורמון שבדרום. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן שהביאה את הפרטים, מציינת כי בישראל ובארצות הברית מתקיימות הערכת מצב יומיות בנוגע לצורכי הצבא האמריקני. מאות ישראלים צועדים בשעה זו מכיוון יד מרדכי וממוקד נוסף סמוך לקיבוץ זיקים לכיוון עזה בקריאה להתיישבות יהודית ברצועה. בצעדה משתתפים עשרות חברי כנסת ושרים, ביניהם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי בתנועת נחלה שארגנה את הצעדה טענו תחילה שהושג סיכום מול צהל כי הצעדה תתכנס בציר הכניסה לחוף זיקים ותסתיים ותצפית אל החותמת הצפונית של חבל עזה, אך בהמשך חזרו בהם. בצהל הודיעו כבר הבוקר כי השטח בין יד מרדכי לשער הנגב מוגדר כשטח צבאי סגור. כי ממה לאחר שריפת הענק בחוות גלעד, פלסטיני ניסה להצית שריפה נוספת סמוך למאחז בבנימין. כוח צהל שהגיע למקום זיהה חמישה מוקדי בעירה שקובו על ידי אזרחים ישראלים. החשוד נצפה כשהוא נמלט מהזירה והלוחמים מנהלים מצוד אחריו. מהמועצה האזורית בנימין נמסר כי נרשמו לאורך היום מספר ניסיונות הצתה של פלסטינים. שריפת קוצים מתפשטת סמוך לקניון רמות בירושלים. כוחות כבאות והצלה נמצאים בשטח ומבצעים פעולות כיבוי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
19: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
20: די, שבע שנים?
21: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
19: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום א' בשבוע. חברים, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן אתר וערוץ הספורט. טוב חברים, ערב עוצמתי של הכרעות היום. אני כאן בארץ הקודש, מקווה שטראמפ יאפשר לי לחזור לפריז. חברים, זה לא צחוק, אחרת הפרלין היחיד שאני אוכל זה את הראש של מקרון שלצידי, טל בן חיים. בחיבה חברים, איך לא ביום של משחק גדול, האיש למשחקים גדולים, ראובן עטר.
2: אהלן, ערב טוב.
1: וכמובן בירושלים, הוא כל כך מזועזע שהוא צריך להיות בעד מסי היום, שהוא הציט לעצמו אצבע כי הוא חשב שהיא סיגר, מיכאל ג'מיל ג'מאוול. טוב, לפני שנתחיל ולבלבל את המוח, ראובן, הימורים שלך להיום?
2: ישר להימור?
1: אני מזכיר לך שמצרים הודחו, זה הזמן לשחרר מהאירוע, כן?
2: אוקיי.
1: אין מצרים.
2: טוב, 2-0 ארגנטינה.
3: יואו!
2: צמד של מסי.
1: אופה!
4: אני הולך עם ראובן שבסוף הערב מסי מניף, אבל תיקו ב-90 דקות.
1: טל, עוד שאלה, היית מגדיר את עצמך כנף שמאל רק בלי הנוצות? איך זה עובד? איך זה עובד האירוע?
4: כמו שומע, פעם הייתי כנף שמאל בלי נוצות, היום אני גם לא כנף.
1: היידה. מיקו, מה, נשאל אותך?
3: עד הפנדלים נראה לי.
1: אתה יודע מה, נשאל את אוחנה. אוחנה, בכמה גמרים היית משתתף אם היית משתייך למדינה שמשחקת במונדיאל?
3: בלי להגזים, עם כל הכבוד באמת לכל הקשקשנים ואנשים שאני לא רוצה אפילו להזכיר את שמם, שהם אוהבים לדבר על השאר שלהם במונדיאל, אני לפחות 35 מונדיאלים, אם לא יותר.
1: וואה, יפה, יפה. טוב חברים, אז 5 שבועות של שיכרון חושים שהתחילו בשיממון של העליון מגיעים הערב לסיומם, כאשר גמר המונדיאל יפגיש בין הארסים של מסי מלכי המהפכים נגד האנטישמים שמתמסרים עד שהיריב רוצה קבן, ארגנטינה נגד ספרד, כמובן אנטישמים לכאורה, לא כולם כאלה,
4: לכאורה טיץ',
1: ארגנטינה נגד ספרד חברים, במשחק על תהילת עולם ובוסה מדונלד טראמפ בסיום.
4: הכתום, יש לו זמן להתעסק בזה, מרחיצים אותנו פה כל רגע, עוד שנייה זקה, מלחמה, דיניה,
1: איך שיהיה שריקת סיום, נתחילו פה הזכות על
2: הבן, איך שהוא מעניק את הגביע למסי,
1: הכל קוקוריקו מדי, הכל קוקוריקו מדי. טוב חבר'ה, בגלל זה שתי הנבחרות כנראה ינסו למשוך להערכה בתקווה שהוא ירדם כמו בגמר ה-NBA, הוא לא יודע איזה משחק, אתה יודע שהוא לא יודע את החוקים היום, דונלד. אין לו מושג.
3: הוא ישנה אותם תוך כדי.
1: אין לו מושג.
4: ראיתי איזה מסע, מסיבת עיתונאים שלו, שהוא דיבר על מסי, ראית? סוקר.
2: אבא
4: שטויות הוא דיבר שיהיה בריא?
2: אני גם רואה אותו.
1: ראית איזה חבר שלנו. בוא, זה אח שלנו.
4: אח שלנו, בסדר, זה לא מה שהוא מבין בכדורגל.
1: חבר שלנו, הוא לא מבין בעוד דברים.
3: אלי,
2: אתה רואה את התמונה הזאת שהוא לוקח את הגביע והולך להצטלם עם הנבחרת שזוכה?
1: הוא לוקח הביתה, הוא לא יודע שמעניקים.
2: אני רואה אותו שם באמצע.
4: רובן, הוא גם רוצה להניף עם מסי.
2: כן.
3: זה מה שהוא יעשה. חבר'ה, הוא יעשה בדיוק כמוני, הגביע הולך אליו למשרד.
1: יפה.
3: מה קרה?
1: חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו. א', אני לא בטוח.
4: ברק, תכופף רימון.
1: לא.
4: סליחה.
1: א', אני לא בטוח, ממש לא בטוח, שהוא בכלל חושב שהוא צריך להעניק את הפרס הזה למישהו אחר. נותנים לו את הגביע, אומר תודה רבה, תנקיו.
3: כן.
1: זה אחד. דבר שני, וזה לא פחות משמעותי, מה קורה עם ספרד לוקחים? הרי יש לו עכשיו ברדק עם הספרדים, הוא לא אוהב אותם, הם באים לו לא טוב. בקיצור, איך אומרים?
3: משנו להם את הגביע.
1: בגלל זה, חברים...
4: יכול להיות שהוא יעשה מה שעושה עם האדום.
1: מה?
4: הוא יעשה גמר חוזר, עוד אחד, עד שאני...
1: אבל חברים, לא רק זה עומד על הכף הערב, כי מה זה גמר מונדיאל לעומת חצי גמר גביע טוטו שנערך אתמול וטלטל אותנו כעוגן, חוץ מאת רובן שהגיע מטולטל מהבית. היידי, אין ספק שלצד תצוגת התכלית של מכבי תל אביב נגד באר שבע, באלוף האלופים, ונשמע פה עוד מעט איטלקי, מה יש לך להגיד על זה? למרות שבואו, בכל הכבוד. עמותך אתמול פתח לנו את התיאבון, ואנחנו רק מחכים שתחזור הליגה האהובה שלנו. אופה, יש פה רומנטיקה. את האמת, קצת התגעגעתי, יאללה, הבנו, התגעגעתי.
4: מתגעגעים מאוד, מה זה חודשיים?
1: משחק האירופאיות לגמרי סידר לנו מותחן לפנתיאון, החזרה של שון וייסמן לליגת העל אחרי מסעות בנייחר, ההתעלות המטורפת של אסף צור, הלא הוא בופון של גוש דן, לעומת מיגל מרגרינה בכפפות סילבה, נדבר גם על הרכישות המתגבשות. בקיצור, איידה ואיידה ואיידה, ועוד לא אמרנו ענן חלילי, כי רובן כבר לא חושב שאנחנו מדברים על ענן חלילי, אבל גם על זה נדבר. חבר'ס, אחרי כל ההצגה הזאת, הספתח, הערב הכי גדול של הכדורגל הגיע הערב, גמר המונדיאל. לפני שנדבר, ארגנטינה, ספרד, תנו לי ציונים על המונדיאל הזה.
4: ראיתי מונדיאלים כבר יותר טובים.
1: גם אני.
4: חד משמעית.
3: גם אני.
4: בגלל שהגדילו.
1: אתה יודע למה ראית מונדיאלים יותר גדולים? כי זה לא היה באמצע הלילה. ראית?
4: לא, לא, זה לא נכון.
1: מודה שהרבה מאוד מנחים, ניכרתי.
2: אני נותן
4: את זה. המשחקים הגדולים ששווה לראות, גם ראיתי בארבע.
1: עזוב אותך, ראיתי, לא כיף.
2: אני נותן ציון גבוה. 8 לפחות.
1: רובן, לא רק על המשחקים.
3: כנראה ראית שנייה אחת, רגע.
2: אני קיבלתי מלא שערים.
3: שלום, אדון ראובן אתר.
2: רגע, קיבלתי גם את מוטה לפה, אבל קיבלתי את כל הכוכבים. כל הכוכבים כובשים ובאים ל...
3: לא ראית את המונדיאל מימיין,
4: אבל עד השמינית היה חרפש.
2: אהבתי הכל.
1: אני רוצה להגיד משהו על זה.
2: אהבתי לראות גם מאבקים בנבחרות חלשות לטובות. ואהבתי לראות את אלה שחלשות ומפתיעות את הגדולות. היה פה הכל מהכל.
4: 48 נבחרות.
2: כן.
4: היה לך משחקים 4 בבוקר, קטר שוויץ.
2: לא, מבחינת השעות אין מה לעשות.
4: זה עונש.
1: חבר'ה, נגיד שאת המשחקים הדרדלה של...
4: מהשמינית מונדיאל מצוין.
1: לא, רגע, גם היו לפני, היה בסדר. הבעיה בעיניי העיקרית זה שהשעות פה, זה כאילו היה פה אירוע שהוא קשה עכשיו, או שהתבגרנו מדי. שמע, גם יש משהו במונדיאל שנפגשים חבר'ה, רואים את המשחקים ביחד, נהנים מזה.
3: לא
1: היה את
3: זה.
1: פה 4 בבוקר, מי תיפגש? אז אני מוצא את עצמי לבד, מנקר. עכשיו, בהתחלה התבאסתי, ואז אני שואל חברים, כולם מנקרים. אז כאילו, ראינו הרבה תקצירים במונדיאל הזה, משחקים ככה מההתחלה עד הסוף, כמו שטלקי אומר, מהשמינית ואילך, וגם כן, אתה יודע, ברצלון, ארגנטינה, נתנו משחקים גדולים. כולם באמצע הלילה, אחי, קשה. הורס את החוויה.
2: אלי, זה מונדיאל.
3: זה גבוה יותר מונדיאל, אמרתי, זה 64 נבחרות.
2: בלי קשר לכבוד הנבחרות.
1: תראה, שהיה מונדיאלים בדרום אמריקה ובארצות הברית, אז לא היה, כמו שטל אומר, 48 נבחרות. ואז סידרו את השעות. עכשיו בגלל...
3: מתכווץ.
1: אתה לא יכול לסדר את השעות, תמיד יהיו נבחרות שמשחקות באמצע הלילה. עכשיו משחקות באמצע הלילה, אז נותנים להרגיע... בקיצור...
4: בסדר, מונדיאל הבא לטובתנו, נו, זה פה, אצלנו.
1: איפה המונדיאל הבא?
3: פורטוגל, ספרד, מרוקו.
1: מרוקו, פורטוגל, ספרד, ואולי גם ב...
3: ארגנטינה?
1: ארגנטינה,
4: פרגוואי. לא, אבל רק שלושה משחקי פתיחה, אם אני לא טועה. אחד ארגנטינה, אחד פרגוואי, ואחד אורוגוואי. לא, בגלל שזה 100 שנה למונדיאלים. כן, באמת.
3: ו-64 נבחרות. ו-64 נבחרות.
4: לא, מעלים ל-96.
1: בואו נדבר על הערב. מה אומרים? ארגנטינה של מסי, באמת, הגדול מכולם. הוכח, מי שאתה, אני יודע שלך יש ריבים עם אירן זהבי, הוא אומר רונלדו, אתה אומר מסי.
4: הוא סתם על העלץ גבוה.
1: הוא קיבל בגונג.
4: לא, הוא סתם על העלץ גבוה.
1: אירן
4: לא יודע לרדת מהעץ, הבנת? אין לו מודה ועוזב ירוחם.
1: קיבל בגונג.
4: אבל כבר די, זה כבר נגמר הסיפור הזה.
1: תקשיבו, הוא הכי גדול.
4: סכים איתי, רובן.
1: מכולם.
4: יש דיון בכלל כבר, ההשוואה הזאת היא כבר...
1: הוא על המדף בעיניי של רק
4: כל אחד. שווה לקליפת השום.
1: הוא רק אחד. הוא יושב על אותו מדף של עוד ספורטאי אחד. מייקל ג'ורדן.
4: ספורטאי? בטח, מסכים איתך.
1: הוא ומייקל ג'ורדן שניהם מעל האירוע, מעל המשחק. עד היום שאני רואה שחקני כדורסל, אף אחד לא מתקרב.

0: אליפות העולם זה אותו דבר.
1: גם לא נכון.
0: כן. אתה מבין? אתה קשקוש.
2: תראו, חבר'ה, בסוף, בסוף, אני מסתכל על... עזוב את כל ה... את האישיות ואת הזה. מסי, מסי מבשל. רונלדו
0: כדורגל נטו, נו, זה לא דומה בכלל.
2: מסי יש לו כל כך הרבה אספקטים אחרים על המשחק, רובן, שלרונלדו אין. אני לא יודע אם רונלדו מבשל, הוא לא מתקרב לכמות הבישולים של מסי. עכשיו אנחנו רואים שזה ניצח את המשחק האחרון הבישולים. מסי לא קפט עצמו, ידע לשחרר את החבר'ה. זה אירוע אחר של כוכב.
0: שומע, גם בכדורגל נטו וגם מחוץ למגרש, זה לא עושה חסד
2: עם רואה את החבר'ה, רואה את ארגנטינה שרים, שירי הלל עליו, שהוא נמצא לידם.
0: ובנבחרת פורטוגל, ברנרדו סילבה לא רוצה לתת לו פס.
1: כל מה שאתה אומר זה נכון. אני רק רציתי לציין את העובדה הזאת שרונלדו הוא מייצג איך לעבוד קשה ולהצליח ולא לעצור כל הזמן.
2: זה נכון, אין ספק.
0: זה לא בקטע
2: של... הוא טופ חמש בכל הזמנים, זה גם אין ספק.
1: זה לא בקטע של השוואה למסי, כי אין מה להשוות.
2: אני אומר, כן יש מה להשוות, כי אנחנו התעסקנו בזה עשור שלם למעלה מהסוק. מסי רונלדו, מסי רונלדו.
0: אבל זה הבעיה, שזה היה נכון, הדיון הזה, היה נכון ל-2016, 17, 18, 19.
2: המונדיאל הזה נעץ את האירוע.
0: לא המונדיאל הזה, המונדיאל הקודם.
2: כן, נכון.
0: שם זה נגמר. הוויכוח הזה לא אמור להיות רלוונטי כבר שנים.
2: לא, אבל אם רונלדו לוקח עכשיו, אם רונלדו לוקח המונדיאל הזה, אז אתה אומר, אוקיי, האירוע הזה היה מתחיל. פה זה ננעץ סופית בזנתית 10-10.
0: אבל זה גם היה ברור שהוא לא יקח את המונדיאל הזה מראש.
2: לא נכון, היה נבחרת. אגב, אם כבר מדברים במסכים...
0: נבחרת יותר טובה מארגנטינה.
2: רגע, לפורטוגל הייתה נבחרת לא פחות טובה מארגנטינה.
0: מה זה לא פחות? יותר טובה.
2: מה ההבדל?
0: יותר טובה.
2: מסי ורונלדו, זה ההבדל.
0: זה ההבדל.
2: מסי הגיע ורונלדו.
0: זה השם נבחרת יותר בריאה גם. אתה רואה את ארגנטינה נבחרת בריאה, והם לא.
3: פורטוגל נבחרת לא מחוברת, ולא רק בגלל רונלדו.
2: אני חושב בעקבות
1: מה שקיבלנו. ומי שאוהב את רונלדו זה מי שאוהד את ריאל מדריד. זה הסיפור.
2: תראו, חברים, בעקבות, תראו, אני לא יודע, אני לא מכיר את כל ה... את כל ה... מה שנקרא ה... רכילויות, אנחנו לא נמצאים שם, אבל אני מסתכל על התוצאות, ואני מסתכל על מה ששחקנים מתראיינים בנבחרת פורטוגל, מה הם אומרים על רונלדו. אני מבין שהיה שם עניין יותר גדול ממה שאנחנו יודעים.
0: תגיד לי, יש לי שאלה, נשאלתך שאלה. שחקנים של נבחרת פורטוגל, אוקיי?
2: כן.
0: כולם רואים שרונלדו, כבודו במקומו מונח, באמת, השחקן הכי גדול, כי עוד פעם אני אחזור על זה, מסי לא באירוע. שחקן הכי גדול של 20 שנה האחרונות, אין על זה בכלל דיון, נכנס לרשימה של הכי גדולים בעולם בהיסטוריה, אוקיי? כולם רואים שבגיל 41, די, זה כבר לא זה. וש... אתה יודע, זו מילה קצת לא נעימה, אבל הוא נס את הסיטואציה. אני, התשע של הנבחרת, אני, כי אני עדיין רוצה לעשות עוד יורו. כן. ואתה רואה שהוא כבר לא
1: כולם
0: שם.
1: כולם רואים אז... שמה שהתאים ללפני חמש, שש שנים, אז, לא מתאים
0: אז,
1: להיום.
0: אז אתה רואה ששחקנים של נבחרת פורטוגל לא אוהבים את זה.
1: נכון.
0: ואתה רואה שאין לו את התמיכה שיש למסי, ואפילו לא אסירית מזה. אז אתה רואה שהם נבחרת לא בריאה, ובגלל זה גם אמרתי לך, למרות שמבחינת שחקנים נבחרת יותר טובה, לא היה לי ספק שבמונדיאל הזה הם לא יהיו טובים.
2: חבר'ה, יכול להיות שם יהיה לנו פה סימבה וסקר, יבוא הימין המקולח.
0: מי?
2: ימין למעלה, המקולח, מסי קילח אותו.
3: מסי קילח אותו.
2: ייתן לו דחה למעצוק, ופתאום אנחנו נגיד, לא שמנו לב אליו, והילד הזה בן 19, עם גבי העולם, עם גבי העולם ויורו, אמנם ביורו הוא הרבה יותר בלט, אבל בגיל 19 יש לו כבר יורו וגבי העולם, שהוא בורג מרכזי. ואני רוצה להגיד משהו על ימין למעל. נכון, הוא לא בלט.
0: כן, כן, מונדיאל לא טוב שלו.
2: אבל יש כאלה שאומרים, הלו, לא טוב, הוא לא קפט עצמו, הוא שחרר, הוא תמיד משך אליו שני שחקנים וידע לשחרר הצידה.
0: 100%.
2: הוא לא הרס הנבחרת בזה שהוא לא בלט. וזה...
3: עכשיו... אתה יודע, בבק, מה ההבדל?
2: נו.
3: שרובן, בזמנו, אתה יודעת מי הוא קילח? הוא קילח את נאואל, הוא קילח, אתה מבין? תראה מה יצא בסוף. אתה מבין, הוא במקום שקלח, הוא תראה מה הוא קילח, תראה מה יצא, הלך קילח את נאואל, אתה מבין? זה התינוק כזה קטן, בייבי.
2: את נאואל הבאת לו, תן לי שהוא סיבן את ברק יצחקי, מישהו. תגידו משהו, חבר'ה. תגידו, אני, רגע, אני רוצה לשאול את טל, כי עברתי אחד אחד. טל, מה אתה חושב על הספרדים? שאלתי פה את כולם השבוע.
0: תקשיב, אני חושב שזה פעם ראשונה בהיסטוריה, לא של מונדיאלים, של משחקי כדורגל שעכשיו אתה מבקש ממני להמר עליהם. אני אומר לך שנבחרת ספרד, נבחרת הרבה יותר טובה מנבחרת ארגנטינה.
2: כן.
0: ועדיין אני מאמר על זה שארגנטינה בסוף היום הולכת עם הגביע.
2: לא, לא, לא, מה אתה חושב עליהם כנבחרת?
3: מה
0: זה מה אני חושב עליהם? שהם נבחרת מצוינת.
2: אני חושב שהם משעממים.
0: משעממים אותך, בסדר.
2: לא, רגע, רגע.
0: הם רוצים לשעמם או לבדר את אלי בן דוד, הם רוצים לנצח.
2: לא, עזוב אותי, הם רוצים לנצח, הגיעו לגמר.
3: אין, אבל שיש דרך.
2: אני שואל אותך על הנבחרת, כנבחרת, עזוב, כעוד כדורגל.
0: אני בתור כדורגלן, לא יודע, אני לא יודע אם רובן יסכים איתי, כי אני ורובן קצת שחקנו כדורגל בתקופות קצת שונות, אוקיי? אז לא בטוח שרובן ואני נסכים על זה. אני אוהב לראות את נבחרת ספרד. אני אוהב לראות איך הם תקתקים את הכדור.
2: דיו, זה משעמם.
0: שנייה, איך הם תקתקים את הכדור, איך הם גורמים לנבחרת מטורפת.

0: מטורפת עם כל כך הרבה איכות כמו צרפת, להיראות כמו קבוצה שכאילו אין לה סיכוי להגיע לשער. אז זה שהם לא כל רגע עושים מהלכים ובועטים לך לחיבור...
1: לכל רגע? אוף.
0: לא, אין בעיה.
1: וואו,
0: אין בעיה.
1: אני ניכרתי חזק על ספרד.
0: תגיד,
1: זה כמו באיטליה ב-2006.
0: אתה ראית את הגול?
1: שהם הגיעו לגמר, אמרנו, הם בגמר. עזוב אותי, נו.
0: תגיד, אתה ראית את הגול השני?
1: ראיתי את הגול השני, ראית את כל המונדיאל? ראית את כל המונדיאל שלהם?
0: עזוב.
1: די, נו.
0: אין בעיה, די, נו, והם בגמר.
1: גם איטליה היו פעם בגמר, וגם גרמניה היו פעם בגמר.
0: אין בעיה, הנבחרות האלה שמשחקות את הכדורגל הזה ומגיעות לגמר.
1: איך גוטי אומר, היעיל והקבוצתי. נו, באמת.
0: תקשיב, תן לי להגיע.
1: התקפות ארוכות, משעממות. תשמע, הם משחקים טיקי-טקה.
0: אתה יודע שגם אמרו את זה עלינו שבעונה של פאקו. לקחנו טראבל בסוף העונה.
2: נכון.
0: כל העונה מתלוננים על איך שאנחנו משחקים. תתלונן. לך הביתה, לא רוצה לדבר לא יפה.
1: זה לא אומר...
0: לך הביתה, גמרתי את העונה עם שלושה תארים, וטראבל היסטורי.
1: זה לא אומר שאם יתלוננו... זה אלה שהתלוננו צדקו, וזה לא אומר שגם אם הם צדקו, זה משנה משהו. אני לא מוריד מזה שהם הגיעו לגמר. אני רק אומר, זה מבאס אותי שהנבחרות המלהיבות לא הגיעו עד הסוף, על חשבון נבחרת קבוצתית יעילה. משעמם, 140 מסירות עכשיו, בזמנו, דיברנו על זה השבוע.
0: וואלה, אותי זה לא משעמם, אני אגיד לך את האמת, אני רואה את ספרד, אני נהנה. רובן, אתה מסכים איתי?
1: לא.
2: מה, אני לא נהנה לראות את ספרד.
0: אני רואה את נבחרת ספרד, מתקתקים ככה את הכדור, יוצאים מלחץ, אני מת על זה.
1: כן, רובן.
2: אני אוהב לראות איך הם עושים את המעברים עד האמצע, ושם אני לא אוהב, כי אז הם חוזרים חזרה אחורה. הם הולכים קדימה, צעד קדימה, שניים אחורה, צעד קדימה,
0: שנייה.
2: לא אוהב.
0: אני אשאל אותך הפוך, רובן. אתה מסכים איתי שהם נבחרת הרבה יותר טובה מצרפת? שצרפת נבחרת הרבה יותר טובה מארגנטינה?
1: כן.
0: יפה. אז הם שיחקו עם מה שיש להם, הם התישו אותם, הרגו אותם.
2: תסכים איתי, אבל גם משהו אחר.
1: אני לא אומר שהם לא יעילים.
0: אם הם לא משחקים פתוח, הם היו...
1: טל, אני חושב שהם פשוט... אף אחד לא אומר שהם לא יעילים, והם לא קבוצתיים, והם לא גם... יש להם כישרון. בוא, אני לא מדבר איתך על אוסטריה, בסדר? נבחרת מרובת כישרון, אבל משהו, בגלל אולי עובר הציפירות של... היה לנו ציפיות מנבחרת ספרד. היה לנו ציפיות שהם יהיו יותר מלהיבים, והם לא היו מלהיבים.
0: שומע, יש רק שני שחקנים בנבחרת ספרד שיכולים לפתוח בנבחרת צרפת, וגם זה לא בטוח.
1: אולמו,
2: עכשיו עוד
0: לא, גם לא אולמו. יש לך רודרי ויש לך למין ימל. זה שני השחקנים היחידים.
1: גם דווקא אולמו נותן טורניר יותר טוב.
0: אולמו פנטסטי. אולי
3: רצה עם קובו ליסה. שלו, יש לצרפת יותר
1: נכון.
2: טל, אם הם מחר, אם הם היום ינצחו את המשחק, נניח 1-0 במצב נייח.
1: לא כיף.
2: לא.
1: לא כיף,
2: נו. במי תבחר לשחקן המונדיאל?
0: אני אוכל רודרי.
2: באמת? אתה חושב שהוא נתן... אוקיי, משחק אחד.
0: לא.
2: זה שווה.
0: קודם כל זה לא משחק אחד, הוא היה טוב כל הטורניר.
2: אתה מבין?
1: עזוב, נו.
0: פשוט בחצי גמר הוא היה מעל הסיטואציה.
2: אז אתה, בדיוק, אתה בוחר בשחקן שהוא קשר אחורי, שהפס הכי ארוך שלו היה 10 מטר, רוב 90% מהמסירות שלו זה 5-3.
0: רובן, על זה אנחנו לא מתווכחים. שספרד עכשיו זה לא איזה נבחרת מלאיבה, שגולים אחד על אחד.
2: אני לא חושב אבל שבמונדיאל כזה, שכל הכוכבים כובשים 6, 8, 10 שערים, לתת שחקן מצטיין בנבחרת משעממת.
0: קודם כל אני חושב שגם אם ספרד זוכים צריך לתת למסי. לעשות בגיל 39 מה שהוא עשה.
3: חבר'ה, אתם תקשיבו לי רגע, ספרד כבר התכוננו לתרחיש שבו הגמר מגיע לפנדלים.
2: ואז בכוונה.
3: הם יזרחו, תקשיבו טוב, הם יזרחו ליממה את אסף צור. כבר אתמול בלילה הם שלחו אליו מטוס פרטי, הביאו לו חולצה עם השם צוריטו.
0: שזה אחיין של צ'יצ'ריטו.
3: טוב, חברים, משהו כזה בסגנון.
1: לפני ש... תודה לחמן, תודה באמת, אינפורמציה...
3: וזה בכוונה.
1: בכוונה עשית אותו.
0: למען,
3: בכוונה, לאונאי סימון עושים לו בכוונה.
1: יפה. חברים, אנחנו, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, פרלה שלנו רוצה להגיד לכם משהו. בבקשה, פרלה.
4: אהלן, חברים, ערב טוב.
3: אהלן, יהודית.
4: טוב, אני רוצה רק להזכיר לכם שהיום הגמר הגדול, צוות הפאנל מגיע לראות את המשחק, תושבי קירת מוצקין במתחם הספורט, ספורטלי, 8:30 פתיחת שערים, 9, פרי-גיים, תומר לוי, ניסן קניאס, דורון בנדור ואור כוחן, וגם בחיפה, בעיריית חיפה ואתוס, בהיכל הספורט ברוממה, 8:30 פתיחת שערים, 9, פרי-גיים, דולב נישליס, שלמה וייס, תום בנאדו ואנוכי, רון בוסקילה, מחכים לכם. מסי עולמין, ארגנטינה או ספרד, נראה ממש תכף.
1: אז יאללה, קדימה חברים, ערב רציני עם החברים מחיפה, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד אחר כך פרסומות.
5: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: צבן love every day, לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מר ענן!
8: אני בעננים!
7: חיכינו 4 שנים!
9: והטפסים מוכנים?
8: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
9: מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
0: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
12: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
16: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
19: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
20: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
22: אנחנו חזרנו מהפרסמות, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים כמובן, החבר'ה מערוץ הספורט. איתי פה ראובן אתר, טל בן חיים, מיכאל ג'מיל ג'מאוול, וכמובן, עבדכם הנאמן, אגמת בבק בן דוד. חביבים, אנחנו יממה לפני הגמר הגדול בין ארגנטינה לספרד. תנו לי עוד קצת, עוד קצת לי.
23: לא יממה, מה יממה? כמה שעות?
22: פחות, פחות, אנחנו ביממה האחרונה, אנחנו כמה שעות, אנחנו ביממה האחרונה, כן.
8: ואנחנו אותו טוב.
23: אלי, דיברתי עם חבר שנמצא שם, בניו ג'רזי, הוא אמר שירד שם גשם מבול.
22: כן, יש שם אובך, ברדק.
23: בדיוק, ויש מצב שיכול להיות גם ירד במשחק. עכשיו, למה? אני טל, אני אגיד לך מה, כי זה מאוד משמעותי לטובת ארגנטינה.
8: מאוד.
22: כי... למה? תסבירו לי רגע, תעשו לי סדר.
23: ברגע שהמגרש רטוב ויורד גשם, יותר קשה, רטוב, יותר קשה הנעת הכדור.
8: אבל כל פעם מרטיבים את המגרשים עכשיו.
24: לא, לא ככה. אם יש לך סופת גשמים והדשא ספוג, זה אחרת לגמרי.
22: יותר משמעותי שם זה האובך. הבנתי שהאובך הוא בעייתי, בעייתי.
8: אבל יש סיום אוויר, כן, זה ראיתי גם.
23: ביממה האחרונה ירד גשם מבול שם, ויש צפי גם
22: רגע, טראמפ לא דיבר עם הפנן, טראמפ לא דיבר שם עם מישהו למעלה, להרגיע.
24: לך תדע מה יעשה.
1: ראיתם הנבחרת ספרד הבטיחו, השחקנים?
24: לא. עלה איזה הבטחות פסרה, ראיתי את ההבטחות האלה.
1: לא, למין אמר שהוא יגדל זקן ארוך, שזה שטויות. גבי, לצבוע את השיער.
8: צומח לו בכלל זקן
24: לברוד. אחד לבלונד, אחד לברוד, נכון?
1: כן, בפדרי לבלונד, וקוקורי אמר שהוא מקעקע את דלפואנטה המאמן. ופורש.
8: קודם שהקוקוריקו הזה ילך לספר שילך קודם, אתה מבין?
24: יודעת.
8: אצלי הוא לא נכנס בכלל בדלת עם הרעמת ג'יפה הזאת שיש לו על הראש.
24: למה? מה, רובן לא שיחק עם טלטלים אצלך?
8: אתה רואה איך זה נראה, אתה משוות של רובן למה שיש לו על הראש, תגיד לי.
24: מה? אני חושב שרובן יותר טוב, אבל זה טלטלים.
23: התחיל להחמיא לי, הלו, לא
8: להחמיא. פעם אחת נחמאים לך, תתלהב, רובן. פעם אחת מדיע לו, אל תתקין איתי אתה.
24: חבר'ה, אני אגיד תודה שחמדתי לך. בשביל לעשות מונדיאל, אתה יודע מה אני מבטיח?
22: נו.
24: מה, אני מוכן ללכת תרום בתל אביב.
22: לא, בוא, תחסוך את זה מאיתנו.
8: תרום, בדיוק, תחסוך.
23: יש עוד.
1: זה הבטחות, אבל הוא קורא, אמר שהוא מקעקע את המאמן ופורש מהנבחרת.
22: טוב, חברים.
8: טוב, בסדר, תגיד את זה.
22: שניונת עם כל הקעקועים והקוקוריות. בוא נדבר על עוד משהו, על צרפת אהובתי. מי ראה את המשחק הזה? אני ראיתי.
23: אני. אני ראיתי את כל המשחק.
8: רגע, אני...
24: מי זה לא שירה?
22: לא, כי היה כאילו דיבור למה לראות ומה...
8: רגע, אני, תקשיבו, אני באמת לא... אמרתי, אני לא אראה את זה, כבר לא היה לי כוח. לא הייתי ער לאירוע, אבל אני צריך לקבל הודעות. מתחיל לקבל הודעות, אמרתי, בוא נו, מתחיל להתפתח פה עניינים, ישר הדלקתי טלוויזיה.
22: זה היה משחק בלי הגנות, בסדר.
8: אבל יפה.
22: אמבפה עם כמה חתכות?
23: 10.
24: 10
22: חתכה, מסי עם כמה?
24: 9.
22: 8. מסי צריך לכבוש 2. 3 חתכה היום.
8: כדי לעבור, כן.
22: עכשיו, אני מקווה שזה לא יקרה מסי, כי אני אמרתי בחבורה שמבפה לוקח...
8: מלך השערים? גם אנחנו אמרנו.
24: גם אני אמרתי מלך שערים, אבל שגם זוכה. הבנת את התפיסה של שתיהם.
22: לא, אמרתי ברזיל זוכה על האסט.
8: נכון,
24: יפה.
22: אז הלכתי, וואי וואי.
24: יש לי חבר עם אירו הולנד. הלכו הבית הראשונים.
22: תשמע.
24: שבר כזה?
8: רובן, אמר מצרים.
24: צריך לעצור אותו.
22: ראיתם את כל אנגליה, צרפת? מה קורה לצרפת?
23: קודם כל, מחצית ראשונה הם עדיין היו בטראומה מההפסד לספרד, אבל היה משחק שקוף של אנגליה במתפרצות. צרפת יצאו קדימה ללחוץ, ואז כל פעם שאנגליה חטפו כדור, העבירו לאחד השחקנים בקישור.
22: סאקה שם פתאום נתן.
23: בדיוק, סאקה ורשפורד נתנו ריצה לעומק, קיבלו את הכדור.
22: זה מצחיק שעם שני המיקויים, גם בלינגהאם בחוץ, לפחות תחילת המשחק, וגם ארי קיין, הם טסו שם, סאקה ו... בסדר, בסדר, לא נחשב.
8: אני מוכרח להגיד אבל משהו מקצועי רגע. אני חושב שהבעיה של צרפת זה פשוט העייפות, העייפות החומר של בין הסגל לבין דידיה דשאן.
22: אני חושב שאני... נראה לי שעליתי...
8: זה כבר היה יותר מדי.
22: אני חושב שזה לא קשור למקצועי, הם בכל העמדות בשחקנים
8: וואו.
22: אני חושב שהיה שם משהו, כיוון שהם היו בשני מונדיאלים האחרונים, זה היה להם ברור שהם מגיעים למונדיאל, כולנו כמו כל העולם אף עליהם, והם לא ידעו להתמודד עם קושי. בפעם הראשונה שהיה להם קושי, הם עפו. ספרד פתאום סגרו, הם עפו. לעומת זאת,
8: כאילו הפתרונות.
22: וואלה, ארגנטינה נגד ורדה, כמעט עפו. התמודדו עם קושי, ועוד קושי, ומצרים.
8: אבל בא בקצה הבעיה שלא היה פתרונות לדידיה דשאן.
22: אבל זה לא מקצועי, אני חושב שזה מנטלי. הם לא באו עם הכנה מנטלית. יושבים פה גם רובן, גם טל. שניכם הייתם במצב כזה
8: שמשחק
22: חשוב, אתם בבור. פה הראש משחק, לא?
8: אז איפה המאמן?
22: זה לא
24: הרגל. אבל עוד פעם, אני אגיד לך את האמת, אנחנו מדברים על צרפת, אני חושב שצרפת לא אירוע במשחק הזה, לא צריך לדבר עליהם בכלל. מה שספרד עשו במשחק הזה ספציפית, זה לא שעכשיו, אתה יודע, היה משחק די שקול, הם היה להם מזל, איזה מצב נייח, הם העלימו אותם לגמרי.
22: כן, אבל העלימו טל, הם העלימו, רגע.
24: הם העלימו אותם בגלל שהם
22: שיחקו... אני רוצה להגיד משהו על המשחק הזה, ספרד צרפת, נחזור אליו. נכון שספרד העלימו, ואתה תגיד זה טוב, אני אגיד זה משעמם, לא משנה, זה לא העניין. העניין הוא שנבחרת כמו צרפת צריכה לדעת להתמודד עם נבחרת שמעלימה אותם. זה צרפת.
24: זה אני מסכים איתך.
22: והם כאילו משהו מנטלי לא עבד שם, זה לא היכולות. הרי צרפת אם היא רוצה להפעיל מבארים והיא משתחררת, היא שמה להם שלישייה גם.
24: אז זה העניין.
8: אבל פה נכנסה דמות של המאמן. פה נכנסה דמות של המאמן.
22: אתה יודע משהו שם בכל הנבחרת.
23: אלה הם התרגלו מהמשחק הראשון שהם שולטים. הם שולטים, וזה בקצב שלהם. ואיך שמגבירים קצב, הם מגיעים למצבים, והם כובשים. וגם אם הם מחמיצים, הם לא מתרגשים מזה. הגול יגיע, ופתאום...
22: אגב, גם היה זה התחושה נגד ספרד, אני זוכר. שכאילו הייתה תחושה בשפת גוף שלהם.
8: תחבר.
22: התיקו יגיע וננצח, עזוב אותך.
23: ואז הגיע הרגע של עמידי אמן חטף למגן את הכדור.
22: כן, בשתיים פתאום התחילה פאניקה.
23: כן, בשתיים בכלל.
8: בשתיים זה...
22: בשתיים הם כאילו, אתה רואה שהם לא יוצאים מזה. עוד במהלך המשחק הרגשנו... אבל תשמעו, אני מאוכזב קשה.
24: על מה דיברנו כל הזמן? על כמה איכות יש להם למעלה, שזה פשוט לא אמיתי.
22: לא רק למעלה,
24: עד התוספת זמן...
22: טל, לא רגע, רק למעלה.
24: אין בעיה, אבל לא, הכל. לא בטו לא, מסגרת. זה רלוונטי למה שאני בא להגיד. עד התוספת זמן, לא בטו למסגרת.
22: רק כדי מבלה בעת פעם ראשונה, גם כדרגל...
24: בתוספת, וזה גם לא מצב אמיתי.
22: כן, בעת
24: לא מצב אמיתי.
22: איך אתם מסבירים את זה? איך מסבירים?
24: אני חושב שאמרתי לך, ספרד פשוט שיחקו.
22: לא, עשו ספרד, הם דברים על צרפת דווקא.
8: לא היה פליין בי, לא היה פליין בי לצרפת, זה מה שאני מנסה להגיד.
22: תגידו, אתם שותפים איתי לדעה, טלקי, אני אשמח לשמוע את דעתך. 14 שנה יש כאלה כבר, אני שומע בצרפת, שמתחיל, מה שנקרא, פותחים על דידי דשאן, אומרים, בסדר, לקחת אליפות עולם, תראו לאיזה רמיים. אבל ב-14 שנה, עם דור כזה, היית צריך להביא יותר. מסכים? נכון.
24: אני לא מסכים.
22: 14 שנה,
8: לא צריך להביא יותר.
22: רק אבי אחד.
24: די, די, די, מספיק, מספיק.
22: כן?
24: מספיק. היה, קודם כל, הוא הגיע...
22: מלא גמרים, כן?
24: כן, הוא הגיע לגמר בקטר, שאנחנו יודעים...
22: הגמר לגמר יורו הפסיד.
24: אין בעיה, גמר יורו הפסיד, אוקיי. הגיע לגמר בקטר, כולנו יודעים שאם לא מסי בא, לוקח את זה לבד.
22: זה היה פייר פליי שם, באמת, זה היה
24: פנדלים. הם היו צריכים לזכות. עזוב, הם נבחרת הרבה יותר טובה. היו גם במונדיאל הקודם וגם במונדיאל הזה מארגנטינה, ואלה יכולים לגמור עם פעמיים אליפות עולם, ואלה יכולים לגמור בלי כלום. אוקיי?
22: מזכיר לי את ברזיל של פעם, שמלהיבים, אבל ברגע האמת הם פתאום קורסים לתוך
24: עצמם. אני לא מסכים, חושב שדידי דשאן עשה עבודה פנטסטית בנבחרת, אבל מצד שני, כמו שגם מיקו אמר, חליס, כן.
8: חליס.
24: זידן, מספיק, די.
22: רובן, מה אומר? 14 שנה, הפסיד גמרים, ניצח רק אחד.
23: שניים,
22: עם הדור הזה.
23: גם אליפות אירופה הוא לקח.
8: הפסיד אליפות אירופה אחד לפורטוגל.
23: רק מונדיאל יש לו?
22: רק מונדיאל ב-14 שנה, והביא אותם באמת ל... כאילו...
23: הוא לא לקח את היורו גם?
8: לא, הפסיד בגמר לפורטוגל.
22: הפסיד לפורטוגל?
23: אוקיי.
22: הגמר היה בצרפת, לא מיקרו.
23: זה פחות אז.
22: בבית הפסיד.
8: בבית הפסיד.
22: הפסידו בבית, אני זוכר.
24: והפסידו ספרד בחצי, מונדיאל קודם. יורו קודם.
22: כן.
23: נבחרת כזו, רק פעם אחת מונדיאל, רק פעם אחת מונדיאל.
22: 14 שנה עם דור כזה.
23: זה קצת, כן. שווה יותר. היה שווה יותר, אבל לא ברמה של להגיד כישלון.
22: לא, שמו, אני זוכר, אני הייתי שם.
24: אתה יודע איזה קשה זה לקחת מונדיאל?
22: אני הייתי שם.
24: זה נראה לי שזה מחליף.
23: חשבתי, אבל יורו הוא לקח.
22: לא, לא, לא, אני הייתי שם שהם הפסידו בצרפת לרונלדו.
24: כן.
22: אתה 1-0 היה, פרלה, מה זה היה? 1-0.
8: 1-0.
24: עדר, נכון, נכון.
22: כן, כן, הפסידו 1-0 קשה.
1: דידי דשאן נבחר לצרפת בכל השנים האלה, גביע העולם 2018, וליגת האומות ב-2021.
22: כן, בסדר, ליגת האומות.
8: למה אני זוכר את המשחק הזה? היה מכת פרפרים שם במשחק הזה, כל מיני
23: אשים. בסדר,
24: עזוב, עזוב, עזוב,
22: אני מדבר
24: איתך על טורנירים אמיתיים. רובן, די עם
8: הליגת האומות.
22: רובן,
24: היה חסר לי משהו. כן, אבל זה לא,
22: ליגת האומות.
8: רובן,
22: מה שאני בא מה אני בא לומר? אני בא לומר שגם שם אני זוכר נגד פורטוגל, זה היה גמר, שמו הייתי בצרפת, זה היה כאילו הלם.
8: נכון, זה בבית, משחק בבית.
22: היינו בטוחים שזה הולך להיות...
8: נכון, כולנו בטוחים שצרפת לא ככה.
24: אני ממש לא הייתי בטוח, אני זוכר את זה.
22: לא, הם היו טובים.
24: אני ממש לא הייתי בטוח, אני אגיד לך את האמת.
22: הם היו טובים, הם היו נבחרת.
24: היו מצוינים, אבל פורטוגל באותה תקופה, רונלדו פריים, והיה להם שחקנים מצוינים.
22: כן, אבל הם היו טובים.
8: רונלדו אבל לא שיחק, הוא נפצע.
24: הוא נפצע דקה 40, בסדר.
1: אבל היה לו שם...
8: זה כל הפרפרים האלו שהיו שם.
1: היה לו שם את קוארזמה, שהיה כמו דימריה במונדיאל הקודם.
22: כן, כן. עכשיו תקשיבו. אני מוצא מה שנקרא, בגלל זה אני שואל למנטלי, כי מה שעבר נבחרת צרפת בגמר ההוא, מה שקרה נגד ספרד פה. אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו, גם בגמר נגד ארגנטינה בקטר, 80 דקות הם לא באירוע. מדקה 80, למזל שיש להם את אמבפה,
8: נכון,
22: מאותו רגע הוא ומסי ראש בראש עם עלה, אבל באמת של החיים, 80 דקות, צרפת לא באירוע.
24: כן, אבל מצד שני, צרפת בכל הטורניר בקטר, היו נבחרת הרבה יותר טובה ומשכנעת מארגנטינה.
22: לא, אני מדבר מה קורה לקבוצה כזאת, במשחק
24: הזה ספציפית נכון.
22: במשחק, לא רק בזה, במשחקים גדולים.
24: אז שנייה, אתה בעצם סותר את עצמך, אבל...
8: זו הכנה לא טובה.
24: כי אתה אומר על צרפת, 80 דקות לא היו באירוע, ופתאום ידעו לחזור.
22: לא, לא.
24: מה שהם לא ידעו לעשות עכשיו בחצי.
22: אני לא אומר, אני שואל את עצמי, איך 80 דקות הם לא באירוע? לפעמים זה הספיק, כי אז 10 דקות של אמבפה, בום.
24: אני אגיד לך,
8: ונגד לא הגיע נגד ספרד.
22: נגד ספרד זה לא עובד.
24: כי כדורגל זה לא מדע מדויק, ואתה יכול להיות נבחרת הרבה יותר טובה, ובמשחק נתון, אתה הרבה פחות טוב.
22: רובן, זה הכנה של מאמן?
23: זה לא רק עניין של הכנה של מאמן. אני חושב ש...
24: תגיד, יש אותך שאלה, רובן, חייב יש אותך שאלה. עזוב, לא מדברים עכשיו על דשאן, כן טוב, לא טוב, מספיק ב-14 שנה, לא... תחשוב, דשאן, אתה יכול להכין את הנבחרת שלך הכי טוב בעולם, לקבוע את הרכב הכי טוב בעולם, בא לך מגן שמאלי, מהרמות הכי גבוהות, שעשה יופי של טורניר, עוצר את הכדור לא טוב, מרים את הרגל לפה, בחצי גמר מונדיאל, בועט בלמין ימן פנדל. מה
22: זה
24: שם? שזה טעות
23: שלא
24: אופיינת לליגה לאומית. חצי גמר מונדיאל.
22: הוא הולך לשחק בקבוצה הכי טובה בעולם, בפריז, כן?
24: ברור, כי הוא מגן מצוין. כי הוא מגן מצוין. הוא מגן מצוין והוא טעה.
22: אז אני אומר לך, זה מנטלי. הלחץ שם, משהו שם לא עבד שם.
8: אז פה נכנס המאמן. איפה? אתה צריך
24: להאזן בלחץ. מה שכן, דשאן, צריך להגיד את זה. אתה יורד למחצית, אחרי שאתה מחצית שלמה לא באירוע, לא עושה חילוף. זה היה כאילו...
23: אתה יודע מה נראה כאילו דשאן בחר לו הרכב?
8: והולך איתו לין.
23: הולך איתו, והפסיד את כל מי שבספסל.
24: נכון.
23: לגמרי.
22: למרות שהוא עשה כן חילופים מעניינים.
8: בין דואל לברקולה כל הזמן, זהו. אבל חוץ משם לא הייתה רוטציה.
1: אל תשכח שהוא ניסה להתחכם במשחק הזה מול ספרד, הוא פתאום לא פתח עם קונה, שהוא נתן טורניר אדיר, הוא אמר, אני אפתח עם רביות ושואמני, עם הניסיון כביכול, וזה מה שאולי דפק לו את המשחק הזה.
24: רביות, סליחה, לא מצליח להבין את ההתעקשות עליו כל פעם.
22: כן, לא באירוע.
24: גם
8: קמבינגה
24: לא שיחק קונה.
1: שהוא המני חסיד שלו וגם רביות
22: מה שיפה בנבחרת הזאת, שהם כולם נורא צעירים, יחסית. כולם כאילו...
8: כן, הם יכולים לקחת אותו.
24: יש להם עוד מונדיאל.
22: יש להם עוד מונדיאל, יש להם עוד עשור.
24: אתה חושב, זידן פרייר, שסתם הוא לוקח את הנבחרת.
23: אלי, להחמיא קצת, אנחנו מדברים על צרפת, להחמיא לאנגליה לאתמול, לא?
22: אני רוצה להחמיא לאנגליה בכלל. אני חושב שיחסית, עם כל האכזבה שלהם, ותשמעו, הם הפסידו נגד ארגנטינה. כאילו, רציתי בשביל מסי, אבל גם כאב לי על אנגליה.
8: פה זה גם מאמן, באנגליה.
22: תראו, חבר'ה, שהוא לקח כל הטורניר אחורה, אז החמנו לתוכל. כל הטורניר זה מה שהוא עושה, הוא כובש והולך אחורה.
8: גם אתמול, אתה מוביל 4-0, מה החילופים האל?
24: זה היה מוגזם ממש, ברגע שאתה הולך כל כך אחורה, קשה מאוד בסוף לא לקבל את הגול, קשה.
22: כל המונדיאל הוא שיחק ככה. הוא אמר, אני אלך אחורה,
24: נגד ארגנטינה זה היה ממש...
8: לא, נגד ארגנטינה. אתה לא עושה את זה נגד ארגנטינה.
24: לא, מיקו, נגד ארגנטינה זה היה הרבה יותר בולט. אתה יכול גם ללכת את אחורה, אתה יכול ללכת אחורה ולשים את החלוצים שלך על החצי, על ה-60 מטר. לא יודע אם אתם שמתם לב, במשחק הזה,
22: יש לי בכלל
24: אחורה. ארי קיין היה ל-25-30 מטר. טוב, כמה אתה יכול להחזיק? עוד התקפה ועוד התקפה ועוד
23: התקפה. אתה מקבל החלטה כל כך משמעותית בשביל הקבוצה שלך, אז אם זה לא מצליח, קח בחשבון שאתה תשלם על זה.
22: טוב, חבר'ה, אני רוצה שאתם תיקחו בחשבון שהמסעיות הגיעו. היום ביטקוין. ביטקוין היום, כל אחד מקבל איזה כמה חתיכה של ביטקוין.
8: יחיאל, תבדוק את זה מקרוב, יחיאל.
22: בואו נפצה, חברים, אני הולך לספור.
24: שומע, אתה רוצה ממנו ביטקוין? יותר קל להוציא שן לאריה. הלך לאריה בספארי, תגיד לו, תביא את השן לתוכנת שלך,
8: והגיע לתלשות לך ביטקוין. ואומר את זה בחור תימני, ותימני אומר את זה, שימו לב.
22: יוצאים לי פרסומות, די. יאללה.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל?
9: טראומיל מציל.
10: בקשו מהרוקח טראומיל.
11: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
12: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
14: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
17: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
18: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
19: איך זה עזר לי?
20: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
21: צבן love every day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: אירוע הספורט הגדול בעולם מגיע, ואת הערב הזה אתם לא רוצים לפספס. הערב, עיריית קריית מוצקין מזמינה אתכם לערב גמר המונדיאל בספורט לימוצקין. ב9, צוות הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב על הבמה. כל ההכנות והאווירה הנכונה לקראת שריקת הפתיחה. וב10, שידור חי של הגמר הגדול על מסך ענק לצד דוכני אוכל ושתייה. גמר המונדיאל, עיריית קריית מוצקין מארחת בספורט לי והכניסה חופשית. פרטים נוספים ברשתות החברתיות.
22: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
23: אנחנו חזרנו חברים, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן בערוץ הספורט באתר. חברים.
24: אבא.
23: אבא לי. הוא משגע אותי פה, מאחורי הקלעים.
25: אני רוצה להמשיך איתכם עם אנגליה. היה לי אתמול השער של בלינגהם, היה מבצע שלא
24: נראה. וואי, יהודי, תשמע, רציתי לדבר על זה, ואז הוא אמר פרסומות. תקשיב, אתה זוכר פעם שחקן קשר אחורי? הוא משחק קשר אחורי, לא תשנה.
23: נכון.
24: הוא משחק קשר אחורי, הוא מחלץ, הוא מרוויח מאבקים. הוא רץ,
23: מכסה שטחים,
24: כמו מטורף, בא דופק הגול של ויניסיוס.
25: אתה רוצה, אני אגיד לך משהו?
24: מה זה הדבר הזה? תגיד.
25: אני אגיד לך משהו עליו, הוא גם הכי נראה כאילו גדול וזה, ופתאום יש לו מהירות וטכניקה.
24: ושומע, יהודית, רובן יגיד לך, אתה יודע איזה קשה זה לעשות את זה בכדורגל? שאתה מתחיל ריצה 40 מטר, ואז אחר כך ב-16, אחרי ספרינט של 40 מטר, אתה עוד הופק רגל מעל הכדור,
25: הוא גם רץ לצד כזה.
24: נגב אותו חזרה, נגב אותו עוד פעם, ומסיים כאילו בקלאס, תשמע, זה יכולות פסיכיות.
26: גם מביא קור רוח. בפעולה האחרונה, אחרי כל הספרינט, תחת טיפה, אדרימל, פתאום הוא מראה את
24: זה. זה מה שאני אומר.
23: הוא לא הרג יונה, הוא לא הרג יונה.
26: בורח עוד קצת הצידה ונותן גול.
24: לרחוק?
23: תגידו משהו.
25: גם כוכב אדיר, בן 23.
23: מה אתם אומרים על האופי שלו? מי בעד, מי נגד? בוא, בוא, בוא,
24: מה יש להיות נגד?
23: לא, יש לו קטע, הוא מחלק סתירות, הוא מדבר על המאמן אחר כך. אהבנו או לא אהבנו?
24: לא, לא, אל תגיד שהוא מדבר על המאמן אחר כך.
23: דיבר על המאמן.
24: הוא לא דיבר על המאמן.
25: הוא היה עדין עם המאמן.
0: אני כן דיבר על המאמן, וזה לא קיבל דקות.
23: הוא דיבר, גם הוא דיבר.
26: הוא דיבר על השחקנים.
24: מה זה?
26: הוא דיבר בעד השחקנים, לא נגד המאמן.
23: בדיוק. חבר'ה, פרלה, תן לי פה איזה ציטוט קטן על מה שהוא אמר.
25: לא, כי תוכל אמר...
24: לא, תגיד מה שאלו אותו.
23: לפני המשחק האחרון.
25: הוא אמר...
24: נכון, אחרי החצי. אחרי הרבע, סליחה.
23: אחרי הרבע, בדיוק.
25: נכון, הוא אמר על אנגליה, שהם לא יכולים להתמודד עם שחקנים כמו אלנד וזה, וג'ודו אמר, אני לא מסכים איתו, הוא פשוט אמר שהוא יודע מה זה להתמודד איתו, הם משחקים פה כולם בפרמייר ליג, וש...
23: המאמן, אחרי רבע הגמר, אמר, לא אהבתי את התוצאה, ולא אהבתי את המשחק כל כך, ויש עוד מה לשפר, אז הוא אמר, תשמע, לא יודע מה, זה מאוד מאוד קשה, וכאילו, אוקיי שהוא אמר.
25: הוא אמר על החום, על המזג הגביר.
24: הוא לא אמר אוקיי שהוא אמר, הוא לא אמר, אני ראיתי את הרעיון.
26: הוא אמר, זה לא קל לשחק נגד
24: עזוב, גם אני ראיתי את הרעיון, שאלו אותו שאלה טריקית, הוא ענה תשובה הכי לגיטימית שיש, אבל זה מה שעושים בתקשורת, בואו, צריך להגיד את האמת. אתה עכשיו רוצה לייצר כותרת, אתה רוצה לייצר קליקים, אז באים ואומרים שהוא הלך נגד המאמן שלו, זה לא נכון, הדבר היחידי שהוא אמר, זה שקשה לשחק במעמדים האלה, קשה להיות בעומסים האלה, ואנגליה שיחקה בסדר גמור, והעיקר שעברו לשלב הבא. ואין עם זה בעיה בעיניי, אני לא חושב שזה לקרוא תיגר על המאמן.
25: אתה יודע מה השם המלא של בלינגהאם? יש לו את השם הכי אצילי שראיתי בחיים.
0: נו.
25: ג'וד ויקטור וויליאם בלינגהאם.
26: וואלה.
24: כן, נו.
25: הוא רק היה צריך לבחור אחד מהשמות כדי להיות...
23: שניונת. הביקורת של טוחל אחר ניצחון, טוחל התמקד בטעויות שעשה הנבחרת, בקצב האיטי, במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה. בלינגהאם, בתגובה שהיה איש המשחק ענה בביטול, אתה יודע איך אני יודע? הוא אמר whatever. אתה אומר whatever באנגלית,
24: כן, אבל אתה לא מבין שהוואטאבר מכוון לשאלה, לא למאמן שלו.
23: והוא אומר ככה, אולי הוא לא יודע איך זה לשחק כדורגל בתנאים האלה. חבר'ה, עזבו אתכם, זה נקרא whatever. אוקיי, טוב, נו, אמר, זה כמו שהוא יגיד, זה מה שהוא אמר? אז אמר. זה whatever. והוא אומר, אולי הוא לא יודע איך זה לשחק בתנאי...
24: מה זה אולי? הוא לא יודע.
23: אז כשאתה אומר, אולי אתה יוצא נחמד מול המאמן שלך, הוא אמר את זה על תוכל, לא עליי.
0: אבל
23: תשמעו,
0: רגע, אבל גם
23: אני
0: כן יוצא נגד
23: שלי.
0: המאמן.
23: אנחנו אוהבים כזה?
25: אני מת עליו. גם אדיר.
24: אני מת עליו, אני חושב גם... כוכב כדורגל, ואני חשוב. אוהב את האופי שלו, ובוא, אתה יודע מה שהוא עשה עם מסי? זה לא קל, אני לא יודע אם אתם שמים לב.
23: כן, כן.
24: כל הספל המונדיאל, לא משנה איזה שחקן שמשחק נגדו, בוא נקרא לילד בשמו, כולם לקקים למסי. אני לא יודע אם זה כי הם רוצים לקחת...
23: כן, הוא לא.
24: אני לא יודע אם זה כי הם רוצים לקחת את החולצה שלו בסוף המשחק. אני לא יודע אם זה סתם יראת כבוד.
23: אגב, החולצה שלו הולכת להיות שווה 10 מיליון דולר.
24: של מי?
23: של היום.
24: של מסי?
23: מסי.
24: גם יותר.
23: 10 מיליון.
24: תביא לאיזה אוליגרך ארגנטינאי את החולצה של מסי מקטר, מהגמר, הוא גם שלם 100.
23: היום היה איזה כתבה, השווי שזה 10 מיליון.
24: אני חושב שאין לזה שווי.
0: אתה לא גם מיכיל? שמה, הוא לא עשה הנחות למסי, כאילו?
24: לא, אז אני אומר, זה לא פשוט לעשות את מה שהוא עשה, ואיך שהוא התנהג. אני יכול להגיד לך שאני אהבתי לראות את זה. אוקיי, זה טיפה...
23: והסתירה בסוף למינו, לגורדון שם נתן סתירה.
24: מה זה, זה כף מעליבה?
23: הוא נתן לה כף מאחורה.
24: זה לא כף, זה פליק כזה, זה כאילו אבא שלך נתן לך. מעליב, מעליב.
23: אתה לא שם סתירה לפנים.
24: כן, הוא נתן לו פליק כזה על הפה מאחורה.
23: למה אתה לא מסדר את הכלים?
24: כן, בדיוק, מעליב זה היה.
25: מאוד מאוד מרחים אותו באנגליה.
24: ובצדק, יהודית.
25: שחקן אדיר.
26: לא ראיתי למי הוא נתן תפליק.
0: אתם מדברים פה ומלגלרים.
23: נתן שם לגורדון אם אני לא טועה, נכון פרלה?
25: כן, כן. אבל נתן לו פליק כזה של, כמו של גיא לוזון ללמקין אז.
23: כן, נתן לו אחת, תצא בחוץ.
24: זה נקרא פליק.
23: כן. טוב, חבר'ה, במעבר אחד, שימו לב.
25: רגע, אני עדיין רוצה להגיד עוד משהו.
0: נו, תסיים כבר.
25: לפני ביתר, אתם יודעים מי הנציגה ששלחה הכי הרבה שחקנים לגמר היום בערב?
24: אתלטיקו.
25: יפה. כמה?
24: ארבעה, אם אני לא טועה.
25: תשעה.
24: וואו. נכון, אבל זה גמר רביעי ברצף. משהו כזה.
25: כן, גמר רביעי ברצף.
24: נכון, לזה התכוונתי, תשעה.
25: מוסו, השוער השני של ארגנטינה.
24: מה, לאוטרו והמגן הימני של ארגנטינה, מולינה.
25: אלמדה, סימאונה, מולינה, ויורנטה, בהנה, ופוביל מספרד, וזה גמר שלישי ברצף, בגמר הקודם.
23: איזה קטע, אין לי מושג כל השחקנים האלה, רק אומר משהו על הספרדים האלה, זה
24: עבד. אין לך מושג, אתה לא יודע מי זה יורנטה, אתה לא יודע...
23: יודע, אבל זה לא מעניין, הם לא מעניינים, יורנטה שמורנטה, עזב אותי.
26: אלי, איזה קטע שסימאונה, שחקנים שלו, רוצה שיפסידו?
23: כן, אה?
26: כן?
25: לא, אבל יש לו יותר... לא, לא, יש לו...
26: כי הבן שלו הוא בארגנטינה.
23: נכון, מה זה הבן שלו? גם אנחנו רואים אותו ביציע הכבוד שם.
26: שחקנים שלו.
25: אבל יש לו שם שישה נציגים, רובן, שם גם טון חזק.
23: זה לא מעניין אותו.
24: זה כמו שמוריניו אמר.
23: כן.
24: ראית מה מוריניו אמר? שיעופו. אומר את האמת. גם בלי קשר לבן שלו, לא יודע מעניין אותו של ספרד.
23: מה שילך היום בבונוס איירס?
26: וואו.
23: זה קאטל של קאטל. אני הייתי היום רוצה לא להיות בגמר. אם היית אומר לי, אלי, עכשיו אני שם אותך, טק, אני לא רוצה להיות בגמר. בבוינוס איירס אני רוצה לראות.
25: אם יהיה חצי מהגולים, אתה יודע מה לא חצי? שליש מהגולים שהיה במשחק של אתמול, זה יהיה משחק טוב.
24: שליש, אני אומר לך שליש גם
0: שתיים. בעיה עם הספרדים האלה, לא תראה גול שם, 120 דקות.
25: 6-4 היה אתמול. שרה
23: שם. לא, אבל אתמול זה היה כזה...
26: אני במטשאפים, כאילו כשאני מסתכל נניח על מסי, אני דווקא חושב שהקישור האחורי של אנגליה היה יותר קשה למסי מאשר הקישור האחורי של ספרד. בפיזיות.
24: כן, אבל רובן, ספרד עושה הגנה, לא בזה שהיא עושה הגנה כל כך טוב, בזה שהכדור אצלם רוב הזמן.
26: נכון, נכון.
24: וזה הרבה יותר קשה לאחד כמו מסי, לרדוף מאשר לעבור שחקנים יותר טובים.
0: הם מתישים.
26: מסי לא רודף. מסי מחכה.
24: וזה בגלל זה לספרד יש יתרון ענק.
26: חבר'ה, אתם רוצים... רגע, שנייה, אלי. מסי מחכה לחטיפת כדור, ואז לקבל את הכדור ולבוא עם הפנים. עכשיו, כשהוא יבוא עם הפנים, נגד רודרי או...
24: יהיה לו יותר קל.
26: אולמו יהיה לו יותר קל מאשר החבר'ה מנבחרת אנגליה.
24: עוד שקל לו נגד כולם, רובן.
26: כן, אבל נגד החבר'ה מאנגליה היה קשה לו דרך האמצע, ופה יהיה לו יותר קל.
25: עוד שכח שספרד...
26: זה אני אמרתי לכם, 2-0.
0: חבר'ה, בא לכם איזה חידון?
23: היידה, קדימה.
0: רוצים חידון?
23: בבקשה.
0: יש פתיח או לא צריך את הפתיח?
23: שימו לו פתיח.
0: שים לי פתיח, שים לי, יחיאל מחכה לזה.
25: יהיה לו ממש עוד שנייה פתיח.
23: שים לו, שים לו פתיח, עידון יוסי מזרחי שלנו, יוסי, באת...
0: אין פתח, אם לא אני יוצא למחששה בחוץ, נו, למה אני מחכה?
25: עד שהוא הגיע, לא נשים לו.
23: שים לו פתיח, בבקשה, הנה, בבקשה, אתה
0: מוכן. אז ערב טוב, וגמר ענפה טובה לכולם, באתי במיוחד. לנפץ לכם כמה חרטות על הראש לקראת הגמר.
23: אוקיי.
0: תהיה מרוכז, אתה נראה כמו פרסומת למכת שמש. אני מתחיל, שימו לב. מה נאחל ללמין ימל?
23: נו.
0: שבור רגל ותעטוף אותה בדגל, נכון.
23: היידה.
0: למה בירם קיאל סירב לחתום בטירספול?
23: נו.
0: הוא לא רצה לראות, שריף הילד הדרוזי, נכון. מי החתמה הבאה של חיפה אחרי צונמי?
23: נו.
0: החלוץ סדב הטייפון, נכון. מה יותר מיותר מהמשחק על המקום השלישי?
23: נו.
0: אז הרע לא למאכל על מתאר אוויר, נכון.
23: למה? אתה לא אוהב את זה.
0: מה יותר מסוכן? מה יותר מסוכן מלעצבן את מסי?
23: נו.
0: להיות סניף של ג'פניקה, נכון. איזה פרס החם מיגל סילבה.
23: נו.
0: אחי עגל בסגן, נכון. מה שם הבמה של בבק?
23: אוקיי, מה?
0: גנית החשפנית, נכון? זהו זה, רובן!
23: כמו
0: בתקופות היפות שלך, אתה הבסת את כולם בכלילות. אתה זוכר בקשת לשיער, מתנת חברת צ'יפי שביט. מקשיטים באהבה.
25: לפני שדני דבורין יגיע, אני רק אגיד לכם על ספרד, אם אתם לא זוכרים, כותלת פה את כל הגדולות, התחילה עם אוסטריה, אחרי זה פורטוגל, בלגיה, צרפת, ויש לארגנטינה בגמר, היא באמת עברת הדרך הכי קשה.
23: משעממים, משעממים. תגידו, מי בוק זה, איזה חידון קטנטן? אה, רגע, דניאל כבר. דניאל פה, דניאל, אתה פה?
0: אני פה, בוא נגיד תודה לו.
23: תגיד לנו תודה, בבקשה.
0: עורך ומפיק. אם הייתה מעריצה את הולנד, היו קוראים לה רודית חולית, רודית בוסקילה.
23: היידה.
0: בדיגיטל. מאור בסטקר. עריכה ותוכן. משמח כמו פנדל של רוברטו בג'יו, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן. היה בדודה לקרמבו, אז הוא נשך את טל, אלי בבק בן דוד. כותל הענקיות, ראובן אתר. היא חלקה, רכה, ומזמן לא מניקה, תליה בת חיים. וסוף סוף חושף את עצמו כמעריץ של ליונל מסי, מיקו ג'מאל. סיימנו את שעה ראשונה, נחזור גם בשנייה. אתה אשר קונו ערב טוב?
26: ושבוע טוב.
23: אוקיי חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד, מיד אחר כך חוזרים לא לזוז לאף מקום. פרסומות.
1: הספעות וחסות.
2: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת.
3: חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: Come Closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
1: בר ענן! אני בעננים!
2: חיכינו 4 שנים!
3: והתפסים מוכנים?
1: מזמן! מה אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ב...
2: יש! עכשיו בווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
16: גט קומפי,
15: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: תוכנית הספורט של ישראל.

0: כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הירי מאיראן לעבר ירדן. בצהל מודיעים כי שברי יירוט של כיפת ברזל נפלו בשטח פתוח סמוך לאילת. כתבתנו באילת רונית זילברשטיין מציינת כי שוגרו מיירטים לעבר הטילים שנורו על מנת לשלול זליגה של הירי לעבר ישראל. הצעדה לעבר עזה. אלפי ישראלים משתתפים בשעה זו בצעדה בעוטף עזה שמארגנת תנועת נחלה בקריאה להתיישבות יהודית ברצועה. הצועדים הגיעו עד סמוך לגדר המערכת בגבול עזה, ובשלב זה כוחות הביטחון מכילים את האירוע. בצעדה לוקחים חלק שר הכלכלה ניר ברקת וחבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, ובהמשך צפויים להגיע שרים נוספים וחברי כנסת. ועדת החוקה של הליכוד אישרה רשמית את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו לשינוי שיטת הפריימריז. על פי ההצעה יקבל נתניהו 8 שריונים, ובמקרה של אירוע מלחמתי, הבחירות לרשימת המפלגה יבוטלו, ובמקומן תוקם ועדה מסדרת שתעביר את המלצות שיבוץ הרשימה לראש הממשלה. ידיעה שמסר כתב היום אילאי זילברברג. גורמי ביטחון בישראל ובבריטניה בודקים חשד כי רצף הפגיעות במטוסי ישראל בנמל התעופה בלונדון הוא על רקע לאומני, עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
2: הבדיקה החלה לאחר שרכב שירות פגע בסוף השבוע במטוס החברה שהיה אמור להמריא לתל אביב, כשמדובר בפעם השלישית של אירוע מסוג זה. אותה פגיעה במטוס הביאה לביטול הטיסה ארצה והנוסעים הורדו מהמטוס באופן מיידי. בשלב זה לא פורסמו ממצאים המעידים כי מדובר בפגיעה מכוונת, והבדיקה בנושא נמשכת.
1: פרשת תקיפת הפרקליט סלח נעמה על ידי שוטרים לפני כחודשיים. המחלקה לחקירות שוטרים מסרה היום זימונים לשימוע לארבעה שוטרים, שעל פי החשד היו מעורבים בתקיפתו של נעמה בדירתו בבאר שבע. נשקלת האפשרות של העמדה לדין פלילי של שניים מהם בכפוף לשימוע, בגין תקיפה וגרימת חבלה חמורה, וכנגד שלושה מהם נשקלת העמדה לדין בכפוף לשימוע, בחשד לשיבוש חקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיותך מהרגיל עד שרבי.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, שעה שנייה. כן, כן, חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן כאן באתר ערוץ הספורט ובערוץ עצמו. חברים, דיברנו מונדיאל, דיברנו ספרד, אמרנו מסי, הביצה פה של החמין אמרה רודרי, אמר שמודרי.
2: אז הוא קורא לי ביצה של חמין, כאילו עכשיו, אתה יודע.
1: כן, ביצה של חמין.
2: יש את השיער של דיוויד בקאם.
1: בוא. לא, אבל זה לא חמין. בוא.
2: אז מה, זה ביצה, אתה יודע, זה ביצה הזאת. שהוציאו אותה לפני הזמן.
1: עזב אותך, אתה גם חכבת לי בישול עמוק. אבל תקשיבו רגע, חבר'ה, עזבו שטויות. על הדבר, במשחק הראשון, אי פעם על הקווים, אלמוט כהן מקבל ברעוש, 3-1 בדוקרב פנדלים. כן, מיקו, ידידי, כן, אוחנה, מה שמחה, אתה ראית המשחק.
3: שלומי נהדר, תשמע, בואו, כולה גביע טוטו, בואו לא נצא מגדרנו, בואו לא נשתגע. בסדר, לא נורא, קרה, קורה ויקרה, אז תרשה לי לא להתרגש.
1: אוקיי, אוקיי, רובן, מה אומר?
4: ביתר התחילה כמו שהיא סיימה את העונה שעברה, עם משחק דרמה. כרגיל, זו ביתר ירושלים. מובילים, בביטחה, משחקים טוב, ואז בשנייה האחרונה, לא בדקה האחרונה, בשנייה האחרונה סופגים שער מ...
3: נייח.
4: כדור נייח, מצב... כאילו כדור טועק, הייתי אומר.
3: אני יכול להגיד משהו פה מקצועי?
4: כן, דבר.
3: נתן לי להגיד איזה כמה מילים. אני חושב שמרכז ההגנה הוא היה עקב אכילס של הקבוצה אתמול.
4: כאשר שני הבלמים
3: המשמעותיים
4: לא שיחקו.
3: התחליפים כרגע לא נראים מספיק, כל הכבוד, דרי.
1: טל, מה אתה אומר? תובת מאזיננו וצופנו שרואים בך מבלבל את המוח בפלאפון?
2: מה, אני חושב שהמשחקים האלה של התחילת עונה, יש נטייה, וזה גם הגיוני.
1: לעשות מזה, הטרילה.
2: זה גם הגיוני ולגיטימי, כי לא היה כדורגל הרבה זמן, ואז אתה פתאום רואה את הקבוצה שלך אחרי כל כך הרבה זמן.
1: אני שואל אותך כשחקן, שפרש לא מזמן, זה באמת משפיע? עכשיו, אתה,
2: טרום
1: עונה, המשחק הזה, קיבלת בראש, שישי, רביעי, סתם, אז עובד אתמול, בכלל.
2: משחק אחד ספציפית?
1: כן,
2: לא.
1: לא.
2: משחק אחד ספציפית לא בשום צורה. אבל אם אתה, כל המשחק הקדם עונה נראה לא טוב, כן? זה מכניס אותך ללופ שלילי. חד משמעית. חד משמעית. אם אתה עכשיו במשחקים של גביע הטוטו, או במשחק האירופאיות, או הקבוצות שזוכות אלופה אלופים, ואז אתה פתאום באירופה גם עושה איזה כמה תוצאות לא טובות, אתה מגיע לליגה על הפנים. משחק נקודתי חד משמעית לא.
4: כן, ומהמשחק של אתמול דווקא אלמוג יכול לצאת מרוצה. והפועל תל אביב פחות.
2: נכון, מסכים עם רובן. בתרה יותר טובים. נכון, יותר טובים, אין על זה דיון.
1: לא, אבל תנו לי רגע, שימו לי את האצבע נקודתית.
2: בסוף מסיבים בפנדלים ומקבלים גול, דקה 99. יכול לקרות, זה לא, בוא נגיד אותי, זה לא מרגש. אם אני אלמוג, אני לא מתרגש שם.
4: בדיוק, יש גם כמה נקודות שהייתי רוצה לציין בביתר. קודם כל, הקשר שהם הביאו...
3: וורקו.
4: חתיכת שחקן, בדיוק מתאים למה ש... בדיוק מתאים. מתאים בדיוק למשחק של ביתר ירושלים. הוא נייד מאוד, הוא בכל מקום על המגרש, הוא נותן את האופציית מסירה, הוא משחק נכון, מהר, פסים קצרים, הוא כל הזמן נמצא ונייד. מאוד אהבתי את אותו. בדקות ששוע נכנס, ראיתי שוע, חד יותר מהרגיל, ראיתי שהוא בא, הוא בא טוב.
3: פוקס.
4: דיברו על זה שהוא התאמן, שהוא בא אימונים, הוא נראה הרבה יותר טוב. ראיתי את זה אתמול. שון וייסמן, חלוד לגמרי, ממש, הוא צריך לעבוד על עצמו הרבה, כן. למרות השאר, אולי כן. זה ייתן לו איזו דחיפה, אבל הוא בתוך עצמו, אם הוא מקשיב, אם הוא שומע אותנו, וואלה, אתה צריך לקרוא את התחת, אתה צריך לעבוד.
2: הוא חושב שהוא יודע את זה, הוא יודע
4: כן,
2: את זה.
4: צריך לעבוד הרבה, בתוספת.
2: אגב, שון וייסמן כי... כשחקן, אני בטוח שהוא גם יעשה את זה.
4: כן, כן, הוא חרוץ.
2: זה הטיקט שלו.
4: בדיוק, הוא חרוץ.
2: זה הטיקט שלו, שהוא חרוץ, שהוא עובד קשה, שהוא לוחץ.
4: והוא רחוק
3: מאוד שמחים, רובן. אנחנו מאוד שמחים.
4: כן, אבל הוא רחוק מאוד מהיכולת שלו.
3: יופי, אנחנו מאוד שמחים על הופעה של וייסמן. רואים שהוא בא, מה שנקרא
4: רעב. עוד משהו יש לי.
3: או, נראה רעב.
4: כן.
3: חבל שדווקא אבל בתקופה הזו שכל הסניפים שלי בעוצר.
4: נכון, עכשיו...
3: אתם לא יודעים, הכבדתי את וונג בקולט עדים, רצו לעשות מנו את מדינה.
5: שמתי אותו שם, סגרתי אותו.
4: אלי, נקודת התורפה שהייתה בעונה שעברה, שדיברנו עליה, אז אתה יודע, לפרקים הוא גילה יכולת טובה, יותר, פחות. סילבה, לא נראה טוב. לא נראה טוב,
2: נקודה, ו...
4: לא נראה טוב, והוא עדיין...
6: שואל חלש.
4: זה... חלש מאוד,
2: חלש מאוד. בפנדלים,
4: גם בגולים, גם בגולים.
2: זה לא שואל שאפשר לעשות איתו אליפות, לא... אתה יודע, אלמוג, תראה איזה כוכב. מביא ירין לוי, בום, פוגע בומבה. מביא זיוון שימול, פוגע. עכשיו מביא לך וורקו, בום, פוגע. אתה לא רואה שסילבה זה לא שואל לאליפות?
6: לא, גם איך הוא קופץ לפנדלים, כאילו נותן שני צעדים, כאילו רודף אחרי הכדור,
2: משהו מוזר.
1: כן.
2: וגם במהלך העונה, לא רוצה להגזים, חמש, שש, שבע נקודות, הגול לבד, הגול לבד
4: של,
2: לקח.
4: הגול של דאפה, במקום לקפוץ לרוחב או קדימה,
2: ברור, איתך,
4: הוא זינג לאחור. מה, מצב עם הפס, הוא נתן לו באיזה קלות.
1: לא, אפשר הכל בה, חם פה גם חבר.
4: חם, חם.
2: מה זה חם? חם, אבל אברהם רוצה אליפות.
4: כן, מה שחושב שהם טועים.
2: לא שואל לעשות איתו אליפות, שואל זה השחקן הכי חשוב בקבוצה.
6: מה שמציל אותו זה אהבה עם הקהל, למרות שזה לא יחזיק יותר מדי.
1: חם
2: לא. די, די, מספיק, כמה זה תופס, אתה חושב, יודי? זאת טעות אחת, שתיים, תקשיב שוב.
6: כמוך, טל, אני לא חושב שהוא
2: שואל ברמה גבוהה. תקשיב, כמו דייסון לתוך המרכזי. שואבים אותו. בתוך המזרחי, סליחה, לא אמרתי.
6: אפילו לא בטופ חמישה שוערים בליגה.
1: מה אומרים, אנחנו ממשיכים לדבר על הליגה שלנו, שאנחנו חוזרים למונדיאל?
3: מה בא לכם?
1: לא נעים להגיד, כאילו מה, נחזור אותך.
3: דבר אבל גם ביום חמישי המשחק כדורגל של
4: מכבי חיפה. אלי, עד שיש קצת שינויים במכבי חיפה, אתה רוצה לחזור לי למונדיאל? בוא, תן דילוג לכיוון חיפה.
1: יאללה, בוא נדבר על מכבי חיפה, שממשיכה לבנות את הסגל שלה. אמש הירוקים מודיעים כי סיכמו את העברתו של... טוב, זה קצת כיף.
4: צונאמי, כן, תראית על זה.
3: איזה שמות.
1: איך אני חולה.
4: איך אתה...
1: לא יביאו איזה אחד רגוע. היה פטצ'י, אמרו, אלה הביאו פטצ'י, אז אנחנו נביא צונאמי.
4: צונאמי, כן.
1: הביאו צונאמי, בלה, מגן, מגן שמאלי, ברזילאי בן 30. מה עוד, מה עוד, מה,
6: חלוץ סרבי אמריקאי,
1: נובקוביץ'.
6: בדיוק.
1: הולך למחות בישראל. קדימה, הוא בן שלך.
4: הביאו את ברוניניו, רצו קשר 10, הביאו את ברוניניו. חלוץ, הביאו עכשיו את החלוץ שציינת. בלם מגן, הביאו בלם, שהוא, הבנתי שהוא רוב הקריירה שלו שחק מגן שמאלי, ועכשיו הוא משחק בשנתיים האחרונות גם כן בלם. זה בדיוק מה שמכבי חיפה צריכה, מישהו בצד שמאל שיכול למלא גם את העמדה של מגן שצריך, ובכלל בשלושה בלמים. זאת אומרת, נשאר להם רק להביא את גלאזר, ועם מה שיש, ויש הרבה שחקנים, שחקנים טובים, מה שנשאר זה התפקיד של המאמן והמנהל המקצועי, לחבר את כל השחקנים האלה.
2: רובן, תן לי שאלה אליך. כן. עכשיו נתת פה ספיץ' יפה, כן. מכבי חיפה.
4: הביאו את כל מה שצריך, זה הזמן לעבוד.
2: זה. אני שואל את רובן אתר, ותענה לי, כן. רק רובן אתר. אתה רואה את מכבי חיפה, עונה מתמודדת על אליפות? כן או
1: לא? למה לא? אם
2: מכבי חיפה... שאלת שאלה את רובן.
1: אבל איפה לא לדעת אם הרכש הזה יעבוד? אז... צריך לראות את
4: המשחקים. יש היום את המאמן המאותר ביותר.
2: אוקיי.
4: שהגיע הזמן שהוא יחזור לעצמו.
1: מועדון טוב, מנויים, מתקן.
4: מועדון טוב, הביא את השחקנים שהוא היה צריך. הביאו שחקנים.
2: חבר'ה, אני שאלתי שאלה, אתם עונים לי בכל מה שאני
4: עושה. לא, לא, לא. אני עונה.
2: מה זה אתה רוצה?
4: אני עונה.
2: אתה יודע איך. אני שאלת לך שאלה.
1: איך צונאמי?
4: רגע, טל, טל, טל. לפני שאני אומר לך כן.
2: צונאמי זה שם שלא יכול לא להידבק.
4: טל. טל, לפני שאני אומר לך כן, אני רוצה להסביר למה אני אומר כן.
2: יפה, אוקיי, לא, הוא אומר לי, איך אתה שואל אותו? אז יש את החזיות.
1: בסדר, אני אתן לו בראש, תחכה.
4: היו צריכים להביא חלוץ, חלוץ, מספר 10, בלמים, שני בלמים ומגן שמאלי ושוער, הביאו את כל העמדות האלה. אם השחקנים האלה הם איכותיים והם פגעו בהם, אנחנו נבחן את זה, תוך כדי תנועה, זה התפקיד של ברק בחר, וליאור רפאלוב, הם אלה שאחראים.
2: אתה יכול עכשיו לבוא ולהגיד, שגם
4: ביתר
2: ירושלים וגם פול באר שבע ירוצו לאליפות, נכון?
1: תראה, אני
2: אז, לא... אז אני

0: הביאו פה
1: מאמן. אולי בנירות.
0: בסוף הסתבר הוא מורה לספורט. אז בואו נראה.
2: אני יכול לצנן אתכם פה לשפוך פה קצת מים קרים. פלורס, מורס. תן לי רגע לדבר, פותן לך איזה אשחיל איזה משפט.
0: בבקשה.
2: מכבי חיפה עובדת קשה כדי להתחזק לקראת עונה הבאה, אוקיי? אוקיי. כולם רואים שהם בדרך להחתים את וונדרסון צונמי. עכשיו הוא יכול לשחק גם בלם, גם מגן שמאלי. וגם לזרוע ערס בקבוצה שמשחקת כל כך קרוב לים. עכשיו ליאור רפאלוף לפחות למד לקח והתחיל להביא שחקנים שהשם שלהם מראש נשמע כמו אסון טבע. ככה הם לא לחוצים על להוכיח כשהם באים. עכשיו שם נוסף בפנקס הוא אנדריה נובקוביץ'.
0: נובקוביץ'.
2: בחור גדול שאומרים שהוא כמו פיירו מצטיין עם הגב לשער, אוקיי? אין לי בעיה. הבעיה שגם המספרים שלו הם של אחד שכשהוא עם הפנים לשער, המוח נופל לתחת. אוקיי? 15 גולים בארבע עונות, לטל יש יותר, והוא שיית שיזוף כבר חמש שנים, אוקיי? שיית שיזוף.
3: אני חושב שהגענו לשלב באמת במכבי חיפה שנגמרו האחיינות והתירוצים. ברק בחר וליאור רפאלו.
0: רגע, רובן, אני מאתגר אותך.
3: רגע, ברק בחר וליאור רפאלו.
4: אני עד עכשיו לא קיבלתי תשובות.
0: רגע, אני רוצה לחדד את השאלה של טל.
3: הביאו את השחקנים בעמדות שהם רצו בשביל לרוץ לאליפות.
0: רובן, אני רוצה לשאול אותך שאתה פה עונה שלמה אמרת בלי שלד ישראלי אף קבוצה בטח לא מכבי חיפה לוקחת אליפות.
3: יש.
0: טל פה שואל.
3: יש שלד ישראלי.
4: איזה שלד ישראלי?
3: מה יש לך? יש חבר'ה צעירים עכשיו, ירין לוי חזר, רטנר נכנס, תראה, פיינגזיך אמור לחזור מפציעה, הוא חלק מהזה.
4: לא רלוונטי עונה. הלאה, רובן, הוא נפטע במאי.
3: שיינפלד הבלם?
1: שטייפמן.
3: שטייפמן הבלם?
2: שיינפלד, שטייפמן.
4: גם, אבל זה לא שחקנים מוכחים, רובן, שחקנים שיש להם 3-4 הופעות בבוגרים. אתה לא יכול לתת לי אותו.
3: אבל אתה צריך לבנות גם חבר'ה צעירים, זה בסדר.
4: רטנר אני איתך, ירין לוי אני איתך, אין בעיה. אבל אתה לא יכול לבנות לי על פנגזיך בטוח.
0: איזה שלד של ישראלים יש לך,
4: רובן?
0: רובן, איזה שלד של ישראלים, אתה יודע שהוא שלד שמחזיק חדר הלבשה, שלוקח אליפות.
3: יש שחקנים, יש אזולאי, יש מלמד, יש שטיינפלד, יש פנגזיך צ'רזור, יש אמיר, יש רטנר.
4: זה לא בסיס לסגל אליפות, רובן.
3: זה הבסיס. אבל אליהם צירפו כל כך הרבה שחקנים שאמורים לתת.
0: יש את גלאזר, חמישה. רובן, יש גם
4: ישראלים, זה בסיס ישראלי לאליפות.
3: מניתי לך חמישה עם גלאזר השוער, זה אולי שישה.
4: גלאזר עוד לא נמצא ופנגזיך לא בהרכב.
3: זה שלד. שלד זה גם ארבעה, חמישה, אלי.
1: רובן, יש עדיין סימן שאלה לגבי בנסון. יש מצב שהוא גם לא...
0: אבל יושב פה טל בן חיים.
4: לגבי מי?
1: בנסון.
3: אבל לא על שלד, הוא דיבר על שלד.
1: עולים בו הרבה
0: כדיבר. ירין לוי,
4: שאלה לגביו יהודית.
3: אלי, שוער.
0: שנייה, רגע.
3: אז אני אסביר לך, שוער. שלד זה שוער.
0: אבל אתה לא אומר לך זה לא שלד.
3: רגע, לא, אבל כשאומרים שלד, אז אומרים באמצע, זה המרכז. זה שוער, בלם, קשר אחורי וחלוץ, אוקיי?
0: אוקיי.
3: יש שוער, גלאזר, כנראה יהיה.
0: אתה טענת ובצדק.
4: רובן, אבל עוד פעם, סליחה, זה קצת גניבה דת להגיד את זה, אני אגיד לך את האמת, אתה לא יכול להגיד בלם יש על ילד שיש לו 3-4 הופעות במכבי חיפה.
3: אבל כשאתה מחבר את הבלם יחד עם רטנר, עם ירין לוי ועם אזולאי,
4: זה יכול להיות אגב שהוא יהיה אריק בנאדו, כרגע זה לא איזה סכן שאתה בונה עליו, שהוא ייקח אותך לאליפות.
0: רובן, זה נכון, אתה לא יכול להגיד שהוא שלד.
3: כן, בונים עליו להרכב.
4: לא, לא, על ההרכב אני יודע.
0: לא, אבל אתה לא יכול להגיד יש שלד.
4: אתה לא יכול לבנות עליו שזה בלם שיקח חלק.
1: אני מבין.
0: מה זה אתה רגע? רגע,
3: מחר יש משחק, יש לי שאלה אליך אני. יש מחר משחק. שיינפלד, איך כל פעם ברך לי?
1: שטייפמן.
3: שטייפמן. שטייפמן, ירין לוי, רטנר ואזולאי. ומלמד וגלאזר שוער. משחקים בהרכב, מה אתה אומר לי?
4: אני לא חושב שזה...
0: אני אענה לך מה אני חושב. גיא מלמד היה טוב עד עכשיו בעיקר ליציאה. שטייפמן, כמו שטל אומר,
4: 4-5
0: הופעות, גם אם הוא טוב ונאחל לו להיות אריק בנאדו על אסטרואידים.
4: כרגע זה לא זה.
3: אבל
4: כרגע
3: אתה לא יכול... להיות בלם בהרכב.
0: עכשיו אני שואל שאלה אחרת, רובן. תמנה לי את הישראלים שהרכיבו את השלד באליפות האחרונה של חיפה.
4: עזוב את זה, תסתכל עכשיו על הקבוצות שהם הולכים להילחם איתם על אליפות. תסתכל על השחקנים הישראלים שלהם.
1: אני מבין מה טל אומר. טל אומר כביכול נגיד סתם. מכבי תל אביב לדוגמה זה דור פרץ, זה רביבו, זה דן גלאזר. זה אבו פרחי אפילו, זה שלד ישראלי טוב. בביתר,
3: הצעירי... ירין לוי, רטנר ואזולאי, זה לא שלד טוב בקישור?
1: זה לא באותו לבל עם ביתר ומכבי תל אביב.
0: רובן, זה לא בלבל.
3: אוקיי.
0: באמת, סליחה, ומבלי לזלזל, באמת. גם לא, אתה יודע מה, עזוב רגע מקצועית.
3: רגע, מה השלישיית קישור של מכבי תל אביב?
1: דן
3: גלאזר, דור פרץ.
1: ובליץ', או סיסוקו, או איתמר נוי.
3: אוקיי, רטנר, ירין לוי ואזולאי.
0: בוא נהיה את השחר, נתן עונה.

0: מפלצת.
1: רובן, שאלה קצת לא קשורה. למה לא מדברים על עלי מוחמד?
2: גם?
1: לא, אתה לא מזכיר אותו, בעיניי, הוא ראשון מהשלושה.
2: לא, אני לא הזכרתי כי הוא לא ישראלי, זו הכוונה. הוא לא כאילו... לא, דיברתם על שלד ישראלי. ברור שאלי מוחמד. עזוב, יש עוד שחקנים.
0: אתה לא יכול לקחת אליפות בליגה הישראלית אם אין שלד ישראלי חזק.
1: אז אם זה מה שרובן אומר, רובן יודע שהסגל הזה, הישראלים האלה של מכבי חיפה...
0: לא מספיק.
1: זה לא לאליפות.
3: אז רגע, בואי נגיד לכם משהו הכי פשוט. בואו עוד חודשיים וחצי. יש משחקים שהנבחרת, אתה רואה מישהו מהסגל הזה מזומן לנבחרת?
1: רטנר צריך להיות חד משמעית בעיניי, היחידי אבל, זהו.
3: אבל זה כל הקטע, זה אומר רטנר אבל ומה?
2: ירין לגמרי לך... חלק מהסגל.
3: נכון, לא, אבל אני אומר, יש לך סתם גנדלמן ודור פרץ ושחקנים הרבה יותר טובים בקישור שיזומנו לפניהם.
2: זה עניין של, תשמע, אם מכבי חיפה תפתח חזק ואז אולי יהיה טוב ורטנר
1: כן,
2: יהיה טוב וירין לוי.
1: זה מאוד מומנטום שלך קבוצות פותחות
2: העולם הכושר של הסגל,
1: אבל אני מבין.
2: אז מה, וכשוויין זכתיק שהיה בריגן. פרלה
0: פה שואל, הוא אומר, נכון להיום, היום יש מחר משחק חשוב לנבחרת. את מי אתה לוקח? עכשיו, שאלה, לפני שיצא לפרסמות, תגידו, מה עם רביבו, נשאר? סופי?
1: כרגע הוא נשאר, כרגע הכל על הולד, בגלל המונדיאל, זה תמיד ככה שיש...
0: מונדיאל והדרכון שלו?
1: לא, תמיד שיש... זה גם הדרכון אני בטוח, אבל תמיד שיש מונדיאל או יורו, כל העברות על הולד. אחרי שזה חוזר לעניינים, קודם כל, לרוב, זה הולך על העברות גדולות בעולם, קבוצות שרוצות לקנות שחקנים במאות מיליוני יורו, וזה לוקח זמן יותר, העסקאות האלה. אני חושב שיהיה קשה בסיטואציה הנוכחית להביא הצעה ממש ממש
0: יכול
1: טובה.
0: להיות שחיים, ש... יכול להיות שחיים מחכה שהוא השאלת לא, יקבל אני... את הדרכון?
1: לא, אני יודע שמכבי תל אביב גם רוצים מספרים לא ריאליים, כי בסוף צריך לזכור שאורי רביבו בעיניי הוא כוכב כדורגל, אבל הוא מגן שמאלי.
0: צד שני,
1: מספרים נגמר... שמכבי חיפה
0: ומכבי תל אביב רוצה. יש לו חוזר רק עד סוף העונה הזאת, נכון?
1: לא, עוד שנתיים יש לו. אם הוא היה לו עד סוף העונה הזאת, יהיה בטוח שהם היו מוכרים.
2: ברור.
1: אבל יש לו עד סוף העונה הזאת ועונה אופציה. שהלכה למעשה זה שנתיים. אוקיי? ומכבי...
0: אופציה למכבי.
1: כן. ומכבי מדומיינת... מכבי מדומיינת בקטע הזה, כי בסוף, ועוד פעם, רואה רביבו בעיניי, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא מגן שמאלי. אתה לא יכול על מגן לדרוש 5-6 מיליון.
2: עושה רושם, טל, עושה רושם שיש פה... הם הולכים לפספס אותו.
3: תומר סיפר לנו ביום רביעי
2: שהוא יצא ללא תבורה.
1: אני גם חושב, אני אגיד לך יותר מזה.
2: נראה לי גם שזה מה שהם מכוונים. חיים מכוון יחד עם רוי, לדעתי, למשוך את הזמן לינואר ולהעביר אותו בעברה חופשית.
1: לא, אבל בינואר יש לו שנה וחצי, רובן. הוא לא מסיים חוזה בקיץ, הוא מסיים חוזה כביכול, ולמכבי יש עוד עונה
2: אופציה.
1: לא, לא.
0: אם אני חשבתי.
1: ואני אומר לך שחיים, תקשיב, חיים לא פרייר, אם עכשיו מכבי יעשו את המוות ולא ימכרו אותו, גם בינואר הוא לא ילך, וגם בקיץ הוא לא ילך. הוא יישאר עד סוף החוזה, ומכבי ירוויחו
0: עליו.
1: לא ירוויחו עליו, שירוויחו דמי השבחה.
2: השאלה איזה קבוצות בכלל מתעניינות לגביו.
1: יש לו הצעות ויהיו לו הצעות, אבל לא הצעות שעולות בקנה אחד עם הדרישה של מכבי תל אביב. וזה הבעיה פה, שאין קורלציה בין הציפיות של מכבי לבין מה שאפשר להביא על מגן שמאלי.
0: כמו שאני עכשיו יודע שהגיע המסעית, כן? אני יודע שצריך להיות עליה 200-300 קילו זהב. בין 200-300 קילו. עכשיו, פתאום אני אגיע 30-40 קילו זהב. הציפייה שלי
1: לשכר... אם יהיה 30-40 או 300-400, עדיין לא נראה ממך, אמרתי לך שאין להריך. יאללה, תוציא אותם.
0: חבר'ה, אני אצא לפרסומות זהב. אתם תישארו פה, מי שבפקק, בפה.
1: זהב עכשיו?
0: זהב, זהב, פרסומות זהב.
4: זה כל זה על פרסומת זהב?
0: ומיד חוזרים. בבקשה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: כבר ענק! אני בעננים!
2: חיכינו 4 שנים!
3: והטפסים מוכנים?
1: מזמן! מה, אנחנו ישנים?
3: מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו הווינר! הגמר הגדול של המונדיאל! ספרד נגד ארגנטינה! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
9: איבני סנטר!
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: שים שירים שאת אוהבת.
14: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
17: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
5: חזרנו, אנחנו שוב נגיד שלום לכל החברים שלנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. חברים וחברות יקרים, שימו לב על מה אני רוצה לדבר איתכם. ברשותכם כמובן, מכבי תל אביב חגגה ביום חמישי זכייה בתואר אלוף האלופים. אחרי ניצחון 3-1 על פול באר שבע, ושחקני הקבוצה קיבלו מנוחה. תגידו, איך זה נראה מכבי מיסטר? מה קורה? יש להם גם, איך קוראים לקבוצה הזאת? שריף.
3: זה מה שיפה בכדורגל.
5: שריף.
3: זה מה שיפה בכדורגל.
9: אלי, אלי, שכחת את המבזק של המונדיאל? מה קרה לך?
5: רגע, מבזק עכשיו?
9: כן, תוציא אותנו.
5: בבקשה, תעצור הכל.
3: עזוב, עזוב, בת החרף
5: שלנו. לעצור את הכל. מבזק מונדיאל, בבקשה, עוד בבקשה. שימו לו.
7: ועכשיו...
8: מבזק מונדיאל.
7: כל התוצאות.
8: כל המשחקים.
7: וכל מה שחייבים לדעת.
8: בחסות...
13: הגביע הוא שלנו!
20: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבדה בג'ילי.
5: אתם מבינים מה הלך פה? אני בא לפרגן לרובן, דבר על הליגה הישראלית, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ביתר, והוא מחזיר אותי למונדיאל. רובן, אני מחזיר אותך למונדיאל, פרלה, תני לו במבזק, שיהיה ארוך, ארוך, בבקשה.
21: נתחיל את המבזק להיום, מבזק אחרון ועצוב, חבל שנגמר המונדיאל. הערב ב-10, המשחק הכי גדול, ארגנטינה נגד ספרד, אלופת העולם נגד אלופת אירופה, מסי נגד למין, מי יקלח את מי בסוף הערב? קרב ענקיות ראש בראש, האם הספרדים יעשו לארגנטינה מה שעשו לצרפת, או שמסי וחבורת לוחמים שלו יובילו אותם לשחייה שנייה ברציפות, אנחנו נדע ממש ממש בקרוב.
22: מבזק מונדיאל, בחסות?
23: אגביהו
20: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבדה בג'ילי.
5: אוקיי, טוב, תשמע, עכשיו אני תוהה עם עצמי מה לעשות. האם להעניש את ראובן?
9: לא, תשחיל לי עוד איזה שאלה על הגמר של היום, מה אתה אומר?
5: לא, רגע, בדיוק. או להגיד, או לתת לו לדבר על ספרד, אבל עזבו אתכם, חבר'ה, משחק חוץ, שריף, טיראספול, רק כי השם שלהם כיפי, קבוצה בשם שריף.
6: קובי מויאל שיחק שם.
5: יום חמישי, מולדובה, מיסטר טל, דבר איתי איך זה נראה, מה קורה, מה אתה יודע, תמציא משהו.
24: לא, אני לא צריך להמציא, אני אגיד לך, זה מה שיפה בכדורגל. עד המשחק, אלוף האלופים ביום חמישי, מכבי נראים טוב, הביאו מנהל מקצועי, לא מביאים שחקנים, וזה חסר, וזה חסר, וזה חסר, ובלגן, ודרמה, וזה. באים, נצחים 3-1 בטרנר את אלופת המדינה.
5: אני אוהב את המאמן הזה.
21: תשמע, באר שבע היו נראים בושה.
9: אלי,
24: אבל באים, נצחים, ופתאום...
9: אני דיברתי עליו בלי הפסקה, שכחת?
5: נכון, נכון, רובן דיבר.
9: אמרתי, אני אמרתי, אם הוא לא יישאר, שיקחו אותו מכבי חיפה.
5: הוא טוב, אה?
6: פעם שנייה כבר שהוא נצח את באר שבע.
24: במשחק הזה ספציפית, נצא לרן קונצרט.
5: שפת גוף שלו...
9: מהרגע שהוא לקח את המושכות...
5: יכול להיות שהוא יהיה על הפנים, אבל שפת גוף שלו הוא במפוקס, הוא כאילו בעניין.
9: מהרגע שהוא לקח את המושכות אחרי דיילה, הוא הביא תוצאות טובות.
6: והקבוצה שיחקה טוב. זה לא חוכמה, לא תפוקס אחרי דיילה.
5: יש שקט, אתה לא שומע.
6: לא חוכמה.
5: מה, מה, מה, מה הקופלת?
6: זה לא חוכמה להיות מפוקס אחרי שאתה מגיע, מחליף את דיילה. בוא.
5: למה, מה?
6: אתה יודע, חגלת למשהו. בסדר, אתה יודע.
5: אני מתגעגע לדיילה, איזה דמות. יא, איזה כיף זה היה.
24: הוא הכי טוב של בובה בכל הזמנים.
5: לא יודע אם הכי טוב, אבל כאילו היה שמח פיל. כאילו בא משום מקום, אתה מבין?
24: אני חושב, אני לא ראיתי חיקוי כזה, אני אומר לך את האמת.
5: לא, לא, היו, היו, אבל זה כאילו, זה היה רגע.
9: מה אתה אומר, הם עוברים אותם, טל? את שריף?
24: כן, צריכים לעבור איזה קבוצה ברמה של שריף טיראספול.
5: מה תעשה לי את הקן הזה? ככה עשיתם את הקן?
6: לא, רק... לפני שנתיים, לא?
24: לא יודע כמה משחקים משחקתי עם מכבי ב...
5: אני למדתי, קבוצות ישראליות, תקשיבו לי טוב עכשיו כולכם, הנה גם רובן פה, גם מיכאל ז'מין ז'מאוול, וגם טלקה. תקשיבו, אני לא אומר כאל, קבוצות ישראליות שמשחקות בחול. באמת, אני אומר לך, אמיתי. אתה לא יכול להגיד כן כזה.
24: אתה יודע מה זה מזכיר לי? יש לשכטר ומיכה סיפור ענק.
5: נו, תן.
6: נו, יאללה.
24: גילוי נאות, אני לא הייתי בסיפור הזה. זה שכטר ומיכה סיפרו לי.
5: הייתי, קדימה.
24: הם שיחקו, היה להם משחק בקפריסין, והיה משחק של אפול ניקוסיה, נגד איזו קבוצה מליטה. אוקיי? עכשיו, איך קוראים ליטה באנגלית?
5: ליטואניה.
24: אפול ניקוסיה היו בדיוק אחרי העונה שהם היו בבתים של הליגה האירופית. אז הם ראו איזה שחקן של אפול ניקוסיה במחנה אימון שם. ראו אותו, אז הם התחילו לדבר איתו, שאלו אותו נגד מי אתם במוקדמות, נגד מי אתם, מכבי גם היו במוקדמות של ליגת אלופות. אז שכטר אומר, הוא שוחה אחורה בבריכה ואומר, ליטה, לוטואניה, אדונו. באו אלה מלטביה, העיפו אותם.
5: באמת,
24: ככה. אז זה מה שאתה אומר, העיפו אותם, זה מה שאתה אומר, שאי אפשר לזלזל. אבל עזוב, בגדול...
5: לא משנה נגד מי.
24: בגדול...
5: נשבע לך, לא משנה כבר.
24: אם אתה רואה את איתי אבל עושה ככה,
21: אלי, אבל זה מה שהם אומרים מהצד השני, הם אומרים, מכבי תל אביב, באר שבע, מכבי חיפה, לא משנה מי מישראל, זה גם בשביל המתיאות,
24: לא? לא נכון, לא נכון, למכבי יש שם טוב באירופה, זה לא נכון.
21: הם לא רואים את זה כאילו...
9: בכדורסל.
5: בגלל הכדורסל.
24: זה לא נכון, אתם מבקרים שטויות. רק תגיד, מכבי, אתה מסתכל 10 שנים אחרונות,
21: אבל זה לא שרואים...
24: אולי למעט עונה אחת או שתיים, כל עונה בשלב בתים של אירופה.
21: אבל זה לא שהם רואים את הכוכב האדום או את פאוק סלוניקי, קבוצות של
24: זה. לא, לא קבוצות בלבל הזה, חד משמעית. אבל מכבי זה קבוצה שכדרך קבע, אתה רואה אותה בעשור האחרון, בשלב בתים אירופי כלשהו.
6: טיראספול שיחקו לפני שנתיים, ושריף טיראספול
24: לא.
21: שריף טירספול.
24: שריף טירספול לא קבוצה שבאופן קבוע, אולי מאז שהתחיל הקונפרנס.
5: מה התקציב שלה?
24: של מי?
21: של שריף, אני מיד בודק לך, רק רציתי.
24: לפחות חצי ממכבי תל אביב.
5: בוא נבדוק את זה. זה אומר משהו...
9: אני חושב שהם שיחקו בליגת האלופות ל...
5: מה, מתגעים?
0: לפני שנתיים
24: וניצחו. נכון, נכון, וגם עשו תוצאה טובה מול ריאל, לא יודע אם ניצחו או תיקו.
0: ניצחו נראה לי.
21: כרגע השווי סגל של שריף טירספול 7.1 מיליון יורו, של מכבי תל אביב 35.2.
24: אתה מבין, נו, איך תעשה? אתה יודע מה אומר על זה שזה שם צילי יחיאל? לא איך תעשה קוקוש.
9: קוקוש. איפה מכבי מארחים השנה מכבי תל אביב?
21: במולדובה.
5: זה יהיה...
24: בלוטבניה.
5: זה יהיה מה שנקרא, וואו, בובום, בבבם, בבבום. אם מכבי לא עוברים אותם, נכון? אוי ועבור.
24: ברור, מה זה?
5: אוי ועבור.
24: בגלל זה אמרתי לך, מכבי צריכה לעבור, זה עזור, זה לא...
5: אבל לא קל, אין קל, אין קל.
24: קל, אין...
0: לא קל, אבל לעבור, חייבת.
24: בדיוק. ובוא נגיד, זה יהיה דיזסטר לא רגיל אם מכבי יפה לשריף.
21: ב-2021, שריף ניצחה 2-1 ריאל מדריד.
24: כן, נו, אבל וחוץ מזה, בעשור האחרון, כמה פעמים היו בשלב בתים של אירופי כלשהו?
21: לא, ברור שלא, אבל
24: גם... לא, לא בליגת האלופות, בכלל, גם בליגה אירופית ובקונפרנס. כמה שנים הם היו?
21: אני בודק לך.
0: יחיאל, אבל מכבי תל אביב לפחות יש את האפשרות לתקן, כי אם היא חלילה נופלת, יש את הקונפרנס.
24: כן, נכון, בסדר, אבל...
9: אני לא יודע
0: אם...
21: הם היו בליגת אלופות ב-21-22, ואחרי זה הם נשרו לליגה האירופית, ולפני ועד עכשיו הם לא היו.
9: אני לא יודע אם מכבי תל אביב...
24: זה מה שבאתי להגיד לך, בעשור האחרון מכבי תל אביב 8-9 פעמים מ-10, ושריף פעמיים.
9: אבל הם גם מארחים אותם, אל תשכח, הם מארחים אותם אצלם בבית.
21: כן, אבל גם...
5: קבוצה כזאת, עם תקציב כזה... שהגיע לליגת אלופות ועשתה ליגה אירופית, וואלה, לא מזלזל.
21: בדיוק. לא, ואחרי שראינו את מכבי תל אביב מול באר שבע, גם הם היו נראים מדהים, ובטח בעשרה שחקנים, ולקחו שם לשחר רוזן שער.
0: וואו, איזה גול.
21: אדיר, גול כמו פוורד, רק מהצד השני.
5: קבוצה, טל, שהתקציב שלה הוא חמישית, נכון? חמישית, התקציב שחקנים שלה, ועדיין, ממכבי תל אביב, ועדיין עושה ליגה אירופית, ליגת אלופות?
24: לא, תעצור. אין סיכוי שזה היה התקציב שלהם שהם עשו ליגת אלופות וניצחו את ריאל. אין סיכוי. כנראה זה היה בשנה שהיה בעלים אחר, והשקיע הרבה יותר כסף.
0: קובי מויאנטיס מנו שיחק, כשם היה שם איזה אוליגרך שהיה משקיע פעם.
24: כן, אבל נראה לך שעם 7 מיליון יורו, שכר שחקנים, שווי שחקנים, אתה יכול לצאת
9: ריאל. מה זה 7 מיליון? זה כמו קבוצת אמצע טבלה.
24: זה מה שאני אומר. היום ששריף תעיף את מכבי, זה כמו שקבוצה מליגה לאומית תעיף את מכבי מגביע המדינה.
9: אתה בטוח שזה התקציב שלהם?
24: כן, כן, כן.
21: שווי סגל.
24: או אולי הגזמתי ליגה לאומית, אולי קבוצה מהתחתית של התחתית של ליגה.
5: אז הם כאילו ירדו מנכסיהם, זה מה שאתה אומר.
24: כן, כן, חד משמעית.
5: מעניין לי לבדוק אם ההנהלה או הבעלות של הקבוצה היא אותה בעלות שהייתה ב-20.
24: להערכתי אין סיכוי.
0: גם אני חושב שלא.
21: בסדר, אבל גם חברים, אל תשכחו שזה בסוף משחק נתון, שדברים משתנים בו, זה כמו שעכשיו ידברו באיטליה, יגידו, מכבי חיפה שניצחה את יובנטוס 2-0, והם יסתכלו ויראו שהתקציב לא היה כזה מטורף, ונפל משחק שנתון.
5: אני לא מאמין שמכבי חיפה היום יש לה תקציב פי 6 פחות, יותר.
24: לא, בערך אותו דבר.
5: אותו דבר,
24: אין בעיה, אבל זה דוגמה שונה.
5: זה לא אותו אירוע, בסדר. עשיתם מסדר בראש, אם זה התקציב, אוי ואבוי למכבי אם אירוע עבורים.
21: יובנטוס, נגיד עכשיו, 540 מיליון יורו. ותחבר את כל הליגה ביחד, זה לא זה.
24: ואז?
21: אבל גם אז היה סגל טוב, היה דימריה, היה זה, זה לא משנה, זה 50-20 לפה, זה סכומים גדולים.
24: זה לא מעניין.
0: פעם בדבר כזה יכול לקרות, זה לא...
5: חבר'ה, הפועל באר שבע באיסלנד לקראת המשחק הראשון נגד האלופה המקומית ויקינגור. מה יהיה שם? פרלה, מה את יודעת? ספרי לנו.
0: זה באיסלנד המשחק?
5: Mm-hmm.
0: וואו, נכון? שם אין לילה עכשיו.
5: המשחק באיסלנד, קר, גשום כבר.
0: אין לילה שם, כן.
24: מזל שזה בקיץ. אתה יודע מה זה
0: חורף שם באיסלנד? וואו, וואו, וואו.
5: יש להפועל באר שבע סיכוי? מה אנחנו יודעים על הקבוצה הזאת?
24: יש להפועל באר שבע סיכוי?
5: לא, בואו נראה פרקטית, מה אנחנו יודעים על הקבוצה הזאת? אנחנו יודעים משהו
24: כאלה? בשלבים האלה קבוצות ישראליות צחות ולרוב גם עוברות, כן? 90% מהמקרים עוברות.
5: מה?
9: תן לנו קצת מידע, רון, על הקבוצה שמשחקת נגד באר שבע.
5: ויקינגור.
21: ויקינגור, אני מיד פותח לכם פה את כל המידע שצריך לדעת עליה.
24: יש ויקינגים? ניקו.
0: נו, ברור, זה הוויקינגים.
24: זה רגנר?
0: זה ויקינגים עם טורבו.
21: כן, כן, זה קבוצה, בוא נגיד, גם אותה, באר שבע אמורה לעבור, למרות אחרי שראינו אותם מול מכבי תל אביב, אני לא יודע מה... מה יכול להיות שם?
0: אבל אסור זלזל באיסלנדים.
5: לא, גם בסוג אחר, קבוצה שלא ישראלית.
9: מי חוזר בבאר שבע לשחק? שלא שיחק במכבי?
21: ג'בוניסט, זאי אחמד, מוחמד אבו רומי וסמיר פרוד. זהו, לא.
0: והבלם?
21: לא, לא, זה היו חסרים שחקנים לא כל כך משמעותיים, חוץ מג'בוניסט אולי שהיה יכול להיכנס חיוב.
9: זאת אומרת, ויטור ישחק?
21: ואם כבר דיברנו על שווי שוק, אז ויקינגור 4.9 מיליון יורו, גם הם בתקציב.
9: גם הם, כן.
21: לא כזה מטורף. שחקן הכי יקר שלהם בסגל, חצי מיליון יורו. אם יד אומר לך.
5: כן, כן, התקציב שלה הוא מאוד גדול לחזית לליגה האיסלנדית, אבל ביחס לקבוצות ישראליות כמו באר שבע, תל אביב, התקציב שלהם...
21: פועל באר שבע 24.8.
5: כן, כן, גם זה אוי ואבוי לבאר שבע, אם הם לא עוברים. אגב, הפועל באר שבע, אם אינני טועה, מדורגת, נכון? אני לא טועה.
0: לא.
9: מכבי תל אביב מדורגת.
0: מכבי תל אביב, רק היא יחידה.
5: להפועל באר שבע אין שום דירוג?
24: נראה לי, הפועל באר שבע...
0: אין דירוג.
24: כמה שנים לא היו בבתים? שנים,
0: הרבה שנים. לא עברו שלב פעמיים אחרונות גם.
5: אוקיי.
21: אל תשכחו שנפצע להם הרכש החדש. יש לו כבר... הוא אמור לעבור היום צילום, גודל הקרע שיש לו בירך האחורי. אבל לפחות הוא מיישר קו עם כל הזרים שמגיעים, זה גם נחמד.
5: כן, כן, מגיעים לפה, הם רואים, אתה יודע, רואים מונדיאל, פתאום קמים מהספה, נתפס, כן,
24: היה,
5: חבר'ה, בואו...
24: למרות שבבאר שבע לא נלך.
5: בואו, חבר'ה, עוד שנייה, היום נשמעו פיצוצים באילת, נשמעו פיצוצים באילת. הנה, המונדיאל, הכינו אותנו...
21: וזה לא קוקו.
5: לא, פיצוצים באילת זה לא הופעה של קוקו.
9: וואי,
5: וואי. באמת? כן, היה נפילות וברדק בירדן.
24: לא, זה גרי סגור עשה.
5: האיראני...
24: הוא אילת או...
5: גרי פאקינג סגור.
21: גרי יוציא סט חדש.
24: גרי סגור זה אילת או ירושלים?
21: אילת.
24: זה גרי סגור עשה.
5: אגב, מחר אני אדבר איתכם באילת. מחר אני אהיה שם.
24: שרת באילת?
5: מחר אני אשדר לכם משם.
24: אפשר לבוא איתך?
5: למה לא? בשמחה. בשמחה רבה.
21: רוצים רגע לחזור למונדיאל היום?
5: בבקשה.
9: הבטיח לנו מזמן. אילת, הבטחת לנו מזמן.
24: זה תרשום על קוביית קרח ביום חם.
21: אפשר לעשות לכם.
5: מחר אני נוסע לקו, מה שנקרא, לחזית.
21: לקו העימות.
5: לקו העימות.
21: לקו העימות הדרומי. טוב, בוא נעשה רגע 11...
24: אתה נוסע לשם, שאם יהיה איזה חצי תקלה, אתה בורח מסיני.
5: לא, הורים, איזה תקלה.
21: בוא נעשה 11 מול 11 רגע, תגידו לי מה... טוב, נתחיל מהשוער, אונאי סימון או דיבו מרטינז.
24: דיבו.
21: כן?
9: הוא לא הגיע עדיין. הוא לא הגיע למונדיאל.
24: עזוב, גמר אני הולך איתו, עזוב.
5: לא יודע, אני גם...
0: לאונאי סימון לא הגיעו לשער, נראה לי.
5: אני הולך עם...
21: אונאי סימון ספג שער אחד בלבד.
5: אני הולך עם הקוקורקו.
9: כן, אבל הוא חלש מאוד במונדיאל עד עכשיו. הגיע הזמן שהוא יביא משהו לנבחרת.
21: אז אפרופו קוקוריקו, קוקוריה או טליפיקו?
5: קוקוריה.
0: קוקוריה.
5: קוקוריה, כי זה בין...
24: קוקוריה, אם אני כנף ימין, תקשיב. בדיוק. איך שאני רואה אותו, אני מבקש חילוף.
9: אז זהו, אני חושב שפה...
24: זה בלתי נסבל.
9: לפני שאתה משיכון...
24: איזה סנוק.
5: שחקן כזה.
24: איזה סנוק.
5: קשר כזה.
9: לפני שהוא ימשיך, מאוד חשוב...
5: אפס מודעות. אפס מודעות.
24: אתה יודע שהוא כמו מרבה רגליים.
9: לפני שהוא ימשיך, מאוד חשוב העמדה הזו, מעניין אותי לדעת, סקלוני, מי יעלה עם דפול באמצע, שיצטרך לשמור עליו, או שהוא יעלה עם סימוני. אני חושב שמאוד חשוב לארגנטינה שסימוני ישחק.
24: לדעתי הוא הולך ברכב של החצי גמר.
5: מאוד חשוב. הוא יעלה אותו מהמזור.
21: אז לא, כרגע פרסמו הרכבים פחות או יותר, הוא לא אמור לפתוח, הוא אמור כמו שאתה אומר, עם דפול.
9: עם דפול, אתה מבין? למה? כי דפול שהוא נכנס, המשחק השתנה. אבל אני חושב שזאת תהיה טעות. כי עדיף לו לעלות עם סימוני. לא, כי דפול לא יכול לרדוף אחריו. הוא לא ירדוף אחרי המגן על הקו.
24: למה? זה מה שדפול עושה, חוץ מלרדוף, בוא. הוא לא עכשיו איזה כדורגלן בחסד.
9: הוא לא יודע לרדוף על הקו, הוא לא מהיר. הוא לא שחקן קו.
0: על הקו?
9: זה הכוונה, כאילו הוא יצטרך לשמור על... איך קוראים לו נועה? צ'צ'ריטו?
21: מי?
9: קוקוריה, נו.
21: קוקוריה.
24: אגב, אתה רוצה את המקביל הישראלי של קוקוריה?
5: נו.
24: הוא רק פשוט אין לו שר ארוך. דוד זאדה. גם אותו דבר.
9: כן, אבל אני אומר...
24: עושה 150 אלף צעדים בשנייה.
9: קוקוריה, המצ'אפ שלו עדיף שיהיה מול סימונה ולא מול דפול, בקף.
24: כן.
9: זה מאוד חשוב לארגנטינה.
5: חברים, אנחנו נמשיך עם האחד על אחד.
21: נמשיך עם האחד
5: צורי. נצא לפרסומות, חוזרים, נעשה פה מה שנקרא פילט על האירוע.
9: פילט, יאללה.
5: היידה, פרסומות.
9: פילט.
22: הספורט וחסות.
20: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.
22: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחסות.

0: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
1: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
1: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
9: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
11: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
13: פעם בארבע שנים, העולם כולו עוצר לערב אחד. הערב, מונדיאל 2026, הגמר הגדול. עיריית חיפה והפאנל של רדיו חיפה מזמינים אתכם להקרנה חגיגית בהיכל הספורט תומם חיפה. ב8:30 פותחים את שערי ההיכל. ב9, הפאנל של רדיו חיפה עם פרי גיים לייב לקראת המשחק. וב10, הקרנה ענקית של הגמר הגדול. גמר המונדיאל בהיכל הספורט תומם חיפה, בהפקת אתוס. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר וברשתות החברתיות של עיריית חיפה.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
16: אנחנו חזרנו, אנחנו נזכיר לכל המאזינים והמאזינות שלנו, והצופים שלנו, והצופות שלנו, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, אתר וערוץ הספורט. חבר'ס, לפני שיצאנו לפרסומות, פרלה שלנו פה נתנה לנו שחקן על כל עמדה לקראת הגמר. פרלה, תמשיכי, נתת קוקוריה, נתת השוער.
17: כן. אוקיי, קדימה. אז יאללה, בוא נמשיך, נעבור למגן הימני, מולינה או פדרו פורו?
18: פדרו. גם אחרי הגול שלו בחצי, אתה יכול זה, אתה יכול ללכת עם מולינה.
17: אוקיי, יאללה, צמד בלמים, יש לנו את ליסנדרו מרטינס ורומרו מול לפורט וקוברסי, שהם בטורניר אדיר.
18: אני רומרו ולפורט הולך.
19: לפורט וקוברסי.
16: אני לא יודע, אוקיי.
18: רגל ימין, רגל שמאל.
17: טוב, אז אפשר ללכת לקישור האחורי, פרדס, שנותן טורניר גם מעולה, מול רודרי.
18: יאו, איזה בחירה קשה, אבל רודרי. אני קשה לי מאוד בטר על פרדס, אבל לא הולך עם רודרי.
19: אני פרדס. רודרי, טוב. יש לו שני שערים, לא?
17: כן,
18: פרלטי. רובן, איך אתה מוותר על רודרי? רובן, בחייאת, רובן.
7: אני חושב שרודרי עד המשחק הזה הוא לא היה כל כך טוב במונדיאל. הוא לא חזר מהפציעה במשחק האחרון.
18: אחרי שהוא נראה בחצי אפשר לוותר עליו?
16: אבל הוא מפלצת.
7: כן, אבל מה עם החצי של ארגנטינה?
16: שחקן לרגעים גדולים.
7: מה עם פדרי?
18: לא, אני מת על פרדס, קשה לי לוותר עליו, אבל רודרי בשבילי זה...
16: אוקיי.
17: יאללה, קשר שני, אנזו פרננדז או פאביאן רואיז?
18: אנזו.
7: אנזו.
17: אנזו. ונעבור לעשר, דני אולמו או מקליסטר?
18: דני אולמו.
17: דני אולמו או מקליסטר?
18: תגיד, ראית את הרעיון של מקליסטר בזריזות מאמר? הוא אמר, כל השחקנים בנבחרת קראו לי ג'ינג'ר. ולא אהבתי את זה.
17: אז בגלל זה סגר לך.
18: לא, אמרתי למסי, מסי בא אליהם, אמר להם, אף אחד לא קורא לו ג'ינג'ר יותר. הוא אומר, מאז בחיים אף אחד לא קורא לו ג'ינג'ר.
17: מאז הוא עשה איתם לג בעומר כל פעם.
7: אז אני בעדו, אני איתו.
16: יש לו פרצוף של...
18: מי, מקליסטר אתה הולך?
7: כן.
18: חבוד, כן. חבוד, אבל חבוד לא הולכים למכולת.
16: יש לו לוק של עגל רך קצת.
17: בדיוק, המערך קצת שונה, אז יש לנו פה מצ'אפ אולי לא זה, אבל זה דפול או בעינה.
16: דפול.
18: אני הולך עם דפול, אתה רוצה גמר גביע, אתה צריך את מניאקים כאלה.
17: אוקיי, וחוליאן אלוורז או ירזבל?
7: חוליאן.
17: חוליאן, והמצ'אפ האחרון.
19: הוא סבל, אני לא סובל.
18: די, להקריא? אל תעשה לי את המצ'אפ. יש בן אדם, לא עושים איתו מצ'אפ.
17: בדיוק, בגלל זה שמרתי אותו לסוף.
18: עזוב, אל תשמור אותו.
7: תשאל.
18: ומי שאומר לא, מי שיגיד עכשיו לא מסי, אני הולך
7: מסי. השאלה צריכה להיות מסי. יכבוש שער אחד, או יכבוש יותר?
16: רגע, אני רוצה להגיד משהו.
17: בוא נתעכב על זה.
16: אני לא אתפלא אם הוא לא יכבוש בכלל, אבל את הכדור שלו, שהוא יניח על הראש...
18: זה אותו דבר.
16: אותו דבר.
18: תגיד, הבישול שלו ללאוטרו, בשתיים אחד נגד אנגליה.
16: זה היה אימלה.
18: עזוב, זה יותר מגול.
16: נכון, נכון, נכון.
7: אני אומר את צמד למסי.
19: רגע, מה המאצ'אפ אבל?
17: מה המאצ'אפ זה מסי, למין ימל.
16: אני מקווה שמסי לא יפקיע מעל שני שערים, כי אז זה דופק לי את האימור, אני אמרתי להם בפה. אימור כזה זה עשר חתיכה. חבר'ה, יש איזה
17: שלוש אלף על ה... תגידי, אתם חושבים, אני אשאל את כולכם, אבל רובן שהיה מאמן, וטל שהיה שחקן, אתם חושבים שארגנטינה, עם איך שהיא מתנהלת עם מסי, הייתה יכולה גם בלי סקלוני על הקווים, שמסי פשוט על המגרש יהיה מאמן?
18: הנה עובדה, זה לא עבד. זה לא עבד עם מסי בפריים מסי.
16: היה רעיון נורא יפה שצריך...
18: צריך לתת לסקלוני את הקרדיט.
16: אמרו לו, תגיד, מה אתה אומר למסי? הוא הסתכל על הכתב, הוא אמר, תגיד, רציני שאתה שואל אותי, אני אומר למסי, מה יש להגיד לו? זה היה נורא יפה, אותנטי גם, זה לא בכיר. תגיד, תענו.
18: מה יש להגיד לאחד כזה?
17: אני רק אגיד לכם, אם היום...
7: מה הגדולה שלו שהוא דואג, הוא מבין והוא דואג ששאר השחקנים ידעו להעריך את מסי ושיתאימו את עצמם לאישיות של מסי.
16: מי שלא רואה את מסי בדרגת על המדף של ישו בנבחרת, מקומו לא בנבחרת...
18: אחד משמעית. אף אחד,
16: ואני
18: אגיד לך שאף אחד לא רואה.
16: והם עושים את זה מכל... שמע, הם שרים שירים, אתה יודע, שירי הלל,
18: לשחקן שמשחק איתם בחדר הלבשה.
16: בוא'נה, זה לא קיים דבר כזה.
18: לא קיים.
16: לא קיים.
7: אלי, מה יותר מזה? דיברנו על זה. כל השחקנים הולכים עם חולצה לבנה, כל אחד בחולצה יש תמונה שלו, עם מסי.
16: וואו.
7: אין דברים כאלה. הם הולכים כל השחקנים עם חולצה לבנה.
16: זה אומר גם הרבה על האישיות המאוד מיוחדת.
7: כל אחד עם תמונה עם מסי.
18: ברור שזה אומר מלא, מה?
16: אישיות מיוחדת מאוד, הוא...
7: תן לנו שזה יסתיים כמו שצריך.
18: אני מת שזה יסתיים שמסי לוקח. אתה
17: זוכר את הגמר הראשון
18: שלו? אתה זוכר את הגמר הראשון של מסי?
17: הפסד לגרמניה.
18: אתה זוכר את ההחמצה של היגואין?
19: היגואין, כן.
18: אני ראיתי רעיון של היגואין, הוא אמר, אני נכנסתי לחדר הלבשה, אף אחד לא הסתכל עליי. מסי נכנס איך שהוא ראה אותי, תשב לידי, אמר לי, הכל טוב, זה כדורגל, מחמיצים קורה. אתה מבין? אתה מבין? הוא אומר, אם לא הוא, אני עד היום לא ישן בלילה.
19: ראית איך הוא נראה היום אבל?
18: וואלה, הביא לי את הבאסה, הנה, לא, והנה, עובדה, תראה, בסוף.
19: אתה ראית איך הוא נראה היום?
18: מי?
19: פיפית היגואין, איך הוא נראה?
17: היגואין.
18: לא, נהג מונית.
16: עזב אותו, תהג מונית.
19: מה הוא נראה?
17: עובד אצל שאולי.
16: אשרי הבטן שם נתנו...
17: אני יכול להגיד לכם, אבל שאם היום ספרד תבטל, כמו שהיא עשתה לפורטוגל, לצרפת, את ארגנטינה לחלוטין, ונראה אותו דבר בגמר, והיא תזכה, זה יהיה מאוד, מאוד מאוד גדול מבחינת ספרד, אבל זה יהיה מאוד מאכזב גם בכל הכדורגל.
19: ברור, זה מזכיר את יוון ב-2000.
16: זה מה שאמרתי, זה על אותו מדף של יוון, ועל אותו מדף עכשיו בסדר, הם יותר טובים מיוון, וזה אותו מדף של איטליה ב-2006.
18: לא, איטליה הייתה חצי טובה, לא. יאללה, כבר, אתם מגזימים.
16: אז אני מגזים, אבל זה על אותו מדף.
18: נמאס לי ממכם. משווים לי את יוון של 2004 לספרד שלהם.
16: לא, לא, אמרתי אותו מדף. עכשיו...
18: זה לא אותו, שום אותו מדף, לא אותו סקשן בכלל.
16: בסדר, לא
18: מספיק, נו.
16: תשמע, עד לפני יומיים לא יודע
18: שם... ספרד נבחרת של החיים, זה שאתה לא אוהב את איך שהם שחקים, אתה אומר לי, יוון.
16: של החיים?
18: נבחרת של החיים, שחקנים ברמות הכי
19: טובות בעולם. קשר אחורי.
18: מה זה? תגיד, אולמו 10 לא כוכב? למין ימל כנף ימין לא כוכב? די, תשגעו אותי.
7: אף אחד שם לא מועמד, אפילו לא הייתי שם אותו בשלישייה של המועמדים לכדור הזהב של המונדיאל.
17: אבל זאת הבעיה, אבל זה כל הקטע עם הכדור זהב. תשמע, גם היה פה שחיות לפני כן, כמו רודרי, וגם מסי שהוא לקח...
18: תגיד, נעימר, יהודית, נעימר, איזה כוכב כדורגל היה? איזה שנים היו לו? לא היה קרוב לקחת נעל הזהב. עכשיו, מי לקח נעל הזהב שם שעברה? דמבלה. דמבלה זה שחקן לנעל הזהב?
17: כן, למה לא?
18: נתנו לה ענקית, אבל לא קרוב לעונה של נעימר.
7: פעמיים לקח ליגת
17: האלופות. אבל לדמבלה לא היה את מסי ורונלדו במצ'אפ.
19: בדיוק, חבר'ה,
18: דמבלה
19: נתן
18: עונה. אז זה אותו דבר למה שדיברנו לפני.
16: אתה עושה לו עוול.
18: לא עושה לו שום עוול.
17: אבל טל, יש לך כאלה לאורך הקריירה?
18: יש לי שאלה, דמבלה פריים ונעימר פריים, אפשר להשוות?
17: לא, אבל היה לך כמה שחקנים.
18: אז זה הכל, אז אני אומר, אתה צריך להיות במומנט.
16: טל, זה לא המומנט, עזוב, הוא נתן עונה גדולה, הוא לקח את הכדור, את שחקן העונה, מה שנקרא
18: בזכות.
16: באותם ימים שנאמר, עזוב שנאמר הוא כוכב מחוץ למגרש, בלה בלה.
18: הוא גם כדורגלן הרבה יותר גדול.
16: יותר גדול, בסוף, בסוף, ברמת פוטנציאל, ברמת פה, ברמת שם, נאמר שהוא לקח את ליגת אלופות, היה לו שם את סוארס, היה לו שם את מסי, אתה לא יכול לבוא להגיד שבפריים שלו, בפריים שלו הוא היה שחקן טוב, קבוצתי מדהים.
18: מי?
16: נאמר.
18: נאמר בפריים שלו לא היה שחקן טוב קבוצתי.
16: מדהים, קבוצתי, לא, להפך, מדהים. דמבלה היה כוכב שם, בונה, הוא משהו עשה בפריז.
7: אל תשכחו נגד מי דמבלה התחרה על הכדור הזה.
18: על זה אני מדבר.
17: כמה היו לך כמו נעימר? היה לך זלטן ולוונדובסקי ושחקנים שעשו פה קריירות אדירות שלא קיבלו.
18: לא עשו נעל הזהב, פי עשר יותר שחקנים יותר גדולים, ובפריים שלהם עושים 10-0 לדמבלה.
19: מי נראה לכם ייקח השנה כדור הזה?
17: לדעתי זה תלוי בהיום, בדיוק. אבל אני לא חושב שמסי כאילו עם כל אהבה.
19: הפחד שלי שזה לא יהיה מספרד לא ככה, שזה לא כן. יהיה מיודענו.
18: למין, שומע, למין היום מנצח את הגמר ונותן גול, הוא יכול הוא לזכות, כי יש לו גם אליפות בברצלונה בדיוק, וגם לקח מונדיאל.
19: בדיוק, זה הפחד טורניר... שלי.
17: אתה יודע מה זה, אתה יודע מה זה ללמין ימל, לאגו שכבר קיים לו בגיל 19 להיות עם מונדיאל, יורו ולאליפות ספרד וכדור זהב?
18: נגמר, נגמר. יכול לקרות לו מה שקרה להם בפה.
17: אנחנו נקווה שזה...
18: אגב,
17: בפה,
18: בפה.
17: רגע, טל, אתה יודע מה? אתה חושב ש...
18: לבפה יש נעל הזהב?
19: לא,
17: כדור זהב.
18: כדור זהב, סליחה?
17: לא, ואני אשאל אותך שאלה. אתה חושב שמסי צריך...
18: לבפן ולדמבלה.
7: טל, בפה היה מקבל לפני למין יבל מבחינתי.
16: לא לקח אליפות, מה לעשות?
18: מסכים איתך.
17: כן, אבל טל, יש לך פה עניין של ליגת אלופות, שזה מאוד קריטי, הטורניר הזה.
18: ברור, ניקוד.
19: לא, אבל הנה, בזמנו רודרי קיבל, למרות שלא זכה בליגת אלופות, ולקח, איך קוראים לו, ויניסיוס ריאל בליגת אלופות.
17: נכון. טל, רגע, עוד שאלה לפני דבורין. אתה חושב שמסי, אם הוא לוקח את הטורניר הזה ונותן גם שער בגמר, למרות שהוא ב-MLS יכול לזכות בעוד כדור זהב?
18: מסי צריך לזכות בהכל. אם הוא לוקח היום, תקשיב. אם הוא לוקח היום, גם בלי גולד, הכל תיתן לו. יאללה, מספיק. הכל. מגיע לו הכל.
16: אני הולך
18: פה. ככה אני חושב.
17: יאללה, אנחנו נהיה פה מחר ונדון על זה.
16: דני שלנו, תן לנו תודה.
18: היי דניאל.
19: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק, היועץ אסטרטגי של עירוני טבריה, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, מתקלח עם הצופים, כי אפשר לסמוך עליו, תום גן. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, קרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן, באולפן. נטש קריירת ריקודי בטן מצליחה, בשל נסיגת הגן, אלי בבק בן דוד. אפילו במוסכמות הוא פועט לחיבור, ראובן עטר. הוא שזוף בהתזה, עם שלילה על מלגזה, טל בן חיים. ומיקרו ג'מל לא כתבו לי פה כלום. אז נגיד תודה, שיהיה לכולנו ערב טוב ושבוע טוב.
18: איזה מעליב, מיקו, ג'מל.
7: שבוע טוב, חברים.
18: היי, שבוע טוב.
16: חברים, שיהיה לנו גמר טוב, ניפגש מחר.
19: ארגנטינה.
16: להתראות, אוהב אתכם.
19: יאללה, צ'או.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
14: פרסומות וחוזרים.

0: מה רענן? אני בעננים.
1: חיכינו 4 שנים.
2: והטפסים מוכנים?
0: מזמן. מה אנחנו ישנים?
2: מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, הגמר הגדול של המונדיאל. ספרד נגד ארגנטינה. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
3: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: שלום.
9: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
8: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
9: זכית ב-125,000 שקלים.
8: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאויש שזוהה במרחב של גבול סוריה, מקור השיגור בבדיקה. בצהל ציינו כי לא הופעלו התראות במרחב. שעות לאחר הירי מאיראן לעבר ירדן, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר בהערכת מצב באוגדת יהודה ושומרון, אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באיראן ושומרים על דריכות גבוהה. אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו. זמיר התייחס גם להצתת מסגד בכפר פלסטיני שבדרום הר חברון על ידי יהודים ואמר, לצד הלחימה הנחושה בטרור ולצד חיזוק ההתיישבות, הפשיעה הלאומנית פוגעת בביטחון ובהתיישבות. אסור לנו להסכים לכך ונמשיך לפעול עם שבק והמשטרה למיגור התופעה, כך הרמטכ"ל. ועדת החוקה של הליכוד אישרה את הצעת ראש הממשלה בנימין נתניהו לשינוי שיטת הפריימריז בליכוד. על פי ההצעה, יקבל נתניהו 7 שריונים, ובמקרה של אירוע מלחמתי, הבחירות לרשימת המפלגה יבוטלו, ובמקומן תוקם ועדה מסדרת שתעביר המלצות שיבוץ לראש הממשלה. במהלך הישיבה אמר נתניהו, אני בעד פריימריז, אבל יש אפשרות שניקלע למצב ביטחוני חריג שיקשה על אפשרות לכנסים. זה יכול ליפול על יום ההצבעה או לפניו, וזה יקשה על ההצבעה. ידיעה שמסרו כתבינו ביני אשכנזי ואילי זילברברג. גורמי ביטחון בישראל ובבריטניה בודקים חשד כי רצף הפגיעות במטוסי ישראל בנמל התעופה בלונדון הוא על רקע לאומני. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
2: הבדיקה החלה לאחר שרכב שירות פגע בסוף השבוע במטוס החברה שהיה אמור להמריא לתל אביב, כשמדובר בפעם השלישית של אירוע מסוג זה. אותה פגיעה במטוס הביאה לביטול הטיסה ארצה והנוסעים הורדו מהמטוס באופן מיידי. בשלב זה לא פורסמו ממצאים המעידים כי מדובר בפגיעה מכוונת, והבדיקה בנושא נמשכת.
1: צוותי כיבוי פעלו לבלימת התפשטות שריפה שפרצה בבית עסק בקומת קרקע של מבנה מגורים בחיפה. לא היו נפגעים אך נגרם נזק כבד במקום. חוקר דלקות פתח בבדיקת נסיבות השריפה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

כותב לי ערה, ימות העולם לעונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא

0: עכשיו ברדיו חיפה הפאנל בשידור חי פריגיים לייב על הבמה של גמר גביע העולם
1: מה שנכון, נכון, כשהקריין צודק הוא לא טועה, אנחנו כאן בשידור חי וישיר, רדיו חיפה 107.5, אנחנו מתחילים לילה שכל כולו מונדיאל, ובקצה, או שמחכה גביע עולם רביעי לארגנטינה, או שמא הגביע השני של ספרד, את זה אנחנו נדע בעוד כמה שעות. בדקות האלה, בזמן הזה, אנחנו רוצים מה שנקרא לבנות את הקריזה לקראת הדבר הגדול שהנחת עלינו ועל העולם כולו בשעה 10 בעוד קצת פחות משעה. אז אנחנו בעצם בשידור חי ישיר ומורכב, יש לומר, ברדיו חיפה. כשהפאנל הראשון נמצא כאן בספורטלי בקריית מוצקין, אנחנו מדברים על תומר לוי, ניסן קניאס, דורון בן דור ואור כוחן, שכרגע כבר החלו לדבר אל הקהל הרב שהגיע לכאן על מנת לצפות בסופו של דבר במשחק הכדורגל, והפאנל הנוסף של רדיו חיפה שנמצא בהיכל הספורט, רוממה, דולב נישליס, שלמה וייס, תום בנאדו ורון בוסקילה. כמובן שאנחנו נלהטט בין שני הפאנלים עד השעה 10. קודם כל נודה לצוות, לטכנאית השידור באולפן, יסמין שעבר, שלום לך, ערב טוב, הכל בידיים שלך, כל הכפתורים, כל הגלגלים, כל מה שצריך, בתקווה שיהיה מוצלח. טכנאי השידור כאן אור מאיר, טכנאי השידור בהיכל הספורט רוממה בחיפה קובי פרל, כאן דיוויד עזרן, ואתם יודעים מה? בואו כבר נתחבר אל הפאנל שהחל לעשות דברים לפני כמה דקות בספורטלי בקירת מוצקין. תומר לוי, ניסן קניאס, דורון בן דור ואור כוחן עם מילים ראשונות לערב הזה, בואו נתחבר.
2: מדהים, זה מכונה משומנת, מכונה מאורגנת, ואין סיבה לעשות שינויים, ולכן הוא לא עושה.
3: אם הנבחרת ארגנטינה תצא גבוה ותנסה להתקיף את נבחרת ספרד, היא תיפגע בענק, היא חייבת לשחק כדורגל טקטי, לסגור את הנעת הכדור של הספרדים, מה שלא עשו הצרפתים. הצרפתים אמרו, יש לנו את הרביעה הכי טובה בעולם, אנחנו נצליח להכריע את ההגנה הספרדית, ועובדה שהם לא הצליחו. דווקא הנבחרות שהתגוננו מול ספרד, הם אלו שהשיגו את התוצאות הכי טובות עד כמה שניתן, ובכל זאת זהו נבחרות.
4: דווקא ספרד היא נבחרת שמבחינה התקפית היא פחות חזקה. אתה צריך להגיד את זה בפער פה במונדיאל.
3: נכון, אבל הנעת כדור.
4: הגנה ספרדית, למשל נגד צרפת, היא פשוט שיתקה אותה מבחינה הגנתית.
3: אתה יודע מה קורה לך כשחקן שאתה משחק נגד קבוצה שמניעה כדור, כמה אתה מתעייף? אתה מתעייף פי שתיים מאשר הכדור לא אצלך, כי אתה כל מה צריך לרוץ אחרי הכדור. וזה מה שעושה נבחרת ספרד, היא מעייפת את היריבות שלה ומגיעות למצב של קטישה.
5: כן, אבל מול ארגנטינה זה קצת פחות יבוא לידי ביטוי, אתה יודע למה?
2: למה?
5: כי הם קודשים אותך קטנות האלה שהם נותנים לך,
2: משחקים חזק
5: במכות, באגרסיביות, הם מוציאים אותך מהמשחק שלך. מישהו ששם יד על מסי, קופצים עליו 10 שחקנים. זה כאילו כמו איזה יחידת קומנדו כזו, שגם משחקת כדורגל.
3: כולם עובדים בשביל מסי, ובאמת זה לב, פשוט לראות את הפטריוטיות של ארגנטינה, גם של האוהדים וגם של הקהל, כלפי המדינה שלהם, זה מעורר כבוד, זה מזכיר את ישראל. וזה באמת כיף לראות את זה. חוויה גדולה לראות את זה, את השמחה שלהם, את החלוץ שיבקיע את שער הניצחון, איך הוא מתרגש. בשבילו הדבר הכי גדול בעולם, אז אני מאוד מאוד מקווה שזה יקרה, למרות שאני מההתחלה הלכתי על ספרד, מהיום הראשון אמרתי עליהם כזוכה במונדיאל, אני גם חושב שזה מה שיקרה, אבל אני מקווה שהלב ינצח את השכל.
2: בדיוק, יש כאן את הלב, את הלב שזה ארגנטינה, הראש שזה ספרד, נלך עם הלב.
5: אנחנו עוד נדבר על האימורים בשלב מאוחר יותר, ככה לקראת הסוף כל אחד יקטן את ה... אוי, זה נעים, פתחו לנו פה קצת זה.
4: קצת אוויר.
5: נחמד מאוד, אבל אתם יודעים, היום בלילה נגמר המונדיאל.
2: כן, מתחיל הדבר האמיתי.
5: ואנחנו חוזרים ללחם והחמה שלנו, והלחם והחמה שלנו זה מכבי חיפה, מה לעשות.
3: יותר כיף.
5: מכבי חיפה והפועל חיפה, אז בואו נתחיל קצת דורון, כי הרבה דברים קורים במכבי חיפה.
2: כן,
5: אז תן לנו קצת חדשות אחרונות על מה שקורה שם.
2: זה הדבר האחרון שבאמת גם סגור. עמרי גלזר מגיע למכבי חיפה, סופית מוחלט. ירמקוב עוזב.
4: 100%?
2: 100%. סוכמו כל העניינים. ירמקוב ימכר תמורת 3 מיליון יורו, פי 30 ממה שהוא נרכש, ואני חושב שזה יפה מאוד. ולעומת זאת גלזר, 600 אלף יורו, מכבי חיפה תרכוש אותו, ואני חושב שהוא מגיע לפה שוער יותר טוב מירמקוב, בלי לזלזל בירמקוב.
3: יותר בשל, יותר בשל.
2: שוער יותר טוב. וראינו לא מעט טעויות
5: של ירמקוב. למה יותר טוב מירמקוב?
2: יותר טוב, כי אני אוהב את היציבות.
5: ירמקוב הוכיח את עצמו.
2: הוכיח את עצמו, ואני לא אומר שלא הוכיח את עצמו. היו לו גם פאקים לא פה פעם, פעמיים.
5: אתה רוצה את הפאקים של גלאזר?
2: בסדר, בוא, עדיין אני לא...
3: אני אגיד לך מה
2: ההיבט של... רק שנייה, יש לו מוטות. מוטות ידיים של גלאזר, העוצמה שהוא משדר, אני מאוד אוהב אותו, אני חושב שזה דבר נכון, שוער ישראלי, לא, לא שירמקוב לא היה על תקן
4: לא,
2: ישראלי.
4: לא, אבל ישראלי מלא, זה לא קשור, אני לא יכול להשוות.
2: אבל עדיין, שוער שבהחלט, גם שוער נבחרת, ישדרג את מכבי חיפה, ומכבי חיפה חייבת, מה שנקרא, אתה יודע, משהו שירענן אותה. ואומרי גלאזר, זה מתחיל מפה.
3: בצוות המקצועי של מכבי חיפה, וזו, הם מאוד מאוד אוהבים את גלאזר, כולנו יודעים שברק לקח אותו לכל מקום, לכוכב האדום בלגרד. גם בזמנו שהוא עזב את מכבי חיפה, ברק אמר לו, אל תעשה את זה, תישאר פה, אתה תקבל את ההזדמנויות שלך, אבל עומרי בחר לעזוב, עשה בשכל. נגיד לך כך, לדעתי ירמקוב יגיע בקריירה יותר רחוק ממה שהגיע גלאזר.
5: סביר להניח.
3: הוא שוער יותר מוכשר ממנו, הוא שוער יותר טוב ממנו. אבל, למכבי חיפה, בגיל של גלאזר היום, שהוא בן 30, אחרי הכברת דרך שהוא עשה, גם בנבחרת ישראל, גם בכוכב האדום, גם בבאר שבע, הוא מגיע כשוער מנוסה, ולשוער זה הרבה הרבה יותר משמעותי מאשר לשחקן שדה. מכבי חיפה, למי שלא יודע, בעונה הבאה צפויה לשחק עם רביעיית הגנה של זרים.
5: רביעיית הגנה של זרים?
3: כן, כן. יגיע
2: עוד... יהיה לבתאי, שני בלמים זרים.
3: שני בלמים זרים, ואנדרסון.
5: ובינתיים הגיע בלם זר, דורון תרחיב לנו.
3: זה לא בלם, זה מגן.
5: בלם מגן שמאלי.
3: כן, הוא בא לשחק יותר מגן.
2: אני חושב שמדובר בבלם, תראה, הוא וברוניניו מבחינתי, זה שני שחקנים שאמורים לשדרג את מכבי חיפה. בלם שבאופי שלו הוא מנהיג, בלם שבאופי שלו יש לו אישיות. מכבי חיפה, גם לגבי החלוץ שהם הביאו, נדבר עליו בהמשך, הביאו שני שחקנים עם בעלי אישיות טובה, ומאוד מאוד חשוב לברק בחר המרקם הזה. לא כל מיני שחקנים, כמו שאמרת היום ניסן, פרצופים חמוצים וכו'. אבל אם אני הולך על הבלם, עצם העובדה שהוא יכול לשחק גם כמגן שמאלי, כן, אני חושב שזה דבר גדול.
5: זה פותר להם את העניין של המגן השמאלי.
2: פותר במיוחד כשברק בחר הולך לשחק עם שלושה בלמים, במערך של שלושה בלמים. וזה בהחלט דבר גדול. והוא ברזילאי. ברוניניו...
4: הוא לא מיועד להיות בלם? רק מגן שמאלי?
2: לא, בלם מצד שמאל.
3: ברגע שיחזור
2: פייר... יכול... אגב, הוא יכול לשחק קשר גם.
5: גם קשר. אני מוכר לעצמי שמהר מאוד הוא יהיה גם מגן שמאלי.
2: כן.
3: לא, הוא מתחיל כמגן שמאלי.
5: בדיוק, כן.
2: ברגע של ארבעה.
3: ברגע שיחזור פייר, אז יהיו בעצם שני בלמים זרים למכבי חיפה בתוספת שטייפן שברק מאוד מחזיק ממנו.
5: אוקיי.
3: ויהיה מאבק חזק מאוד על עמדת...
4: כרגע מי הבלמים של מכבי חיפה נכון
2: להיום?
4: שטייפן וצונאמי?
2: שון גולדברג.
3: שטייפן ושון גולדברג. כרגע צונאמי הוא המגן השמאלי. בדראו לא יהיה פה. יגיע בלם צידי ימני בימים הקרובים.
2: כן, כן, יש מסע ומתן.
5: אני חושב שאת הקהל פה מאוד מאוד מעניין לשמוע על שם שהגיע בכל תרועה גדולה ועושה סיבובי ריצה בכפר גלים. אני מדבר על בנסון.
2: כן, אז בנסון...
5: הוא היה אמור להיות הכוכב הבא של מכבי חיפה, וכרגע הוא לא בתוכניות בכלל, מה קורה איתו?
2: שנייה, אז דיברנו על בנסון כבר ביום שישי, ואמרתי שם שהוא סובל מבעיה כרונית בגיד האכילס. בעיה כרונית בגיד האכילס, זה אומר שאתה לא יודע מה לצפות. לשנה שעברה הוא לא התלונן, צריכים
5: נזכיר לזכור את זה. נזכיר שהוא כבר לא מתאמן תקופה ארוכה.
2: הוא רץ שם, יש שם מסלול ריצה, זה
5: קורטן משובח.
2: השבוע ייבחן מצבו. במידה ויראו במכבי חיפה שאי אפשר לקדם את העסק איתו, יביאו קיצוני, אין ספק
5: כמה שמכבי זמן חיפה... נותנים לזה?
2: אין עדיין אישור, הנה אני אומר לך כבר, אין עדיין אישור להביא קיצוני. מכבי חיפה,
5: גם צריך להיפטר ממנו,
2: להביא... אבל... רגע, שנייה, בגלל זה אני אומר, יש אישור להביא בלם, אין אישור כרגע להביא כנף. בהנחה שימצאו שבנסון לא יכול לחזור לעניינים כפי שמצפים, יהיה אור ירוק להביא...
3: אני חושב שבמכבי חיפה מבינים שהוא לא יכול לחזור לעניינים.
2: עוד לא מבינים, רוצים להבין.
3: כן, גם עם פדרו,
4: אמרו את זה לפני שבועיים.
5: רק על העניין של
3: הפציעות, ברור.
5: אם אתה לא משחק, מה זה עוזר למכבי חיפה?
4: מבחינת יכולת, אבל גם כשהוא היה על המגרש.
5: אני לא ראיתי משהו
4: מיוחד. הוא לא הביא איזה משהו מיוחד.
3: הוא הגיע לפה לא קשיר.
4: הוא כבש נגד קריית שמונה
2: שער. לא קשיר, לא מביאים שחקן כזה בחייך.
3: חבר, ברגע שאתה מביא שחקן...
5: קוראים לו, מה זה חבר?
3: ברגע שמגיע שחקן שהוא לא מסוגל להכניס את הרגל עד הסוף כי הוא מפחד, אז אתה ראית את זה גם בעוצמה של הביתה שלו, זה לא היה זה. הוא פחד כל הזמן במשחק שלו, השחקן הזה הוא בא לחויות מאוד גבוהות. כנראה שהוא לא היה מגיע לפה אם הוא לא היה עובר את הפציעה הקשה הזאת, הוא היה נשאר בפרימייר ליג.
2: אני לא יודע איזה חויות אתה מדבר.
4: אבל שורה תחתונה, אם שאלה רוצים להשאיר אותו פה.
3: ליאור רפאלוב אמר לכל מי שצריך במכבי חיפה שהוא הביא אותו, שזה הזר הכי גדול שהגיע לפה לישראל.
6: שכנע את ינקלה,
4: הוא דיבר
6: על סטיוארט, שהוא לא, אני אומר לך את זה אוף דה רקורד, שכנע את ינקלה להיכנס להרפתקה כלכלית של 60 אלף יורו לחודש שכר, ואמר לו שזה השחקן, הגיים צ'נג'ר, שהביא את מכבי חיפה לגבהים. ליאור באמת האמין בזה, אבל ליאור שכח שהוא שיחק איתו באנטוורפן, זה היה לפני 6-7 שנים. ומאז הוא עבר פציעה קשה, והוא לא מצליח להשתקם מנה. מכבי חיפה הייתה צריכה לראות את הדוחות האלו של הפציעות ולהבין שלא מתעסקים עם פגיעה חמורה בגיד האכילס. זה יותר גרוע מרצועות. רצועות, אתה מחלים, הכל בסדר, היום יש ניתוחים כמו שצריך, ובדרך כלל הרצועה לא חוזרת בחזרה. בגיד האכילס לא משתקמים מזה אם לא עוברים ניתוח, ובנסון לא עבר ניתוח. וככה זה נראה, מכבי חיפה חייבת להיפרד ממנו, כי
5: עלה, הוא בא אונם בחינם, אבל מחזיק בשכר אולי הכי יקר במכבי חיפה.
6: הכי יקר בליגת העל, לא במכבי חיפה.
5: 600 אלף יורו לשחקן שלא תרם לך סנטימטר.
6: ואם אנחנו מסתכלים כרגע וממפים את מכבי חיפה, בשביל לעשות אליפות אתה צריך להפקיע במכבי חיפה בין 70 ל-80 שערים, וכרגע אני לא רואה מאיפה מבין את המספרים האלו. גם החלוץ שמכבי חיפה הביאה זה לא ספק מספרים. הוא יעבוד, הוא יעשה דברים אחרים, מה שברק מצפה ממנו, הוא לא יביא 15 או 20 שערים. לכן מכבי חיפה חייבת להביא כנף ימין, סטייל אצילי, סטייל פטאצ'י, סטייל מילסון, דן ביטון, שחקן שיביא למספרים, ואם לא, היא לא תוכל להיות פקטור לאליפות. גם ליאור וגם ברק מבינים את זה.
5: תראה, קודם כל, אנחנו רואים פה שבעיריית קריית מוצקי, קמרקה ספורטלי, מתחיל באמת להתמלא, יש פה כמה מאות אנשים, וכיף מאוד שבאתם כולם לראות כאן, וכיף ושפו לעיריית קריית מוצקין שהצליחה להביא את כל האנשים.

0: רכשו אותו ב2.5, ואלה, אתה רואה, לפעמים בעברה חופשית, יכול להיות שזה יצדיק את עצמו. צריך לתת הזדמנות, אני חושב שגם ליאור וגם ברק עובדים היום יד ביד, מבינים אחד את השני, הם חייבים להצליח השנה קודם כל עבורם, עבור הקבוצה, עבור האוהדים, אנרגיות טובות עם האוהדים, רואים כבר את זה באימון הפתיחה, אז אני מקווה שמכבי חיפה יוצאת לדרך חדשה. מכבי חיפה לא בנויה כרגע לדעתי לאליפות, לא יכולה לדבר כרגע על אליפות, אבל
1: אתה צריך קודם כל להדביק את זה, זה מתחיל להיראות כמו קבוצה חדשה לגמרי.
0: בדיוק, תוך כדי תנועה.
1: אתה החלפת כמעט את כל הזרים בקבוצה.
0: כן, תוך כדי תנועה.
2: הזרים היו מאוד חלשים. תראה, ברגע שאנחנו רואים את הקו הגנה שהולך ומתרקם פה בקבוצה, מרכז הקישור של מכבי חיפה לטעמי הוא מהטובים בליגה, עם ירין לוי, איתן אזולאי, רטנר, אלי מוחמד, יש שם
1: זה לא הבעיה של מכבי.
2: בדיוק, יש אמצע טוב. ברוניניו על פניו נראה שחקן איכותי, אני מקווה מאוד שידבק. מה שחסר למכבי חיפה באמת זה שחקן קו ברמה גבוהה ועוד בלם אחד שצפוי להצטרף. אני חושב שמכבי חיפה תפגע בשני הזרים האלו שיגיעו, היא יכולה להיות קבוצה טובה מאוד. הכל
0: עכשיו לגבי החלוץ, בוא נעשה סדר. החלוץ הזה, נכון, חלוץ, כשאתה מביא חלוץ מטרה, אתה מצפה ממנו שיביא גולים. זה לא חלוץ עם מספרים, זה חלוץ שעובד, אומנם חלוץ שמוריד כדורים, חלוץ שאמור לשחק כחלוץ שני, הכל טוב ויפה. בדרך כלל, תפיסת העולם שלי לפחות, כשאתה מביא חלוץ, אתה מביא חלוץ שקרה רשתות. אני לא רואה את זה במקרה.
2: אז אני אגיד לך למה ברק עשה את זה.
0: אני רק אסיים, אני יודע למה ברק עשה את זה. אני רק אומר, מבחינתי, הוא סימן שאלה. לבוא ולהגיד לך עכשיו שהביאו פה חלוץ מניה בטוחה? לא.
2: למכבי חיפה יש
3: כולם סימן שאלה, דורון.
0: לא, לא, ברוניניו לא סימן שאלה.
1: ברוניניו גם סימן שאלה.
0: אני
1: מוכיח את עצמו, סימן שאלה. ולא נדבר על נואל,
0: כן? אני מדבר כרגע, תראה, אני מדבר על שחקן, מה הוא מספק. חלוץ, מטרה, חייב לספק מספרים. ככה לימדו אותי. כשאתה כובש מעט בשלוש שנים,
2: אז תיקח למשל את שון וייסמן, בארבע שנים האחרונות הפקיע 14 שערים. ועדיין בית"ר ירושלים בונה עליו שיפקיע מספרים. כי למה? כי גם וייסמן שיחק בקבוצות לא דומיננטיות, בקבוצות חלשות, נכון. גם בליגה האוסטרית וגם בספרד. קשה מאוד להפקיע. שהוא יהיה בבית"ר ושוע והצילי יזינו אותו במצבים, הוא יפקיע יותר. החלוץ הזה גם כן, הוא שיחק בקבוצה שירדה ליגה. קשה מאוד להגיע למצבים, זה גם ליגה איטלקית שנייה. תאמין לי, אין חלוץ בליגה שמפקיע יותר מחמישה שערים בליגה הזאת. ליגה של גרזנים.
0: אבל מה, אתם מדברים איתך על כל השנים האחרונות שהוא שיחק.
2: שנייה.
0: אין לו מספרים.
1: בסדר, עדיין, ניסן, מה שלא תגיד, חובת ההוכחה תהיה לחלוץ.
2: אבל אני בא ומסביר, למכבי חיפה יש את מלמד.
0: עוד פעם מלמד.
2: כן, גיא מלמד.
3: הוא אמור להיות החלוץ הפותח העונה?
0: מי?
2: גיא מלמד. חבר, אני לא אתפלא אם גיא מלמד ישחק העונה 70-80% מהדקות, בעונה שעברה הוא שיחק 40%. יש למכבי חיפה
0: אולי את כחלוץ בודד, אבל לא ביחד עם
2: לא, דווקא להפך, דווקא ביחד איתו. יש למכבי חיפה את אדם גרינברג, לטעמי לפחות הוא יהיה החלוץ הטוב בישראל. זה שאלה של זמן, עניין של אולי העונה,
3: מקבל דקות,
2: אולי
3: אבל מקבל דקות,
2: המון דקות, המון דקות. חלטו היה מושל. שימו לב שניף גבאי, שלא היה מתוכן לשחק הרבה, יוצא להשאלה. איתה יהוד, שלא מתוכן לשחק הרבה, יוצא להשאלה. זאת אומרת, מכבי חיפה, את השחקנים שברק לא
1: רואה... איתה יהוד זה הפתעה שהוא יוצא להשאלה?
0: קודם כל לא, אני אסביר לך מה... ברגע שהביאו את צונמי, אז צריך לזכור שצונמי יכול לשחק קשר.
1: גם קשר הוא יכול לשחק?
0: בוודאי.
2: הוא כמו קגל מאחר.
0: אגב, הוא יכול לשחק קשר שש, כן. אז יש לך גם את אלי מוחמד, יש לך גם את צונמי, יש לך גם את ירין לוי כרגע.
2: רטנר. אלי מוחמד,
0: איתן אזולאי. אז איפה ישחק איתה יהוד? ולכן אלה, עם כל הכבוד, יושלו. אגב, אותם הדברים אמורים גם לגבי יד חלילה. צריך לחכות ולראות. יד חלילה, עם כל הכבוד, אם הוא... תקשיב, הוא שחקן מוכשר. אבל אם יביאו עוד כנף, אז זה...
2: לא, אבל אם בנסון עוזב, אז הוא יכול
0: להישאר. אז זהו, זה השאלה, אם בנסון עוזב, זה שאלת מפתח, אני חושב.
1: אני אומר... לשאול אתכם על...
2: אפילו אני לא משאיר אחוז אחד של ספק שהוא יישאר. אני אומר ב-100% הוא עוזב, בנסון.
0: אין החלטה אבל סופית, אתה יודע,
1: צריך... אני רוצה לשאול אתכם על רטנר, כי הייתה תקופה שנה שעברה שניסו להריץ אותו, זה היה רטנר ועוד 10?
0: לא, אמר ברק בכר אחרי המשחק שלנו,
1: בעל הבית. דורון, שנייה, אז עוד יותר גרוע, עוד יותר מ-10. בעל הבית של מכבי חיפה, ראינו כבר שנה שעברה שהדקות שלו הולכות ומתמעטות, והשנה אני לא יודע, לא בונים עליו לדעתי.
0: קודם כל לא בונים עליו, לא בונים עליו, אני מסכים איתך, אני חושב שרטנר, שחקן צעיר, יש לו עליות וירידות, צריך לקחת את זה בחשבון. זה, אגב, זה יכול להיות גם לגבי גרינברג, וזה יכול להיות לגבי כל שחקן אחר צעיר. אתה לא יכול לבנות על שחקן צעיר ולהגיד הוא הולך להיות שחקן המפתח שלי. ועובדה,
3: למה לא? הוא היה הכי טוב שנה שעברה בקישור.
1: זה גם לא מדויק.

0: היה במשחק אחד פה, נגד הגדולות הוא הפסיד כדורים ואיבד הרבה כדורים.
1: בסדר, עדיין שחקן צעיר, אבל שהביא פה...
2: זה השאלה, אור, כמה אתה מהמר על שחקן כזה? כמה באמת אתה נותן לו את
1: המשחק? ברור שצריך לשלם על זה שכר לימוד בסופו של דבר, אבל אני חושב שהוא שחקן מאוד מוכשר.
3: במכבי חיפה אין שכר לימוד. במכבי חיפה שיחקו חמישה שחקנים ברמה גבוהה בעונות של האליפות, שהשחקן החמישי הוא הכי טוב בארץ, זה המחמוד ג'אבר.
4: אתם שמים לב שהלחם והחמאה כאן של הפאנל בספורטלי בקירת מוצקין לחלוטין מכבי חיפה, כן, זאת אומרת עם כל הכבוד ויש כבוד לגמר גביע העולם בכדורגל, אי אפשר לוותר גם על ההכנות של מכבי חיפה בעיקר לקראת העונה הבאה. אני בטוח שתכף גם יגעו בצד האדום של העיר. אנחנו רוצים להבין מה קורה ברוממה, שם דולב נישליס, שלמה וייס, תום בנאדו ורון בוסקילה על הבמה, כמה רגעים לקראת גמר גביע העולם בכדורגל. אנחנו נרים ערוץ ונתעדכן במתרחש שם על הבמה. רוממה, עליכם.
5: לפול זה שחקן עם רגליים, עם קצב, שיכול לתת פייט
6: לקישור. בוסקילה הוא פותח בצד ימין, אבל ברור לכולם שהוא יחלק.
7: רגע, אני רק רוצה אתכם, כי אני רוצה לקבל בברכה לא רק מי שכאן בהיכל, גם את מאזני רדיו חיפה שעכשיו מצטרפים אלינו, הם היו במוצקין, גם שם יש הקרנה, הם הגיעו עכשיו לכאן אלינו, להיכל הספורט ברוממה, אז לילה טוב לכל מאזני רדיו חיפה, אנחנו בשידור חי מהיכל הספורט. אפשר קצת רעש למאזנים ברדיו שנשמע אתכם, אנשים? נספר שכולם פה, 90% עם ארגנטינה, יש דגלים, יש חולצות, ונקווה גם שיהיה ערב ליאונל מסי אחד. כן, נמשיך עם ההרכבים.
8: בספרד, ללא שינויים, אונאי סימון בשער, קוקוריה ופדרו פורו מגנים, קוברסי ולפורט, רודרי ופאביאן רואיז, באנה, למין, אולמו וארזבל בשפיץ. הולך עם משהו ימין בו מתחילת הטורניר.
6: מתחילת הטורניר, זה כמעט אותו דבר.
5: חצי גמר מושלם של ספרד, לא היה לי ספק שלא נראה שינוי בהרכב. אני באמת רוצה לגעת בהגנה הנהדרת של ספרד. מעבר להגנה הקבוצתית, אני חושב שמה שקוקוריה ולפורט עושים במונדיאל הזה, זה פשוט מדהים. קצת על הפורט, אני חושב שהוא לא מקבל זרקורים, בעיניי הבלם הטוב ביותר במונדיאל, עשה את הדרך חזרה לבלבאו.
8: אגב, ראינו קצת... עכשיו בשבוע האחרון שרוצים אותו אולי בברצלונה.
5: כן, כן,
6: לא, הוא יקבל את השדרוג, זה אין ספק.
5: הוא הגיע כבר לסי, הגיע לסיטי, הלך לשחק בסעודיה, חזר לבלבאו לשורשים שלו.
6: ויחזור עכשיו לטופ.
5: ואני חושב שבמונדיאל הזה הוא הוכיח שהוא בלם אדיר, לוקח את קוברסקי גם לקוברסי קדימה שהוא צעיר וצריך אותו, אבל קוקוריה, הרכש החדש של ריאל מדריד, קצב אדיר, סגירות אלכסוניות מושלמות, הגנה מושלמת של ספרד, ושוב היא הולכת לשבור סי, חברים, היא ספגה שער אחד בלבד, אם היא תשמור על זה היום, זה סי של כל הזמנים במונדיאל.
7: זה לא קרה אף פעם?
5: לא קרה אף פעם.
6: ששער אחד לא, זה תהיה הסי של המונדיאל.
8: אל תשכח שספרד עברה לדעתי אולי את הדרך הכי קשה, היא הדיחה את אוסטריה, אחרי זה פורטוגל, בלגיה, צרפת, ויש לה בגמר את ארגנטינה.
6: היא הייתה בצד הקשה וקיבלה גם בצד הקשה את ההגרלה הכי קשה.
8: לגמרי.
7: אני רגע סקרן לשמוע את דעתכם כאן בקהל, בסוף כל אחד מגיע עם איזה דעה מסוימת, כל אחד הוא פרשן לעצמו של מה יהיה כאן הערב. אני מתקרב כדי שגם ברדיו ישמעו אותם במיקרופון. אני רוצה רגע לשאול אתכם, האם לדעתכם אנחנו הולכים הערב לגמר 0-0 בלי שערים? מישהו רואה דבר כזה? אין סיכוי, נכון? לא יקרה. אוקיי, מי רואה תיקו רב שערים? יש פה איזה אחד שחושב כמוני, אוקיי.
8: אגב, יש לי בקשה לקהל, לכולם, לכבות התראות.
7: התראות לא?
6: כן, שלא יהיה פה ספוילרים.
7: תכף נדבר על זה. מי רואה פה ניצחון? בגדול, אתם יודעים, כאילו לא תבוסה, אבל איזה 2, אולי תבוסה 3, של ארגנטינה לספרד. אני אשאל שוב, לא על פי הרצון, לא על פי הרצון, על פי המחשבה השקולה. זו עדיין ספרד, ספגה שער אחד כל המונדיאל. עדיין יש פה כאלה שחושבים שארגנטינה היום תביס, תמחץ. אוקיי, אוקיי, בסדר. חוזר לפודיום.
6: יש רגעים שהלב משתלט על הראש.
7: תשמע, בכדורגל הלב קודם כל, לפני הראש.
6: כן,
7: זה לא פוקר.
6: לא, שהלב גם גורם לך לראש להאמין שבאמת זה לא יכול לעצור. ואגב, אני חושב שאם היית שואל את כל אוהדי ארגנטינה, לפני הטורניר, אם יש סיכוי כזה שיקחו פעם שנייה ושמסי יעשה, אני חושב שהרוב היו אומרים שאין שום סיכוי. אגב, בכל התוכנות הימורים, גם בתוכנה של הפאנל, אני לא ראיתי כמעט אף אחד שמאמר על ארגנטינה, אף אחד שמאמר על מסי במלך המונדיאל.
7: אה, תוכנה, בממשק שלו.
8: במלך המונדיאל, לא ראיתי. אם היית שואל את אוהדי ארגנטינה, לפני שמסי הודיע שהוא פורש, מי האמין שאחרי 8-9 שנים הוא כמעט עם שתי זכיות, שזה משהו פנומנלי.
6: אחרי 2018, כמובן.
5: זה לא נתפס, אבל אני חושב שבאמת מה שהמונדיאל הזה עושה, ובעיקר מסי, זה כל הכוכבים הגיעו על סטרואידים.
6: חוץ מלמין ימל.
5: אתה יודע, חוץ מלמין ימל שהוא הכי צעיר, אבל נדבר דווקא הכוכבים היותר ותיקים. אני לא חושב שמישהו ציפה ליכולת כזאת, לא ממסי ואפילו לא ממבפה.
6: וגם לא מרונלדו אפילו.
5: כן, ואפילו לא מרונלדו. אני חושב שזה הכוח של המונדיאל הזה, שהכוכבים הוותיקים הגיעו ביג טיים, גם בגילאים מאוד מאוד קיצוניים, ומסי עושה מונדיאל, רק להזכיר לכם חברים, הוא מגיע מה-MLS. זה לא ליגה של קצת
8: ארבע עונות ב-MLS.
6: לא, הוא בקייטנה.
5: אז אני אומר...
6: הוא ארבע שנים בקייטנה.
5: בשבילו
6: זה קייטנה.
5: הוא משחק שם בקצב מאוד נמוך, ולבוא ומנטלית לעשות את האפגרייט הזה, ומבחינת קצב וכושר גופני, זה רק מוכיח מאיזה זן מיוחד.
6: חד משמעית.
7: מסי זה זן מיוחד.
6: אגב, דולב, ראיתי פה שניים עם צעיף של צרפת, שהנה, אלה הקרובים, הם לא שומעים אותנו, אבל יש פה שניים שהם אוהדי צרפת. איזה משחק מטורף היה אתמול, מי שנשאר לראות אותו.
8: מדהים.
6: 6-4.
7: הנה הצרפתים שלנו.
6: כן, הנה הצרפתים
7: רגע,
6: פה.
7: רגע, אני צריך לגשת, כי אני סקרן.
6: 6-4, אבל מה שהכי מבאס, שכנראה בזכות המשחק הזה, אמבפה בסוף יסיים מלך שערים.
7: זה נכון,
8: אבל... אם הוא לא יסיים מלך שערים,
7: אני סקרן, אוהדי צרפת, שרצו להגיע לגמר עם אמבפה ודמבלה וכל החבורה, שבאמת, הם שחקנים של גמר, אין להם מה לומר.
6: כן, נבחרת שהייתה נראית הכי טוב עד החצי גמר.
7: אז כשצרפת לא בגמר ויש ארגנטינה או ספרד, אם אתם הולכים?
9: ספרד, כי מסי... מסי חרה של שחקן.
7: וואו, סדרנים, בבקשה, סליחה. תחזור בך.
9: מסי שחקן טוב?
7: מסי שחקן טוב, שמעתם איך הוא שינה דעתו?
6: הוא היה צריך את האישור שלו.
9: רק
7: רונאלדו. אוקיי, אתה ספרד, מה איתך?
10: אני בעד ספרד, מסכים איתו, אבל...
7: קיצר, הם לא רוצים שמסי יכבוש את
6: השם אמבפה וכואב להם. הם רוצים שאמבפה יסיים מלך שערים.
7: אבל זה בסדר, זה בסדר, מה?
10: אמבפה יהיה מלך שערים.
7: אוקיי. אני כבר חוזר אליכם, אני כבר חוזר אליכם. שלמה, קח את זה בבקשה.
8: שלמה, אתה חושב שיש סיכוי שבמידה והיום מסי מתעלה למשחק אדיר הכי טוב בקריירה?
6: שהוא ישים צמד?
8: לא, עזוב צמד, לוקח את המשחק הזה ולוקח את הגמר. יש סיכוי שהוא יקבל כדור זהב?
6: קודם כל, אם איך שאנחנו רואים איך שהתחרות הזו נהייתה בשנים האחרונות, אז כנראה שיש סיכוי גדול. צריך להגיד את האמת. ברור שאם אתה פורס את זה לשנה, מסי לא השחקן הכי גדול בשנה הקלנדרית הזו. אבל אם אתה לוקח מונדיאל בגיל כזה, שהכל עליך, שאתה כבר עם 8 שערים, 4 בישולים, אם הוא ייתן היום משחק גדול זה יהיה יותר, אז אולי כן מגיע לו לסיים את הקריירה עם הכדור הזה עוד פעם.
7: טוב, חבר'ה, תגידו, יש פה בקהל גם אוהדי מכבי חיפה? אוקיי. רוצים קצת לשמוע את דעת החברים פה על העונה שהולכת להיות, על מחורי הקלעים, על אלה שהגיעו.
5: קודם כל, יש סקופ.
8: מה עם אוהדי הפועל חיפה?
7: יש פה אוהדי הפועל חיפה ביציאה? אוקיי, מעולה, יפה. הלוואי ויהיו כמה שיותר כאלה, ושנזכה לראות בסמי עופר לא 1,000 אוהדים, אלא 5,000 אוהדים, לפחות.
6: הלוואי שיהיה מלא בסמי עופר גם פה וגם פה, מבחינתנו. כן. אבל זה כבר חזון אחרית הימים.
7: אז תשמע, אנחנו עכשיו
6: נקדיש... ביום שבת יש, אגב, כמו שאמרת, מתחילים את העונה ישר בדרבי, ושזה דרבי, זה לא משנה, זה גביע הטוטו, גביע אינטר טוטו, או משחק ידידות.
8: ואתמול קיבלנו כבר התראה על אסון טבע שהגיע, צונמי.
6: צונמי, כן.
7: אז תראו, אנחנו נקדיש 5 דקות עכשיו רגע למכבי חיפה, בכל זאת קצת נחלוק מהמידע ודירותיכם. אחרי זה, הכנו פה הפתעה לכל הקהל, הפתעה שתגרום לכם לבכות. אבל בקטע טוב, אוקיי? אז זה יהיה בעוד 5 דקות, נעשה הפסקה להפתעה ונמשיך. וכמובן שאנחנו לא שוכחים שבעוד 30 דקות מתחיל הגמר הגדול, אנחנו כבר מ5 ל-10 נרד, נפנן, נתכונן, כמו שצריך. שלמה ובנאדו, נתחיל איתך בתור פרשן. האם אנחנו הולכים לעונת דז'ה-וו של עונה שעברה? עונה של מקומות 4, 5, אולי אירופה, אולי לא, אולי פלייאוף עליון, או עונה טובה, עם נוכחות, עם ריצה לאליפות, מה אתה חושב?
5: שמע, קודם כל, נכון, אני מדבר נכון לעכשיו, זה נראה אותו דבר. אני חייב להגיד, אני לא רואה את מכבי חיפה בסגל הנוכחי מצליחה לגבור על 4 הקבוצות הראשונות. ראינו אותם גם עכשיו במשחקי האירופאיות, ובמשחק אלוף האלופים, קבוצות טובות, חזקות, מאומנות. מכבי חיפה צריכה לחזק את הקבוצה הרבה יותר, ועדיין יש סימן שאלה גדול על הזרים. אז אני לא אופטימי, אבל אני חושב שיש עוד זמן. מכבי חיפה צריכה להמשיך להתחזק,
6: איזה עמדות עוד היית מביא?
5: אני חושב שקודם כל, אתה יודע, ואני אומר את זה כל הזמן, צריך להביא כנף ברמה גבוהה מאוד, שמביא מספרים, אפשר לחזק גם את העמדה של החלוץ, הפרופיל של החלוץ. אבל הפרופיל של החלוץ של הביאו, לא מספיק טוב.
6: לא כבש, בטח לא בשנים האחרונות, מעל 5 שערים בעונה.
8: 22 שערים בשלושת העונות
5: האחרונות. אנחנו כל כך הרבה שנים כבר שבעים מזרים שלא עשו את זה, ואני עדין, שלא השפיעו על הקבוצה, ולבוא ולראות רזומה של חלוץ כזה, זה לא מה שאנחנו אוהבים, דווקא הבלם, צונמי, שאתה מסתכל ואתה מנתח אותו,
6: אגב, שהוא אומנם הבלם, הבלם, אבל כרגע לפחות, התכנון הוא שהוא הולך לשחק מגן שמאל. התכנון להביא עוד בלם, הוא גם בלבסקי סופיה,
5: אבל הוא גם בלם וגם מגן שמאל.
6: נכון, אבל את רוב המשחקים בלבסקי סופיה שיחק כמגן שמאלי, בעונה האחרונה שיחק הרבה יותר בלם, אבל במכבי חיפה בטח עד שקורנו יחזור, התכנון שהוא יהיה מגן שמאל, יביאו עוד בלם.
7: אני רוצה רגע לגעת,
6: קורנו כנראה יחזור
7: לפני. בעמדה מאוד חשובה, עמדת השוער, ארמקוב, נשאר הוא הולך, וגלאזר מגיע או לא מגיע.
6: יש ביממה האחרונה כבר חילופי טיוטות של שתי העסקאות. אני מעריך ש-48-72 שעות קרובות אנחנו נראה ששתי העסקאות נסגרות. צריך לקרות משהו מאוד דרמטי כדי
5: שירמקוב
6: לא במטליסט וגלאזר לא בחיפה.
5: אני רוצה לברך את מכבי חיפה שזו תגובה טובה שלה. אם ביקרתי פה עד עכשיו...
7: אבל מעט מאוחרת, זה לא חדש.
5: מעט מאוחרת, אבל אני לא יודע מה היה בעצם בהסכם עם ירמקוב, אבל הנחיתו שוער הכי טוב בשוק שהיה אפשר להביא, שוער מוכח, שוער ישראלי גם. ועל זה אני רוצה לברך את מכבי חיפה, זה ירמקוב שוער מעולה, אבל גם גלאזר שוער טוב מאוד. אני חושב שיש יתרון קל לירמקוב, אבל זה לא, אתה יודע, זה לא משהו שהיה אפשר להילחם בו, ולא צריך להשאיר שוער ממורמר שקיבל כסף גדול.
6: לא, זה יותר מזה, אני יכול להגיד לך שבתוך מכבי חיפה מה שהם אומרים, יכלנו אולי להציע אפילו לירמקוב את ה-500,000, ורצינו. אבל במכבי חיפה הבינו שאם... אתה לא מחתים העונה, גלאזר כבר חותם במקום אחר, ואז אי אפשר להביא את גלאזר, וצריך להגיד את האמת, מכבי חיפה ראתה הזדמנות לאקסיט, והחליטה לעשות אותה.
7: אני חושב שמעדיפים לקחת את הכסף של ירמקוב, מאשר לשלם לו 500.
8: אפרופו אקסיטים, אולי נושא
6: לא, וגם 2. צריך להגיד שגלאזר, אומנם זה אמור להיסגר על 250,000 יורו, אבל הרבה זמן מכבי חיפה אמרה לו, אתה תשיג שחרור חינם, היא לא רצה, אבל בסוף היא תשלם 250,000 יורו.
5: אני תמיד מפרשן מול מבחן התוצאה, הוא נחת פה.
6: הוא כנראה ינחת
5: פה אחוז גבוה, וזה תחליף עולם.
8: רגע, אוקיי. אבל אפרופו אקזיטים, יש איזה חדש עם עניין ענן חלילי?
6: עם ענן חלילי, לפחות לא ממה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים שבאנגליה יש הרבה רצון סביבו, אבל בסן סילואז' לפחות לפי מה שמדווחים, אין עדיין הצעה רשמית אוקיי. חדשה.
7: תשמעו, תרף נמשיך עם עוד מענייני ההכנות של הפועל חיפה לעונה הקרובה. עוד קצת מכבי חיפה, נחזור למשחק, לשמוע התכנסנו, הגמר הגדול, ספרד ארגנטינה, ערב טוב לרובן כהן, הצלם נאמבר וואן שלנו, אבל עכשיו תשמעו, אנחנו פה בשביל הכיף, זה כדורגל, זה שואו, זה תרבות, זה פאן, ואנחנו רוצים ליהנות מקסימום, אז הכנו לכם הפתעה קטנה, אנחנו לרגע אחד פה נפנה את הפודיום,
6: אנחנו נפנה,
7: ואנחנו נזמין לבמה חבר טוב שלנו, או גם איתנו בקדר של הפאנל, והוא עושה את הסטנדאפ ספורט, הכי מצחיק בארץ, ואני רוצה להזמין לבמה את רזגו, הלא הוא רז גולן, מופע מיוחד לכבוד גמר המונדיאל. רז, בבקשה. אפשר כפיים לתת לו?
11: היידה רובבה! אם זה כדורגל, נותנים כזה, לא ערב כדורגל, שישראל, מה העניינים, חברים? אני גילוי נאות, עד היום הופעתי הכי הרבה מול 40 אנשים. דולב אמר לי, בואי, יש אירוע ברוממה וזה, חשבתי כזה קריוקי, פתאום 1,300 אנשים, הכנתי בדיחות של החיים, לא ידעתי, יהיה פה ילדים, אני צריך לעשות הופעה של יובל המבולבל, חבר'ה, אז בלון אדום, בלון קטן. רגע, בואו, תגידו רגע, חבר'ה, כבר שאלו אתכם איזה כמה פעמים, אבל אני חייב לשמוע, כמה מכבי חיפה יש פה? חזק, מה זה מכבי חיפה? יפה, כמה הפועל חיפה יש פה? יש, כל האוהדים של הפועל חיפה הגיעו היום לרוממה, חבר'ה, בואו נעשה להם כפיים, חבר'ה, כל המנויים הגיעו אלינו. ארגנטינה, נכון, אנחנו פה, כולנו ארגנטינה, גם אני אישית בעד ארגנטינה היום, נכון? ארגנטינה, בואו נעשה שוב פעם רעש. בואו נעשה גל, מכירים גל? תעשו גל. איזה גרוע זה גל, נכון? למה עושים גל? כאילו יש שחקן כזה, רואה את הגל עכשיו במגרש, בוא נה, גל, איך הם מרגשים אותי, כל האצטדיון עשה גל. עכשיו, אני לא מבין למה אנחנו, הישראלים, כל כך אוהבים את ארגנטינה, נכון? אנחנו אומרים, הספרדים הם אנטישמים, נכון? זה כל... אנחנו מתחילים לשפוט כל מבחרת כמה היא דיברה נגד ישראל, אבל אני אזכיר לך, הארגנטינאים הסתירו כמו אפיקומן, לא מעט נאצים, חבר'ה. לא מעט נאצים, ואני רק אשים את זה פה על השולחן, לא מחליט לכם את מי לעוד. עוד דבר שמגניב אותי, מכירים את התמונה עכשיו שכולם מדברים עליה, שמסי מקלח את למין ימל? מכירים את התמונה הזאת? כולם אומרים, איזה מטורף זה שמסי מקלח את למין ימל, והשחקן הזה עכשיו הוא אחד השחקנים הטובים בעולם גם. למה אף אחד לא מתעכב על זה שמסי מקלח את למין ימל? זה קצת מוזר, כאילו, מה קרה שם ביום הזה שאמרו למסי מהמדיה של ברצלונה, אמרו לו, ליאונל, בוא רגע, שומע, יש איזה תינוק מרוקאי, אנחנו צריכים שתקלח אותו, ואנחנו ניקח כמה תמונות. כולם לא מדברים על הדבר הזה, כן? זה קצת מוזר. אני חשבתי שאולי שווה לאמץ את הקונספט הזה לארץ, אולי עכשיו נביא, אם יש שחקן כל כך טוב, שקילח שחקן והוא הפך לשחקן מטורף, בוא נעשה את זה אנחנו, למה שלא נביא את שרון שרי לקצף? שיקלח אותם, שיגדל שם את השחקנים, לא סתם קוראים לזה קצף. עכשיו, אמרתי אולי נעשה את זה גם באפול חיפה, הבעיה שבאפול חיפה אין מים חמים במקלחות, וזה בעייתי לקלח ככה תינוק קטן, בלי מים חמים, מה גם שאמבטיה היום, אני אבא לילד קטן, אמבטיה זה איזה 120 שקל, עוד סבון זה עוד איזה 20, משהו 140 שקל, יואב קץ, כאילו זה קצת יושב עליו. היו הרבה נבחרות במונדיאל, לא מעט נבחרות, 48 ליתר דיוק. אני הכי אהבתי את היפנים. למה אהבתי את היפנים? היפנים, כולם מתלהבים מאיך שהם מנקים, נכון? דיברו על איך שהם מנקים את היציע, איך הם השאירו את היציע, איך שהם משאירים את החדר על בשה. נכון? מכירים את הדבר הזה? עכשיו חבר'ה, לא כזה מטורף בתור יפני להשאיר חדר על בשה נקי. לא יודע אם אתם יודעים, חדר הלבשה, מה שקשה לנקות שם זה הדברים הקטנים, זה השערות, זה התלבצים. חבר'ה, היפנים הם חשופיות, הם חלקים. לא כזה אתגר לנקות חדר הלבשה של יפנים. יפנים עדיין מתלהבים משערות בביצים, כמו ילדים בחטיבה. יפנים נוסעים בדרך למשחק, מרים אחד לשני, תבוש, אומרים אחד לשני, נגסקי, בוא תילה, יש לי כבלס על שעלות. לא כזה אתגר להשאיר חדר הלבשה של יפנים נקי. מה כן אתגר? אם היה להם שחקנים כמו אופיר דוד זאדה, נביל חביבאלה, אלה שחקנים שגם אחרי חימו צריכים לעשות לייזר. זה אתגר. אם היה להם את בלילי, בלילי נכנס במחצית להשתין, מנער את הפיני, והקרש נראה כמו אחרי השתלה אצל דוקטור סרקנד. זה אתגר. שלום תקווה, שלום תקווה, אני לא יודע אם אתם יודעים, שלום תקווה היה מלטף את החתול שלו, ואחרי זה היה מעביר על עצמו רולר. זה אתגר, חבר'ה. תנו קצת כפיים, אתם פה עושים לי יותר מדי רעש, זה, קצת כפיים, בינתיים אני אקרא את הבדיחה הבאה. עוד דבר שאני אוהב בכדורגל שלנו, שאנחנו הליגה אחת היחידות בעולם, שהשחקנים משרתים בצבא. מכירים, אתם פותחים אתר ספורט, אתם רואים כותרת, אינון פיינגזיכט, יעדר מהאימון המסכם בגלל שעות ביציאה. זה הליגה היחידה בעולם שזה קורה. אתם דמיינו איזה קורה בעולם? עכשיו נגיד בספרד. אתם רואים מפקד הולך מול שלשות. חבר'ה, אני יצאתי מהבניין סגל. אני הולך לי, פתאום אני רואה מימייה. אני מרים את המימייה, רואה ראשי תיבות LY. למין, זה מוכר לך? מוכרת לך המימייה הזאת? יש לך שעה ביציאה, למין, שב. ולמין כזה עושה לו, עכשיו המפקד סרחיו, כפרה עליך, אני לא יכול לצאת מאוחר, יש לנו ויה ריאל באל מדריגל. אני לא יכול לאחר, יש לי גם, אני צריך להחליף עכשיו אוטובוס במרכזי צביליה, אין לי קו ישיר, אני נוסע ב-826. והמפקד כזה עושה לו, ימין, ימין, ימין, עכשיו זה במייה, אבל מה יהיה שזה יהיה נשק באבטש באוססונה? מה יהיה? בעיה, בעיה בארץ, זה דברים שיכולים לקרות רק בארץ. יש לנו גם את מנשה זלקה, חבר'ה, כפיים למנשה זלקה, עשה מלא מילואים, חבר'ה, כפיים למנשה. אבל רגע, לא צריך להגזים, לא צריך להגזים עם הכפיים למנשה, כי חבר'ה, מנשה הוא לא מתמודד לבלון דאור, כן? בסדר? מנשה לא עכשיו יצא למילואים מדורטמונד. אם אני אגיד לכל אחד פה, תקשיב, או שאתה הולך לשחק ביום שישי בשעה 2 באצטדיון ברל בנוף הגליל, בפלייאוף תחתון ליגה לאומית, או שאתה נכנס לבינג'בל לבד, כל אחד פה מעמיס עליו 2 מנות קרב ונכנס לבינג'בל. לא כזה אתגר, חבר'ה. לא כזה אתגר. אנחנו בכדורגל שלנו חושבים שהמצאנו אותו, אנחנו לא מכבדים את העולם, אנחנו לא מכבדים את המקצוע הזה, ואני אסביר. בוא נשאל פה מישהו, איך אתה קורא לרונלדו, לא קריסטיאנו, רונלדו הרגיל, איך אתם קוראים לו? איך? רונלדו השמן, יפה. אנחנו הישראלים קוראים לרונלדו, רונלדו השמן. וזו הוכחה לאיך שאנחנו לא מכבדים את המקצוע הזה. הבן אדם זכה בכל שיא אפשרי, שעבר כל שיא, שיחק בכל אסטדיון, בכל מעמד, ואנחנו מתייחסים אליו כאילו חימושניק משיבטה. כל העולם קורא לו R9, רק אנחנו מתייחסים אליו כאילו ניסים סיסקה. וזה רק מראה לי כמה שאנחנו לא מכבדים את המקצוע הזה. אין לנו כינויים טובים בארץ לכדורגלנים, בעולם יש לך כינויים מטורפים. יש לך את לואי סוארז, אתם יודעים איך קוראים ללואי סוארז? אל פיסטולרו. אל פיסטולרו. יש לך את פרננדו טורס. אל ניניו. אל ניניו. מה יש לנו בארץ? מוטי קקון. איך קוראים למוטי קקון? העית. חייד בסכנת הכחדה, נשארו 3 כאלה בשמורת היהודיה. אייל ברקוביץ', איך אנחנו קוראים לאייל ברקוביץ'? איך? הקוסם, יפה. עד שהיה לנו שחקן ברמה בינלאומית, נתנו לו שם של שווארמה. יש לנו את האווירון. איזה כלי טייס מאפן. פה בעמק ישראל הם מתרסקים כל שני וחמישי. נתתם לו כלי שעכשיו כלי תעופה. אתה יודע, בוינג. טוב שלא קראנו לו הקאיה פיקנטו. הכנתי לכם רשימה, בגלל שאין לנו כינויים טובים לשחקנים בארץ, היום אצלנו בארץ כבר לא נותנים כינויים לשחקנים, אז הכנתי לכם כמה כינויים שאני רוצה שתצאו איתם מפה ותשרישו אותם. נתחיל. אצילי, לטוטה פרוטה, דור מיכה, לטוטה מסאלה, נבות רטנר, הדאולינגו, פליקס חלפון, הוולטר, דיה סבא, אל בקלאווה, וערן לוי, ערן לוי, אתם תיתנו לי את הכינוי, אם אנחנו קוראים לרונלדו, רונלדו השמן, אז ערן, ערן השמן.
4: רדיו חיפה 107.5, אנחנו מודים לחברים שלנו בהיכל הספורט רוממה בחיפה, ולוקחים את השידור לכאן, לספורטלי, בקירת מוצקין, הקאנטרי העירוני שמארח כרגע את אדוני ראש העיר, הנה ציקי אביסר נושא דברים.
12: כדי שאנחנו נוכל לשמר מינימום של שגרה בתוך מלחמת התשה שנכנסה לשנתה השלישית, חלי, אני רוצה לומר לך שאני אוהב אותך בשמי ובשם כל הקהל המוצקינאי והישראלי הענק שמחבק אותך, ואנחנו חווים לגיבורים כמו דן לשמוח, להיות מאוחדים, לפעול יחד על אף הכיתוב, על אף המחלוקות, להיות ביחד, במיוחד בתקופה הזאת, ולא משנה מה תהיה הכרעה דמוקרטית, עם אחד אנחנו, וזה המסר שאני אצא גם הערב, למרות שבמגרש אנחנו כולנו, אני מניח, ארגנטינה, אבל כחול לבן, ישראל. אז תודה רבה לרדיו חיפה, תודה רבה לקהל הנפלא כאן, וכמובן לחיילים הגיבורים שלנו, שישמעו ויצפו במשחק הזה בגבולות הארץ. יישר כוח לכולם, על כולם תשרי הברכה.
2: אמן. תודה רבה. תודה רבה לראש העיר ציקי אביסר, תודה רבה על הדברים המרגשים האלה, וזו המציאות שלנו כאן במדינת ישראל, לצערנו הרב. אבל אנחנו באמת במעבר חד נרצה לעבור. או, יש לנו כאן עוד מישהי? כן.
13: שלום, שמי עדי, אני אוהדת ביתר ירושלים. אני מאוד מבקשת שלא תצאו עליי. אבל ביתר זאת הקבוצה של המדינה ואין כמו ביתר.
2: רגע, מי יותר טובה? ביתר ירושלים או מכבי חיפה?
13: תקשיב, בהיסטוריה זה מכבי חיפה, זאת מכבי חיפה, אבל בקהל ובנאמנות לדעתי זאת ביתר.
14: כל הכבוד לך.
2: יפה מאוד, עדי, מי לוקח היום את הגמר של המונדיאל?
13: ארגנטינה 2-1, או 1-1, ואחרי זה בפנדלים מהם.
2: אז תני גם את הכובשים.
13: מסי, מה?
2: היא אמרה ארגנטינה, היא אמרה.
14: היא אמרה גם ביתר, הכל בסדר.
13: יאללה, ביתר, הקבוצה של המדינה!
14: שמע, אני לא ציפיתי שבמעוז כאן...
2: לא,
14: יש... ביתר
2: ירושלים, אחד שאתה צריך לדעת. תמיד היה כמו למכבי חיפה, גם לביתר ירושלים,
14: תמיד.
2: קהל בכל הארץ.
3: נכון, תמיד זה היה כך.
14: אגב, גם אנחנו אוהבים את ביתר בלי קשר.
3: רק אני קצת חלוק לגבי הקטע של הנאמנות והקהל.
2: בואי.
3: זה...
2: בואי,
3: זה חוכמה קטנה.
2: לו קצת הוא צריך לא. שתיתן לו קצת בראש.
3: אני, למה אתן בראש? אני רוצה לדבר עובדות.
2: מה?
3: אני הייתי נוסע לטדי, כמו כולם, בשנים האחרונות שקדמו לשנה האחרונה, והאצטדיון היה קרח, היו צריכים
14: להשתלט את האחרונה
3: בטורקיה.
14: והיום כמה...
3: אני רואה, היום שמצליחים זה לא חוכמה.
14: בסדר.
3: אני רואה...
14: חלק מהעניין
3: את, אבל. את סמי אופר מלא, והמינוי תמיד סולד אאוט, בלי שום קשר למיקום של...
14: אני גם חושב שעובדים של מכבי חיפה.
3: וזה ההבדל הגדול בין המועדונים. השאלה מה יקרה בביתר שתהיה עונה גרועה, כמו שהייתה למכבי חיפה בעונה הבאה.
14: אז יהיו פחות אנשים ביציעים, זה ידוע.
3: הרבה פחות, ולא יכירו את המנויים.
14: אני חושב שאוהדי מכבי חיפה גילו בשנתיים הפחות טובות נאמנות, באו לכל מגרש, אין ספק שזה באמת הנקודת אור היחידה בשנתיים האחרונות, ווואלה, אתה יודע מה, שני הקהלים קהלים טובים.
3: והיה פה אחד מהאוהדים שאמר ינקלה, והוא לא יודע מי יבוא אחרי.
2: נכון, ילד.
3: אז ילד.
2: ילד, שיודע להעריך.
3: נכון, אז קודם כל אני מאוד מאוד אוהב את ינקלה שחר, וגילוי נאות, אני גם מקורב אליו וגם עושה עסקים חברות בבעלותו. אבל למכבי חיפה תמיד יהיה בעלים שירצה וישקיע ויבוא למכבי חיפה בזכות הגרעין הזה שיאנקלה בנה, התלכיד של הקהל המטורף הזה, שזה קהל ברמה אירופאית מבחינת הכמויות, שאיצטדיון סמי עופר צר מלהכיל את הכמויות של הקהל של מכבי חיפה.
14: לגמרי.
2: יפה, אנחנו דקות אחרונות, ואנחנו כן בכל זאת היום משדרים כאן את גמר המונדיאל ארגנטינה נגד ספרד, ואני רוצה לשאול אתכם על אנשי מפתח בכל נבחרת. מי הם האנשים, השחקנים, שצריכים לעשות את ההבדל מבחינת ספרד? מי הם צריכים לעשות את ההבדל מבחינת ארגנטינה?
1: אז מבחינת ספרד, כמובן, לפי דעתי, רודרי בקישור, זוכה כדור הזהב לפני שנתיים, השחקן אולי הכי טוב שלהם במונדיאל הזה.
2: הבלנס של ספרד.
1: מחזיק להם את הקישור בצורה פנומנלית, אחד השחקנים אולי הכי טובים בעולם בעמדת הקישור. ואם הוא יבוא טוב היום, ויבוא כמו שהוא הגיע לאורך כל המונדיאל הזה, הוא יכול להביא להם גביע היום. זה בצד של ספרד, בצד של ארגנטינה, אני לא חושב שיש מה להרחיב.
2: תגיד, אבל תגיד,
1: בסדר. לאו מסי, לאו מסי.
2: האם לאו מסי לבד יכול להספיק מול נבחרת ספרד? זו השאלה, אני חושב שכולם שואלים.
1: זה כל הנבחרת שמגיעה סביבו בסופו של דבר. הם עושים את העבודה בשבילו. אתה רואה כמה הם מעריכים אותו, כמה הם מעריצים אותו, איך הוא נכנס לחדר הלבשה שהוא הולך ראשון, והם הולכים אחריו. זה משהו שאין באף נבחרת היום. ואני חושב ש... אתה יודע, בסופו של דבר ארגנטינה, כל המונדיאל הזה חוזרת בקאמבקים. זה מונדיאל של קאמבקים. אז גם אם היום הם בטעות יקלו לפיגור, הם יכולים לחזור.
14: אז אני הולך עם למין ימל בספרד.
2: למה אתה הולך איתו אבל?
14: למה? כי אני מת על הסגנון משחק שלו, על השקט שלו, על הווירטואוזיות שלו. לשחקן כזה אתה בא לראות ולקנות כרטיס. ואותו מה הדברים אמורים גם לגבי מסי. אז זה באמת שני שחקנים גדולים, אחד כבר בשלהי הקריירה, אחד בהתחלה. אני חושב שנוכל ליהנות פה וואלה, יופי של קרב.
3: אני מצטרף למה שאור אמר לגבי רודרי, אבל אני חושב שספרד, תומר, אי אפשר לבחור שחקן אחד. אמרתי, השלם גדול מסך על הקו. גם אם רודרי לא ישחק, ואם שחקן אחר לא ישחק, הנבחרת הזאת תעלה והיא תשחק אותו דבר. אתה לא תראה פגיעה באיכות, כי זה ממש כמו נבחרת שמוליכה זרם. אחד מוליך כלפי השני, וזה יוצא 11 שחקנים שמניעים את הכדור בצורה מופלאה. כמובן שבארגנטינה התלות היא בשחקן אחד, יש שומרים הגדול בכל הזמנים, שחקן שזכינו לחיות בזמן שהוא משחק כדורגל, נהננו ממנו גם בארגנטינה, גם בברצלונה כמובן, גם בפריס סן ז'רמן שהגיע לפה לסמי עופר, וגם בפריס שראינו אותו שם, זה פשוט
2: כבר
3: היה יוצא דופן, אבל עדיין לא רוצה לשבור פה לכולם את הלב, אבל כנראה שזאת תהיה ספרד שתנצח.
2: יפה חברים, אנחנו רוצים להצטרף לשידור הישיר של המשחק ארגנטינה נגד ספרד.
1: רגע, תומר, תוצאות.
2: תוצאות?
1: שוב.
2: תוצאות הקהל יגיד, אני רוצה שהם יראו כבר את השידור, הם רוצים לראות את השידור עצמו.
14: הנה ארגנטינה, כולם שרים.
2: מי רוצה ארגנטינה?
14: איזה רוב.
2: יש פה מישהו שרוצה ספרד?
3: היו, היה לך פה איזה אחד, שתיים.
2: יפה, אנחנו עוברים לשידור המשחק. תודה רבה לציקי אביסל,
14: ראש העיר קריית מוצקין.
2: תודה רבה למרכז ספורטי, לעיריית קריית מוצקין. יש פה מאות אנשים ש... שהגיעו לכבד את האירוע, היה לנו מדהים. כיף לראות אתכם, לשמוע
15: רבה,
2: אתכם, תודה רבה חברים.
4: תודה רבה לפאנל כאן בספורטלי בקריית מוצקין, תודה רבה לתומר לוי, לניסן קניאס, לדורון בן אור ואור כוחן שליוו כאן את הקהל החל בשעה 9 ועד עכשיו. מסקרן אותי לדעת מה קורה ברוממה. אני אשמח אם באולפן ירימו את ערוץ רוממה, היכל הספורט, על מנת להבין אם יתקפלו שם מוקדם או שמא יש עדיין התרחשות.
7: אז קובי, בוא נשמע את הטלוויזיה. חברים שלנו ערב מהנה, תהנו, תאכלו טוב, תשתו טוב, ותרשו לי להגיד יאללה ארגנטינה.
4: יאללה ארגנטינה, יאללה ארגנטינה. אז תודה רבה לשני הפאנלים, גם לפאנל בהיכל הספורט רוממה בחיפה, דולב נישליס, שלמה וייס, תום בנאדו ורון בוסקילה. אנחנו רדיו חיפה 107.5, ואם חשבתם שבערב בגמר המונדיאל אנחנו נרים ערוץ מוסיקה ונלך לישון כי כולם בטלוויזיה, אז זהו שלא. אז זהו שלא, אנחנו כאן, ואנחנו נפתיע אתכם עוד יותר. אנחנו כאן כדי להישאר לפחות עד חצות. אנחנו נמשיך בשעתיים הקרובות, תוך כדי תנועה ותוך כדי הלהטוטים של מסי בכדור, לדבר עם האנשים, לשמוע את האימורים. בינתיים אפשר לספר שכאן בקריית מוצקין, בספורטלי, אנחנו רואים מאות בני אדם. המדשאה הירוקה והמוריקה מלאה באנשים, חלקם התאבזרו מבעוד מועד בכיסאות נוח כאלה. כולם מגיעים לכאן עם סקיות של החמנייה, עם הרבה הרבה חמנייה, עם הרבה הרבה גרעינים, במגוון, במגוון ורסיות. באו לכאן מצוידים אל הקאנטרי של קריית מוצקין, והאווירה כאן נהדרת. אז אנחנו נשמור על האווירה נהדרת בעזרת המוזיקה שלנו. נודה שוב לצוות, לטכנאי השידור כאן במוצקין אור מאיר. נודה למי שסיים את חלקו הערב הזה ברוממה, קובי פרל הטכנאי. הטכנאית באולפן, יסמין שבר, היא תמשיך איתנו עד חצות, ועם המוזיקה של רדיו חיפה 107.5.

רדיו חיפה 107.5, אתם לא טועים, אנחנו בשידור חי וישיר. כרגע נקודת השידור שלנו בספורטלי בקריית מוצקין. אנחנו כאן בהקרנה חגיגית וגם חינמית, ללא כל העלות. אני בטוח שכולכם התארגנתם על צפייה במשחק גמר, אבל היה ולא, ואתם באזור, אנחנו יותר מאשר נשמח אם תיכנסו פנימה אל המדשאה. נחמד כאן, חמים כאן, כן, גם מעט לח כאן, אם להודות באמת, ואנחנו דוגלים באמת, כן, מזג אוויר לח, אבל אנחנו תחת כיפת השמיים עם מסך ענק שמקרין כרגע את מה שצריך להקרין, נכון? כאילו אין מקום שמקרין עכשיו MTV, אם בכלל. הערוץ הזה עדיין קיים. כולם מקרינים כדורגל הלילה הזה בכל העולם, אגב, לא רק כאן בארץ הקודש. אנחנו נהנים כאן בשלב הזה בעיקר לראות את שחקני שתי הנבחרות עם תמונות למזכרת, תמונות קבוצתיות שהקבוצות ערכו לפני כמה שניות לפני הגמר. אז ארגנטינה, 3 פעמים אלופת עולם, 1978, 1986, הגמר אולי המפורסם מבין כולם, יד אלוהים, כן, ידו של מרדונה, ו-2022, גמר הגביע האחרון שארגנטינה מנצחת וכותפת את התואר אלופת העולם. ספרד לעומת זאת, ב-2010, לקחה את אליפות העולם היחידה שלה. היא מאוד רוצה להוסיף לה ארסנל, אליפות נוספת, גביע נוסף, גביע עולם נוסף. אם זה יקרה הערב, כן או לא? מה, מותר להגיד שלא. אנחנו, מה זה לא? אנחנו לא בעד. אנחנו עם הרוב, והרוב קובע במדינה הדמוקרטית. אנחנו לחלוטין בבמוס ארגנטינה. אז אנחנו בעצם עכשיו יכולים להכריז על תחילתו של המשחק. הנה, אנחנו כחצי דקה בתוך תוכו של משחק גמר גביע העולם בכדורגל. ארגנטינה 0, ספרד 0. המוסיקה של רדיו חיפה מקבלת דוספואה. אנחנו ננגן אותה מדי פעם, גם ניכנס, ניקח כל מיני אוהדים משני הצדדים על מנת להחליף כמה מילים כאן בשידור, לשמוע גם את האימור שלהם וגם להעביר כאן את האווירה המתקיימת. כאמור, אם אתם באזור של הקאנטרי העירוני בספורטלי בקירת מוצקין, אתם יותר מאשר מוזמנים להיכנס פנימה. אדוני ראש העיר כאן, כמובן, אם תרצו לפגוש גם בו אתם יכולים. המוסיקה שלנו מתנגנת, ממשיכה להתנגן. ערב טוב.

0: רדיו חיפה 107.5, אנחנו בשידור חי וישיר. האמת מסקרן אותי לדעת מי מאזין לנו כעת. אם יש כאלה, אתם יותר מאשר מוזמנים לשלוח וואטסאפ 0522-622-107.5. אנחנו לחלוטין, אנחנו כאן בתוך תוכו של אירוע עולמי ורוצים לדעת מי מאזין עכשיו. האם אני מדייק בוואטסאפ? 052-622-1075. זה מספר הוואטסאפ שלנו. אם בא לכם להתקן אותנו שאתם בהאזנה מלאה, זה נהדר, זה אומר עליכם הרבה. אתם בעצם, אתם לא מיני רבים, אתם מיני בודדים שכרגע מאזינים למוסיקה במקום לצפות בערוץ 11, או בכלל, לצפות באירוע שהוא מדורת השבט הערב הזה בכל העולם. גמר גביע העולם בכדורגל, ספרד, ארגנטינה. אנחנו אחרי 20 דקות של כדורגל, רוצים להבין מה קרה כאן. מה קרה כאן עד כה? ולכן אנחנו מצרפים לעמדת השידור שלנו שניים, גם את אור כוחן וגם את רן עמר. אור, אני מתחיל איתך, אתה בעצם כתבנו שרץ כאן על הקווים על מנת לעדכן כרגע את כל המאזינים במתרחש ב-20 הדקות הראשונות. מה ראינו?
1: קודם כל ערב טוב לכולם, ערב טוב לך דיוויד היקר.
0: אהלן.
1: אנחנו פה באווירה מטורפת בספורטלי בקריית מוצקין עם משחק הגמר של מונדיאל 2026. ספרד, בוא נגיד, ב-20 דקות הראשונות השתלטה על המשחק בצורה די אבסולוטית. ארגנטינה כמעט ולא קיימת על המגרש.
0: מה אתה אומר? שמע, זה מפתיע או שלא?
1: לא, זה לא מפתיע, כי בדרך הספרד אוהבת להחזיק בכדור, אוהבת לשלוט במשחק, וגם מגיעה ללא מעט מצבים שהיו יכולים להסתיים בשער. ארגנטינה כרגע עדיין לא התעוררה, וזה גמר, אז אני ממליץ להתעורר כמה שיותר מהר.
0: זהו, השאלה מה ארגנטינה צריכה לעשות כדי להתעורר? האם היא צריכה שער מצידם של הספרדים על מנת להתעורר, או שיש סיכוי לעשות את זה אחרת?
1: תשמע, לפי ההיסטוריה של המונדיאל הזה אפשר להגיד שכן, אולי שער אחד או אפילו שניים פה יעירו אותה.
0: כן, בעיקר לפי ההיסטוריה של ארגנטינה במונדיאל הזה.
1: כי ארגנטינה אוהבת לחזור מקאמבקים אחרי שהיא בפיגור. אבל אתה יודע, בסופו של דבר יש לך שחקן אחד בשם לאו מסי על המגרש, שרגע אחד קסום שלו יכול להחזיר את ארגנטינה אחרי שהיא בכלל לא התעוררה במשחק הזה. אז אין לדעת, זה באמת יכול ללכת לפה או לפה.
0: טוב, אבל אני פספסתי אותך בפאנל, אני רוצה רגע את האימור שלך, אור.
1: Okay.
0: ספרד, ארגנטינה, קח אותי לקצה, עזוב הערכה, פנדלים, מי מניפה את גביע העולם בכדורגל הערב?
1: ספרד מנצחת 2-0 ב-90 דקות.
0: אתה יודע שאתה לא עם הרוב.
1: אני יודע שאני לא עם הרוב, אבל זה מה שאני חושב.
0: מה חושב רן עמר שנמצא איתנו כאן? אנחנו נבדוק איתו עכשיו. אני דווקא מתחיל עם רן מהסוף. אני רוצה להתחיל עם רן מהסוף. אור כוחה נתן את האימור שלו. ספרד מניפה את גביע העולם הערב. מה דעתך? קובעת? כי?
2: אני חושב, תראה, אני הולך על 1-0 ספרד בערכה. היא עשתה את זה כבר ב-2010. היא אולי תעשה את זה שוב. ארגנטינה נבחרת לא פריירית, היא נבחרת שיודעת לחזור מפיגור. אבל ספרד מרשימה אותי בטורניר הזה בצורה שאני לא זוכר נבחרת שככה התרשמתי ממנה בכל מונדיאל אחר, ואני באופן אישי לפחות מאוד מקווה שהמשחק הזה לפחות יהיה מעניין, כי 22 דקות שעברנו הם באמת לא הראו יותר מדי, לחץ ספרדי גבוה, ניסיון התגוננות ארגנטינאי, אבל יש לנו פה לפחות עוד שעה וקצת של כדורגל.
0: טוב, אולי נתפוס איזה שער בשידור? לא, חשבתי אולי. רן, תודה. אור, לסיום, אני רוצה רגע לחתום את החלק הזה שלנו, בזה שאנחנו נסכם את 22 הדקות הראשונות. אם עכשיו כל המשחק הוא באותו סטייל של 22 הדקות הראשונות, זאת אכזבה מבחינת הכדורגל, מבחינת השמחה של המשחק, או שיש פה כדורגל טוב?
1: אכזבה גדולה מאוד, אחד הגמרים בינתיים, אחד הגמרים החלשים שאני זוכר, לפחות במונדיאל. נקווה לפחות לשערים, ליותר מצבים, ליותר קצב משתי הנבחרות. מאמין שהם יכולות להתעלות על עצמם.
0: טוב, שמע, אתה בחלק הזה היית ממש מעולה. אם זה תלוי בי, אני שם לך את אותה טבעת שאלופת העולם תקבל בסוף המשחק. יש טבעת, יש מדליות, משחק 3-4, יש הרבה דברים חדשים במונדיאל הזה.
1: נכון, חד משמעית. תגיד לי, שאלה לי אליך.
0: שאלה אחרונה לפני שמחזירים את השידור לאולפן.
1: מה התוצאה שלך?
0: שמע, הלב אומר ארגנטינה, הראש אומר ארגנטינה, ואני הולך עם ארגנטינה.
1: כמה?
0: גם את זה צריך לומר.
1: מה אני שואל אותך?
0: טוב, 90 דקות מסתיימות ב-0-0, זה מה אני יכול להגיד, okay. ואני חושב שאני באמת מיני בודדים בעולם שמאמר על 0-0 אחרי 90 דקות, נכון? Okay. אין, okay. אין כמוני.
1: אין הרבה כאלה.
0: אם רק היה אפשר לשלוח ווינר עכשיו הייתי עושה את זה. אז 0-0, אתה יודע מה?
1: כן.
0: פנדלים ארגנטינה.
1: וואה.
0: כן, גם הערכה.
1: כמו בגמר הקודם.
0: וואלה, לא זוכר את הגמר הקודם.
1: גם פנדלים, אבל נגמר 3-3.
0: טוב, אז הנה, יש פה בעצם שני מאמרים על ספרד, ואחד שאומר ארגנטינה, ואנחנו תוך כדי תנועה נדע מי צדק. אני מודה גם לרן עמר וגם לאור כוחן, אנחנו מחזירים את השידור לאולפן.

0: אוקיי. אנחנו כאן לשידור חי וישיר רדיו חיפה 107.5. עמדת השידור שלנו כאן בספורטלי בקריית מוצקין, מה שאומר הקאנטרי העירוני. אנחנו כאן תחת כיפת השמיים משדרים את גמר גביע העולם בכדורגל לקהל של מאות שהגיע לכאן והצביע ברגליים, קהל שהעדיף לא לראות את הגמר בבית או אצל חברים, אלא להגיע לכאן עם הגרעינים, עם האבטיח, עם הבירה, לפרוס כאן את מרקולטו ולצפות במשחק הכדורגל הדי אוקיי. אם אני לוקח רגע את התגובות שאנחנו שומעים כאן, הדי משעמם, שזה מוזר להגיד את זה על גמר גביע העולם בין ארגנטינה לספרד, אבל אלה הקולות הנשמעים כאן בעיקר מהצד הארגנטיני, הצד שמחכה לאיזה פלפול במהלך המחצית השנייה. מסכמים כאן 0-0, ואני מזכיר לכם, לפני חצי שעה, אפילו קצת פחות, נתנו כאן אימורים, והיה מישהו שאמר 0-0 90 דקות, נכון? היה מישהו כזה, קוראים לו דיוויד, לא נרחיב בעניין שלו, אבל יש כאלה ששמו את התוצאה ואת האימור שלהם על השולחן, אז תזכרו את העניין הזה. מחצית זמן טוב לקרוא לכם להגיע לכאן, אתם יודעים, האם אתם במקרה עוברים כאן באזור ואתם מחפשים מקום טוב לצפות בו במשחק, אתם לחלוטין יכולים להיכנס, הכניסה ללא כל עלות, והקהל כאן אוהב את מה שהוא רואה. ילד, בוא לרגע, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, אל תצלם בלבד, בוא גם תדבר ברדיו, בוא רגע, בוא, בוא רגע, בוא, בוא לידי, בוא, בוא, קח מיקרופון, קח מיקרופון, קח, קח, קח, קח, קח, כמו שאתה מדבר עם המורה או המורה, בוא תתקרב אליי שתשמע. כן, אבא, אבא, אבא, אבא. תגיד, אתה מרוצה ממה שאתה רואה או שאתה מאוחזר?
1: כן.
0: באמת?
1: כן.
0: אוהד של מי אתה? של ספרד או ארגנטינה?
1: ספרד.
0: כן? אז בוודאי שאתה אוהב את מה שאתה רואה.
1: אבא.
0: אבל זה עדיין 0-0, כן? עדיין 0-0. תן לי רגע אימור, 90 דקות, איך זה נגמר?
1: 2-1 ספרד.
0: 2-1 ספרד?
1: כן.
0: מי נותן את האחד של ארגנטינה? מסי?
1: מה?
0: מי נותן את השער של ארגנטינה?
1: מסי.
0: ואת שני השערים שאתה מאמר עליהם לספרד, מי?
1: למין ימל. ולמין ימל.
0: אתה יודע שאתה לא עם הרוב, אתה הולך פה נגד הזרם, מה שנקרא. כן, ולא אכפת לך עם זה. בסדר. ואבא גם אוהד את ספרד?
1: לא.
0: אבא לא אוהד את ספרד?
1: לא.
0: אבא אוהד את ארגנטינה?
1: כן.
0: אז וואי, יש פה קרב משפחתי. תודה רבה לך, תודה, חמוד. אז כן, הקהל אוהב את האווירה. האווירה כאן מנצחת. בין אם מדובר ב-0-0, ובין אם התוצאה תשתנה במחצית השנייה, הקהל אוהב את מה שהוא רואה, ואנחנו רוצים להודות גם למורן שמנהלת כאן את האירועים בקאנטרי, בספורטלי, במוצקין, על סבר הפנים היפות. אתה רוצה לדבר איתי בשידור גם כאן? אתה רוצה לדבר איתי? בוא. תגיד לי קודם כל איך קוראים לך. מי אתה? איך קוראים לך?
2: נווה.
0: נווה, אנחנו בשידור חי ברדיו, רדיו חיפה 107.5, אוהד של ספרד או ארגנטינה אתה?
2: ארגנטינה.
0: ארגנטינה, ואתה מאוכזב מה-0-0 או דווקא אתה אופטימי לקראת המחצית השנייה?
2: אופטימי לקראת המחצית השנייה.
0: אבל לא משחק גדול, נכון? לא משחק גדול.
2: כן.
0: מסי, מה, איזה ציון היית נותן לו מאחת עד עשר נגיד, על המחצית הראשונה? טעון שיפור.
2: הייתי צריך שיפור, צריך
0: שיפור. שבע זה כמעט טוב, כמעט טוב זה לא מספיק, צריך להשתפר. אני מבין, יאללה, אז בהצלחה לארגנטינאים. טוב, הדעות כאן חלוקות, הדעות חלוקות ומשתנות בין האוהדים, חלק ספרד, חלק ארגנטינה, דובר עיריית קריית מוצקין, אבי אלמלם, שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב, דיוויד.
0: טוב,
3: יחד אותך. יחד איתי פה איתי צורף, סגן ראש העיר רק.
0: איתי צורף, סגן ראש העיר, שלום. אותך לא צריך לשאול איזו קבוצה אתה אוהד, הגעת לכאן עם החולצה הנכונה,
3: כן.
0: אבל את סגן ראש העיר בהחלט נשאל, הוא הגיע לכאן עם צבע ירוק, ניסיתי לראות ירוק על המגרש. רק הדשא ירוק, בכל זאת, מכבי חיפה. כן, שלום.
4: אהלן, ערב טוב.
0: שמע, יש פה אירוע ממש מכובד, אני רוצה להגיד לך שרף הציפיות היה מסוים, וכמות האנשים עולה על רף הציפיות, כמות בהחלט מכובדת של אנשים שהעדיפו לראות את משחק הכדורגל כאן על גבי מסך ענק, ולא בבית עם חברים, וזה לא ברור מאליו.
4: לגמרי, לגמרי, וטוב, זה חגיגה של קיץ, אנחנו עושים במוצקין הרבה מאוד אירועי קיץ מהממים, וזה היה ממש מתבקש. להוציא את החבר'ה של קריית מוצקין והסביבה מהבתים, מהקורסה, מהמסגן, ולבוא לפה לספורטלי, לבריכה, לבריזה, לאווירה של בריכה. היה פה לפני שעה וחצי הפאנל של רדיו חיפה, שזה מעליו כל יום קרנבל של כדורגל, אז על אחת כמה וכמה כשזה לפני גמר של המונדיאל. פסטיבל.
0: לגמרי, ואני רוצה להגיד לך שאני עיינתי בחוברת האירועים של עיריית קריית מוצקין לפני יומיים, והתעייפתי בעמוד 31, לא המשכתי הלאה, יותר מדי אירועים הקיץ הזה, ואני מאוד כולי תקווה שלא הג'ינג'י מארצות הברית ולא האיראנים, שאף אחד לא יעצור לנו את הקיץ הזה, אבל עובדים קשה, וישאר כוח.
4: קודם כל, תודה. הוכחנו שגם כשהג'ינג'י יש לו תוכניות אחרות, אז אנחנו יודעים לפצות. נדחו לנו אירוע יום העצמאות, וב-14 במאי חגגנו בגדול, בזמנו עם טונה ועם נטה, ואני מאמין שהקיץ נצליח לחגוג במועד עם אביו פנחסו ושזמת, ויש לנו עוד הרבה מאוד אירועים למבוגרים, לגמלאים, לצעירים, לנוער, לזיינד י"ב, למשרתי המילואים, למשפחות המיוחדות. באמת, התעייפת בעמוד 31, אבל מי שיפתח את החוברת ייהנה מערימות, ערימות, ערימות של אירועים, ואנחנו עובדים כבר עכשיו על זה שהחורף יהיה לא פחות חם מהקיץ.
0: זה ממש מעניין. הכינוח הוא בעצם אירוע מסורתי כאן בעיר, צוב החוץ, שזה לקראת סוף אוגוסט, או שזה לא הכינוח, זה רק חלק אחד מתוך הכינוח הגדול.
4: תראה, בגלל שמוצקין היא עיר ללא הפסקה, אז קשה להגיד שזה כינוח, כי אחרי הכינוח מסיימים ואנחנו רחוקים מלסיים, אנחנו פשוט לא נפסיק, אבל זה יהיה הכינוח של הקיץ הזה. צוב החוץ זו מסורת שהתחיל ראש העיר ציקי אביסר בשנה שעברה. אנחנו בעצם מוציאים את החגיגות, בדרך כלל אנחנו חוגגים באמפי שלנו, באמפי פארק. אנחנו מוציאים את החגיגות החוצה לסדרות גושן, להפריח את הסדרה, את העסקים, מוציאים במה החוצה ומזמינים באמת את תושבי קריית מוצקין וכל האזור לחגיגה אמיתית של סוף הקיץ. יהיה תענוג, אין לי ספק בכלל. רק נשאר לנחש איך הפעם ייכנס אביו פנחסו אחרי שהוא נכנס על גלשן ועל מגש פירות ועל לא יודע מה עוד.
0: על גמל הוא עדיין לא נכנס, על גמל.
4: אז אולי על גמל הוא ייכנס במוצקין.
0: טוב, תודה רבה. דובר העירייה אבי אלמלם, תן לי אימור רגע. סוף 90 דקות, אנחנו נעמוד כאן על איזו תוצאה?
3: יש לי הרגשה שאנחנו הולכים לערב ארוך, כמו שהמשחק נראה. נראה לי שאנחנו הולכים בערב ארוך.
0: היה מישהו, קוראים לו דיוויד עזרן, אולי אתה מכיר אותו, הוא עם 0-0 בסוף 90 דקות.
3: 0-0 ב-90 דקות, זה מה שאנחנו הולכים להערכה.
0: כן.
3: כן, כן, זה נראה ככה. אבל בסדר, יש לנו סבלנות, אנחנו נחכה. זה אירוע של פעם בארבע שנים, זה לא קורה כל יום. שפו, מילה טובה לתושבי קריית מוצקין שהגיעו פה בהמוניהם. יש פה מאות תושבים שהגיעו ליהנות מערב של כדורגל. כיף לראות אותם כאן, כמו שאיתי אמר, זה רק חלק משלל האירועים שהכנו לתושבים במהלך הקיץ הקרוב. וכן, כן, כיף מאוד לראות. אני מאוד מאוד מקווה, אתה יודע, ברקע השמועות שאנחנו שומעים בימים האחרונים, אני מאוד מקווה שאנחנו נצליח לקיים את כל האירועים כסדרם ושום דבר לא ישתבש לנו. וכן, כיף גדול.
0: מורן מנהלת האירועים, גם תורמת לכיף הזה.
3: מורן צורף היקרה, שבאמת היא ביד רמה מנהלת את כל תחום האירועים בעיריית קריית מוצקין, ועושה עבודה מדהימה, ושווה גם להרים לה, כי באמת שם מדהימה.
0: יופי, אז הרמנו לכולם, ואנחנו נמשיך להרים, אנחנו כאן...
3: ואני רוצה גם להרים לדיוויד עזרן.
0: איזה כיף!
3: דיוויד עזרן הגדול.
0: תבוא יותר, אבי, תבוא יותר. אבי, טוב, אני מאוד מקווה להוסיף את הגביע הרביעי לארגנטינה, אחרי 1978, 1986 ו-2022, אני מאוד מקווה ש-2026 גם תיזכר כשנה של ארגנטינה.
3: יאללה, אני בעד.
0: את זה אנחנו נדע במחצית השנייה. אבי אלמלם, דובר עיריית קריית מוצקין, תודה רבה.
3: תודה, דיוויד.
0: תודה רבה. טוב, אנחנו כאן ברדיו חיפה, 107.5 ממשיכים את השידור הזה, אנחנו לא עוצרים לרגע, המוסיקה שלנו ממשיכה להתנגן, ואנחנו נמשיך להעביר את הקולות והצלילים מכאן, מהספורטלי במוצקין, גם בהמשך.
5: מומי, would you like a cup of tea?
6: מה?
5: would you like a cup of tea?
6: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוך?
5: צריך נימוס, עושה לך נס, את חייבת פוס? ולקס, קס, קס, קס, קס, קס
6: היא רוצה לטוס, בוא דן לטס מה לטפיוס, אלך בייבי פייס
5: ועכשיו את ג'וס נא להתרקד

תורנו, אנחנו בשידור, שידור חי וישיר, 107.5 רדיו חיפה, תודה ליסמין, בלעדייך זה לא היה קורה. אנחנו כאן בספורטלי במוצקין, קירת מוצקין, הקאנטרי העירוני שמגיש כאן לקהל הרחב, גם לתושבי העיר, אבל גם לתושבי הסביבה. את משחק הכדורגל בין ארגנטינה לספרד, גמר גביע העולם בכדורגל, גמר המונדיאל מוגש כאן על גבי מסך ענק, שירות לקהילה ללא כל עלות, ואנחנו נהנים כאן מתנאים יוצא דופן, אולי פרט למזג האוויר, שאם זה היה תלוי בנו היינו מכוונים אותו קצת פחות לך. המשחק, מה נאמר, מה נגיד, עוד התקפה של ספרד ועוד התקפה של ספרד, בסופו של דבר זה עלול להיגמר עם שער אדום. רוב הקהל כאן מבקש דווקא את הצד השני, רוב הקהל אני חושב במדינה מבקש את ואמוס ארגנטינה, אבל בינתיים זה יותר אדום מאשר תכלת לבן. יחד עם זאת אני מזכיר לכם, היה כאן מישהו לפני כחצי שעה ויותר שאמר 0-0 בסיומן של 90 הדקות, אבל המישהו הזה פחות רלוונטי עכשיו. אנחנו כן מתעסקים במה שחשוב, במשחק כדורגל שמוגש כאן, ואנחנו רוצים לתת קרדיט גדול לעיריית קריית מוצקין על האירוח הנפלא כאן. אנחנו לא כאן כדי להפריע למוסיקה ולא כאן כדי לשדר עליכם את המשחק, אבל לומר לכם שבינתיים כן יש פה גם קולות מאוכזבים ממה שהם הם רואים. זאת אומרת, יש כאלה שמתעניינים בגל התקיפות הנוסף מצידה של ארצות הברית באיראן הרבה יותר מגמר המונדיאל, וזה אומר משהו על מה שקורה על המגרש. כולנו תקווה שבדקות הקרובות דברים ישתנו מבחינת הכדורגל. לתקיפות באיראן ייתנו בוודאי במה עם שריקת הסיום. למה להקדים את המועד? אנחנו כאן, שידור חי וישיר, רדיו חיפה, 107.5. המוסיקה שלנו ממשיכה להתנגן. לקראת חצות אנחנו נשמיע שוב קול, ונקרא לכם, כמובן, להמשיך להגיע לכאן. אם אתם באזור, למה שלא תיכנסו? אנחנו פה ונחמד פה, ויש פה כמה כיסאות פנויים, לא רבים, אבל יש פה כמה כיסאות שמחכים לאחרונים שיגיעו לראות כאן. אולי ניכנס גם להערכה ופנדלים. אז בואו לראות את זה על גבי מסך הרבה יותר גדול ממה שיש לכם בבית. כאילו, הייתי נותן לכם את האינץ', אבל לא באמת מדדתי או ספרתי, אבל יש פה חתכת אינץ'. טוב, מוסיקה, הנה היא חוזרת להתנגן.

אוקיי, יפה. שידור חי וישיר, רדיו חיפה 107.5. תודה ענקית על הלילה הזה, שמבחינתכם אני יודע, הוא לא הגיע לקיצו. אנחנו כרגע בדקה ה-76. דקה ה-76, עדיין 0-0. תקשיבו, כמעט תפסתי כאן שער בשידור חי. זה היה בהחלט מעלה לי את המניות. יכול מאוד להיות שזה גם היה הופך אותי לשדרן ספורט. כי מעניין איך הייתי מגיב לשער בשידור חי. אם הייתי מגיב בהתאם, אז אולי באמת הייתי עושה הסבת מקצוע. אני לא מתיימר, אני רק מספר לכם שספרד לגמרי ברחבת ה-16 של ארגנטינה כבר דקות ארוכות. אצלי בשכונה היו אומרים טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, בסוף יהיה ים. אז אני אומר, בעיטה ועוד בעיטה ועוד בעיטה, ובסוף יהיה שער, כמעט. אני אומר, בואו נשאיר את השידור אצלי, כי יש מצב וזה יקרה. או שלא, אני מעדיף את ארגנטינה והרחבה שפעילה בדקות האלו, ובכלל במשחק כולו, זו דווקא הרחבה ארגנטינאית, אבל לא בקטע טוב, כי הספרדים תוקפים לרוב. אז כן, אלופת אירופה כאן, ספרד ביתרון מסוים על אלופת העולם המכהנת ארגנטינה שרוצה לשמור על התואר. אם היא תצליח כן או לא, אנחנו נדע בדקות הקרובות או בעשרות הדקות הבאות. תוך כדי תנועה אנחנו נדע. בשלב הזה אנחנו רוצים להודות בעיקר לאנשים שעשו את הערב הזה לערב מיוחד. עם כל הכבוד למסי ולחברים, אנחנו רוצים להודות לתומר לוי, ניסן קניאס, דורון בן דור, אור כוחן, דולב נישליס, שלמה וייס, תום בנאדו, רון בוסקילה, החברים בפאנלים השונים, גם בספורטלי במוצקין, מכאן אנחנו עדיין משדרים, וגם בפאנל שהיה פעיל בהחלט באחד הספורט רוממה בחיפה. בשני המקומות האלה מקרינים את משחק הכדורגל בשידור חי בישיר, גם ברגעים אלה ממש. הצד הטכני, תודה ענקית לאור מאיר שהיה טכנאי השידור כאן, קובי פרל שהיה טכנאי השידור שם ברוממה חיפה, ומעל כולם יסמין שעבר. תודה ענקית על הלילה הזה, בהצלחה לארגנטינה, הלוואי שהלילה יהיה צבוע בצבעים של תכלת לבן קצת שחור. ומוס ארגנטינה, אני דיוויד עזרן משאיר אתכם עם המוסיקה של רדיו חיפה. אם סבתם ספורט מהחודש האחרון, קחו את הלעיתים שיש לרדיו חיפה להציע לדרך. לילה טוב ושקט לכולנו, להתראות.